0: pa pono wo sedosia na pa widan lo pa pa ba sa ga gong lo pa wo ko ban yu phao to ba sedosia lo pa sa lan an yu de ba lo ba phni chan ga lo pa ka ga widan to san chan yu a khong a a lo pa le su ko yu de to lo pa ba da sa ya widan no no sedosia lo pa u tha du chan widan to wo sedosia a to ba spong tha widan le sedosia khan phao sa yu can take den tonotot ta tonotot samol pa to ga chang wi dano ga san du tam me le sku no ma sa ga le pa sha khun ya le pa sta lu sko ba ko ti le pa de ma sai le sha khun ya a hu ga le pa ma phi len nan ta yu le o me sa ga le pa si ga chang wi dano pa da ma no ti kha pa sa du sia u than du chan ye chan yo thong wi da le yai ni bu san yu no ga ga chang yu sa ga le pa yo pa thom sa kinyo lo pha pha pa ka an sit thai no kha thot le ya kai chan yu sto twa lo pha ye se lu wi da no lo kha pyan ti khan no khmel lo pha aw mo a ga ko sa wi da chaung phraw le bo ba ma yu tu sma tu ba sa phaw ni cha yu lo pha chaung phraw kai no hu do ma yu an lu ta ma les ta sa pha san lu ga de nai kho sa khan ti khan khan sa ga gong lo pha lo kai chan wi da yu su lu du hwe du sa ka chan a space ma lo pha de ti mu pyo san hwin asa la pha kai daw cha tan space ma la pha ba an du ta ma la pha space ma yo cha phaw la pha tu pada ba hai a chan wi dan lo ti kha pa sa du sia a khou cha la pha ba san du ta ma ga ga sa yo la ka ba la ma khai da la a o la pha cha phu se phu la pha ta ma la pha sa taw lu sko ba ko ti a khwin ba ga la pha a thu yo se la yai ba le a wi ti thu su cha thot le ya phaw no lo ba na a tin yu le sa du sia sa song sa man a thon no sa pung chan yo ka ni ba ka ni wi ni ba u sa khan phaw le ka gaung wi da no thi ya tha wi da no ga wi da phu li le pha sko ba ko te sta lu wan ka san ka ba a pu chou tha wi da mu pha la pha tu sa pung chan ga yi chan wi da yo tu phu se phu le pha sko ba ko te no le ba na sa ya le sa ka sa ga no lo ဆိုင်ရလဖာယောဖအခုကြာယောမောဝိဒါလေတုံးလဖာအနိတေသောင်းမန်းတို့အကြောင်းလေပစိနှင့်လေလဘာမာဘာလနဲ့မာနီယုမူဒအောင်ဒေခွနဲ့တာယုမူဒအောင်လမွတ်ပါနစတတလဖာစေပစောင်းမောင်းနေနော်အဲ့နေရေးချံယုတ်လမွတ်တိခန့်ပစတုဆရာခိုက်ဖထောင်းပါထိပ်ပါယုတ်ပါအားသာလေဆန်လူတမလေဖူစိဖူလဖာတေတဗန်လဖာထော်လေရာကပတပါထိုင်လန်ဆောင်းမော်ဝိဒါလဲမစကိုဘာကိုတေကဘာလကကိုကင်နာလဖာဘာလခွေနယုတနူလဖာယောနောကောလူဝိဒါလဲကဘာကုဆေခုဒမအကေဒူနောနောစဒုဖောင်းချန်နေတာထဲအနူယောမဒါခွေယောလို့ဘုကခမက်လက်ဖေခဲဖစ်ပါ MCN ဖုန်ရှုမနုစတနနဖာမကဘာမရှုကိုဂါဒီနာစေ
1: ကျူဘာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဟာဗာနာမှာစပင်မျက်စရာတွေကနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအချက်ဒီကြားရုံးကန်နေရတဲ့မြို့ခံပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေကြပါတယ်လက်စစ်မီးပြတ်တောက်တာတွေနဲ့ရေရှားပါမှုတွေကြောင့်အထူးသဖြင့်ထိခိုက်လွဲတဲ့သူတွေအတွက်တကူရဲ့တန့်ရှင်းရေးဟာအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်စန္ဒစရာတွေဟာမှန်တွေလက်စစ်စပင်မျက်စစ်တွေနဲ့ကကြေးတွေကိုယူပြီးအပတ်စဉ်ကြာတာပရင်းနေတိုင်းမြို့ရင်ပြင်မှာစုဝေးပြီးစပင်ညှက်ပေးတာနဲ့မုတ်စိတ်ရိတ်ပေးတာတွေကိုအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲတင်နန်းသားတွေရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုကိုလည်းမြင့်တင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဆန်ညှက်เสียဖြစ်ချင်တာကြောင့်တင်နန်းတိန်နဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုကူညီပေးနေတာပါလို့ဆိုပါတယ်။တင်နန်းเสียကလည်းအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုကူညီဖို့ပါ။အခုတလောနိုင်ငံတွေအခြေအနေတွေကြောင့်တချို့စန္ဒဆိုင်တွေကဝန်ဆောင်ခရီးတိုးမြင့်လက်ရတဲ့အတွက်လူတွေမတက်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။ဘယ်သူမဆိုဒီဦးလာပြီးစပင်ညက်တာနဲ့မုတ်ဆက်ရိတ်တာကိုအခမဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ပေးတာအများကြီးအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ရေနံပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ကျူးဘားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာပြိုလဲလို့နှီးပါဖြစ်ခဲ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစလို့၅နှစ်ကြာစီးပွားရေးအချက်တီးကပိုပြီးတော့အခြေအနေဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဘာဖလာဘောလူပွဲပါဝင်ပွဲစဉ်၈ပွဲကစားမဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ကမက်လိုက်ဘောလုံးကွင်းဟာယခုအခါမှာတော့ပြည်နယ်တည်တည်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဗဟုချက်ဖြစ်လာပါတယ်။ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးအရန်ကြီးမြင့်နေတာနဲ့ပွဲကြည့်စဉ်ခုံနေရာပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ရတဲ့နေရာမကိုက်တာစတဲ့တိုင်ကြားမှုတွေကြောင့်အခုလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်မှတ်ရောင်းချတဲ့ကိစ္စမှာရိုးသားဖို့ကမခက်ခဲပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ FIFA ဟာကမ္ဘာဖလားလက်မှတ်ဝယ်ယူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှုပ်ထွေးပွေလီစင်မှုရှားပါးတရားဖန်တီးမှုနဲ့မတန်တဆမြင့်မားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေပါတယ်လို့ New Jersey ပြည်နယ်ရှိနေချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီလောက်ဈေးကြီးတဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့လိမ်လည်လှည့်ဖျားမခံရသင့်ပါဘူး။ပရိသတ်တွေသူတို့ပေးတဲ့ဈေးနဲ့သူတို့ရတဲ့လက်မှတ်ပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ New York ပြည်နယ်ရှိနေချုပ်ကလည်းပြောဆိုပါတယ်။FIFA ဘက်ကတော့ပွဲကြည့်စင်မြေပုံကိုလိုက်ညွန်အဖြစ်သာအသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးနေရာတိကျချထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ FIFA ကိုဘယ်သူကမှတရားစွဲဆိုတာမရှိသေးပေမဲ့ New York နဲ့ New Jersey ရှစ်နယ်ချုပ်တွေကတော့ပြိုင်ပွဲမစတင်မီနှစ်ပတ်လုံးမှာပဲ FIFA C ကနေစိတ်စိတ်ချက်လက်တွေကိုတောင်းခံထားပါတယ်။ဘောလုံးကွင်းတွေနားမှာတော့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုပြန်မြဒေါ်လာ 2,000 ကျော်ပေးနေရတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကတော့မကြည်မနှက်ဖြစ်နေကြပါတယ
2: ်။ I think stadiums will be packed.
1: ဘောလုံးကွင်းတွေကတော့ပြည်မှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့လက်မှတ်တွေကိုဒီလောက်မတန်တဆဈေးကြီးနေတာကကျင့်ဝတ်နဲ့မညီဘူးလို့ထင်ပါတယ
2: ်။ I think the stadiums are definitely going to be full.
1: ကွင်းတွေပြည်မှာကတော့သိချာပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ့်ဘောလုံးပရိသတ်တွေထက်ပတ်စံတက်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ပဲပြည်နေမှာပါ။အကယ်၍အမေရိကန်ပြည်နယ်တွေကဒီအမှုကိုစက်တရားဆွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်တော့ FIFA ရဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေဟာဥပဒေနဲ့ညီမညီဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့နောက်ဆုံးဘောလုံးပွဲ PC သွားလောက်ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
3: အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့မှာအိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေဟာအင်ကာနီမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Quad အမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းစွန့်ရင်လုံခြုံရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ကာနီကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးစူရာမန်နီယယ်ဂျိုင်ရှန်ကာကနယူးဒယ်လီမှာအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတီဂီတိုရှိမီဆု၊အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖန်နီဝေါင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်စွန့်ရင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Quad အစည်းအဝေးကိုစတင်မယ်လို့ဝန်ကြီးတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အရေးကြီးတဲ့အတွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကလည်းအဓိကကျတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပြင်ဟောမုတ်ရေးလက်ကြားမှာလူလက်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုအပါအဝင်အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်တန်တမာရေးကျိုးပန်းမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့လဲထက်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရေလက်ကြားအတွင်းဖြတ်သန်းတဲ့တင်မောရီစီကနေအခချင်းငွေကောက်ခံတာကိုလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးဘွဲကနေထွက်လာတဲ့နောက်ထပ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကတော့ FIFA နိုင်ငံရဲ့စိတ်ကန်းအခြေခံအစအုံတွေမှာဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကဒါဟာ FIFA နိုင်ငံအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးမယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်။ဒါဟာ Pacific ဒေသရဲ့ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့လက်တွဲပြီးအရေးသွေးမြင့်အခြေခံအစအုံတွေကိုကျမတို့တွေစူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြသလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတောင်ပစိဖိတ်ဒေသမှာအခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးအကူအညီတွေကနေတဆင့်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုးမြင့်လာနေချိန်မှာပဲအခုလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: စနေနေ့ညနေပိုင်းကအင်မီရိုနီမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအင်မီရိုတမရရုံးခန်းကြီးကလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချဉ်ကပ်လာပြီးလုံခြုံရေးရရှိတွေကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တမရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန့်မှလည်းအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပစ်နေပြီးဝင့်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြားလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးရရှိတွေကပြန်လည်ဖြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သမရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအင်ဂျီရိုအနာမကက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေတမနာထရန့်လည်းအင်ဂျီရိုထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာတမနာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန် DC မှာအလုံးကျုံဆုံးနေရာတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအင်ဂျီရိုကာပွဲခန်းမှာစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအင်ဂျီရိုသတင်းတောင်များညစာစာဝယ်ကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနသမားတယောက်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် သမရထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးသမရဟာသူ့ရဲ့ကာဘွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်မှုအတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နေညညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတပ်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင့်တီတက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ။ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေတာကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေတာကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမယ့်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်သဘုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲသတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနယ်စပ်ဒေသကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနယ်စပ်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားရာအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တူက AA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွဲဆောင်မင်းမြန်ထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေးအေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေးအေးအနေနဲ့လေအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလို့တာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းဆရာမလိုပေမယ့်စကိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလေးရဲ့တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသကပီဒီအက်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလုံဆောင်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်ကပီဒီအက်ဆဲဦးဝင်းကျင်းအိန္ က်ခံအဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ခြမ်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်ပေးတဲ့သတင်းဟာကမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျစွန့်နှိပ်ပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အရင်ကတော်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကျချေမှုန်းရမယ်လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုံကြီးအဲ့ရတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွေးရေးနဲ့နှီးပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆက်ရထက်သန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာကာအယားရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာကာမြို့နယ်အခြေစိုက် CTF ဟာကာတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကြဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CTF ဟာကာရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်လင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါရယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်လင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDF ဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခြင်းကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တမဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီး drone နဲ့ sniper စတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026တင်းနှင်းစင်းပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်တင်းနှင်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်းနှင်းစင်းပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တင်းနှင်းစင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်စဉ်နှစ်တင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပကုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လကျော်မှာစစ်တပ်ကအင်အား300နဲ့500ကြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးမဲ့ခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမျိုးကနေဟာခါမျိုးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာချုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကချုံကျုံရွာနဲ့ဟာခါမျိုးအကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစူပါစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအစင်ရှိသူတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမျိုးကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချွန်ကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘက်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘက်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်

0: ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော်တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ23ရက်နေ့တနာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော်တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့
1: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဥစုထိုက်ရဲ့ကားကိုကော်တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတတင်းအရတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝိစင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၁၀စုံ၊ဖက်နက်၃ရံ၊တစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၁စုံထုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံသွားပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလဲတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တတင်းတွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာ၊ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။အစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မတ်လ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ဆီးနေချိန်မှာအင်တာသွားကျင်တယ်လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးတတိအမြင်ရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံဘတ်စစ်တဲ့ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှာစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က4ဦးတိတ်ပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က4ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုတ်တရက်မှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမျိုးနယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိအပြီးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့3နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က4ရောက်သေးပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှဲငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိအပြီးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခေတက်ရင် PDLB 21ဘက်ကန် People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ဘက်ကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဘက်

0: တဲ့ရဲ့မိရှုဖြက်စည်းတာခံရတဲ့အိမ်အောင်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြံဘတ်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စည်းတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာ2ရွာကအိမ်အောင်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝတ်စားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်အကြံဘတ်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စည်းတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်အောင်ကိုဆန့်နှက်ပြီးငွေ1000နဲ့အဝတ်စားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရဲကြီးပကဖကူညီတောင်ငံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနဲ့ပကဖတောင်ငံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဆလင်းမျိုးနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတောင်ငံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတောင်ငံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့ရေးအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတဲ့အိမ်အောင်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkbsalin နဲ့https://t.me/pkbsalinm4 တို့ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံခြုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအဖအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံခြုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စေမဲ့ဇက်တပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပအဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမှလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပအားဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်တို့မဟုတ်ရက်ရွာတောင်ငံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွဆနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့ဆစ်ရှောင်းနေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းဆစ်စီတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ဒီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား3ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွတ်ဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယောရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။အထူးသဖြင့်ခလာရ38တိုင်ရင်ကတရင်မူမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပြီးမဲ့တိုင်းမူရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တပ်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တိုင်ရင်ဟာလည်းအရခတ်တက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမူရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမူအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်စလောက်စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းငွေတောင်သူလက်ထဲမရောက်ခင်ပန်းနိုင်ထွန်းနှုံးမရလို့နှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ200လောက်နစ်နာနေတယ်လို့ အာဏာသိမ်းချမ်းဘက်သမ္မတကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေအဓိကထွက်ရှိရာခြေလက်ဒေသတွေကိုကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်မီးလောင်တိုက်သွင်းပြချနေတဲ့အာဏာသိမ်းချမ်းဘက်သမ္မတကသီးနှံမထွက်လို့အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ20နစ်နာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငလျင်ကြောင့်နယ်လမ်းမထူနိုင်တဲ့မန္တလေးက SMBS လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အချမ်းဘက်ဝါရဖြန့်မီဒီယာတွေကနေထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဲ့လိုထုတ်ပြန်လာတဲ့ပေါ်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တူကအခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်
2: ။အဲ့တော့ဒီလိုရသူဂိုင်းကြိုင်းနာပြဿနာရှိတယ်အရင်းမြစ်ပြဿနာရှိတယ်အလေပြဿနာရှိတယ်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကဂိုင်းကြိုင်းဂိုင်းနာပြဿနာတွေလိုက်အခုလိုလိုက်ပြောနေလို့တော့ဖြေလဲခွင့်မမဟုတ်လို့လို့လည်းမရဘူးသူကအရင်းမြစ်ရှိတဲ့ပြဿနာတွေကအလွန်တရာပြည်ပူးဆောင်ရေးကြီးကြီးတယ်လုံသားတွေရှားတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြီးနိုင်ဘူးအလေရှင်းတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေက macro economic stability ပေါ့နော်ဒီ macro စီးပွားရေးဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကလည်းမရှိဘူးပေါ့ဒါနမတိပေါ့နမနိကလည်းတိုင်းပြည်မှာနေရာတော်တော်များများကလည်းလူကြုံမှုမရှိဘူးပေါ့ဗျာနမ3ချက်ကတော့လူတွေအားလုံးကလုံနိုင်ကြနေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းအကုန်အပြင်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာပဲရရလူကိုလုံကြရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာအဲ့ဒီပြဿနာကိုအရင်ရှင်းနိုင်အောင်ဒီပြဿနာတွေကလည်းဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲဆိုရှေ့အနာသိလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ပြာနာသိလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုသူတို့ကြတော့သူတို့ကိုလည်းရှင်းနိုင်တော့ဘူးသူတို့အဲ့ဒါကိုရှင်းလို့မရဘူးအဲဒါသူတို့ကိုနိုင်กว่าပြောသူတို့အခြေခံ social problem ကသူတို့ဖြစ်နေအောင်ပြဿနာရဲ့ရင်းမြစ်ကသူတို့ဖြစ်နေအောင်အဲ့ဒီပြဿနာကသူတို့ဖြစ်ပြီးမှပဲပြဿနာပြီးတယ်မှာဆိုတော့သူတို့ကလည်းမဖြေနိုင်တော့ဒီပြဿနာကိုသူတို့ကမရှင်းမင်းနဲ့အင်ဂျပ်ကိန်းနာပြဿနာတွေဖြစ်နေ
1: အချမ်းဘတ်သမရာကတေကအတွက်ပန်းနိုင်ထွက်နှုံသတ်မှတ်ထားတဲ့မိုးစဘာအတွက်တင်းတရာ၊နွေစဘာအတွက်တင်း130၊အစိတုပ်ပြောင်းအတွက် 85 တင်း၊မပဲ 25 တင်း၊ပဲဒီစိန်တင်း 20 ၊ပဲစိန်ကုန် 25 တင်း၊ချက်ကြံတန် 30 ၊အာလူပိတ်တာ 4500 ၊မြေပဲတင်း 80 ၊နှမ်းတင်း 20 ၊နေကြာတင်း 90 ၊ချင်းမြင်ရှေဝါပိတ်တာ 900 ၊ကျက်သွန်ဒီပိတ်တာ 9000 ၊ကျက်သွန်ပြူပိတ်တာ 2500 သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီအထွက်နှုံးတွေမရလို့အချမ်းဘတ်သမရာကနစ်နာတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းအချမ်းဘတ်သမရာဟာမြေယာပြုပြင်ရေးကစပြီးမျိုးစေးကစလို့ပိုးမယောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးပေးဝင်နိုင်မှုတွေပြင်ရာသီဥတုကလည်းကောင်းမွန်မှတီးနှံရေးသွင်းတဲ့ထွန်းနှုံးကောင်းကိုရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအမိုးကအောက်ကဆက်ယုံလုပ်ယုံတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးအထွက်နှုံးကိုတွက်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကမြေပဲနှမ်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတို့ကတီးနှံအထွက်နှုံးကြရတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ဒီဒုတိယတစ်ချက်ကတော့တောင်သူတွေကစီးပွားရေးကြလာတော့ကြာတော့သူကငကိုယ်ကအစီအစက်ကပဲတယ်လေနှမ်းတယ်လေဆက်ရတယ်ယာရီရလေပဲဆိုင်ဒီရွက်ကိုပဲဆိုင်ရေဟောတန်ဒီယာရီရွက်ကိုနှမ်းဆိုင်အဲအဲ့လိုဒီပဲတယ်နှမ်းတယ်ဆိုမျိုးဩဇာထိန်းသိမ်းနေထိန်းသိမ်းနေအားလည်းကောင်းတယ်လေပဲအခေါ်လေးပဲရွက်ကြည်လာတော့ပဲအမုတ်ကြည်လာတော့ကမျိုးဩဇာတက်ပြတော့အဲ့ဒီပဲချင်းကိုနှမ်းဆိုင်ရေတွင်အားစုလေမြိုက်ထဲတာဘလို့ဘူးစပေါ်နေသူဖနိုးလဲမမကန်ထွက်တယ်အဲ့တော့ခုကျတော့ပဲဒီလုံးနေရာကြီးတယ်တောင်သူကစီးပွားရေးကြလာတော့ပဲဆိုင်ကြက၄ဘုံတဘုံတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့မှာပဲမဆိုင်နိုင်တဲ့နံပါတ်ဖနုံးအန်သွားတာသူဦးလေးပြောချင်တာဒီဒီကနန်းကြီးကနန်းပြီးနန်းဆိုင်ပြရတော့ဘောကြီးအဲ့ဒါလည်းပါတယ်အခုဒီမှာနန်းပြီးတော့နန်းဆိုင်ပြတော့ကပဲပင်ကိုဆိုင်တယ်ပဲပင်ကိုငါကြတော့ဒီကိုဆောက်ရုပ်တယ်ပဲပင်ကိုငါကြတော့လောက်ကြီးမဖြစ်ဘူးဆောက်ကပဲဒီစိန်ဆိုင်တယ်ပဲဒီစိန်ကြီးလာတော့ကောက်ခနုံးတော့မကြိုက်ဘူးကောက်ခနေတော့ပဲဒီစိန်တို့ပဲလုံးလုံးဆိုင်တော့ဒီဩဇာတော့ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုဆိုလို့ကျနာတော့တောင်လူတွေကပဲဟိုအရင်ကြီးမရှိတော့ကြာတော့ပဲဟိုအဲ့မှာဆက်အားပြေလာတဲ့အတွက်ဆွမ်းနှုံးကြီးကြာလာအဓိကအမေးပဲ
1: ဘန်းတိုင်အထွက်နှုံးမှာအာလူးကျက်သွန်ဒီနဲ့ကျက်သွန်ပြူကိုမကြသေးမီကမှထပ်မံထည့်သွင်းလာတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကရရှိခဲ့တဲ့သီးနှံ10မျိုးအထွက်နှုံးသတ်မှတ်ချက်ဟာနှစ်ပေါင်း90လောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပမာဏကစိုက်ပျိုးရေးဌာနတွေရဲ့လေကွက်ကျင်းချင်းပေါ်မှာစနစ်တကျမြေယာပြည်ပြင်းနာတွေမျိုးကောင်းမျိုးသန်းကဆလို့သွင်းအားစုလုံသားစက္ကရိယာအစင်းသစ်သုံးဆွဲစိုက်ပျိုးပြီးစံကွက်ရေသိမ်းမှသာရနိုင်ပေမယ့်တကယ်တောင်သူတွေရဲ့မြေပြင်လက်တွေ့အခြေအနေကိုလေ့လာသင့်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးယာနိုင်တူကပြောပါတယ
2: ်မြေပြင်လက်ရှိအခြေအနေဒီပေါ်မှာဖြည့်အမှန်တွေကိုအောက်ကလည်းမတည်ကြရဲအဲ့လိုပါအမှန်တော့ရေဝုန်တည်ရမှာဘောပြီးတော့နေမင်းဘလုံးမဆိုင်နိုင်ရတာတပိုင်းငါကတောင်သူတွေနည်းနည်းမရှိဘူးဆိုင်နိုင်ရတာတပိုင်းဟောတော့ကသူပုံစံနဲ့ထွေရရင်တော့ကွာကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခဲ့တဲ့တရားအများကြီးပြရည်ဒီမှာအဲ့ဒါပြအဖွဲ့အစည်းအရေးကြပါဘူးဘူးဘာအေကာ တော့ဆိုင်ရီကဒီကွက်လည်းပဲကြာဆိုင်တယ်ဘူးဒီကပြီးဘူးအရင်ဆုံးလုပ်ကြရပါလေအဲ့ဒါကိုအဓိကပါလို့လုပ်မယ်မလဲဆိုတော့ကိုယ်နေဆွေးနွေးပြီးတော့လုပ်ဖို့မြောက်ပိုင်းဖြစ်ရပါအဲ့ဒါအခြေခံတက်ကြဘူးတော့ဘူးလေ
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်
1: အနာသိန်းကျမ်းပတ်သမရကဧပြီလ10ရက်ကစလို့ရက်တရာတွင်တောင်သူတွေကုန်ကြတဲ့စိုက်ပျိုးဈေးရဲ့ထက်ဝက်တောင်းမရှိတဲ့ချင်းငွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးထားပြီးချင်းငွေအပြည့်ထုတ်မချေးနိုင်ပေမဲ့ဗန်းတိုင်းထွန်းထုံးမရလို့ဖိအားပေးပြောဆိုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်သူတွေရဲ့ပဂရိအခြေအနေမှန်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အကျမ်းပတ်အနာသိန်းခဲ့တဲ့သူဟာလေယာထွက်ကုန်ကရတဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေကိုမတ်မတ်ဆက်ဆက်ရှိပေမဲ့တောင်သူတွေရဲ့ဘဝကိုစာနာနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတာ American Dollar Billion 20တွက်ချက်မှုကသက်သေများစွာတဲ့ကသက်သေပြချက်တကူတာဖြစ်ပါလေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောင်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြာတယ်လို့အယောင်တွေလည်းပါလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အတီးရလက်ကားစီတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကြဆင်လာတယ်လို့အယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာစီမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဖဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်
5: ။အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေ။ဈေးသက်တော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းတော့ဝယ်ဘူးကမဝယ်နိုင်ကြဘူး။ဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်ဘူး။မဝယ်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေ။ဒါကြောင့်ရစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီစီပဲစီစီပြရင်တော့တော်တယ်အဆင်ပြေပါမယ်။မှပစ္စည်းကအဲ့လိုဈေးမတက်ဘူး။တန်စာကတက်သွား။ဒီတတိတာကိုဆရာကြီးတတိတာအရင်တော့ဘီလုံးအခု9500 9500အလုံးသမားကအရင်တော့300အခု500 800အပင်ချပြီ။အပင်900အချ900အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဒီပခင်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
4: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကိုဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့တယ်လို့တင်းနဲ့အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်။ပြေးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်
5: ။အခုကအရင်တော့ရောင်းကန်တော့ပြေဝင်တယ်။အခုက60ရောင်းတော့ခုနကစောင်းကန်တော့ဝင်တယ်။အခုစီရမဆက်မရတော့ဆိုတော့အဲ200ဘယ်လို200ဘယ်လိုတော့ပဲလာတယ်။အဲ့တော့တော့အမမကဥကနားတယ်ဒီကစီစီလေးပုံမရတော့ပုံမလေးပတ်တယ်။ဒီကစီရမင်းနေလေ။ဘာလို့စီများတော့ကိုငိုကျင်းတော့မဆော့တော့ဘောလေ။အဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆော့ရတာနဲ့ဆော့ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူမဆော့ရတဲ့လူကများတယ်။ဆိုက်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပြည်စည်တွေမှာအနာသက်ဖြစ်သွားပေါ့။အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
4: ။အတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုးအဝါဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ပညာတကြံစစ်တကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းမဲ့ဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုကြနေတကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတူးနဲ့တူမတူညီနိုင်ကြဘူး။တကြီးရွယ်ဦးလေးအများစုအတွက်ဥပုသီလတကြံဖြစ်မယ်။အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်။အချို့အတွက်စတုတိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်။အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်။လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်။အဆိုအကတကြံဖြစ်မယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသာသာပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တဲ့ကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကစားနှစ်နှစ်လောက်မှာ
6: တော်လန်တဲ့ချင်ဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူလူကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တဲ့ချင်မှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတဲ့ချင်မှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လန်တဲ့ချင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လန်တဲ့ချင်လှုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလို့မွေးတယောက်တဲ့ချင်ကာလရောက်တိုင်းတတိယမိတယ်အာဏာသိမ်းပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တဲ့ချင်အားပျော်သွားခဲ့တယ်မွန်းချက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတဲ့ချင်ကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိတဲ့ဘောကြမှာသိကြတယ်လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလေခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မီးလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲမောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွန်လာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကားတဲ့သူကအပြန်လန်ဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းတပ်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှည်တန်းနေမြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူးပြောင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်တကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မျိုးတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူးပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
7: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နေနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်တာလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူးကွယ်လင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်တာနေစေလွမ်းနေစေမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနည်းအားငယ်နေတတ်သလိုအမေထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွမ်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအဆဆရရတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲအမေရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးတီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပေမဲ့မေကုံတရင်ကတင့်တန်းနေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မေကုံကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြီးစီစီပုံကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မိညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်ဆန်ကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းတမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလား ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတည်ရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလူမြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
8: ် American စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေဟာကမ္ဘာအကြမ်းဆုံးအကြမ်းဖက်လို့ American ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အဘူဘီလာလ်အယ်မီနူကီကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြသထားပါတယ်အယ်မီနူကီဟာအာဖရိကနဲ့အခြားဒေသတွေမှာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုကြီးကြပ်ကွက်ကဲနေသူလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကယုံကြည်ပြီးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသူတည်ဆုံးသွားပြီလို့စနေနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်အဘူဘီလာလ်အယ်မီနူကီဟာအာဖရိကမှာပုံအောင်နိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့သူဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲသတင်းပေးနေတဲ့အရင်းမြစ်တွေရှိတယ်ဆိုတာသူမသိခဲ့ပါဘူး။သူဟာအာဖရိကပြည်သူတွေကိုထပ်ပြီးချိမ့်ချောက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်တလို့အမေရိကန်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုလည်းမစီစဉ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့သမ္မတထရမ့်ကရေးထားပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတဘိုလာတီနိုဘူကလည်းအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်တေဆုံးမှုကိုတီးပြုတ်ခဲ့ပြီးသူနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုနိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းကဘော်နိုပြည်နယ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်အာဖရိကစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ကွက်ကဲမှုနိုင်ဂျီးရီးယားကြီးတက်လေးတက်တို့ပူးပေါင်းပြီးအနီးကပ်နှိနှိုင်းစစ်ရေးပေါ်ဆောင်ခဲ့လို့နိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါတယ်ဘော်နိုပြည်နယ်ဟာ IS အကြမ်းဖက်နဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဖက်ဘိုကိုဟာရမ်အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့တို့ဟာလူထောင်ပေါင်းများစွာတေဆုံးရပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရစွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့18နှစ်ကြာအကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့ဗဟုချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာသမ္မတထရမ့်ကနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံဟာခရီးယံဘာသာဝင်တွေကိုဒီဂျီဟတ်အုပ်စုတွေရန်ကနေလုံလောက်အောင်မကာကွယ်နိုင်ဘူးလို့ပြစ်တင်ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ခရစ်စမတ်နေ့မှာတော့နိုင်ဂျီးရီးယားမြောက်ပိုင်းရှိ IS အကြမ်းဖက်ခံထက်ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုအမေရိကန်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရာနဲ့ချီပြီးတက်ချခဲ့ပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့ရင်းနဲ့လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်
9: ။ Today the epicenter of global terrorism is
8: in Africa. ဒီကဘာလုံးအကြမ်းဖက်မှုရဲ့ပုံစံဟာအာဖရိကမှာရှိနေပြီး IS ကောင်းဆောင်ပိုင်းကလည်းအာဖရိကကဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့အလွန်နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေပြီးလုံခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အတွင်းမှာထောက်နိုင်ရေးတည်င်းပြဝင်မှုနဲ့အကြမ်းဖက်ချင်းချောက်မှုတွေကိုပြစ်ပတ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်လို့ American စစ်တပ်အာဖရိကကွက်ကဲရေးဌာနတပ်မတော်တို့ကပြောဆိုပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရကလည်းဒီအစီအစဉ်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးစနေနေ့ကြေညာချက်အပြီးမှာသမ္မတဘိုလာတီနိုဘိုကသမ္မတထရန့်ကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်စခန်းအားလုံးကိုပို့ပြီးထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းနိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
1: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်တန်းသွားချိန်ရထားကိုပြင်းပထားတဲ့ကားဘုံပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ့်မောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးအနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးရွားရွားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ရထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားစီ50 60လောက်မီးလောင်သွားတယ်လို့ဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်ခြေနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခင်းပြရာနေရာကိုလူကြိုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရထားပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီရထားဟာကိုတာစစ်တမ်းရဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ် ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရယထာလမ်းဘေးကားပတ်ကဲမှာယက်ထားတဲ့ကားတစ်စီးတည်းအလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးယထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးအနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးယထားတွေအချို့
3: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်လမ်းချော်တိတ်မောက်ခဲ့ပါလေဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချစ်စတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလှုပ်ဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါလေဒီဘက်ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြီးညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5 တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြင်းနေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလာစုံ73ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ယာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလာကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှည့်ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြမမင်း၏ဥကောင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်းအံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသာမယာခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကြဟောဒီသင်္ကြန်သုံးပါးတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘီဒီအသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘီကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေကန်သည်တရေချိုးကိုကွင်းမအလငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်သင်္ကြန်ကြသည့်ရက်မှအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်သို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်ဘုရဟုကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်လောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကနဂညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံပြု၍မိမိတို့၏အညွန့်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါကပဆလာညွန့်ဘုရုကဝါတာညွန့်ကျသပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုကိုရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှက်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်တင်းကြံဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနဲမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုံရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှင့်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်း နိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်တင်းကျန်အခါရှောင်းကျဉ်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြားအံကြောင်လျားစုံစည်းဒေါ်လန်သရွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကားမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညိအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကျော်သာရင်သာခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွှင်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်ကျဲငါနေငါမီဖင်ရနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုဂျန်လာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီတင်းငွေနေနေပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစကားစဝင်စင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံ Enemy spotted ရေရာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့ထီ15ဆောင်လာစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနန်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတုသုံးရခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဆုံးတပြုံဒီကြုံရအံရရာကမိမိတို့အရက်ရှိတရုတ်သင်းချိုင်းသို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီကြောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇံကွဲမြစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်မြစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံရရာကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမိုးသုံးကာရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘဒုံးနေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန့်ပြက်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုတ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
1: ။နော်နီ
0: ရေရာကခွေးမီ၃ချောင်းနှင့်ဖွတ်မီ၃ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေ၃ကောင်ကိုခေါ်စာပြေးရမည်။အကျိုးပေးကနန်းမှာလေကိုရဟုန်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ပြာထုကားသာနှာနှုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရာကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ6-5ကျတပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံမိုင်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျောစွာမိသည်မိုင်းထီအံ့ရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဗနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနန်းမှာတစ်ရှေတောက်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံ့ရရာကသွတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကျောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ရက်ဆက်မှုရုပ်ကမ်းမှုငက်ပြက်မှုဒင်းကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ရရာကမင်းအွန်လိုင်းမြေးမာတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကာလှုံရမည်အချိုးပေးကနန်းမှာမငါလုံးဒင်းကြံအတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက်ကြဲမြင်းနှင့်မြမတက်ကြဲ1388ခုကစုံလာစံတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတေးနေ့ဖုံဆန်တော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြမဘဟုနေ့3ချက်ဒီကျော် လေးနာရီတစ်ပတ်တစ်ဆယ်ပြီးစနာသုံးခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွတ်ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေးနာဆောရသူနာခတို့ပိုပြူသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောအချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လောဘီတသောဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ဤအားကိုရှိရာရက်သို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေရီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနေတီကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจจက်လွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှင့်ဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည်နှင့်အမိကားချိနာနှင့်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျားကာလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖို့မိကြောင်းဖြစ်မြင့်မချမ်းသာအံပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံလူတို့အနာဖျားများကုန်အံဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံအမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံမရင်းဓမြထကြွာလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံမိဖုရားသက်မြောက်အံအခြေလေးခုပေါ်အံဤကားအတာစက္ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမတက္ကရေ1388ခုကိုဆိုးမိုးသောဂျိုးကပိနေအဖွဲ့စီတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုစိဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုမှာအင်္ဂါဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှာတောက်ကြဂျိုဂိဤအရှင်ပါသုံးလုံးဂျိုသည်တင်းလာဂျိုဘဂျာဤအရှင်တယံဇာတဂျိုသည်တင်းငွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူဒေါ်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများတို့ယူပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းဒေါ်လန်သောတက်အားလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ဘဏ္ဍာငွေမျှဝေသုံးစွဲပြီးတကလာစုပေါင်းဒေါ်လန်ရင်ဗျူဟာများနေရာအနှက်ချမ်းမှပေါ်ဆောင်လာအံကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနည်းလာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံနေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသတ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံမုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံမုတ်ဟင်းကချောင်းစီအံမွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ AID တာပညာရွာဖြစ်အံ
1: Oh no
0: တကူးလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွေ့ဝတ
2: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာMyanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Spring Nuiu 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။ဒီပါလားအံ့စင်မှုထမ်းရန်အဖန်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတန်ခံရအံ့ကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာနာကိုတိုက်ရိုက်ဒီပါလားအံ့အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ့အိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ့နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံ့အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ့အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ့ပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံ့ဖို့အစိုးရကဝါသဝပောက်ကိုတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တက်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံ့ဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပောက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာနာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဖုန်ကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်းသိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုကြောင်းအနှံ့စည်းကားတန်ခါချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင်းအံ့စီရှားအံ့ဘွဲ့ကဘူထားဘွဲ့ကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမဲ့များပြား၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်သိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့သတင်းကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာဏာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုထမ်းဘေးမကျွတ်မလို့ရှိကြအံ့မဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်သည်များဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံ့တဆောင်မုံလာတွင်မောင်ဖုံးမြစစ်ဘေးသင်အံ့ဖရာသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောက်မင်းမှသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမှသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုးဆိုသည့်အတိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ့ဒေါ်ရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြေးမြစ်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အားလုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုန်အနှံကြအံ့တပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုန်မြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပတော်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံ့ဤကားတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: မှုနီမမောကိုကလေးတော့ပိုနိုင်ရပကတော့ဖောက်ချံအမ်စီဒီအမ်ပရိုရှမူနိုစတီနန်ဒေါ်နန်နော်ခက်ပြဲနွေဥခရိုနီကယ်လာမီကစီရိုက်တန်လက်မွဲ့စမိုင်းတုတ်စမားတနုကချံကောင်းရိတ်ထန်နီးနေအရေးအခုချံတို့အဒမုဖောက်ချံပါ2024ခုနှစ်လာမီကစီခုတန်စပုတ်ပါတရားချမုံမခလိတာထိအင်နော်နော်ကြောင်းနီစီတန်းနေလောက်ထူပကထောင်နီစီနွေ စဒုတ်ခိုင်ကိုင်ထံကအွန်လိုင်းခိုင်ဒါတဘင်အရှိပါ2024လိနေရွတ်ထံလာဖီဖော်ရီပါရှာအာကလေရွတ်လာပါဖဆဒုတ်တရာရုပ်စမိုင်းတုတ်စမတ်တနွေဆိုင်ထံဝိဒါနော်ပါလာဒုနေတနူရောနော်ခိုလီဖလုံစပွန်ထံကအွန်လိုင်းခိုင်ထီခန့်ရောနေရိတ်ထံရုပ်နေစီအနိုင်ခေါစပွန်စပလာလဲမနာအဖပဒုခနာတန်ရှင်နော်ကတုတ်ပလူနော်
1: ဒဲကိုင်ချံရုပ်လအွန်လိုင်းထန်ဆက်ဒဲကမလပဒုတုနောကအွန်လိုင်းခိုင်ဒဲစတန်ဝိုင်းဆူလဖာကိုင်ချံလူတို့2024ဖဒုန်ဝိဒါနောရောပိုပကဆေဝိဒါလဲနုံနဆရာပချံတို့ကမလတုတ်စမာတနူယောကိုဝိဒါလဲတနူယောနီထောင်စီနေဖနာဖာအခုတို့စစ်လန်းဆူမှုတို့နေဝိဒါလာနံလက်ကိုင်ချံဒီပါလေအဝိဒါဘုတနူတို့နောကရှိထန်ကစီလိနေအရေး စီကံပတ်စဒုတ်စီယာကိုင်ချံကောင်းမှာတုတ်ခေါင်းဆာအခုမြောင်းလိုင်းတော့စားထိုင်ရုပ်တနူရုံတော့အကိုင်တုတ်တရာချဝိဒါလန်ထောင်းနီစီလိနေလာဖီဖော်ရီဖော်နော်ခံပြန်တီခန့်လို့နေနေပါစပေါပလေးတော့နေရှာကိုဖို့တို့တထောင်ခွေရလိစီရိုက်နေလားစတီမပေါ်ပီတီရှာကိုလိုနီပဒိုအစုဖန်လာခံပြန်တုတ်ဖူတဲ့ငါခုစဒုတ်စီယာဆတ်ထော့ကိုင်ထိုင်ရုံထော့ဖော်ပါလာအခိုင်ဝါယောစပွန်စပလတ်လက်စပေါပလေး ကစံငါဆိုင်ချံရုပ်လေတုတ်အဖူလဖာစုကောင်မူတလိုင်လဖာကံဂိရိရှာခန့်ဆာပဒုအကိုင်းနော့မိထေအိရှာလေတုတ်တင်နာပတိခူတုခုဖာဒူမပတန်နေခန့်ပြန်စပေါပလီကခွနာလဖာလဲမွဲပူချောင်းဆန်တခင်တန်ထုံဘူနီဝင်းဘူလေယာဘူစီယာဘူမမောင်းစောပါဦးကြီးဥပပိလဖာပါလဲမွဲရှာနုံနဲ့အဖူလဖာဒါဟုလန်ကံငါဆက်လေတိရိလင်ငါတိခန့်ကန်တီဝေဖနော ကန်ဒီစတာဘလန်ဟိုယိုတို့ခံပြန်အကိုင်းတော့ဘူချောင်းဆန်တဲ့တခင်တန်ထုံတော့စစ်လန်ဆူမှုနော်ပီတီရှာခန့်ဆက်ပဒူဆူချာခံပြန်တော့ဖူလဖာနော်ဘယန်းဆူဖောင်းတော့ဖူလကိုဝိဒါလဘာမာရီဖလစ်လကဘာဖလုံးကချန်ချန်ဆူဆာဆူဖောင်းတော့ဖူလဖာစေကထံဝိဒါနော်နော်ငါခုစဒုတ်စီယာနီထလထော့ဖာဆူဝိုင်းစပေါပလီဂိုင် สกูสมาวดาสะทอปะไซไทยูบีไอเอบีดีเอพีบีเอแลมวยอเมลภาตุสะทอทะบองยาเปอออนไลน์กะฉันยูอเมลภาแลมวยสปองปลีกะสกูสะปะยันตุกระลภาสุกองวิดานอกาตุนิบาสปองปลีกะออนไลน์ไคคันเปียนตุกระตุกะเสกกะฉันวิดานอโลตุนิบาสปองปลีกะออนไลน์ไคสะทอลภาฉะบองยานอกะบาโคดะมายตุสมาตะนูลภากะบนา ဟာတို့နေလေကပါတုံးအကနော်လို့လူလေပါနာနဲ့ဘူနိုင်ရောနော်ဒီခန့်ဖာစဒုတ်စီယာစထော့ဖာစာထန်တုံးဝိဒါနော်ကတော့ခက်ပြန်ထိခန့်စလေးထန်လေးထောင်းနော်အောင်ဒီပါစပေးစမအခွင့်ရရှာတိခန့်ရောအတူဖာစခုနမှာတုတ်စမယောကိုင်ချံဝိဒါယောစပေးစမအခွင့်ရကလူတုံးနော်နောက်ဝန်လဖာလဲစလေးထန်လေးထောင်းအော်လန်ထန့်ထိခန့်နောက်ဝန်အခုကလဖာနော်စူစာတပ်မန်လဖာကန် ဒဲခူထန်ဒူထန်ဝိဒါအခါကပါနုံနလဲတုတ်ဖော်ရောနော့ကချံဝိဒါယောစပေးစမအခွင့်ရကလူနော်တိခန့်ဘတ်စဒုတ်ဆေယနေနွီစီချံဖာဆူဖောင်းစပုံးထန်တော့ဘူလဖာလဲအမွဲ့ဆူဆကနန်နော်စဒုတ်နုံနယုတ်ဒဲလဲအမွဲ့တပြန်လဖာတို့စုကောင်ဝိဒါယုတ်တုတ်ဖူအတန်လဖာဖာစထောင်းနိုင်လဖာအနဘိုင်ဖာချတနူလဖာအဝိဒါနာနဲ ရှားနေစင်းနေအင်ပြစပုံးထန်စုဝိုင်းဒစကိုင်းစဝါလောက်ဒီပါစူဆတ်ဖာတို့လခချန်ဖာတို့စူဆတ်အားနာဆနော့တနုံနံမာယုစမာလခံပြန်တော့ဖူလဖာနော်ဖာစပလပ်ဒူအထောက်ကအွန်လိုင်းခိုင်နော်ခံပြန်တော့ဖူဖာဂိုင်းနောကိုလူနေအထောက်နာအိုတို့စူဆတ်စုဖောင်းဖာတို့ဖူနော်အွန်လိုင်းဆန်လောက်ဒီပါနော်လာကပိနော် စုကောင်ထန်နိဝိဒါယုတုတ်ဖူအတန်ရှိုင်းချောင်းရာဒူတဲ့ဒီနေ့ရိပ်ဖော်စုကောင်ထန်နိဝိဒါယုကကုတ်ပလင်တော့က ना शाखु पुप पाले अठन दिप्यान लपा बास तो उठन विदा लपाले ठीका बस दो सिया लपा पर सुसा सुपा उपुलपा कमला सपदंगा तो उपुलपा बादा सिया लस दो सिया नलो लखाय सवी ठन कदू नो साइलन दिप्यान गा उलनखाय ठाउ विदा लस दो सिया नंदा नो अखा अनि सुपा लपा नो गा कान लाय ठन लस पों ठन गाय बा लपा अकाय तो ओगा सपगा ठन लपा से आवदा नलो सामोलपा सपगतनपायो ओस्टुट्वाकदु उतो फाउनी सुफाउले नौलन विदायोले सपोंठन गाइबा अकाइनो पडाबानोलो लानन अनोगालनखाय सगलपायो पडाबानन साथाय विदानोलो तनुयो औछान विदानो अचा इमपकयुठायले अखौटानो अखा खौशा गाइ स्कोबा कोतेगा स्पेसमा गाइबानन सा विदा नेपाल असाइथाने ठिकान ख्रोलपा नौम अखौटालपा लपडाबाला वनावदावनोलो သောကောင်ယုစမာတုတ်စမာယုနောကောင်ကာလအထုဆတုတ်ပုလဖာစပုံးစပလာဂိုင်းနဲ့စဖိလန်စပရလဖာလက်စကျုတ်ထာယုတပန်လဖာသောကောင်ယုစမာတုတ်စမာရန်တရာဖပါလအပအဖူကောင်လဖာနောအာဒါဆဖိလန်ယုကုစီလဖာနောကောင်ဖလန်ဝိဒါလေထိလန်ချာယုရှာအလန့်ရပန်လိုင်းနောပဒဘကတ်ချံဝိဒါနောနောခေါရှာဂိုင်းစပစ်စမာလဖာစတစပလာဂိုင်းစခန့်ထိတ်ခန့်ခကောနောလဖာတဲ့ပမာဆအနုလဖာပတမလဖာထိုင်းနဲ့ရှားထဲဝဒကစေဘကစေနောပါလအဆိုင်ထန်နဲ့ဒီခန့်ကိုလဖာနောအကြောင်းခက်ပြင်းဒီခန့်ခေါရှားကအနုနောခိုင်ချံဝိဒါယောပိဘူးစာခာတနောဒီခန့်ပါစဒုစီယာအိမဆအောင်ထံဝိဒါပုံးနေနောတော့ဖူလအာဟုတ်တင်ရောဆောင်းမန်းတို့လက်ကဆက်တို့ဖောက်ထန်အသိခါလစ

0: စူးမစူးတဲ့စုတက်ကြက်တွေတစားတစားကြွေစူးထောင်တွေတပြေးပြေးရစ်မျောလင်းချက်တွေတငွေငွေဆင်းသင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချိန်ဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်တစ်ပင်ဒုက္ခမီးလှိုင်စိုးကြီးတွေခဏခဏဝါမျိုးခြေမရတဲ့ကံတဝင်ပန်းပွင်စူးရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသင်တွေအခါကဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျဲစဉ်တောကပင့်သက်နင့်နင့်ကြိတ်ဆိုင်ဝေးလွင်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာဒါတလန်မနှက်ဖြန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အားမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင့်ကြိုးဆိုသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုးငယ်သူတွေနဲ့လမ်းသစ်တိုးဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတအာခံပုံကန်သူတွေနဲ့ယရိယာမန္တန်မမန်းမှုကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒံယာဝေဒနာစုပ်ကင်ထားကဂရိမေတ္တာယင်တွင်လန်ခင်အကျဉ်ဆန်ရူးသွတ်ကြည်အမောင်တိုက်မှာခေါင်းအစခြေအဆုံးသွေးချင်းဖုံးပစေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေကဘာငင်းချင်ရင်နိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဤ65နှစ်မြောက်မွေးနေ့အမှတ်တရဒေါင်းနီ
1: ဒါလီစွားပါအခုချိန်ကစားပြီးခဲ့ MCDM ရခိုင်မာတာတပည့်တော်တော်တီကိုဖက်ကရာတောင်ပရာပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရီကျောက်ရူမှာကဲကဲလာရေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကိုအေးအေးရှေမုံအွန်တော်တိုက်ပွဲမှာဆိုင်အုပ်စုအထင်းနာနေတဲ့တောင်ကိုဘနာမတောင်စားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်ပြုံတို့အနာဒညာဝတီရီဒဲဌာနရှုပ်ဤတောင်မိုးဦးရီဒဲစခင်ကကန်တာလာရေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကိုအာရာခတက်တော်အေးအေးကအပရွန်ထင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိတာပါရီမေလာပထမပဲနှောင်းပိုင်းကပေါ်နေပြီးစိုက်တောင်ဖို့တိကနေပြီးကေအာအာရာကနဲ့နောက်ကန်တာထိုးစိုက်ဆောင်လာရေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲဆောစနေမျိုးကိုဥတေပြီးကေကျောက်ဖြူရန်ပရီလန်ပိုင်းကိုစိုးမှုနိုင်ဖို့ကရိုစားနေဆောလို့ဆိုပါရီရေကလေး၎င်းစိုက်ကောင်တိဆောရှေမှုခန္ဓာပြီးရနောက်ပိုင်းမင်းဘရောင်မှာအထင်းနာနေရေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲဆောခန်ဆိုင်အနေအထားကိုပရောင်လာခါပြီးကေအခုဆိုကေတောင်မော်ဦးရီဒဲကိုပါပြန်ပြီးကေကာကွယ်နေရရလို့သိရပါရီမေလာစေရှိုင်ရာနင်းခေါင်ပိုင်းမှာစိုက်ကော့မရှောင်တဲကဂျက်ဖိုက်တာလေစီဝိုင်ထွေးတစီဖရာလာရောက်ပိုက်ကူပြီးနေရလောက်အောင်တိုက်ပွေတီပရွန်ထင်နေပြီးကေ၎င်းတိုက်ပွေတီဂရောင်းကျောက်ဖြူခရိုင်အတောင်ကဒေသခံ9000နီးပါးစွာစိုက်ဖီးရှောင်းနေကြရတယ်လို့သိရပါရယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းအထားပိုင်းအွန်တော်မရိုးအနေမှာရှိရယ်ပေပေါ်နဲမဟုတ်ဂရီနောနဲမဟုတ်လေးရာဖာမှာတိုက်ပွေတိဆာလာပနာဖရိုက်ပွားနေပြီကေတော်လင်ရီတဲတီကအသာစီရနေတယ်လို့ဆိုပါရီဘရီခါရီမေလာစေခွန်နိုင်ရနင်းကတိုက်ပွေတော်မှာစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့သားလေးဦးခန်းတီဆုံခါပြီကေလာနစ်ခေရင်တရှိုးကိုတော်လင်ရီတဲတီကတင်စီရာမီခါရီလို့သိရပါရီအွန်တော်မရိုးကိုပရမနာထင်းရှုပ်ပြီးရနောက်ရိုးဘရွန်ကိုထွာလာရီစိုက်ကော့မရှောင်စိုက်ဂရောင်းတီကိုတော်လင်ရီပူပေါင်းတဲတီက FVV ဒရုန်းတီအပါဝန်နင်းလင်းမျိုးစုံတော့ပရမနာပိဆိုတိုက်ခိုက်နေရလို့ဆိုပါရီစိုက်ကော့မရှောင်တဲဆောအာဓမဆူဆောင်ထားရဒေတာတိုက်တီကိုရီတင်းကနေပြီးကေလူသားတိုင်းပိုင်အသုံးပြဘနာအဖီခန်တိုက်ခိုက်ခိုင်းနေကလေးတော်လန်ရီတဲတီဤတုံးပြမူတီဂရောင်းအထင်းနာပြီးကေလီဂရောင်းကနေမနာဘုံကရီခုခဲ့နေရလို့သိရပါရီဆာလာပြီးကေရှောင်းဦးနာမော့တောင်မှာစိုက်ကော့မရှောင်တဲကလေယွန်ဒရုန်းနာဘုံကရီတိုက်ခိုက်ကျောက်ဖူမှာတိုက်ပွေတီဂရောင်းစိုက်ရှောင်းပြေသူ9000နီးပါးအထိရှိလာရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရှောင်းဦးမရိုးနေနော်တနောင်တာရီတိုင်းမော့တောင်မရိုးကိုစိုက်ကော့မရှောင်တဲကတိုင်းလီယွန်နော်ဒရုန်းတီအသုံးပြုပြီးကေဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီလို့သိရပါရီမေလာဆေးလီရာနေညစာဖားလီနာရီခွေခဲမှာရှောင်းဦးမရိုးနေထန်တော်ကုန်းရာစာတောင်ကျောင်းကိုစိုက်ကော့မရှောင်တဲကအသီးခန်ဒရုန်းတီအသုံးပြုပြီးကေဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီလို့ဆိုပါရီအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတော်စာတောင်ကျောင်းဆောင်ထိခိုက်ပြားစီလာခကလေးပြည်သူတီအထိခိုက်တော့ခါမရှိခါလို့သိရပါရီအလတူမေလာဆေးလီရာညစာဖားလီနာရီခွေမှာထိုင်းမရန်မာနေဆဲကမော့တောင်မရိုးအမဲသုံးရာကိုလေးစိုက်ကော့မရှောင် ဲ့ကလီယွန်နှစ်စီးနောက်ပုံလာဂရီလာရီလို့ဆိုပါရီအဆိုပါဒေသမှာဇိုင်းဟုတ်စုကမရင်းဘရွန်အန်အာဖရီတောင်းနေဘရီကတိုက်ပွေတီစာပနာဘရိုင်းနင်းရဲ့ဒေါ်ဂရောင်းအနိမ့်နာမှာရှိရဂျီရာကိုရာခဲကပြည်သူတီထွားဘရီတင်းရှောင်းနေကြရတယ်လို့သိရပါရီယော့ဘရွန်ရခိုင်ပရင်နေဂျောင်းဖရူမရိုနေတောင်မော်ဦးရီဒဲစခဲအနိမ့်မှာဇိုင်းကော့မရှောင်းတဲ့နောက်အာရာခတက်တော်အေအေရိုဂရာတိုက်ပွေတီပရန့်ထင်နေတယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ပွေအတော်ဇိုင်းကော့မရှောင်းတဲ့ကလီဂရောင်းနဲ့ဒရုန်းတီပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေရတဲ့ဒေါ်ဂရောင်းအနိမ့်နာကရာဘောင်းစေတုံးရာကပြည်သူ 9,000 ကျော်ထဲမင်ဘရီဂေထွားပြီးနေရတယ်လို့သိရပါရီယွန်ဒေါ်ဂရောင်းဂျောင်းဖရူမရိုနေအပါဝန်အနိမ့်နာမရိုနေဒီမှာပါဆိုင်ဖီရှောင်းပြည်သူ 9,000 နေပါအထိရှိလာနေပြီကအမှုကနောက်စာနေရိခဒီအရိဘော်လိုအနေရလို့သိရပါရီဆာလာပြီကမြန်မာအရှိဒီအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့အလီဂရောင်းဘုံဂရေမုံအန်ဒရီကိုရော့ဆိုင်နေရစေလို့ IIMM တတိပီရီတထောင်းကိုတောင်းစာပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကအရှိငေတီဆော့လာရှိအရှိန်ထိအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့အလီဂရောင်းဘုံဂရေအန်ဒရီကိုရော့ဆိုင်နေရစေလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွယ်လက်တေစုံစင်ဆိုင်စေမှုယန္တရာ IIMM ကတတိပီပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီစကိုင်းတိုင်းဒဗီယွန်မရိုနေအိုထင်းကွန်ရာကစာတောင်းချောင်းလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကကျောင်းသားကျောင်းသူ20ကျော်တီဆုံခါရရီဝင်းနေဖွေပရိုက်ဆိုင်တနိုင်ပရီမရောရီမေလာစင်နာရောင်းနေမှာ IIMM ကတတိပီပရိုဂရမ်လိုက်ဆိုပရိုက်ပါရီ IIMM အနေနဲ့အိုထင်းကွန်ရာပရိုက်ရဲအပရောင်းရောနောက်ပိုင်းမှာဖရိုက်ခါရီကျောင်းတိစီရုံတိဖရာကျောင်းတိလူနင်းအင်တီကိုလီဂရောင်းကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကအရှိငေတိတိဆုံတဲ့ရာရာခါရီဖရဲတိကိုလေစာပနာစုံစဲနေရလို့ဆိုပါရီအခုပိုင်းအရဲသားတိကိုရေရေရှားရှိရှိဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ရီဆိုတိဆောအပရိပိဆိုင်ရာဥပဒေကိုရှိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့လေထောက်ပြထားပါရီအခုလအစောပိုင်းမှာလေရှင်းပရင်နေကအရှိကစဲကွန်တခုလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ခံရရတော့အသား9လကနေစေနိုင်ကရာအရှိငေငါဦးတည်ဆုံခါရရဲ့ပရော2025နောက်2020ခရခုနိုင်ထီမှာမန္တလေးပဲခူးရခိုင်တနင်္သာရီနောက်စကိုင်းတိုင်းကစာတောင်ချောင်းတိဖရာချောင်းတိနောက်ဖုန်ရီချောင်းတိကိုဇိုက်တဲကတိုက်ခိုက်ခါရီ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်လေးအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-9215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ပရိုက်ဆိုင်တီအမြအပရာရှီခါရီဆိုကို IIMM အနေနဲ့အတန်းတန်ထရီလို့သိရပါရီ IIMM အဂရီအကေနီကိုလက်ခွန်ချန်ကအရှိငေတီရှီနင်နိုင်ရီအရဲသားပိုင်နေရာတီကိုလီကောင်းကဒိုင်ရိုက်တိုက်ခိုက်ရီလို့ယူဆရရီပရိုက်ဗေတီကိုယန္တရာကအထူးပြုစုံစမ်းဆိုင်စေးနေပါရီဒီရှောင်းတီဆိုဆိုင်ရာဆိုဝဲမှုဒိုမဟုတ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်ရီရာဇဝဲမှုန်ဖရိုက်နိုင်ပါရီကျူလွန်ရီလူတီကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့လီဒဲအီဖွေးစည်းပုံနောက်အမင်းပီးခွန်ဆာအထောက်ထားတီကိုစူးစောင်းနေပါရီလို့ပြောပါရီ IIMM နော်စူးစောင်းရရှိထားရအရှာလာတီအရာ2020တိုက်အာနာတင့်ရှင်ကနေပြီးကေ2025ခုနှစ်အထိလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုန်အပေါင်းနေဆုံခရဝါလေးစီဂရင်ရှီခါဘရီကေအရှေငေတီထိခိုက်သိဆုံမှုန်တီရှီခါဘရီကေအမှန်ကဲမှာအခုထပ်ပို့ပြီးရမြနိုင်ရလို့ထုတ်ပြန်ရှာကဆိုထားပါရယ်လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကိုဒိုင်မကရွန်ရာသိမ့်ရအရှိတီတောင်လီဂရောင်းအန်ဒရီကိုအမေဒန်ဆိုရင်နေရပေအတွက်ဂရောင်းစိုက်ပိုက်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတိခန့်စားနေရလို့လေဖော်ပြထားပါရယ်အရှိအင်္ဂရီတီကိုတိုက်ခိုက်ဆော့ဆော့အလွန်ဆိုးရွားရေလောရဲဖရိုက်ပါရီမြန်မာနိုင်ငံကအရှိတိဆော့ ground rule မှုမရှိဘဲနောက်အိဆာနိုင်စာပေါင်းနိုင်ကစဲခွန်ရာတန်ပါရီလို့နီကိုလက်ခွန်ချန်ကပရပါရီယွန်တော့ ground ကျူးလွန်သူတွေကိုတရားဆွေးဆိုနိုင်ရတဲ့ league ground တိုက်ခိုက်မှုနောက်ပေသားတဲ့အရှာအလာတိရှိကေစားသွေပြီးပို့နိုင်ရလို့ IIMM ကတောင်းခံထားပါရီ IMM အနေနဲ့စားသွေးလာတဲ့လူတွေဤလုံရှုံတွေနော်ကိုရီးအရှာလာတွေကိုအထုလဝထိမ့်သိမ့်ထားပါနာဘေးကလုံရှုံတွေအရှင်ကြားမှာစားသွေးခဲ့ဖို့လေတတိပိနှုတ်ဆိုထားပါရယ်ဇာလာပိကေအရှိအကြောင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားနှရာခန့်အစာငဲခန့်စင်တာပရရဲ့တတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကလင်မရိုးကရှေအကြောင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားနှရာလောက်ကဒန်းတူညီမခွန်ရာဖို့တော့အစာငဲခန့်စင်တာပရခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားများတွင်ရ PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဘရိခရီမေလာနိုင်ရာနေ့မှာအဆိုပါနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတွေကထောင်ကားကျွေးတွေထမောင်းကိုမစားပေးပြည်သူထမောင်းဆိုင်ဆိုင်ဆာရှင်တွေဆိုရီခေါင်းဆိုင်နော်တရာလုံးရင်သားပနာစန်တာထုတ်ဖို့ခါခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စန်တာပရဝေးမှာပါဝင်ရလူတွေကနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတွေဒန်တူညီမခွန်ရာရှိတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားကျောင်းသူတီအခွန်အရေးအပြေဝါရာရှိရနတရဥပဒေဆိုမိုရီစာရအရှာသုံးရှာကိုအဓိကတောင်းဆိုခါခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဆိုင်ယုစုစောလွယ်ငရင်းရှင်းတာခွန်ပြည်ရနေရမှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတွေကိုရီရီရှာရှိရှိရှင်လှဲထားပြီးကသဝဲမှုနောက်ပုံမဲတီကိုရာရှောရာပိုပိနေရမတရမှုတီကောင်အကူပိုင်စင်တာပရာရာဆိုလို့ဆိုပါရယ်ယောင်းအပရောအကြောင်းထောင်အာနာပိုင်တီဤအာဂတိလိုက်စားမှုတီအပါဝန်အမျိုးသမီးဆောင်မှာပါစေနော်ဟွန်ရှာခွန်တီကိုပိုက်ပဘရိကေနိုင်ငံရေးအကြောင်းသူတွေကိုနှင်းမျိုးစုံနော်ဖိနှိုင်းနေစော်တွေကိုလေဘဘရွန်တထဲကင်းကွာထားပါရီရွန်ပိုင်နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိအပေါ်ခွေခရာစားဆင်မှုတွေကိုပရွန်ထန်စွာရှုံရှားထားပြီးကေစင်တာပရအကြောင်းသားတိအပေါ်မှာနောက်စားတွေးဖိနှိုင်းမှုတွေမလုံးနိုင်ဖို့နော်သူတို့ဤတောင်းဆိုရှာတိကိုဖရီရှင်ပြနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအကြောင်းထောင်ဆောင်ကရီအဖွဲ့တိအနေနဲ့အမြင့်ဆုံးအလေးထားဆောင်ကရီပီဖို့ကိုလေ PPNM ကတောင်းဆိုထားပါရီဆာလာပီရဲ့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဒေါ်လာတိုက်ဘီလီယံကိုဒေါ်လာရီအဖွဲ့တိပါကိုလွှေပီဖို့အမေရိကန်ပြန်လေသုံးသဲဖို့စိုက်ကောမရှောင်းအေးရီကောက်ပွေကိုအသေးအမဲပြုဖို့ခေယွန်ဂရောင်းအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Federal Reserve Bank of New York မှာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့မြန်မာပိုင်းဒေါ်လာတိုက်ဘီလီယံကိုဒေါ်လာရီအန်အားစုတိပါကိုလွှေပြောင်းပီဖို့တောင်းပါရှာကိုအမေရိကန်အစိုးရကသတိရှာရှာပြန်မနာသုံးသက်လာဖို့လို့တည်ရပါရယ်ဘရိခရီမက်ရှလာ23ရာနေက BRI အဖွဲ့ American Baptist Church USA အဖွဲ့စီပေါင်း48ဖွဲ့နော်လူပေါင်းကို68ဦးရောက American နိုင်ငံခရီးဝင်ကိပါကိုပြပို့ခရီး iPhone ပိစာမှာအခုပိုင်တောင်ပရာတောင်ဆိုခါဆိုပါအဆိုပါတောင်ပရာရှာအပေါ် American လာထောက်နိုင်ငံခရီးဝင်ကိကသတိရှာရှာပြန်ပြီးကသုံးသက်လာဖို့လို့မေလာခရရနေမှာအကောင်ပြန်လာခါဆိုဖရိုက်ပါရယ်မြန်မာပြည်သူတိပိုင်ဆိုင်ရေရင်ဘုံငွေဒေါ်လာတိုက်ပိလျင်ကိုတော်လန်ရီအာစုတီကဆိုင်ရီမဟိုရီရေရီရှာတီအတော့အသုံးပြုနိုင်ဖို့လွှေပြောင်းပြဖို့တောင်ပရာထားဆိုလို့ BRI အဖွဲ့ကဆိုပါရယ်အဆိုပါ iPhone ပိစာမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာအရေအတော်လှုံ့ဆော်ပြီးတော့ရေအရှားစီရှာကိုလေတောင်ပရာခါခဲ့ဆိုမှာအစိုးရအနေနဲ့ပြန်လီသုံးသက်ပြီးထီရောက်တဲ့အရိယူမှုတွေကိုစားလာပနာလှုံ့ဆော်လာဖို့လို့လာထောက်နိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးကအတေဘရူပရိုဂရမ်ခါပါရီယွန်အဘရွန်အဂရန်ဖာဆိုင်ကောမရှောင်းဤအတူအယောင်ရီကောက်ဝေးကိုအသေးအမဲပြုနိုင်ဖို့ခေယွန်လိမ့်မယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကရန်ကုန်လွှဲတော်ဘာကိုစားဖို့အကောင့်ပြန်လာရလို့သိရပါရီအဂရန်ဖာမှုတွေစားရှိနေပြီးကအာဆီယံဘုံတဖို့ဒူနီရှာငါရက်ကိုမဖို့ဆောင်နိုင်ပါကစိုက်ကောမရှောင်းအရီကောက်ပွေးကိုအသေးအမဲပြုဖို့ခေယွန်ဖို့လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးလာဇာရိုကဆိုပါရီယွန်အဘရွန်နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားအလုံးလွယ်မြောက်ရေးဆိုမြန်မာပြည်ငရင်းရှင်ရေးအတော်အရိကရီခရီးလင်းဖရိုက်ဂရောင်းအာဆီယံအလေးကြားဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တန်တမန်လန်ဂရောင်းတီကတဆောင်းဒီဇိုင်းမဲမဲတောင်းဆိုနေရလို့လေးအသိပေးထားပါရီအခုတောင်စားပိခရီသရုံတီကို M Sirium တတောင်ထောက်တီကပြပို့ထားဆိုဖရိုက်ပါရီ
3: အာဇာနီဂုံးတဲ့ရွာကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘသူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘသူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်တွိနေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လယ်စာစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်ဘလူးသေးရဲ့စိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိတ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်နှမွေးဟာရွာကလေးတဲကအိမ်ကြီးတွေကိုနေကြည့်နေတယ်။အိမ်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှင်ဟောင်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါ။ဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိတ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီ။နေခင်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်။မောင်လုံးမွေးအိယာထထခြင်းအိမ်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်းရွာထဲကအချားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူစာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွေ့မှုကိုခံစားရတယ်စစ်ကြောင်းဝင်လာတတ်တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲအဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တို့တို့ဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လားစစ်သားတွေကတနက်နေ့ပြတော့ကျမပြပြမို့ဘူးငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာမှန်မှမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်ပြီးတည်သွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လုံးမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတဲကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လုံးမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမအိမ်ရဲတာလားတဲ့မောင်လုံးမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှာအဆင်ပြေကြောင်းရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်ပြန်ကန်ပြီးစက်တုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝေးလွန်းလို့မယူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါသူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရာနီးပါတည်ခဲ့ရပါတယ်သူတို့ရွာမှာမောင်လုံးမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်။အိမ်အပြန်ဆိုမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီကုန်းလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်ရှင်လင်းလင်းဆိုင်ကယ်ကိုခဏရက်လိုက်တယ်။အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုလိုက်တယ်။ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါလေခင်ဗျာ မောင်လူမွေ

0: ကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်ထဲလွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုးရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအိမ်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စည်းလက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့ပစိန်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါစီခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျင်းစေနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိမ်နေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင့်ခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွယ်နေရတာကျွန်တော်မှာအမောတကောအိမ်နေရန်ကလွယ်အိတ်လေးပုန်းခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှိုးမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင့်ခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းငနဲ့အတန်နဲ့အတူရွာစီခယုံနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြာလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါလွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတစ်ခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနီးမဲ့နေလွယ်အိတ်ကလေးရေတို့တွေသေတော်မှသည်ကောင်းလေသည်နွေညို
1: nil win lo kamna tabte petulu mu ma ti to kwe mu ma ti lo and cdm gnyo sro atare ta kle to blo ini lo akhe ini dot mi atopu takaso ta pha akla tano ni yekapa plan ni tin ni lo yeyimi mi weda no nwe u pwe ni lo takaso khoti ti mi weda menu ji kosapo ko to kle do pedukura ta pha thilo tawi ba kha tu wi go dot ta basa တပရှတာရီတပါအဖို့တကဝဲတာရီနီလောအညစ်ပဒိုကစပကုတကလမဝိခန်တန်ဒပဒုကရတပါကုတခိယတကတိတပါနေ SCEF တပိတာမတောက်တတော်သူေကောတပရှတာရီတကလတပါနေထီလတတော်စစ်ပဒိုတကိုအဖို့ဝဲတာနီလောဖဲလာမခိစစ်တောနီဓမ္မတေဝဲတောက်ဖို့ဘူးနေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကစပကုထောဝါဘတ်တကိုရမေတကောက SCEF တော်ဘတ်ထွေတပိတာမတောက်တတပါဖက်ဒရယ်တနိုတော်တပစတပရှတာရီတကလတပါဟူတော်တီကွာတာရဲလိုမလို့တောက်စုခေတကဘကုတီတော့တတုသူတို့သဘာကညောဘတ်ထွေတာရီတပါအဖို့တပတကိုဝဲတာကနေပတောနေ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလို့ရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့ အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: တောက်စနီလောတာကစခီတီမီဝေနာတာဂီလောဒီလဆမီတိုနီတာတီလောတာတော်သူမဆူရူတမမထွေလောတာတော်သူမဆူရူဤအသူတမအော်တိုရီအဝေါနီဝမဆဖဘထွေကော်ပီယောမတော်ဟိပလောဝေတာဂီနီလောတာဂီလောဒီလဆမီတိုနီတာတီလောတာတမမထွေလောတာတော်သူမဆူရူဤအသူတမအော်လောကလီဝေါနီဝမဆဖဘထွေကော်ပီယောမတော်ဥဇမထွနီဟိပလောဝေဒာနီလောဖဲလာမီခီစီတတော်နီတမဝေနာဝမဆဖတဘီတဘကိုကနီလတဖောတဆုကဝဲအပူဘာကမလတဖာအိုကတော်တတဤထွက်ကွာထွဲဝဲအခုတော်အသူဓမ္မဝဲတောက်ဖို့ဤပူနေမောတော်တို့တဲဝဒာနီလောဘာခါကောပီယတိကောဖို့ကိုဖတ်တမှုဝဲတရေဓာတုထောဘတဖာဤလပေယတုဝတမီတနာတမီလပါတောပေယတုမဝဲတာတတာတော်တဖာဤတောဆဝဲတနေအလီနီမောတော်တို့ဟေပလောဝဲတာစီကောနီလောအခုတတာတော်ဒါရီလောဒီလောဆဲမီတူနီဒါတိလောတာဓမ္မပါထွဲလောတာတော်သူမဆိုးရဤအတုဓမ္မအောလောကလီဝနီတကတိပါဒေါ်ဒီတူကောဟာအတုဝိတသုတောကဒုကနာဘဝဲတာဘောကောပေယဖုတဖာအတမနီတာလောအဝနီကောပေယတိကောဤကဒုနီကေတမတခုဝလောကုကပကပိမနိဝေအဝိနိမောတောဒုတေဝဒာနီလောပေယတုအတ္တမအမနာတဖာဤနိဝမစ္စဖုဒတိယကောဝတကရကရတဖာတိပါဝဲလိအခုနိတောတောတတဖာတေထောဆုညာတရေအောကောပယတိကောဤအဖောကိုကတောတဒနိဝေလလပပွဲအောလေပေယတုမောစောရတဖူဤဖောကိုနိခေတစညောအောကောပယမောတောဒုဥစ္စမတုဟိတသထဝေနာတုပတုနိမာတကစောနီလောတကဆောဆုမညာတေမီဝေနာကောပီယောပတာစာဖုတဖာနေကောစီဘလောအလီအော်တာကလုစီကရနီဖဲမိုင်းဆက်စေတာကဆောအကရူလောနီလက်စဟာအဝဲဒေါ်ဒူကေဝဲဂူဒေါ်ဘာခာတဆာအောဘာကညောအပူနေပီယောတူခမရှာတဆာအောဘာကညောတဒတဒေကရပါခုစီကောဝဲတာရီနီလောကောစီကြာဖြင့်ကရတဖာနေကောပီယောပတာစာဖုတဖာအိုဖဲကောကြတဲ့ကပါမိုင်းဆက်ကောစာကလီတီစေတာကဆောလောလက်တူကဲဝဲတာကူဝေယောဘာကညောအခွဲရအထူမောဘာ SHRF ကရနီဖဲလာမီတစီခတော်နီထွတ်တော်ပဘတဲ့ဝဲတာနီနောဘာခာတဆာအဘာကညောဤနီဘာလအလက်ကူတော်ထူပလက်ထော်ကူဝဲတော်အိုဖဲတချီလေးဝေလဲမေပါအတာအိုခီစီယနီကိုတဲနီတက်ဖလာဝဲတာနီနောကိုတဲဤနီမတေတာဖဲ UWSA ပဝဲတာယောနီဥရဆော့ကရပူဖဲကြဖြန်ကော်ပနီတခါနီဒီအမီပါဖော်စရတကနီလောပတာဆိုင်အီဘာတလက်ရှော့ဖဲမိုင်းဆက်ဒါလော့ဖဲ CIMC ကော်ပနီစတာလာဆော့လော်နီလောတော့ဖဲဒါလော့အဝဲနီနီ UWSA ဘာခုပူအဝဲတဆီခါခါဘာမတာလော့အဆူကောတဖာဝီတဒူအလောဖခအော်တော့ပမတာပိုအာတကရဘလစီကောနီလောဝါလောဘာတာဖခအော်တဖာမေခွေထွတ်တော့တော့တမီဖော်နီကေအော်နီဘာတာမဆာအော်နနာကလဲနီလောဘာတာဆာအီနီလေအိုဘဝဲဖဲတလောဖဲနီခီလာတော့ထွတ်တော့ခေပူဖလက်တနီဝဲနာနီလောယောဘာကညောခွဲရအထူမူပွား SHRF နီဘာခတာဆာဘာကညောအီဘယောတူနီပပူတာတော့ဘာလောအလဲမဝဲတာတာအတာတော့တဖာဝီမောက်ကလုစီနီလောဓမ္မစတရာဆိုအီဘဒဝေဒနိစကပုကပတကတိမပုတိတိကောလအမိကောချတေတိကောစိကောဘကဆမေဝေဒတိကလုတိတရေတပါနီလောအခုကလေဥထက်တပုလုတကမနိဝေဒတိုင်းနီလဝေဒလပဒုကရလအဝေတခာကိုထဝေတကပရှတရေဘောတေဝဒတုပဒုနိမတကဆောနီလောတကဆောလကိတတိမေဝေဒလတပစပုနိပပစတပုကဒေကဒေမိတုပုလုတနိတပစအီဟာဝကွေဝတိဝေခေအခုနာဟေပလောဝေတာရင်နီလောတပစကရပုလအဖတာစုကဝေတပစတတဖာနိမိတုပု မေဥတ္တတတပါလောနိတပစ္စဤဟောကွေတိဝေဖေလမေတသိခိတောနိခေဧတပခလကောတလတတောနိဓမ္မတေဝေတာဝေခောတိသူဓမ္မလုနောဂိနိစိနိဓမ္မလုပလဒရတကလေမုပုကရေနိသူခုခေဧသူခုအောင်မြနိဘလောတေဝဒာနိလောဒလဓမ္မလုပလဒရတကလေတဘလဤပုနိကညောဝတတတကုတုခိယတကခုဒဏိယတောခေဧသူခုကလအမွေတဖနိဟေလခောဖသုပတုဖလအသောသတ္ထပါဝိမိမိဓမ္မလူစုခောသူခောကုရေနိအတုဟိဟိဘာတဏီလောဒောလဒရတကလေတဘလိပုနိသူမူလခနာတဖာ KNDF 2ဖို့တော့ဘောလဟေထောဓမ္မလူခဲလဘောအာဂါလူကိယခခဟေထောဝဒါဝိနိပတုနိဘာတောစောနိလောဒါကစောလေပပလနိတုတဖိုင်နိဝိဒဖိနေလောအနာလကမလကိုဒီနောတဲ့ကဒုကနာဘဝဲတောကတူမီတမီပါလေဟိတပပလနိတကစောဤဖခုနိတကေဘဒုကနာဘာတာဖခုဒီနောတဲ့မောသူဘမထဘုန်နိတကေ
3: မြန်မာနွေဥခရိုနီကေမေ23မြင်တွင်အင်အားထောင်ချီတုံးပြီးတက်လာတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွေကျက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှကျွမ်းပါတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေတရင်ဘက်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်။မြန်မာနှစ်လဲနှစ်ကုန်ပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့မျိုးနှမျိုးကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။မျိုးတွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စီအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ MDN PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကော်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရီးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်။ရာရီမီအရှိချန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်တချောမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလေးမျိုးကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အရင်နောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တိဆက်နေတဲ့ရောစောရုစီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကွန်တွေးစခန်းမြို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရွေချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အစ်စ်တက်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပီသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တက်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကတရင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတန်ဇာတာနဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးအခွန်အောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများစားစားမရှိသလိုပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်စားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလှည့်ကြရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်စစ်မှုထမ်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာက ခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဦးတည်နေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဦးတည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့အေရော်တီတိုင်း၄မျက်နှာရေကြီးမှာလည်းခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုပ်ချုပ်ပင်မကွေတိုင်းနေရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အေယာဝတီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်နဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညီနောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအခုညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဦးတည်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မင်္ဂလာပါရှင်။ Obsidian ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမျက်ပြတ်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်း။မြင်းကျန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရအရာရှိတအူအပါဝင်12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။ကြောက်ထူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ခါတော်တပါအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင်း4ဦးထံရရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးတာနောင်ချိုမှာမိုင်းနစ်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင်းဖျက်သိမ်းမှုမြစ်ကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်မဟာမိတ်အင်အားစုတွေညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလက်ရာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေတာရဲမဟာမိတ်အင်အားစုညီနောင်တက်တွေပူးပေါင်းဖော်ဆောင်တဲ့ဓမ္မမြေဆစ်စင်ရေးကနေမြိုင်နယ်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ရွာကပြည်စောတိစခန်းကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာအတွက်ဂုဏ်ပြုသူဝင်လွှာပေးပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆစ်စင်ရေးမှာအကြံဖက်ဆဲအုပ်စုလက်ပါစီပြည်စောတိတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့ထံကိုကာလကြာရှည်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့ဒေတာနေပြည်သူ49ဦးကိုလည်းဘေးကင်းစွာနဲ့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကိုဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလိုက်လိုက်လဲလဲဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးကာလမှာရန်သူစစ်တပ်ဖက်ကဒေကျောင်းကနေအကြိမ်40ထပ်မနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအံတုပြီးစခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်ပကဖပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြို့နယ်တို့ကပကဖအဖွဲ့တွေခရိုင်တရင်တွေမကွေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတစ်အပါဝင်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ဒေသရင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စွမ်းရည်စိတ်သက်ကြန့်ခိုင်မှုနဲ့ညီညွတ်မှုတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်အသိမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းသဝင်လောမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပူးပေါင်းကူညီခဲ့တာကိုအသိမှတ်ပြုဖော်ပြပေးခဲ့တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားသလိုတမမြေစစ်စင်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဥညွတ်အလေးပြုထားပြီးကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီမြင်းချမ်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအရာရှိတအုပ်အပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချမ်းမြို့အနီးတောင်သားမြင်းချမ်းကားလန်တနေရာမှာသွာလာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတအုပ်အပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့ကမြင်းချမ်းမြို့ကနေထွက်လာတဲ့ 4 Wheeler တစ်စီးနဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုမနက်10:20မိနစ်20လောက်မှာသတင်းရကင်းမုံဆောင်မြေအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူထီးတွေအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ပူးပေါင်းသွားတဲ့ဒေါ်လာရေးသစ္စာပေါက်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီးကြံကားတစ်စီးဟာလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုများစွာနဲ့မြင်းချမ်းမြို့ရင်းကိုပြန်လည်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်လေးနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။လေလို့တည်ရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မြင်းချက်မျိုးဘက်ကနေတက္ကူကားတွေနဲ့ drone ကားတွေရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးဘော်တွေဟာအထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရစေ။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူတိလေးဦးမျက်မြင်သိမ်းဆုပ်ခဲ့ပြီး MA1 တပ်နှက်တလက် PA တပ်နှက်တလက် M22 တပ်နှက်တလက်အကပိုင်းတပ်နှက်တလက်နဲ့ဆက်ဆက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရစေ။အခုစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်စုစုပေါင်း12ဦးသိမ်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးမြန်မာခရိုင်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းသွားတဲ့တစ္ဆေပေါက်တွေကိုလည်းပြပြသားသားချိန်မုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးကိုမြန်မာခရိုင်အမှတ်1တရင်အမှတ်2တရင်အမှတ်9တရင်မြန်ကြံမြို့နယ်ပကဖတိုက်နယ်2နဲ့လက်ထိုးကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကြောက်ထုမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ဃာရော်တပအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်6ဦးမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်၄ဦးထဏ်ရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးထားနောက်ချိုမှာလည်းမိုင်းနှိမိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထုဒေသကိုအင်အားထောင်ချီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့ကျောင်းဆရာ2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုရရဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရောလင်းနဲ့အဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်နေ့ကလေးကကြောက်ထုဒေသအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးမေလ18ရက်နေ့ကတပြင်းကျေးရွာကစိတ်ကျမရေးမကောင်းသူမဆိုးခေါ်တင်မိုးခိုင်အသက်34နှစ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်မေလ25ရက်နေ့မိုးလွဲပိုင်းမှာလည်းအဆိုပါတပြင်းရွာကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့ကျောင်းဆရာ2ဦးကာသမား2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ4ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အဲဒီနောက်မေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းရွာသားကျေးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ကရွာသား2ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခုလိုအကြမ်းဖက်စီးနှင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ကြောက်ထုဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာကပြည်သူ1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပြီးအမိုးကရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလည်းမေလ25ရက်နေ့ည7နာရီခွဲမှာမြို့အနီးကကျေးရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးတွေဟာကြီကုန်းရွာအတင်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစွန့်အားကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ကလေး2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ညနေ၄နာရီခွဲလောက်မှာလဲချောင်းမြို့နယ်ခေမွန်ကျေးရွာမြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်သား30လောက်ဟာရွာအတွင်းကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး6ဦးတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါဘတ်စုံခိန်းနဲ့မြပလဲခိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူတွေကိုမကြာခဏဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအာဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းတွေကိုပါကျူးလွန်လေးရှိတယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်မှာနှစ်ရက်ဆက်တိုက်အမျိုးသား2ဦးမိုင်းနှိမ့်ပြီး2ဦးကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မေလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကလကွဲရွာကအသက်54နှစ်အရွယ်ဦးလွန်ကျွယ်ဆိုသူဟာတောင်ရဲကျွဲသွားကြောင်းရင်မိုင်းနှိမ့်မိပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းလုံယုံရွာကအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးဝိုက်စောဆိုသူဟာခြံရှင်ရင်မိုင်းနှိမ့်မိတာကြောင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်ထဲအရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာအပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ ULAAA ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝန်ထမ်းအကြောင်းနဲ့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအစာ AIA RSO စတဲ့အစွန်ရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်မနက်7နာရီအချိန်လောက်မှာအရခဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘန်ဒရာဘန်ရွာတော်ခရိုင်နိုင်ကွန်ချာရီမြို့နယ်နှုတ်ကျောက်စရီမြို့နယ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ရလုတ်ကိုင်နေတဲ့ပြည်မဲ့ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာတချို့က ULAAA ထောင်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်မမှန်လုတ်ကြံရေးသားနေပေမဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်အခြမ်းဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့အတီလင်းညင်းဆိုထားပါတယ်။ လက်ရှိမှာအာရခတပ်တော်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုကူးကန်နေရတာကိုအခင်ကောင်းယူပြီးအဆိုပါအစွန်ရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာနေဆက်တလျှောက်တောတောင်နေနဲ့လမ်းနေမှာမိုင်းထောင်တာလူသတ်တာဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျွေးနွားတွေကိုခိုးယူလူရဲတာတွေကိုကျူးလွန်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာလည်းအဆိုပါအစွန်ရောက်အဖွဲ့တွေအဓိကချက်စားလှုပ်ရှားနေကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်အခုလိုဆွဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့အာရခပြည်သူအစိုးရတို့အကြားတိစောက်ထားတဲ့နားလည်မှုရလဒ်တွေကိုပျက်စီးစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်နေဆက်ဒေတာကပြည်သူတွေအနေနဲ့တောတောင်အပါဝင်ပုံမှန်သွားလာနေကြနေရာတွေမှာမိုင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့အခုလိုအကြမ်းဖက်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအပါဝင်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ UNAA ကအလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်ရှင်အခုတခါမြိုင်ပကဖကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ဆင်ရေးဖော်ဆောင်မှုထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိခါဖြည့်တင်းမှုနဲ့နေမြေချဲ့ထွယ်မှုတွေကိုကြိုတင်ဟန်တားနိုင်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးဘော်တွေအထိခိုက်နေပါစေဖို့မြန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကဇုံတာဝန်ခံတွေကအထူးစီရင်ညွှန်ကြားချက်၄ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိုင်စခန်းတွေနဲ့ပြူစောတိရွာတွေမှာစားနပ်ရိခါနဲ့ခဲရက်တွေပြက်လက်နေရကြောင်းရိခါပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေပြီးရန်သူရိခါရင်နှန်းအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်အောင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဟာအချက်ချကြတဲ့လမ်းမိုင်းနေတဲ့စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဘန်ကာရီကိုတိုးချဲ့တည်ဆောက်နေပြီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်အုပ်မှုရယူကစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ရန်သူကိုအမြဲထိတ်လန့်နာကျင်နေအောင်စစ်ဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တတိယညွှန်ကြားချက်အနေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတွေကနေတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုလက်နက်ချပိုးပေါင်းလာသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေနေစင်နဲ့အမျှအများပြားလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအချိန်မြွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မခံရရေးအချိန်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကိုလည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေအသုံးပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူအင်အားလက်နက်အင်အားတာလွန်နေတာကိုအားကိုးပြီးစကန်းတွေကိုအလင်းစလူဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲရဲဘော်တွေအထိကအကြဆုံးနေပါအောင်စနစ်တကျအကဲဖြတ်ဗျူဟာဆွဲပြီးမှသာတိုက်ခိုက်ကြဖို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်ကဖကအထူးညွှန်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးခင်ရနေရာတွေကိုအများဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF 3B တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကရောဒေသကိုရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးခင်ရနေရာတွေကိုအများဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ရောကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကမေလ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တတိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကျော်ဒေတာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမြို့ရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးကာလူသားတိုင်းအဖြစ်မတရားအသုံးပြုနေတယ်လို့လူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်တာစတဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာကိုစိတ်မကောင်းစွာတွေ့မြင်ကြားသိနေရတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးကင်းရနေရာတွေကိုအများဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF ကအလေးနဲ့အသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးရောဒေသတောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ချီတဲ့စစ်သားတွေကိုဒေါ်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ YDF ကပြောပါဗျ။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကစီရေးပြစ်မှတ်ရဲသားပြစ်မှတ်မခွဲကြဘဲလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူမဆန်စွာရန်ကားပစ်ခတ်တာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ဘုံခိုခြင်းနဲ့ကရုတ်ခြင်းတွေတဲအိတ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့အနေရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကထုတ်ပြန်တဲ့စီရေးသတိပေးချက်တွေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့စစ်မြေပြင်တည်အချက်လက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆွင့်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုကျန်းမာရေးကိစ္စလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာလို့ခီးသွားရမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုရယူပြီးမှသွာလာကြဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြစ်ဆုံစီမံခန့်အပိတိုင်ဖျက်သိမ်းမှုမြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာတိုင်းဆေးအုပ်စုကမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာမေလ25ရက်နေ့မှာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးဖြတ်သိမ်းဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်ဖို့အတွက်ဆေးအုပ်စုကကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကဒေသနေပြည်သူတွေကိုခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးဝါဒဖြန့်တဲ့လူထုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကချင်လူခွင့်ရေးစောင့်ချီရေးအဖွဲ့ KHRW ကမေလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စေအောင်စုကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စတင်နိုင်မှုလူမှုတွဲဆောင်ပွဲတွေပြုလုပ်ရမှာတခြားခေါင်းစဉ်တက်ပြီးစီဝေးခေါ်ယူတာအတင်းအဓမ္မစီဝေးခေါ်ယူတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေတာတွေမြင်နေရပါတယ် ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုများတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးနားကိုရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးဒီရေကာတာကိုဆက်မလုပ်ဖို့ကန့်ကွက်ရတာလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တအုပ်ကပြောပါတယ်။အခုလိုဒေသခံပြည်သူတွေတိမ်းနဲ့ချီပြီးနေရာဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာစစ်ဘေးရှောင်နေရချိန်မှာစစ်အုပ်စုကအခုလိုအတင်းကျပ်စူးစမ်းပြီးထောက်ခံမှုရယူတာချိန်ချောက်နေတာတွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာပဲလို့ KHRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။စေုပ်စုဟာမျက်စုံရေကာတာ10ရဲ့အမြင့်ကိုရှော့ချပြီး 8.5 magnitude ငလျင်ပြင်အားကိုခံထိုင်အောင်တိဆောက်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလူတို့ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မျက်စုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်မှုဦးဆောင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသခံတွေကိုတွေ့ဆုံစည်းရုံးနာတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 300,000 ကျော် PDF တွေအတွက်ထောက်ပို့ကူညီကရင်နီမှာရဲဘော်50ဦးကိုပေါ်ပါတဲ့ခြေထူးတွေအောင်မြင်စွာတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက် ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 300,000 ကျော် 300,665.49 ဒေါ်လာကိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့အတွက်ရှေ့တန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပို့မှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းကိုအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုလွှာပေးပို့ခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကလည်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းခြေလက်အင်ကဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပုံမကောင်းမွန်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထူးရရှိရေးစီမံကိန်းကို2026ခုနှစ်အတွင်းအောင်မြင်စွာစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းခြေလက်အင်ကဆုံးရှုံးထားရတဲ့ KNDF ရဲဘော်တွေအတွက်ပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ 21CM အဖွဲ့ကကုန်ကြစည်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတာဝန်ယူပေးခဲ့ပြီး iWork Team နဲ့ KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနတို့ချိတ်ဆက်ပြီးကရင်နီဒေသထိလာရောက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စီမံကိန်းတွင်ဒူအောက် BKA ဒူအထက် AKA နဲ့ခြေပေါ်ကအတိချုပ်ဖတ်စားတဲ့ခြေတူးအမျိုးအစားတွေကိုနှစ်ပတ်အတွင်းမှာရဲဘော်50ဦးကိုအပြီးသက်တက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပတ်မိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့ 21CM တင်းနဲ့ iWork Team တို့ကိုရဲဘော်တွေကိုစား KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ခုပြုထားပြီးခြေထုလိုအပ်နေသေးတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ခြေထုရရှိရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာစစ်လက်နက်ပွဲစား Sky Aviator ထံကို ACC ရှယ်ယာရောင်းချမှုကို Thai SEC ဆိုင်းငံ့လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချင်းကွေတသိကံလက်မှတ်နဲ့လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်က Advanced Connection Corporation Public Company Limited ACC Company ရဲ့တည်ထက်ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းရောင်းချမှုအစီအစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီရှယ်ယာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်မှာပါဝင်နေတဲ့ Sky Aviator Trading, Heli Asia Trading နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတဦးထံရောင်းချဖို့ကမ်းလှမ်းထားခဲ့တာပါ။အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းအမည်တူလုပ်ငန်းခွဲတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ACC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးခေါ်ယူတဲ့အသည့်ပေးစာမှာ ACC ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေမှာအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်နေခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အရင်းနှီးဈေးကွက်ကုတ်ကဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အသည့်ပေးထုတ်ပြန်ချက် Trojan 73/2558 ပုံမှန်5ခပုံမှန်54ပုံမှန်92ပါသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိမနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီဆိုင်ငံ့မှုဟာ Justice for Myanmar GFM အဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်နေတဲ့ ACC ကုမ္ပဏီထံကိုသတိပေးစာပေးပို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ Sky Aviator ကွန်ရက်ဟာအမေရိကန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတုံးပြီး ACC မှာအရေးပါတဲ့ရှယ်ယာပမာဏရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာငွေကြေးခွာခြားမှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ကြောင်း GFM ကဆိုပါတယ် ACC ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ရှယ်ယာအတွက်ငွေကြေးလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပြီးမေလ18ရက်နေ့မှာ ACC Director အဖွဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး SEC ရဲ့ဆိုင်းငံ့မိန့်ကိုအယူခံဝင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Sky Aviator ကွန်ရက်ကိုဦးဆောင်သူဟာအချမ်းဖတ်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အဓိကလက်နက်ပွဲစားတဦးဖြစ်သူကျော်မင်းဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်အတွက်ရုရှားတို့တိုက်လေရင်နဲ့ရဟတ်ရင်တွေပြည်ပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဝယ်ယူပေးနေသူဖြစ်ပြီး American ဖြစ်တဲ့ EU နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပိတ်ဆို့မှုတွေကကွန်ရက်တစ်ခုလုံးပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိဘဲဟာကွက်တွေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြိုးပမ်းနေတာလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ Sky Aviator ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ GFM အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ25မြင်ခွေတော်လိုင်းရေးသချင်းဖြစ်တဲ့သွေးသစ္စာသချင်းကို
2: ွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: ။ဘုံဖြတ်ခံရဘာသာပြန်စစ်ပွဲရဲ့မျက်နှာစာတစ်ခု1988ခုနှစ်ရှင်းလင်းလုံးရေးတော်ဝင်ပြီးကစားကာလမှာဆိုတော်ထွေအိမ်သိမ်းရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့သွေးသစ္စာအမည်ရှိတဲ့တော်လိုင်းရင်တင်းလုံးရေးတော်ဝင်ပြီးကစားကာလမှာဆိုတော်ထွေအိမ်သိမ်းရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့သွေးသစ္စာအမည်ရှိတဲ့တော်လိုင်းရင်တင်းကိုအနာသိစစ်တပ်ကစစ်သားသွင်းနေ

0: ကျပြင်းပြင်းတီးဆိုဟစ်ကျွေးခဲ့ကြတဲ့တော်လင်းရဲ့တခြင်းကိုခုလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ဝါရဖြန့်တခြင်းဖြင့်ဖန်တီထုတ်လွှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုစစ်သားသွင်းနေရှိသူရှိဆိုတဲ့တခြင်းကိုစီစဉ်ထုတ်လုပ်သူကတော့ရှင်လင်းလုံးရေတော်ဘုံဒီမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဂီတသမားတအုပ်ဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ဖြစ်ပြီးသူကပြောဆိုရမှ ရစ္ဆာသချင်းရဲ့မူလပထမအရင်းငယ်သချင်းဟာမြမတက်မော်ဘကဝါရဖြန့်သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးစစ်သားသွင်းနေရှေ့သို့ချီပြေးဖန်တီးလိုက်ခြင်းဟာအနာသိစစ်တပ်ဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုဝါရဖြန့်ချီရဲ့ထိုးစစ်တစ်ခုဆင်နွှဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တော်လိုင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့တမိုးထားတဲ့တော်လိုင်းသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုခုလိုစားသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ရဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တာဟာမူလသူတစ္ဆာသချင်းရဲ့တမိုးထားမှုလေးထားမှုတွေကိုပျက်စီးထိခိုက်စေတဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတစ္ဆာသချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ဝန်းကျင်ကလည်းစက်ခါရေးပါတီ USDP ကဝါရဖြန့်သချင်းဖြစ်စာသားပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့ကြသေးတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။ဆန္ဒသမီး9နှစ်ကျော်ကြာမှခုလိုနောက်ထပ်တစ်ကြော်စစ်သချင်းဖြစ်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဂျပန်ပြည်မှာစစ်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးဗမာလူနယ်ရေးတက်မတော်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့နောက်မြန်မာတက်မတော်ရဲ့စစ်သချင်းတွေကအချို့စစ်ကြီးသချင်းတွေကဂျပန်တက်မတော်စစ်သချင်းတွေရဲ့တန်စင်တွေကိုမြန်မာစာသားထည့်သွင်းသိဆိုခဲ့ကြတာကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုသွေးသစ္စာသချင်းဟာစစ်ကြီးသချင်းတန်စင်နဲ့1988ခုနှစ်ရေတော်ပုံပြီးအဲ့ဒီချိန်ကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လန်သူတွေဖို့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တမိုးရှိတဲ့ဘေးရာမဆိုလူယူတာခိုးယူတာတွေလုပ်နေကြဖြစ်လို့ခုလုံတော်လန်ရင်သချင်းတစ်ပုဒ်ကိုခိုးယူတာဟာမဆန်းဘူးလို့အများစုကမယုံကြတာပါ။စာတစ်ဖက်ကသုံးသပ်ကြည့်ရင်တော့အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးစစ်ပွဲစိတ်ဓာတ်စစ်စင်စစ်ပွဲကိုအစီအစဉ်ရှိရှိဒီဇိုင်းမမတ်ဝရီးယားထုတ်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကထင်ရှားစေရာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်စင်နဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနခွဲကကပီဟာသတင်းမီဒီယာတေကီတာဝါရဖြန့်ထုတ်လင်းချက်တစ်ဖက်ရန်သူဘက်ကိုသတင်းမှားတွေအချက်လက်မှားတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ပြက်ပြားအောင်စိတ်ဓာတ်အင်အားရော့ရော့အောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်းများရုံမြင့်တန်းစားမြောက်ပြည်သတင်းစာတွေဖြင့်မန္တလေးမြို့မှာရနာဘုံသတင်းစာစသဖြင့်ဝါရဖြန့်ချီရေးကွန်ရက်တွေတည်ဆောက်ထားသလိုမမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဝါရဖြန့်ပေးမဲ့သတင်းမီဒီယာအမိခန့် channel တွေ page တွေအများအပြားကိုရမငွေထောက်ပံ့က၎င်းတို့ပြန်နှံ့စီခြင်းနဲ့ပုံဖော်ပြောဆိုမှုတွေကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကတစ်စစ်စစ်တပ်ထောက်ခံသူရောခြားပြည်သူလူထုစီပါပြန်နှံ့ရောက်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်သတင်းနဲ့ဆက်လက်ဖြန့်ဝေမှုတွေမှာနိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားစစ်တပ်ပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့သတင်းစာတွေတော်မှာက Telegram, TikTok, VK စတဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာအချိန်ဆက်တွေနဲ့အချင်းချင်းများဝေပြီးသူများထံရောက်ရှိအောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြောဆိုနေကြတဲ့ Silobi Channel တွေကတော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေပေါ်တရားမှုကြီးကြီးမားမားမရှိစေပေမဲ့ပါမန်လူလူကြားကပြည်သက်တွေပေါ်တိုင်းတာတစ်ခုထိတရားမှုရှိစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်ဖို့၎င်းတို့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေထုတ်ပြန်တဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေအချက်လက်တွေကိုစင်ဆောင်ကြည့်ကတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်ဖို့လည်းရည်တကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: စနေနေ့ညနေပိုင်းကအင်မီရိုနီမှာတနက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအင်မီရိုတမရရုံးခန်းကြီးကလုံချုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချင်းကပ်လာပြီးလုံချုံရေးရာရှိတွေကိုစတင်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန့်မှလည်းအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပြစ်နေပြီးဝင့်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြားလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံချုံရေးရရှိတွေကပြန်လည်ဖြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအိမ်ပြုတော့အနာမကက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အရေးဖြစ်စဉ်တွေတမနာထရန့်လည်းအင်ဂျီရိုထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာတမနာလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန် DC မှာအလုံးကျုံဆုံးနေရာတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအင်ဂျီရိုကာပွဲခန်းမှာစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအင်ဂျီရိုသတင်းတောင်များညစာစာဝဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနသမားတယောက်ကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် တမနာထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအမြဲ

0: အဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးတမရဟာသူ့ရဲ့ကာဘွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်မှုအတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလအစောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြီးရှုနိုင်တဲ့ကြော်ညာပုတ်ကြီးတွေမှာယောဂအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လင်းပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာယောဂါဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူးအခုချိန်ဒီလေလူတွေသေနေကြတော့မယ်ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါလေကျွန်တော်ကတော့ခီးတယ်တွေကိုမြဲပြောပါတယ်ယောဂါမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တက်နေတဲ့လောက်ကြိုးစားကြဖို့အကြံပေးနေပါတယ်ကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အတူကအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေတာမျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုကြိုးတဲ့အခါမှာလဲကျမ်းမာရေးစီမင်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ရုံမှာဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါလေ။လုပ်ငန်းတွေနှစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝင်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကိုနှလုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။အခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါတယ်။အိန္ဒိယချင်းယူကနာနိုင်ငံမှာလဲစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကလူနာနှစ်ဦးဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေယောဂကိုရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူတာပေးခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူကန်ဒါနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူကန်ဒါနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိကဆယ်နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာယောဂါကူးစက်နေတဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကကျမ်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်သန်းသွားချိန်ရထားကိုပြင်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံးပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအားနာပိုင်းတွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ့်မောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးအနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးကြွားကြွားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့ယထာဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ယထာလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားအစီး50 60လောက်မီးလောင်သွားတယ်လို့ဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်ခြေနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခင်းပြားနေရာကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ယထာပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီယထာဟာကိုတာစစ်တမ်းရာဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရယထာလမ်းဘေးကားပကယ်မှာယက်ထားတဲ့ကားတစီးတဲ့အလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးယထာဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးအနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးရထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချီစတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလုဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဘက်ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြီးညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဘူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းသုလောင်ခံတစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် Los Angeles တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်ခြေနေကြီးညာထားရပါတယ်။အစိမ့်ရှိဓာတုပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အဘူလွန်ကဲနေတဲ့ကန်ယူစိတ်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယက်မနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။အခုချိန်မှာဖြစ်နိုင်ချေနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ကန်ပျက်စီးသွားပြီးအနေအများနဲ့ဓာတုပစ္စည်းဂါလန် 6,000 ကနေ 9,000 ခန့်ယူစိတ်ထွက်လာတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကန်အဘူချိန်မထိန်းနိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနာကလောင်စာစီနဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကန်တွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါလေလို့ပြီးသားဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါလေဒီရေလီတာ 26,000 ဇန်းနဲ့ကန်ထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လို့ရမှာသုံးတဲ့မီးလောင်လွယ်ပြီးအငွေ့ပြန်လွယ်တဲ့ မေသမသန်ခရလိတ်ဓာတုပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါဒီဓာတုပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာမျက်စိဆက်တာပြုတ်အန်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တာပရင်းငါးဆလို့ကံပူချိန်တက်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခက်တန်ရရှိသူမရှိသေးပါဘူးဒေသခံ 4,000 လောက်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ခိုင်းထားပြီးယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ကျမခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာဖြစ်စီမှုမှမရှိဘဲပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာထိခိုက်လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ခန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကံပေါက်ပြီးဓာတုပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတိဆောက်နေကြပါတယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Festival သမုတ်တရားတဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရကစီးဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေး CEO ကြီးကတော့တချမ်းပဲ့ CEO ကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အထွန်းနှုံးတိုးဖို့အကြံဖက်သမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ CEO ကြီးလို့ကြော်ကြားတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်ဧကတွေရော့ကြလာပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနှံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတသာအဆိုင်နေသွားတယ်ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆင်းလို့ဆိုရင်1သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူးနှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုန9သိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်။ထူရေးပြင်းတဲ့အပိုင်းရယ်၊ဘက်ဆုံမှုပိုးမောကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်းရယ်၊ဒီသိန်းကျင်လို့နေပညာရယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။ရေပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငှားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးပြီးကိုလောက်ကပ်ပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရေကြီးရမျက်နှာပျောက်ပြီးရွှေပြောင်းလောက်သွားပြီးနဲ့လောက်ကပ်နေတယ်။အဲကြောင့်လေပါချားချက်အနေနဲ့ကလေးစားတောင်းခွဲပေါက်ပြီမလို့လေးစားတောင်းခွဲနဲ့လုံးတဲ့တောင်းခါရှာရှာဖြစ်လာတယ
1: ်မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
2: ်မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ CEO ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေသားကြတော့ CEO ကြီးကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ရှာရှာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်၁ကတော့ဒီကလှူတာရှာလာတာရယ်နံပါတ်အနိကတော့ယာတိဝုဒ္ဓပေါ့နံပါတ်2ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်တင်းနံတွေဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာနော်မဆိုင်ပဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လောက်တာရှားတာရယ်နောက်တော့ကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်နော်ယာတိဝုဒ္ဓကဈေးကွက်မှုရှိနေတာရယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေးပြေးနဲ့နည်းနည်းလေးနေလာတော့ပေါ့နော
1: ်အကျံဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြီးရင်ခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အတွင်းကုန်ကိုအစင်ဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့ကုန်စင်းလုံးမြန်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဈေးဆက်ပြား
3: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခံစည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကို ဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။စားတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှားသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်။တိနံဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လေဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပို့ပြီးခံလာကြပါတယ
2: ်။ငယ်တုန်းကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးကြတယ်လောက်အားလည်းနေသွားတယ်ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခန်းဆိုကြတာပေါ့သူတို့စားရတယ်လို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်သွားတဲ့ဈေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာဦးတမနဲ့စားမှသွားတဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကျက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလိုက်ရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တည်းသူတို့ရိုက်အကြက်တည်းသူတို့ပြည်လျောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးကောင်းကောင်းရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြီးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြီးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြီးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
1: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရကအတိုင်းပြဲလဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံရင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်အေကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွတ်နှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာဂိုင်းတို့ဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်အေကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောင်းလုပ်ဆက်အဆောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဆက်လက်လုံဆောင်နေပါတယ်။ပျက်စီးတွေအောက်မှာလူ၁၀ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လူစုံကျွန်းပမန်ကာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောင်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း၃နာရီဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်ပျက်စီးတွေနဲ့ညှင်းစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။လူ26ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူ4ဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွန်နေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ခါပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်သမ္မတရှီချင်ဖင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီလေးရကြခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကချက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေး85နှစ်ပြည့်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါဗျ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာလည်းဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါဝင်နေပါဗျ။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်ဖာဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံ CPEC ကိုမြင့်တင်နေနေတာပါ။ဒါ့အပြင်နည်းပညာပြန်လည်ပြည့်ဖြူးမြဲဆွေးနွေးရင်လည်းဂျိုဝါခန္ဓာတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့မယ် CPEC ဒုတိယအဆင့်ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါဗျ။ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဟန်ဂျိုမြို့ကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီ900နဲ့အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပါဗျ။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်ဖ်နဲ့စေစမ်းပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ဟာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါဗျ။နောက်လာမယ့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စိုက်ပျိုးရေးထက်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လဲပါကစ္စတန်နိုင်ငံကရည်မှန်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေစီးရေးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်ပါကစ္စတန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တနိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့စစ်လက်နက်တင်သွင်းမှုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအင်္ဂုတ်တင်မော်တွေ၊လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့တိုင်းလေရင်တွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငင်းချင်းရအောင်ကျူပတ်နေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ခံကဏ္ဍကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျောင်းဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုတွေပို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရေးဆေးရေးအဆိုပြုချက်တွေနဲ့ဟော်မုတ်ဆီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုကျူပတ်မှုနောက်ဆုံးချိန်တွေကိုတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပွဲရှိပါတယ်ရှင်။

0: ဝနယောပကဒုတ်ဖောက်တာ MCDN ကွန်ရှူမနစ်တီနန်ဒေါ်လန်နော်မမနူခရိုနီကယ်လာမင်းမီစင်မီတလမွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်တဲ့တိခန့်ဖတ်စဒုတ်ဆီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖိုလဖာဟိုက်ဖန်ခုတန်တို့ဒေါနီစီခူးနေလာမင်းမီစီတဲတန်စပူပါတရာချမုမခလီတာထဲအင်းလိုနော်နော်ကျေနိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခံပြန်တိခန့်တော့အခါတိခန့်ဖော်စလုစီယာကိုက်ချန်တိခန့်ကခန့်စူဖာအဖူပါဝိဒာသောဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာလဲမွဲတိခန့်စပိတ်စမအခွေရအခန့်အရင်နဲ့ခေါလဖာရောပါဆိုင်ချန်မစမဝိဒာလက်တိခန့်အဟုကအောက်ချန်ဝိဒာရောလက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော်ဂိုင်စစ်ပတရာပါနော်လို့ထိုင်းတိခန့်ဘာခန့်ပြန်တိခန့်ဖို့ရှာထုတ်လိခွန့်တဲ့အာထုတ်ကိုခွန်းတော့ဒီနှုတ်နမှာစမယနှုတ်နစရာပဋ္ဌာန်တို့နှုတ်နမှာစရာပဋ္ဌာန်အဝိဒာတို့နေရှားတိခန့်ဖစေအဝိဒာယုအနတဲ့အကုတ်နှုတ်နစရာပဋ္ဌာန်နဲ့နှုတ်နမှာစရာပဋ္ဌာန်လဖန်တော့ခက်ပြန်တိခန့်တော့ပမာစဖို့နဲ့အတုတ်ထိုင်းအဝိဒာနဲ့အခွန့်အထိုက်တိခန့်ဖရောရိတ်ထန်ယုရာနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းနေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းယုဆောင်မန်းတို့ကောင်းလက်ခိုင်ဘိုင်နှုတ်နအာချံဝိဒာတော့လို့ခက်ပြဲချီခန့်လုံဝအားနာဆက်ပါစလုတ်ဆရာလဖာကိုက်ချံဝိဒာလစ်တစပြဆန်လူကိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟူကလဖာစထုတ်ချံယုစပုစလုတ်ဖေးစမလဖာထိုင်းလန်ဝိဒာလကမှာတနည်းရောဖာဒေမောဝိဒာနဲ့ဗမာယတုစမတနည်းရောအကြောင်းပါဆက်ထွေလတနူတပ်ပန်လဖာအားနာဆက်ပါဆိုင်ချံဝိဒာလက်တီခန့်ခရိုနိုလောဘာလက်ပဒံယုတုံဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘာလက်ထုတ်ဆံမွေကြီးပါလေအပဒံထုဆင်တော့ပါမို့ကြီးတရိုက်တာမို့ကြီးနော်ထိခန့်ဖတ်စဒုစီယာခုတ်တလဖာတော့ပါထုတ်ဝိဒါနော်နော်စဒုစီယာခုတ်ကြတဲ့ခေါရှားကိုက်ထိုင်းလန်ဆရပါလေထုတ်ပါလဖာတော့မို့ဝိဒါဆောင်းမန်းတို့အပလာလဖာစူဖောင်းဒုခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်တဲ့စဒုစီယာဖကဆန်လူနိပါယခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်မူနိုင်ရဖတိခန့်ဝတ်တော့အားတာဆက်ရစူစာစူဖောင်းအပလဖာတဲ့အနီချစ်ပဒိုစုဖလာဖာအဝိဒါခမလပါစပဒန်စပုံထလဖာစိမဝိဒါနော်လို့စူဇာစုဖောက်ဖူလွဲမလည်းရှာခုဖို့နော်အာဒါစနော့ဘတ်ဒူဝိဒါလည်းတုံလည်းအသိယုတ်ဆောင်းမတ်ဒူနော်ကောင်စူဇာစုဖောက်ဖူလဖာစပုံထဝဒါလဖာပါလည်းလခဘာကြောင့်ဖောင်းလဖာစိအဝိဒါနော်လို့ဒီမက်ကဒုံနေလက်တောင်းတော့အခါဝါစုခန့်တောင်းစီစရှောင်းကိုအမိုင်လာအဖုလဖာတို့စူစာစူပေါစပွန်ထားဝန်တော်ဖော်တော့စတုဆရာကိုက်ချန်လောက်ပါတဲ့ခုတော်မာနီယိုပြစပါဆန်လူဆက်တဲ့စပနီထန်ကစပုစလူလဖာအဝဒါနောကောင်အောင်းနှန်းထန်စူစာစူပေါအဖုလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF CAN UKAN PP KNTF လဲအမွေစူစာစူပေါအဖုလဖာစပွန်ထားဝန်တော်လဖာဖော်တော့စတုဆရာလဖာဝိဒါလဖာဖပါစကားကောင်လဖာဘုကဘန်ယူပြောတော့ဘာစတူဆီယလပါစလန်ယူတဲ့ဘာလဘာဖနိချန်ကလပါကာဟိုင်ဝိဒါတို့ဆန်ချန်ယူအခေါင်အာအလပါလက်စုကော်ယူလက်တုတ်လပါဘာသာဆရာဝိဒါနော်နော်စတူဆီယလပါဥထဒူချန်ဝိဒါတို့ဘူစတူဆီယအတို့ဘာစပုံထဝိဒါလက်စတူဆီယခံဖောက်ဆက်ယူအခန့်ချိတ်ရင်ထုံထော့တထုံထော့သာမောလပါတို့ကာချန်ဝိဒါနော်ကောစံဒူတမ်ရေစခုနမဆရယ်လပါရှာခွင်ရလပါစတောလူစကဘကိုတလပါတဲ့ဘာဆိုင်လေရှာခွင်ရအခုကလပါဘာဖီလန်နန်တယုလဲအမွေဆရယ်လပါစကိုက်ချံဝဒနပဒပါနော်ဒီခန့်ဘတ်စဒုစီယဦးထံလူခြံရိတ်ခြံရောထောင်းဝိတာလဲရိုက်နေအပုစံယုနော်ကကိုက်ချံဆရယ်လပါယောဖထောင်းမူစာကနီယောလပါဖပကအစစ်ထိုင်းနော်အခါထောင်းလေးရကိုက်ချံစတူတလပါရဲ့စိတ်လူဝိတာနော်လို့ခက်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မတကန့်ကိုဆဝိဒာကြောင့်ဖောင်းဒေဘဘမယုတ်သမာတုဘတ်စဖောင်းနေချာယုလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနောဟုဒမယုအန်ဒူတမလက်စတစခဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကကောလဖာဒုကိုက်ချံဝိဒာယုစလူဒူခွေဒူစကချံစပိစမာလဖာဒေတိမပြုဆန်ဝင်းအစာလဖာကဲတော့ဂျာပန်စပိစမာလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစပိစမာယုသောဖောင်းလဖာတို့ပဒပါခဲအချံဝိဒါနော်လို့တိခပါစဒုစီယအခုတ်ကြလဖာပစံဒုတမကကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောင်လနဖာကြောင့်ဖူးစေဖူးလဖာတပ်မနဖာစတောင်းလူစကောပါကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ် ในใจบาลเลอวีติทุสุทัตทอเลียพอนอลอบาลเลอเต็งยุเดสดุสิยาจะสองสมันอัตโนสปุ่งฉันโยกันในบาเกเนวินิบาอุสคัมพราวเดกะกองวิดานโนทิยาทาวิดานอลอวิดาพุลิลพาสกบากุติสตาวลูกันกษัตริย์กบ้าอปุโชทาวิดามุพาลพาตุสปุ่งฉันไงจีทาวิดายอตุ ผู้เสพผลพัสกุมากุตินอเดบานาเซียและสกาสกายนอลอสังเกตภาพอยู่เพื่อเข้าใจโยมวิดาเลต้องรับผ่านในเต็มสามันดูจอเดบเซนเนเดบบามาบาลานะมานิโอมูดาอ๋อเดบคนยันตายโยมูดาอ๋อเมื่อบานาสเตตัลพาเซบสามมองนินอลอเอเนยิชันโยเลมติกันพัสดุสยาไกเพื่อท้าวปาเทบายุปาอาฮาเดซันดูตามเอ เดี๋ยวผู้ช่วยผู้ลพาเดต้าบรรพาทอเลียกับประบาดเชลันซ้อมหมอนวิดาเลอมัสโกบาโกติกันบาลักกากุไกนาลพาบาลักคุยนายุตินุลพายโยนอกาโนวิดาเลกับบาคุเซฮุดมาอักเกอร์ดุนอโลสุดท้ายชันิตาเทนุยอมดาฮุยโลมุกาคัมเมลเลปิกาพิบะ MCNผู้ช่วยมนุษย์จีนอนลพามุกบาโมชูโกกาดินาเซ
1: บางทีว่าเมื่อสเลปเฮียบุตรแตงจะหาในเส้นวิปุ่นเนี่ยที่เดี๋ยวหาเฮียบุพีเซนด้วยซอรี่อารีบยังไงแม่กามีกูอยากชิลาจ้าบ๊าบีเชื่อเลยว่ามาสิบเอ็มยี่ยามตีจามุริจังตั้งสายอสุยาริกาที่มีตัวบุตรีไปเจอรีทุกเย็นท้าบีเมลเลยเฮียบุตรีการอะไรก็จะไม่ใช่ปะเลยเฮียบุตรีการอดีมีเนี่ยเดี๋ยวนี้มาตรุกุตรุลงจงใส่ชาเรลุแค่สายอะไรลุเจ้าสุจ้าบีที่นี่มามันนี่การแทะนั่งเงี้ยจ้าบ๊าบเฮียบุปูมุมยาบยาลาวชิลีบาร์เลย
2: It's like a bubble. ยาบุคิเซมาซาเดมิดเวลูมาเบยูเรลีไปนักการเงินวิญญาณลาเรตรงตรงเจงโอซอรีอาณาบริเวณกัจจาบีแห่งตาเกียบาริเดนาวายโนว์ดิสิทูเอชันวิจารณ์ตลอดตลอดส่วนเกียบาริตลอดสิ่งหลายเรื่องอาศัยไปเรียนในนิกเกตเอ็มเอ็มยูมาคิดจะยันนารามุเอเนียชินายมลาสูบิเซกุเกียบาริแต่เป็นแม่พี่อาตุเขียนใจดูดูจังเลี้ยงอาปมันชักผ่านนั่งเกียบาริแต่หากจะโน้ตพี่อาตุเขียนงาตมาบินดักกันจะมาเป็นลูกยงจีบิลาเกียบาริ
1: ริดในงานพิอาบุตรกับยอสุบาร์เองสุบเอโกสมดับผู้อเมริกันในอิรันดูจ้าส่วนในมือฮะมีมีอาพินิจบ้าอเมริกันตำรวจในทางฮะอิรันกูทำมาใจใครไม่รู้ปีเกเรต้าจานีมาเบ้ทับปีเชิงจับทามาเร่ยิ่งลมติเงี้ยมือจ้ามาเบ้เรียกนิวโรกาอเมริกันแต่ยังอ่ะรอชีวะชีนีเรียบที่ปอลัย ตรงนี้เห็นไปงานเป็นนางเงี้ยนับยามุดคู่กันในสัตว์ที่เงเรก็ครูเจนนับปฏิสิเจปีตัวมหัศโอ้ฮะปีดูปฏิหารคู่ส่วนเส้นลาจีเอเนียนางเงี้ยปฏิจีรีตัวเด็กเช่นชามุดคู่กีฬาบาร์เรปฏิยัตเรนสกากาโรยูชิมาร์เรตามเอเนียปีดูรีฮะจังไคลาร์เรปูฮะดูรูเวเปโรมาในนิลุมียาบาบุลุสุราบาปฏิยัตเว็บไซต์เนสโซเชียลมีเดียเรมาเอเนียเจนซิลุงเอเรียส่วนผู้บำรุงโกพบยานีบีฮอลวัตเนสทีวีเอเลียนยาชิลาเกบาร์เร
2: ด้วยนั่งเงี้ยเราชาวมือฮะและชินั่งเงี้ยปฏิเวณในประตูมุชิมามหบุลุสุบาร์เรลวิลบีโกลว์อินวอลเมนต์ออฟอินเดียลุงเงี้ยรีฮะและชินั่งเงี้ยปฏิเวณอารมณ์เซ็กโอเนบีตัวเอตังโอทอปอนัยเมกูบายนั่งเงี้ยสิมีดกุกุลูลานิจาราลุสุบาร์เรอีปฏิหารที่อาดูจิจุสุราเขยะสกัดคุณยาปอบอลลาราพีปีสุยาหูวิบันเนลุงเงี้ยรีโกที่อาดูจิจุกับผู้ฮัตริกับบาคาวนิลุตงนงเกเรลุสุบาร์เรยังสเตอร์ไลค์กุกุ
3: เมื่อเรื่องการพูดถึงเรื่องโลกการเมืองเป็นแต่เมื่อเจ้าเนปเปิลมาอิยามิยาจับบาบูนับไปมาที่อาทิตย์จบก็ตุยสกากุดูเรื่องนี้สวยเปรี้ยวจ้ารับที่บีเวลามาดูต้องสวยตุยกุดาเรื่องชิดูจอลันบีดูมีมิงลาบ้าในปีสงชาบาซิลู MCDNอภัยดาริกานุคอนสตาลายาบาลิเช่อคุเจงอาซาบี MCDN เยทุเรมูริโกซาเตนอมาพิบาริเช่
1: สุรุราลุกเขียนจากปีเก่าเลยอันนี้อนาบันนิกาเลยที่ปารีสโซเชียลมีเดียสามีนารีก็ไปเปลี่ยนมุจจานิบาร์เลยปฏิทินทางดูบิจิตจิตเกี่ยวกับที่จะไปปฏิโกนให้คุณลิลิปโอวีอาการลิลิเดลุกเยอะสุบาร์เลย
2: လက်ရှိမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော့စတန်တက္ကသိုလ်မှကျောင်းတက်နေပြီးလုံခြုံရေးအချင်းချင်းခံရတယ်လို့ပြောပါတယ
1: ်။ 3 days not win my
2: ဒီကနေ့၃ရက်ပြင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုရောကျွန်တော်ကိုရောအသက်ခံရမယ်လို့ထင်ကြောင်းနေပါတယ်။သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဆုံးပါတယ်။ WhatsApp ကနေမင်းတို့တွေ့ရတဲ့ပြစ်တတ်မဲ့အမေရိကန်ထိလာတတ်မယ်ဆိုတဲ့ message တွေဆက်မပြတ်ရနေရပါ။မင်းတို့မျက်လုံးပြီးလွတ်မယ်မထင်နဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုခုချက်ချင်းရက်လိုက်လို့တာမြင့်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ပါတီရဲ့နာမည်ဟာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုရီရဲ့ BJP ပါတီရဲ့နာမည်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ခန့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပြထားတာပါ Times of India သတင်းစာရဲ့ Editor အာပေါ်မှာတော့ OH တွေကိုဘလောက်ပဲနှိမ်နှင်းပါစေသူတို့ကိုလုံးဝရှင်းလင်းပြဖို့မလိုတဲ့အကောင်းတွေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင
4: ်ပြီးခဲ့တဲ့ ABLA ရှင်းရနေကစတင်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရေးဆိုင်နောက်ပိုင်းမှာအီရန်နိုင်ငံတွင်းကပြစ်မှတ်တွေကိုအမေရိကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ဆန့်ကွန်ကတော့ဒလင်းလာနီကတိုက်ခိုက်မှုဟာကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လုံးဆောင်လာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအီရန်ဘက်ကချင်းချောင်းနေတာကြောင့်ဒီကနေ့မှခုခံကာကွယ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ရေမြုံမိုင်းထောင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အီရန်စစ်လေတွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကပြစ်ခတ်ရေးဆဲရေးကာလအတွင်းအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီးအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမှာပါလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ရပ်ပိုင်းတာလိုတော့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလက်နက်ချီကြောင်မြင့်လာပြီးဖြစ်တဲ့ဒီပြည်ပခါကိုဆုံးသက်ဖို့အီရန်စစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့တင်လင်းလာနေမှာဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့အီရန်ရဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပေါ်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုဟာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုနျူကလ িয়ার ကိစ္စတုန်းကလိုဆွေးနွေးပွဲမှာအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရေလက်ကြားကအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဆိုရင်တော့အီရန်ကလည်းစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့စစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တင်းမော့တွေဖြတ်တန်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့လက်ရှိကြိုးပမ်းနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဟာလက်ဗရိုမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လည်းအကျုံးဝင်ရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟူးကတော့ဟစ်ဘိုလာတွေကိုဆက်လက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ဆော်ဒီ၊ကာတာ၊အီဂျစ်၊ဂျော်ဒန်၊တူရကီနဲ့ပါကစ္စတန်တို့အပါအဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာအီဗရာဟန်သဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထားရှိရမယ်လို့ပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆမှုကန့်သတ်တဲ့နိုင်ငံတွေစီးမှာမလေးရှားနိုင်ငံလည်းပါဝင်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာကလေးတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကနေကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ဒီစီစဉ်ဟာဇွန်လ၁ရက်နေ့မှာစတင်တက်ဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အချိန်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။မူဝါဒအသက်အရာအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်ဘယ်သူမှဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်အခြားတရားဝင်အထောက်အထားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှအသက်အရွယ်ကိုအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လိုင်စင်ရဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေကတိုင်ကြားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားဆိုရကမနစ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ message ပို့ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေလိုလိုင်စင်ယူဖို့တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပြောင်းလဲပေါ်ကွာလာလမ်ပူကမိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကြားမှာအမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။တကယ်တော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်မှုမရင်ကျက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်မလုံးဝသဘောတူပါတယ်။တရားရဂိုင်တို့ထောက်ခံပါတယ်လို့မိဘတူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတူကတော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်တော့ဒါကမတရားသလိုပါပဲ။သူတို့လည်းကြည်ကျင်တာတွေရှိတာပဲလေလို့ဆိုပါတယ်။ဩစတြေးလျနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆမှုကိုကန့်သတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥရောပနိုင်ငံအချို့မှာလည်းအလားတူလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့မှာအိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေဟာအင်္ဂါနေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Quad အမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းစွမ်းအင်လုံခြုံရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးစူရာမန်နီယယ်ဂျိုင်ရှန်ကာက ညူးဒေလီမှာအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမိုတီဂီတိုရှိမီဆု၊အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဖန်နီဝေါင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်ဆွေးနွေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Quad အစည်းအဝေးကိုစတင်မယ်လို့ဝန်ကြီးတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အရေးကြီးတဲ့တွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကလည်းအဓိကကျတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပြင်ဟောမုတ်ရေးလက်ကြားမှာလူလက်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုအပါအဝင်အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်တန်တမာရေးရာကျိုးပန်းမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့လည်းထပ်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရေလက်ကြားအတွင်းဖြတ်သန်းတဲ့တင်မောရီစီကနေအခချင်းငွေကောက်ခံတာကိုလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးပွဲကနေထွက်လာတဲ့နောက်ထပ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကတော့ဖီဂျီနိုင်ငံရဲ့စိတ်ကန်းအခြေခံအဆောက်အအုံတွေမှာဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဒါဟာဖီဂျီနိုင်ငံအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးမယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်။ဒါဟာပစိဖိတ်ဒေသရဲ့ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့လက်တွဲပြီးအရေးသွေးမြင့်အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုကျမတို့တွေစူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြသလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတောင်ပစိဖိတ်ဒေသမှာအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးအကူအညီတွေကနေတဆင့်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုးမြင့်လာနေချိန်မှာပဲအခုလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။
4: မကြခင်ကျင်းပတော့မဲ့ကဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွင်းအီရန်လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသင်းရဲ့ခြေစစခန်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရီဇိုနာပြည်နယ်အစားမက္ကဆီကိုနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တီဟွာနာမြို့မှာထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုမက္ကဆီကိုသမ္မတကလည်းသဘောတူခွင့်ပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်သင်းကိုသူတို့နိုင်ငံထဲမှာညအိတ်တဲခိုတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်မက္ကဆီကိုမှလာတဲလို့ရမလားလို့ကျမတို့ကိုမေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တာပါ။ဒါဟာကျမတို့အတွက်ဘာခက်ခဲမှမရှိပါဘူး။ဒီပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်သင်းဟာ FIFA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီလို့ဆိုပေမဲ့ FIFA ဘက်ကတော့အတည်မပြုသေးပါဘူး။အီရန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကတော့တီဟွာနာမြို့ဟာအမေရိကန်မှာတက်တောင်ပိုကောင်းပြီးအီရန်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်တွေကစားရမယ် Los Angeles မြို့နဲ့လည်းပုံနှိမ့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးအသင်းသားတွေ American Visa ရရှိရေးကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေသေးပါ။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ကတော့ကစားသမားတိုင်း Visa ရရှိစေမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းသမ္မတ Trump ဟာအီရန်အသင်းပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြန်တာကိုကြိုဆိုကြောင်းတင်လင်းလာနေမှာထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတထရန့်ရဲ့အီရန်အသင်းပေါ်သဘောထားနဲ့ယက်တီချက်ကတော့အချိန်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲနေခဲ့ပါလိမ့်ခင်ဗျာ
1: ။အသက်34နှစ်အရွယ်နရမ်ပန်တယောက်စိုးရိမ်နေရပါတယ်။ဒယ်လီမြို့ဟောင်းက Channel 6 ဈေးထဲမှာပတိန်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတာမှာမကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရွှေအော်ရာတွေကျဆင်းသွားပြီးဝင်ငွေလဲ3ပုံ2ပုံလောက်ယော့နေသွားပါတယ
6: ်
1: အရင်ကတစ်ရက်ကိုလက်ဆွတ်10ကွင်း12ကွင်းလောက်လုပ်ရပါတယ်အခုတော့တစ်ကွင်းလဲလုပ်ရတယ်တစ်ပတ်မှာ2ရက်လောက်ပဲလုပ်ရပြီးကြာတဲ့အချိန်တွေမှာဒီတိုင်းနေထိုင်ရပါတယ်ဒီကာလမှာရာသီဥတုပိုပြင်းမှုအားလက်ရက်တွေဖြစ်နေတာနဲ့မင်္ဂလာဆောင်နှုံးတွေလည်းကျဆင်းနေတာတွေကြောင့်ပုံမှန်ချိန်မှာတောင်အယောင်ဝယ်အေးလက်ရှိတာမှာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကပြည်သူတွေရွှေမဝယ်ပဲချွေတာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တာကြောင့်အယောင်ဝယ်ကပိုပြီးအေးသွားခဲ့ရတာပ
7: ါ 50% sale ကမှဘဟုတ်ဘဒါ amount
1: အယောင်က90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျသွားပါတယ်ဒါကတကယ့်ကိုအကြီးကျယ်ကျဆင်းမှုပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့အတူရက်တည်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းပြန်ပြီးထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်ဥပမာရွှေဟောင်းနဲ့ရွှေတက်လဲတယ်တဲ့အခါမှာအခွန်ကင်းလွတ်ခွန့်ပေးတာမျိုးပါရွှေစုဆောင်မှုကိုကန့်တတ်လိုက်တာနဲ့ရွှေငွေသွင်းကုန်ခွန်တွေကိုသုံးဆအထိတိုးမြင့်လိုက်တာဟာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီရဲ့နိုင်ငံခြားသုံးငွေချွေတာရေးစီစဉ်ခုနှစ်ချက်ထဲကတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားပဋိပက္ခကြောင့်အိန္ဒိယရဲ့နိုင်ငံခြားသုံးငွေအရန်ငွေကြီးဟာဒေါ်လာ49ဘီလီယံလောက်အထိလျှော့ချသွားခဲ့ပါတယ်အစိုးရဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းလောင်စာစီဈေးနှုန်းကို၄ကြိမ်အထိတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်
8: ။ There is a problem away from India.
1: နိုင်ငံအပြင်ကပြဿနာတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုလာပြီးထိခိုက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်နိုင်မှာပါ။ကမ္ဘာရေနံတတိယအများဆုံးတင်သွင်းနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအရှိလေပိုင်းတင်းမာမှုတွေဆက်ဖြစ်နေရင်အခုနှစ်မှာစွန့်အင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ဟာဒေါ်လာ180ဘီလီယံလောက်အထိရှိလာနိုင်ပါတယ်။တက္ကစီမောင်းနှင်သူစတက်စ်ကူမာကတော့စီစည်းတက်လာတာကြောင့်သူ့မိသားစုအတွက်ပိုပြီးရုန်းကန်နေရပါတယ်
9: ။အဲဒါခါနေပီနေချီးချင်းပြီ
1: းစားတောက်ကုန်စည်းနှုံးတွေကအကုန်တက်နေပြီးကျွန်တော်တို့လိုစင်ရဲသားတွေအတွက်ရွှေဝယ်တာငွေတာနဲ့တိတ်မဆိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကအခြေခံကုန်စည်းနှုံးတွေမတက်ဖို့ပါပဲ။အခုလိုကမ္ဘာစီးပွားရေးချက်တီးဖြစ်နေပေမဲ့ လာမယ့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာနိုင်ငံရဲ့ GDP ဟာ 6.9 ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်နိုင်မယ်လို့အိန္ဒိယဗဟိုဘဏ်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အစိုးရကတော့သူတို့ရဲ့ချိုးချန့်ချွေတာရဲ့အစီအစဉ်တွေဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုအဲ့ဒီ GDP ပြည့်မှတ်ထိရောက်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်ရှင်။ဘာဖလာဘောလူပွဲပါဝင်ပွဲစဉ်၈ပွဲကစားမဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ကမက်ဂလိုက်ဘောလုံးကွင်းဟာယခုအခါမှာတော့ပြည်နယ်တည်တည်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဘူချက်ဖြစ်လာပါတယ်။ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးအရန်ကြီးမြင့်နေတာနဲ့ပွဲကြည့်စဉ်ခုံနေရာပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ရတဲ့နေရာမကိုက်တာစတဲ့တိုင်ကြားမှုတွေကြောင့်အခုလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်မှတ်ရောင်းချတဲ့ကိစ္စမှာရိုးသားဖို့ကမခက်ခဲပါဘူး။ဒါပေမဲ့ FIFA ဟာကမ္ဘာဖလားလက်မှတ်ဝယ်ယူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှုပ်ထွေးပွေလီစင်မှုရှားပါးတရားဖန်တီးမှုနဲ့မတန်တဆမြင့်မားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေပါတယ်လို့ New Jersey ပြည်နယ်ရှင်းလင်းချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီလောက်ဈေးကြီးတဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့လိန်လေလှည့်ဖျားမခံရသင့်ပါဘူး။ပရိသတ်တွေသူတို့ပေးတဲ့ဈေးနဲ့သူတို့ရတဲ့လက်မှတ်ပေါ်လုံခြုံမှုရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ New York ပြည်နယ်ရှင်းလင်းချုပ်ကလည်းပြောဆိုပါတယ်။FIFA ဘက်ကတော့ပွဲကြည့်စင်မြေပုံကိုလိုက်ညွန်အဖြစ်သာအသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးနေရာတိကျချထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ FIFA ကိုဘယ်သူကမှတရားစွဲဆိုတာမရှိသေးပေမဲ့ New York နဲ့ New Jersey ရှင်းနေချုပ်တွေကတော့ပြိုင်ပွဲမစတင်မီနှစ်ပတ်လိုမှာပဲ FIFA C ကနေစိတ်စိတ်ချက်လက်တွေကိုတောင်းခံထားပါတယ်။ဘောလုံးကွင်းတွေနားမှာတော့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုပြန်မြဒေါ်လာ2000ကျော်ပေးနေရတာကြောင့်ပြည်သက်တွေကတော့မကြည်မနက်ဖြစ်နေကြပါတယ
6: ်။ I think stadiums will be packed.
1: ဘောလုံးကွင်းတွေကတော့ပြည်မှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့လက်မှတ်တွေကိုဒီလောက်မတန်တဆဈေးကြီးနေတာကကျင့်ဝတ်နဲ့မြည်ဘူးလို့ထင်ပါတယ
6: ်။ I think the stadiums are definitely going to be full.
1: ကွင်းတွေပြည်မှာကတော့သေချာပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ့်ဘောလုံးပရိသတ်တွေထက်ပတ်စံတက်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ပဲပြည်နေမှာပါ။အကယ်၍အမေရိကန်ပြည်နယ်တွေကဒီအမှုကိုစက်တရားဆွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်တော့ FIFA ရဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေဟာဥပဒေနဲ့ညီမငီဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့နောက်ဆုံးဘောလုံးပွဲ PC သွားလောက်ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဂျူပါနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဟာဗာနာမှာစပင်မျက်စရာတွေကနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအချက်ဒီကြားရုံးကန်နေရတဲ့မြုပ်ခံပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေကြပါတယ်။လက်စစ်မီးပြတ်တောက်တာတွေနဲ့ရေရှားပါမှုတွေကြောင့်အထူးသဖြင့်ထိခိုက်လွဲတဲ့သူတွေအတွက်တကူရေတန့်ရှင်းရေးဟာအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စန္ဒစရာတွေဟာမှန်တွေလက်စစ်စပင်မျက်စစ်တွေနဲ့ကကြေးတွေကိုယူပြီးအပတ်စဉ်ကြာတာပရင်းနေတိုင်းမြို့ရင်ပြင်မှာစုဝေးပြီးစပင်မျက်ပေးတာနဲ့မုတ်စိတ်ရိတ်ပေးတာတွေကိုအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲတင်နန်းသားတွေရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုကိုလည်းမြင့်တင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဆန်ညှက်เสียဖြစ်ချင်တာကြောင့်တင်နန်းတိန်နဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုကူညီပေးနေတာပါလို့ဆိုပါတယ်။တင်နန်းเสียကလည်းအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုကူညီဖို့ပါ။အခုတလောနိုင်ငံတွေအခြေအနေတွေကြောင့်တချို့စန္ဒဆိုင်တွေကဝန်ဆောင်ခရီးတိုးမြှင့်လက်ရတဲ့အတွက်လူတွေမတက်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။ဘယ်သူမဆိုဒီဦးလာပြီးစပင်ညက်တာနဲ့မုတ်ဆက်ရိတ်တာကိုအခမဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ပေးတာအများကြီးအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ရေနံပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ကျူးပါနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာပြိုလဲလို့နှီးပါဖြစ်ခဲ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစလို့၅နှစ်ကြာစီးပွားရေးအချက်တီးကပိုပြီးတော့အခြေအနေဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားသဘောတူညီမှုမရရှိနိုင်ပါကစစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများကိုပြန်လည်စတင်ရန်အသင့်ရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပစ်ဟက်ဆက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာဝမ်ရှိတန်နဲ့တီဟီရန်ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသူတွေအကြားသဘောတူညီချက်ရရှိဖို့အဟန့်တားဖြစ်နေတဲ့အဓိကကွဲလွတ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းနေချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ Shangri-La လုံခြုံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဟက်ဆက်ကအမေရိကန်ဟာအီရန်စစ်ပွဲမှာပါဝင်နေရပေမဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသအပေါ်အာရုံဆိုင်မှုကိုလျှော့ချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအင်အားခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိထားပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်မရရှိစေဖို့ခိုင်မာတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရယူလိုနေတယ်လို့ပင်တဂွန်အကြီးအကဲကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအစောပိုင်းကရရှိထားတဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စေးရေးကိုနောက်ထပ်ရက်ပေါင်း60ထပ်တိုးဖို့အစုပြုချက်ပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက်အင်ဖြူရောမှာတွေ့ဆုံသွားမယ်လို့ထရမ့်ကတောက်ကြနေမှာပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးဟာ
3: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: နိုင်နီပါကြမြင့်ခဲ့ပေမဲ့သမ္မတထရမ့်အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမချဆိုတာကိုတော့ထောက်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။အမိမဖော်လိုတဲ့အီရန်ထိတ်တန်းသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကတော့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့အတိမပြုတ်ရသေးဘူးလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ထဲမှာနျူကလ িয়ার နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမပါဝင်ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်မှာအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့စတင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြောင့်အီရန်နဲ့လေပနွန်မှာလူထောင်နဲ့ချီသေးဆုံးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမိန်းကလေးကြောင့်တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်185ဦးကျော်သေဆုံးခဲ့လို့အီရန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အီရန်ကဟော်မုစ်ရေလက်ကြားကိုပိတ်ဆို့လိုက်တာကြောင့်စွမ်းအင်စည်းနှုံးတွေမြင့်တက်လာပြီးကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုလည်းထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ကုန်စည်နှုံးမြင့်တက်မှုအပေါ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကစိတ်ပြတ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့နဲ့ဓာတ်ဆီစည်းနှုံးတွေပြန်ကျလောင်လုပ်ဖို့သမ္မတထရမ့်ပေါ်ဖိအားတွေရှိနေပါတယ်ရှင်။
9: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေ23မြင်ကွင်အင်အားထောင်ချီတုံးပြီးတက်လာတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွေကျက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှကျွမ်းပါတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေတရင်ဘက်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်မြန်မာနှစ်လည်းနှစ်ကုံပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြို့နှစ်မြို့ကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့တွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စေအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကော်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြမ်းမှသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရေးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်ရရီမီအရှိတန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်တချောမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလင်းမြို့ကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တိဆက်နေတဲ့ရောစောရုစီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကွန်သွေးစခန်းမြို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့တင်းယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပြည်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတန်ဇာတနဲ့နေဆက်ကုံသွေးရေးအခွန်အောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများစားစားမရှိသလိုပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်စားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလှည့်ကြရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်စစ်မှုထမ်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိ ထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဥတီနေကချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဥတီလိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့အေရော်တီတိုင်းလေးမျက်နာရေကြီးမှာလည်းခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုပ်ချုပ်ပင်မကွေတိုင်းနယ်ရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အေရဝတီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်နဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါ रे ချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညင်အောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါ रे လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအခုညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဥတီလာနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ
10: မင်္ဂလာပါရှင် MGDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါ रे ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတာမှာစစ်ကောမရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရေတက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောမရှင်တပ်အထိနာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောကျင့်ယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းကွယ်လွန်ကျဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်နှင်းတရားရုံးကနေထောင်နှင်း15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်ပြည့်ခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ယောဂအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တန်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတကြိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာစေဝါဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဒဏ်တွေကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီ KNU နယ်မြေကြိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU တမဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တမဟာ၄နယ်မြေလေမူလားမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီလောက်မှာကြိုက်တုံမြို့အဝင်ဖျားတောင်ပတ်ချန်းတရာအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်နန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်အမျိုးသမီး၃ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး၁ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ၃လုံးထပ်မနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလားမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်900ပုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အဦတစ်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစက်ကြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာခံ၃ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတဦးကိုငွေကျပ်၄သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာခံအမျိုးသားတဦးဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဦးခွန်မောင်လုံရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပြစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသဆေးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးခွန်မောင်လုံကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွတ်မှ PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစကလေးအပါအဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တက်က10ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု25ချိန်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစ4ရက်သားကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်အကြသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံတွေဆိုင်ငန်းတွေနဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြံဖက်တက်ကမေလ13ရက်နေ့ကနေမေလ22ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေရင်နေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ23ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲဒီ10ရက်တာအတွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အအုံအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပက်လက်မြို့နယ်တွင်ကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။ဒါပြင်ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူဘီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ Y-12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရေ20နီးပါးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမိမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုခြင်းတွေကရုတ်ခြင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းတော့လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှဂရုပြုနာဆွင့်ကသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီဝင်းသူမျိုးနဲ့စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးသေဆုံးပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခိုင်ဝင်းသူမျိုးနယ်ကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်စစ်ဆောင်လူငယ်တအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဝင်းသူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်တလို့စည်ရေးပြစ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဘုံကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေချောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါရယ်ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဘုံကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးချောင်းဝင်တဲ့ကိုရေချိုးဖို့လာတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ပုံစံထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကအသိပေးပါရယ်ပုံစံထိမှန်တဲ့လူငယ်၃ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမတွင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇယက်ဆောင်အပြင်ဘုံကြီးကျောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းတို့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမရ111နဲ့ခမရ123တရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည9:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကစေးအသေးခံဒရုန်း20နဲ့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးစည်ရေးသတိနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်သူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကံပြည်ရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတမာစစ်ကော်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရည်တက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တက်အထည်နာတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF KIA AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းအများပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကံပြည်စောတိရွာကိုဒေါ်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12:00လောက်မှာတော့အပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေး
3: တိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
10: ်တိုက်ပွဲတွင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်သူတို့အယောက်40လောက်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမျိုးနဲ့နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပိမလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတာမျိုးဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား73ဦးသေဆုံးခဲ့တာလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတပ်တော် AA ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်သုံးဘန်းနေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်အားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမဲ့အောင်မြင်မှုမရရတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်အားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမဲ့အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခန့်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရာကကာကင်းစခန်း

မရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုင်းနာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနဲ့ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်ထဲသွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးတော်လိုင်းရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးဟာတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေစိုက်ခမရ998တရင်မှာမွမ်မန့်တင်တန်းတက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်တပ်သား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာတပ်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အဲ့တပ်သား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်စင်းနာရီအချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တပ်ရင်းမှာမွမ်မန့်တင်တန်းတက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစိုးစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေစိုက်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလဲကော့ဘရာ1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထပ်မံထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်အရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်တန်းပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆေးလွတ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ်းမှအဖြစ်စစ်တုံပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲ့ကုမ္ပဏီနေ့ Eid နေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအာရခတက်တော် AA ကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါဗျ။လူငယ်ချင်းသာခွင့်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံပန်းအကျဉ်းသား9ဦးစစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်14ဦးမွတ်စလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြည်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအရခတက်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရနိုင်ကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါဗျ။အရခတက်တော် AA ဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအနှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကျပ်တသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လတုန်းကလည်းအရခတက်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေ့မှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်အာရခတက်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံပန်းနေအပါအဝင်စစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်နေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြုမှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ American Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အ ਨੇ စုံ၃မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်သတိပေးတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာစေယုံတွေစာတင်ကျောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကြေးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုတ်ချွေရန်တွေကလဲပတ်နိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကျန်းဖက်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းမိုင်မုံရွာချောင်းမရာကြီးလမ်းမိုင်ကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုတ်ချွေဗဟိုအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုဧပြီလ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့အထိဆိုရင်တစ်လနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုံးလိုက်နေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု9000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးသတင်းပတ်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အ
အစည်းအဝေးတွင်မေလ22ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရောကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာ

0: ဥဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံအိုချာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များအကြားအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းတွင်အရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးအဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ဘဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ကတိပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခဏ်တွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တစ္ဆက်တဲမှာပဲအရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တဲ့ကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတအုပ်ကလူငယ်တွေကိုချိန်ဆပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမောမထွက်ရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတအုပ်ကချိန်းဆိုပြီးပူဇော်ထီးတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တလောစုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချိန်းဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပူဇော်ထီးတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မင်းရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုတ်ဆိုင်တန်းကိုချိန်းဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်စော်တိအဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချိန်းဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တက်ကအင်းစည်းကားတွေရဲဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထပ်မင်းကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မျိုးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနဲ့အစိုးရဆန်နှန်းငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနဲ့အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားဆန်နှန်းငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနင်္လာကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လံပြည်သူတွေကိုစားပတ်မိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနဲ့အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆက်အိတ်တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနဲ့အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံတွေအညာတော်အင်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွားလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးရှားစာကြည့်တိုက်တွေစာဖတ်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိန်းနဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ24မြင်ကွင်းနေရပြောင်းကြတဲ့တီးတိမ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကန်တွေတိုင်းသာဒေသတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာတွေဒီကြေရပိုင်းတွေအတွင်သတင်းမီဒီယာတချို့မှာဖက်ရှုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုအချို့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နှမြို့ဖြစ်တဲ့တီတိန်နဲ့ဖလန်းမြို့ကမြို့ကန်တွေနေရပြောင်းကြတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖလန်းမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ကအချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တွေတင်းယူထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ AB လမ်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တင်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တီးတိမ်မျိုးကိုတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပဲတောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အေဗီလာနှောင်းပိုင်းမှာတီးတိမ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်တီးတိမ်မျိုးနေသူလူဦးရေထက်ဝက်ခန့်ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်နဲ့ကလီမျိုးရီစီတင်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခုရက်ပိုင်းမှာတော့တီးတိမ်မျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးတို့ကနေကလီမျိုးမှာတင်းဆောင်နေရတဲ့သူတွေကိုနေရပြန်ဖို့အဆိုပါမျိုးတွေကဖျားချောင်းကိုညီအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခမဲ့ကားစီစဉ်ပေးတာကြောင့်ရာကနန်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရပြန်ကြတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဖလန်မျိုးကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်ဘေးတင်းချောင်သူတွေနေရပြန်ကြတာမျိုးမတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲအခုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှနေရပြန်ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲမေးကောင်းမိနိုင်ပါတယ်တခြားကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အချက်အခုလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာလတစ်ခုထိမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲလိုမျိုးပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံမှန်းယူဆမှုတွေကြောင့်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးကံတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းထက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေတွေကိုတွက်ဆပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါမျိုးနှမျိုးကစစ်ဘေးတင်းရှောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးမျိုးမှာတရင်ဘက်ကနေလာနဲ့ခြီးပြီးတော့ခိုးလုံနေထိုင်ကြရတဲ့အနေအထားမှာအိမ်ငါးကားနဲ့အသားငါးဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲရတဲ့ကုန်ကြစည်တွေရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးကလည်းကာလကြာရှည်ထမ်းပူထားရတဲ့တန်းကလေးလံလုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ချင်းတောင်လိုဒေသမှာမြို့တွေရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေခြံဝန်းတွေထဲမိသားစုမိဘကြောင်အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်ဝက်စိတ်အဆရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေရှိကြတာကြောင့်ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အခါကုန်ကြစည်ကြီးကြီးနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပေမဲ့စစ်ဘေးတင်းရှောင်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအစအစအရာရာအတွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲကြရတဲ့ကုန်ကြစည်ကကြီးမားတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဖိုးဖြစ်စေတာပါဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေဖော်ဆောင်ကြရမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမိမိတို့နေအိမ်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အနည်းဆုံးသတင်းပတ်အနည်းငယ်ကနေနှစ်ပေါက်တဲ့အထိတင်းရှောင်နေထိုင်ကြရတဲ့အခါလက်ထဲမှာရှိသမျှငွေကြေးတွေအကုန်သုံးစွဲကြရသလိုအချို့သောမိသားစုတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ငွေကြေးအပူအရှံတောင်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်အချို့သောမြို့ရွာတွေမှာတချိန်တစ်ခါမှကတင်းရှောင်ရတာမျိုးအဖြစ်တွေလည်းကြုံကြရပြီးတော့အသက်ဘေးနဲ့အငတ်ဘေးနှစ်ခုအနက်ကတစ်ခုခုရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတာကြောင့်ရွေးချယ်ရခက်ခဲလွန်းတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့2029စစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတွေ့ရှိလာရတဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကပေါ်ပြနေကြရတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ကမ်းမြို့မှာအသင့်ဖွင့်လှစ်မဲ့ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့The Mountain Bank ဆိုတဲ့ဘဏ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် TNL MNDAA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကားတွေကိုအခွန်ကောက်ခံပြီးတော့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာလူမှတ်ပုံတင်နဲ့မိသားစုမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားတွေထုတ
2: ် Stand with independent media before silent takes over Every story they tell is a light against the darkness Help them keep the light alive ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေကတဆင့်ကြားသိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ် TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဟာဝါအထူးဒေသပန်ဆန်းမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘဏ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခု TMB ဘဏ်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့အဓိကငွေကြေးကတော့တရုတ်နိုင်ငံသုံးယွမ်ငွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေစုငွေချေးတာမျိုးထက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်နေတဲ့သဘောလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်2029စစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတဲ့နမ်ကန်လူနေဆက်မျိုးမှာပြည်မဘက်ကပုတ်ကလီကဘန်တွေဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဇာ ARCB မြမရှိဆောင်တဲ့ယူမာဘန်တို့လိုပုတ်ကလီကဘန်တွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပဲအခုအခါဝါအထူးဒေသအခြေစိုက်တရုတ်ရွှေငွေအတိကလဲပတ်သုံးဆွဲတဲ့ TNB လိုဘန်ရဲ့ဘန်ကွဲဖွင့်လှစ်ဖို့ လှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေနဲ့တော့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝါအထူးဒေသနဲ့တအောင်းဒေသအကြား TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအကြားမှာငွေလွှဲတာငွေထုတ်တာတွေလုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။အလားတူ MNDA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့TNL ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဒေသခံလူထုအတွက်တဦးချင်းမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ MNDA ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာအလားတူလူမှတ်ပုံတင်ရင်မှတ်ပုံတင်တွေကိုထုတ်ပေးနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာပါ။အခုလိုငွေကြေးမှတ်ပုံတင်ကုန်လန်းတဲပို့မှုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေဟာ2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကဝါအထူးဒေသကလွဲရင်အခြားဒေသတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တဆင်နဲ့စကွန်ဆစ်စင်းရင်နောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုအသစ်တွေကိုတအောင်းပြည်ကိုကန်ဒေတာနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတွေ့ရှိလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တိုင်းသားဒေတာပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေတာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဘဟုကချုပ်ကန်တဲ့စနစ်ကိုရောပါစေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့နေမြေထိန်းချုပ်မှုမတည်ငြိမ်သေးခင်မှာဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကရေရှည်တည်တတ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မြန်မာ news chronicle မေလ25မြင်ကွယ်တော်လိုင်းသချင်းဖြစ်တဲ့သွေးသစ္စာသချင်းကိုပုံဖြတ်ခံရဗာရာဖြန့်စစ်ပွဲရဲ့မျက်နှာစာတစ်ခု1988ခုနှစ်ရှီလင်းလုံးရေးတော်ဝင်ပြီးကစားကာလမှာဆိုတော်ထူအိမ်သိရေးဖွဲခဲ့တဲ့သွေးသစ္စာအမည်ရှိတဲ့တော်လိုင်းသချင်းကိုအနာသိစစ်တပ်ဘက်ကစစ်သားသွင်းပြီးရှေ့သို့ချီးဆိုတဲ့စစ်သချင်းဖြစ်စားသားချုပ်ပြောင်းလဲရေးဖွဲပြီးစစ်တပ်ပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားကနေယမန်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ထူအိမ်သိထိုင်းနယ်စပ်မှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကရေးဖွဲခဲ့တဲ့တေးသချင်းကိုဆိုတော်မောအောင်က1990ခုနှစ်မှာဒီဆိုအတန်သွင်းပြီးရင်းချင်းတိုက်ပွဲဆိုတဲ့တေးစီဝီမှာထည့်သွင်းဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သွေးသစ္စာသချင်းဟာဆရာနာရှင်တော်လိုင်းဘတ်တော်သားရဲ့အတီးသချင်းတဖန်2020ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမြို့ရင်းတွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကြားကြကြပြင်းပြင်းတီးဆိုဟစ်ကြွေးခဲ့ကြတဲ့တော်လိုင်းသချင်းကိုခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်သချင်းဖြစ်ဖန်တီးထုတ်လွှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုစစ်သားသွင်းနေရှိသူချီဆိုတဲ့တီးသချင်းကိုစီစဉ်ထုတ်လုပ်သူကတော့ရှင်လင်းလုံးရေတော်ဘုံတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဂီတသမားတဦးဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ဖြစ်ပြီးသူကပြောဆိုရမှာတော့သွေးသစ္စာသချင်းကိုနိုင်က1960ခုနှစ်တွေကမြမတက်မတော်အတွက်ဇာနီစစ်သွေးစုသူရေးဖွဲခဲ့တဲ့စစ်သားသွေးနေရှိသူချီတဲ့ကစာသားနဲ့တန်စင်တွေကိုယူသုံးထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီသွေးသစ္စာသချင်းရဲ့မူလပထမရင်းငယ်သချင်းဟာမြမတက်မတော်ဘက်ကဝါရားဖြန့်သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးစစ်သားသွေးနေရှိသူချီပြန်ဖန်တီးလိုက်ခြင်းဟာအနာသိစစ်တပ်ဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုဝါရားဖြန့်ချီရေးထိုးစစ်တစ်ခုဆင်နွှဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တော်လိုင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့တမိုးထားတဲ့တော်လိုင်းသချင်းတပုတ်ကိုခုလိုစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ရဲ့သချင်းတပုတ်ဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တာဟာမူလသွေးသစ္စာသချင်းရဲ့တမိုးထားမှုလေးထားမှုတွေကိုပျက်စီးထိခိုက်စေတဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွေးသစ္စာသချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ဝန်းကျင်ကလည်းစစ်ခိုင်ရေးပါတီ USDP ကဝါရားဖြန့်သချင်းဖြစ်စာသားပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့ကြသေးတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။ကျန်းသာသိမီ၅နှစ်ကျော်ကြာမှခုလိုနောက်ထပ်တစ်ကြော့စစ်သချင်းဖြစ်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဂျပန်ပြည်မှစစ်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့နောက်မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့စစ်သချင်းတွေကအချို့စစ်ကြီးသချင်းတွေကဂျပန်တပ်မတော်စစ်သချင်းတွေရဲ့တန်စင်တွေကိုမြန်မာစာသားထည့်သွင်းသိသိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုသွေးသစ္စာသချင်းဟာစစ်ကြီးသချင်းတန်စင်နဲ့1988ခုနှစ်ရေတော်ပုံပြီးအဲ့ဒီချိန်ကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်သူတွေဖို့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တမိုးရှိတဲ့ဘေးရာမဆိုလူယူတာခိုးယူတာတွေလုပ်နေကြဖြစ်လို့ခုလိုတော်လိုင်းသချင်းတပုတ်ကိုခိုးယူတာဟာမဆန်းဘူးလို့အများစုကမယူကြတာပါ။စာတစ်ဖက်ကသုံးသပ်ကြည့်ရင်တော့အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးစစ်ပွဲ၊စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်စစ်ပွဲကိုအစီအစဉ်ရှိရှိဒီဇိုင်းမမက်ဝရီးယားထုတ်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကထင်ရှားစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနခွဲကကဖီဟာသတင်းမီဒီယာတေကီတာဝါရဖြန့်ထုတ်လင်းချက်တစ်ဖက်ရန်သူဘက်ကိုသတင်းမှားတွေအချက်လက်မှားတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ပြက်ပြားအောင်စိတ်ဓာတ်အင်အားရော့ရော့အောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်းမြောက်ရီရုံမြင့်တန်ကြားမြောက်ရီသတင်းစာတွေဖြင့်မန္တလေးမြို့မှာရန်နာဘုံသတင်းစာစသဖြင့်ဝါရဖြန့်ချီရေးကွန်ရက်တွေတည်ဆောက်ထားသလိုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဝါရဖြန့်ပေးမဲ့သတင်းမီဒီယာအမည်ကချန်နယ်တွေ page တွေအများအပြားကိုရမွေထောက်ပံ့က၎င်းတို့ပြန်နှံ့စီခြင်းနဲ့ပုံဖော်ပြောဆိုမှုတွေကို အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကတစ်ဆင့်စစ်တပ်ထောက်ခံသူရောခြားပြည်သူလူထုစီပါပြန်နေရောက်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေစင်တဲ့နဲ့ဆက်လက်ဖြန့်ဝေမှုတွေမှာနိုင်ငံပိုင်ရုံးမြင့်တန်းကစစ်တပ်ပိုင်ရုံးမြင့်တန်းကနဲ့သတင်းစာတွေလာမက Telegram, TikTok, VK စတဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာအချိန်ဆက်တွေနဲ့အချင်းချင်းများဝေပြီးလူများထံရောက်ရှိအောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြောဆိုနေကြတဲ့ Silobi Channel တွေကတော်လိုင်းအားစုကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိစေပေမဲ့ပါမန်လူလူကြားကပြည်သက်တွေပေါ်တိုင်းတာတစ်ခုထိတက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအားစုတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်မှု၎င်းတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေထုတ်ပြန်တဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေအချက်လက်တွေကိုစင်ဆောင်ကြည့်ကတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်မှုလည်းရည်တကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမျက်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းမြင်းကျန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကျောက်ထူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ခါတော်တပါအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင်း4ဦးထံရရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးတာနောင်ချိုမှာမိုင်းနှိပ်ပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင်းဖျက်သိမ်းမှုမြစ်ကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်မဟာမိတ်အင်အားစုတွေညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလက်ရာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေသရဲမဟာမိတ်အင်အားစုညီနောင်တပ်တွေပူးပေါင်းဖော်ဆောင်တဲ့တမမြေစစ်စင်ရေးကနေမြိုင်နယ်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ရွာကပြည်စောတိစခန်းကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာအတွက်ဂုံပြူတဝင်လွာပေးပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာအကြံဖက်ဆဲအုပ်စုလက်ပါစီပြည်စောတိတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့ထံကိုကာလကြာရှည်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့ဒေသနေပြည်သူ49ဦးကိုလည်းဘေးကင်းစွာနဲ့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကိုဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလိုက်လိုက်လဲလဲဂုံပြူထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးကာလမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက်ကဒေချောင်းကနေအကြိမ်40ထပ်မင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအံတုပြီးစခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပခုတ်ကူခိုင်ပကဖပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြို့နယ်တို့ကပကဖအဖွဲ့တွေခိုင်တရင်နေမကွေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ် ABSDF မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတစ်အပါဝင်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ဒေသရင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စွမ်းရည်စိတ်သက်ကြန့်ခိုင်မှုနဲ့ညှဉ်းညွတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်အသိမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းသဝင်လောမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကပူးပေါင်းကူညီခဲ့တာကိုအသိမှတ်ပြုဖော်ပြပေးခဲ့တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားသလိုတမမြေစစ်စင်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဥညွတ်အလေးပြုထားပြီးကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြင်းချမ်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချမ်းမြို့အနီးတောင်သားမြင်းချမ်းကားလမ်းတနေရာမှာသွာလာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့ကမြင်းချမ်းမြို့ကနေထွက်လာတဲ့ 4-wheeler တစ်စီးနဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုမနက်10:00မိနစ်20လောက်မှာသတင်းအရကင်းမုံဆောင်ပြီးအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူထီးတွေအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ပူးပေါင်းသွားတဲ့ဒေါ်လာရေးတစ်စပေါက်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီးကြံကားတစ်စီးဟာလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုများစွာနဲ့မြင်းချံမျိုးရင်းကိုပြန်လည်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မြင်းချံမျိုးဘက်ကနေတက္ကူကားတွေနဲ့ drone ကားတွေရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးဘော်တွေဟာထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူထီး၄ဦးမျက်မြင်သိမ်းဆုပ်ခဲ့ပြီး MA1 တပ်နှက်တလက် PA တပ်နှက်တလက်M22 တနက်တလက်အကပိုင်းတနက်တလက်နဲ့ဆက်ဆက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်စုစုပေါင်း12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးမြင်းကြံခရိုင်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းသွားတဲ့တစ်စပေါက်တွေကိုလည်းပြပြသားသားချိန်မုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးကိုမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်1တရင်အမှတ်2တရင်အမှတ်9တရင်မြင်းကြံမြို့နယ်ပကဖတိုက်နယ်2နဲ့လက်ထိုးကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကြောက်ထုမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ဃာတော်တပအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့် လေဦးတရားရပြီးပြည်သူခဏဦးကိုဖမ်းဆီးထား။နောက်ချိုမှာလဲမိုင်းနှိမ်မိပြီးပြည်သူတအုပ်ခြေောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထုဒေသကိုအင်အားထောင်ချီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တပားနဲ့ကျောင်းဆရာတအူအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုရရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရောလင်းနဲ့အဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်နေ့ကလေးကကြောက်ထုဒေသအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးမေလ18ရက်နေ့ကတပြင်းကျေးရွာကစိတ်ကျမရေးမကောင်းသူမဆိုးခေါ်တင်မိုးခိုင်အသက်34နှစ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မေလ25ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာလဲအဆိုပါတပြင်းရွာကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့ကျောင်းဆရာတအူကာသမာတအူအပါဝင်ပြည်သူ၄ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲရွာသားကြီးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ကရွာသားတအူကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအကြမ်းဖက်ဆီးနှင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ကြောက်ထုဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ကြီးရွာပေါင်း19ရွာကပြည်သူ1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပြီးအမိုးကရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလည်းမေလ25ရက်နေ့ည7နာရီခွဲမှာမြို့အနီးကကြေးရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရန်တပ်ဖြစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီလက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာကြေကုန်းရွာအတင်ကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစွန့်အားကလေးငယ်တအူအပါဝင်ကလေး2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ညနေ4နာရီခွဲလောက်မှာလည်းချောင်းဦးမြို့နယ်ခေမွန်ကြေးရွာမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်သား30လောက်ဟာရွာအတွင်းကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအူးနဲ့အမျိုးသမီး6ဦးတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဗတ်စုံခိတ်နဲ့မြားပလဲခိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူတွေကိုမကြာခဏဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအာဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းတွေကိုပါကျူးလွန်လေ့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်မှာနှစ်ရက်ဆက်တိုက်အမျိုးသား2ဦးမိုင်းနှိမ့်မိပြီးတအူးကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မေလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကလကွဲရွာကအသက်54နှစ်အရွယ်ဦးလွန်ကျွယ်ဆိုသူဟာတောင်ရဲကျွဲသွားကြောင်းရင်မိုင်းနှိမ့်မိပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းလုံယုံရွာကအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးဝိုက်စောဆိုသူဟာခြံရှင်ရင်မိုင်းနှိမ့်မိတာကြောင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်ထဲအရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာအပါဝင်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ ULAAA ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝန်ထမ်းရအောင်နဲ့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာ AIARSO စတဲ့အစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်မနက်7နာရီအချိန်လောက်မှာအာရခဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘန်ဒရာဘန်ရွာတော်ခရိုင်နိုင်ကွန်ချာရီမြို့နယ်နှုတ်ကျောက်စရီမြို့နယ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ရလုတ်ကင်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာတချို့က ULAAA ထောင်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်မမှန်လုတ်ကြံရေးသားနေပေမဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်အခြမ်းဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့တီလင်းညင်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာရခတပ်တော်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုကုကံနေရတာကိုအခင်ကောင်းယူပြီးအဆိုပါအစွန်းရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာနေဆက်တလျှောက်တောတောင်နေနဲ့လမ်းနေမှာမိုင်းထောင်တာလူသတ်တာဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျွဲနွားတွေကိုခိုးယူလူရတာတွေကိုကျူးလွန်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာလည်းအဆိုပါအစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေအဓိကစစ်ဆေးလှုပ်ရှားနေကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဆွဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့အာရခပြည်သူအစိုးရတို့အကြားတိစောက်ထားအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အဲနားလည်မှုရလဒ်တွေကိုပြည့်စည်စေဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ဒေတာကပြည်သူတွေအနေနဲ့တောတောင်အပါဝင်ပုံမှန်သွားလာနေကြနေရာတွေမှာမိုင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့အခုလိုအကြမ်းဖက်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအပါဝင်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ ULAAA ကအလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်ပကဖကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ဆင်ရေးဖော်ဆောင်မှုထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြန်မြူနယ်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါဖြည့်တင်းမှုနဲ့နေမြေချဲ့ထွင်မှုတွေကိုကြိုတင်ဟန်တားနိုင်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးဘော်တွေအထိခိုက်နေပါစေဖို့မြိုင်မြူနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကဇုံတာဝန်ခံတွေကအထူးစီရင်ညွှန်ကြားချက်၄ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်အထိုင်းစခန်းအနေနဲ့ပြည်သူ့ထိရွာတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ခဲရက်တွေပြက်လက်နေရကြောင်းရိက္ခာပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေပြီးရန်သူရိက္ခာရင်နှန်းအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်အောင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာအချက်ချာကြတဲ့လမ်းမအနေနဲ့စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဘန်ကာတွေကိုတိုးချဲ့တည်ဆောက်နေပြီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်အုပ်မှုရယူကစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ရန်သူကိုအမြဲထိတ်လန့်နာကျင်နေအောင်စစ်ဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တတိယညွှန်ကြားချက်အနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းတွေကနေတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုလက်နက်ချပိုးပေါင်းလာသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေနေစဉ်နဲ့အမျှအများပြားလာနေပြီးစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကအချိန်မီးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မခံရရေးအချိန်မီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကိုလည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာကြောင့်စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေအသုံးပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူအင်အားလက်နက်အင်အားတာလွန်နေတာကိုအားကိုးပြီးစခန်းတွေကိုအလင်းစလိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲရဲဘော်တွေအထိကအကြဆုံးနေပါအောင်စနစ်တကျအကဲဖြတ်ဗျူဟာဆွဲပြီးမှသာတိုက်ခိုက်ကြဖို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်ကဖကအထူးညွှန်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဆေးရဆွဲမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF 3B ရဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကရောဒေသကိုရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကဆေးရဆွဲမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ရောဂါခွဲရေးတပ် YDF ကမေလ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့သတိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရောဒေသကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမြို့ရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးကာလူသားတိုင်းအဖြစ်မတရားအသုံးပြုနေတယ်လို့လူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်တာစတဲ့ဆေးရဆွဲမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာကိုစိတ်မကောင်းစွာတွေ့မြင်ကြသည့်နေရာတွေအတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF ကအလေးနဲ့အသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးရောဒေသတောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ချီတဲ့စစ်သားတွေကိုဒေါ်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ YDF ကပြောပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကစစ်ရေးပြင်မှတ်ရဲသားပြင်မှတ်မခွဲခြားပဲလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူမဆန်စွာရန်ကားပစ်ခတ်တာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ဘုံခိုခြင်းနဲ့ကရုတ်ချင်းတွေတဲအိတ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့အနည်းငယ်ရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ရေးသတိပေးချက်တွေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့စစ်မြေပြင်တည်ထွင်အချက်လက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆွင့်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုကျန်းမာရေးကိစ္စလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာလို့ခီးသွားရမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုရယူပြီးမှသွားလာကြဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြေဆုံစီမံခန့်အပိတိုင်ဖြတ်သိမ်းမှုမြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကမြေဆုံရေကာတာစီမံခန့်ပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာမေလ25ရက်နေ့မှာမြေဆုံစီမံခန့်အပိဖြတ်သိမ်းဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြေဆုံစီမံခန့်ပြန်လည်စတင်မှုအတွက်စစ်အုပ်စုကကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကဒေသနေပြည်သူတွေကိုခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးဝါဒဖြန့်တဲ့လူထုတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကချင်လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ KHRW ကမေလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်အုပ်စုကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြေဆုံစီမံခန့်ပြန်စတင်နိုင်မှုလူထုတွဲဆုံပွဲတွေပြုလုပ်ရမှာတခြားခေါင်းစဉ်တက်ပြီးအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာအတင်းအဓမ္မအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေတာတွေမြင်နေရပါတယ်။ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုများတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးနားကိုရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးဒီရေကာတာကိုဆက်မလုပ်ဖို့ကန့်ကွက်ရတာလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တအုပ်ကပြောပါတယ်။အခုလိုဒေသခံပြည်သူတွေတိတ်နေချီပြီးနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးရတာစစ်ဘေးရှောင်နေရချိန်မှာစစ်အုပ်စုကအခုလိုအတင်းကျပ်စူးစမ်းပြီးထောက်ခံမှုရယူတာချိန်ချောက်နေတာတွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာပဲလို့ KHRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။စေအုပ်စုဟာမြေဆုံရေကာတာ10ရဲ့အမြင့်ကိုလျှော့ချပြီး 8.5 magnitude ငလျင်ပြင်အားကိုခံထိုင်အောင်တည်ဆောက်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလူထုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြေဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်မှုဦးဆောင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသခံတွေကိုတွေ့ဆုံစည်းရုံးနာတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 3,200 ကျော် PDF တွေအတွက်ထောက်ပို့ကူညီကရင်နီမှာရဲဘော်50ဦးကိုပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေအောင်မြင်စွာတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက် ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 3,200 ကျော် 3,365.49$ ကိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရဲ့အတွက်ရှေ့တန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပို့မှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းကိုအန်ယူဂျီကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုလွှာပေးပို့ခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကလည်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းခြေလက်အင်ကဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပုံမကောင်းမွန်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထူးရရှိရေးစီမံကိန်းကို2026ခုနှစ်အတွင်းအောင်မြင်စွာစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းခြေလက်အင်ကဆုံးရှုံးထားရတဲ့ KNDF ရဲဘော်တွေအတွက်ပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ 21CM အဖွဲ့ကကုန်ကြစည်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတာဝန်ယူပေးခဲ့ပြီး iWork Team နဲ့ KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနတို့ချိတ်ဆက်ပြီးကရင်နီဒေသထိလာရောက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စီမံကိန်းတွင်ဒူးအောက် BKA ဒူးအထက် AKA နဲ့ခြေဘွားအတိချုပ်ဖတ်စားတဲ့ခြေတူးအမျိုးအစားတွေကိုနှစ်ပတ်အတွင်းမှာရဲဘော်50ဦးကိုအပြီးသက်တက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပတ်မိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့ 21CM တင်းနဲ့ iWork Team တို့ကိုရဲဘော်တွေကိုစား KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ခုပြုထားပြီးခြေထုလိုအပ်နေသေးတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ခြေထုရရှိရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာစစ်လက်နက်ပွဲစား Sky Aviator ထံကို ACC ရှယ်ယာရောင်းချမှုကို Thai SEC စိုင်းငံ့လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချင်းငွေတသိကံလက်မှတ်နဲ့လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်က Advanced Connection Corporation Public Company Limited ACC Company ရဲ့တည်ထက်ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းရောင်းချမှုအစီအစဉ်ကိုစိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီရှယ်ယာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်မှာပါဝင်နေတဲ့ Sky Aviator Trading, Heli Asia Trading နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတဦးထံရောင်းချဖို့ကမ်းလှမ်းထားခဲ့တာပါ။အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းအမည်တူလုပ်ငန်းခွဲတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ACC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးခေါ်ယူတဲ့အသည့်ပေးစာမှာ ACC ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေမှာအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်နေခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အရင်းနှီးဈေးကွက်ကုတ်ကဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အသည့်ပေးထုတ်ပြန်ချက် Trojan 73/2558 ပုံမှန်9ခပုံမှန်94ပုံမှန်92ပါတတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိမနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဆိုင်ငံ့မှုဟာ Justice for Myanmar GFM အဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်နေတဲ့ ACC ကုမ္ပဏီထံကိုသတိပေးစာပေးပို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ Sky Aviator ကွန်ရက်ဟာအမေရိကန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတုံးပြီး ACC မှာအရေးပါတဲ့ရှယ်ယာပမာဏရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ကြောင်း GFM ကဆိုပါတယ်။ ACC ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ရှယ်ယာအတွက်ငွေကြေးလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပြီးမေလ18ရက်နေ့မှာ ACC Director အဖွဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး SEC ရဲ့ဆိုင်းငံ့မိန့်ကိုအယူခံဝင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Sky Aviator ကွန်ရက်ကိုဦးဆောင်သူဟာအချမ်းဖတ်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အဓိကလက်နက်ပွဲစားတဦးဖြစ်သူကျော်မင်းဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်အတွက်ရုရှားထုတ်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေပြည်ပြင်ထိမ့်သိမ်းမှုလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဝယ်ယူပေးနေသူဖြစ်ပြီး American ဖြစ်တဲ့ EU နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပိတ်ဆို့မှုတွေကကွန်ရက်တစ်ခုလုံးပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိဘဲဟာကွက်တွေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြိုးပမ်းနေတာလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ Sky Aviator ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ GFM အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ30မြင်ကွင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရဲဝင်လေကသမရယာရုရယူပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အကြာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်သွားရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပြီးမေလ30ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံခါရလီစိတ်ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစီကောင်းဆောင်တက်ချုပ်ရာဒူးနဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့၅နှစ်တာကာလမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အခုလိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တာမရှိခဲ့ပဲရွေးကောက်ပွဲလဲကျင်းပပြီးအရက်ဝက်လဲပြီးတဲ့နောက်မှာဖိတ်ကြားတာဟာဘလို့သဘောမျိုးတက်ရောက်တယ်လဲလို့မှန်းဆကြည့်တဲ့အခါရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ရက်ဝက်လဲလိုက်တဲ့စီကောင်းဆောင်ကိုဖိတ်ကြားခြင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာမှာရှိခဲ့တဲ့မြန်မာအိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနောက်တဆင့်တိုးမြင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့ယူဆစရာရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အနေအထားအပြောင်းလဲတွေကြောင့်စီလျော်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိစေဖို့ဖိတ်ကြားတာလားလို့မှန်းဆစရာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုအတိမတ်မပြုမဆက်ဆံမဲမနေခဲ့ပဲထိတွေ့ဆက်ဆံမှုစစ်တပ်အချင်းချင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 1988ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဆရာနာသိန်းချိန်မှာထိုစဉ်ကအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူရာဂျစ်ဂန်နီအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာအတိုက်ခံအင်အားစုကိုအားပေးခဲ့တယ်လို့ထိုစဉ်ကအိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ All India Radio ကနေမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုတဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အခြေအနေက1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ဆရာနာသိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်စေခဲ့ပဲထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတစုံတရာအကူအညီပေးမှုမူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီး4လကျော်5လအကြာအစိုးရဖွဲ့ပြီး2လမပြည့်ခင်မှာအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့သမရယာရူရယူထားသူကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားတာဖြစ်လို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့အိန္ဒိယကိုကျေးဇူးတင်နေမှာသိကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့နှစ်ဆန်းတုန်းကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မဲပေးဆက်တွေအကူအညီပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မကြသေးခင်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ခါခွဲစိတ်တဲ့ကုသမှုခံယူရမှာတော့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်ဆေလွတ်ပြီးကူညီခဲ့တာကိုကြည့်ရင်အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားယုံကြည်မှုခိုင်ခိုင်မာမာရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေကိုဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူညီတာမျိုးထက်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးဒေသရင်းအာဏာချိန်ခွင်ရှာအိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းကပြည်နယ်တချို့မှာအိန္ဒိယအစိုးရကိုလက်နက်ကိုင်ပုံကန်နေတဲ့သဘုံအဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိချင်းမြန်မာဘက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရရှိဖို့တို့ကဒီမိုကရေစီနည်းကျတက်လာတဲ့အစိုးရဖြစ်ရေးမဖြစ်ရေးထက်ပိုအလေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင်နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေကိုပိုမိုဦးစားပေးပြီးဆက်ဆံတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာတောင်ဘက်ဆုံးမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်နယ်ခြားတစ်လျှောက်မှာရှိနေကြတဲ့ချင်းတော်လိုင်းရဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အစိုးရကိုဗဟိုအစိုးရကကြီးကြီးမားမားဖိအားပေးတာမရှိပေမဲ့ဘာသာစကားနဲ့လူမျိုးနှိစက်မှုရှိတဲ့ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်အစိုးရကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးတာစစ်ပေးဒုက္ခသည်တွေခူလုံခွင့်ပညာသင်ကြားခွင့်ပေးတာတွေရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကမနီပူပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းကမူးကဘော်ဒေသမှာတော့ချင်းပြည်နယ်နဲ့အနည်းငယ်ကွာခြားတဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတရားဝင်ခရီးစဉ်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမှန်ခိုင်မာအောင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဆက်သွယ်ရေးငွေကြေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကာကွယ်ရေးနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ခရီးစဉ်က9ရက်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့အိန္ဒိယသမ္မတဝန်ကြီးချုပ်တို့နဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကလဒန်ဘတ်ဆုံစီမံကိန်းလို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ဘက်ပြည်နယ်တွေဖို့ပင်လယ်ပင်လယ်အော်ကိုရေလန်းနဲ့ကုန်သွယ်ရေးထွက်ပေါက်စီမံကိန်းကိစ္စလည်းဆွေးနွေးကြမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကလဒန်ဘတ်ဆုံစီမံကိန်းဟာမီဇိုရန်ပြည်နယ်ကနေကလဒန်မြေကြောင်းတစ်လျှောက်ဆောင်ဆင်းလာပြီးစစ်တွေမြို့မှာပင်လယ်စိတ်ကမ်းကတက်ဆင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးတည်ယူရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး2010ခုနှစ်မှာစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကလဒန်မြို့ဝန်ဒေသအများအပြားကိုလက်ရှိအေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့စိတ်ကမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောက်လုပ်မှုတွေကပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ကလဒန်မြေကြောင်းတစ်လျှောက်တန်300သွားသင်းမောတွေသွားလာနိုင်မှုတောင်တူးရာမျိုးတွေပလောဝနဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်အကြားဆက်သွယ်မဲ့ကားလမ်းဖောက်လုပ်ဖို့စတာတွေလှုပ်ဆောင်မှုလိုနေသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းမှာဆိုပါဒေတာတွေမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တို့ကြားစစ်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြလို့အကောင့်ထဲဖော်ဖို့နှောင့်နှေးနေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလှုပ်ဆောင်ထားပြီးအဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေခဲ့ပေမဲ့အခုအရွက်ဝင်လဲပြီးရွေးကောက်ခွင့်သမ္မတအဖြစ်အသွင်ယူလိုက်တဲ့နောက်မှာတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာတန်တမာရေးအရာပြေဝထောက်ခံမှုမျိုးဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရတဖွဲဖြစ်စီပြီးမကြခင်ကာလတွေမှာပိုးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်မြင်တွေ့လာရပွဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနယ်စပ်ကိုအခြေပြုထားတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ policy မူဝါဒအရွေကိုသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြရမယ်အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပေါင်းမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့မှ80ကျော်သေဆုံးစစ်တုံးဘန်းနဲ့လက်နက်များဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်း။မြစ်ချေမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကရပောင်20အတွင်ပြည်သူ25ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့လူ8000ခန့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့သတင်း။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးဥဆောင်ကောင်းစီ SCAF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိတဲ့တွင် မြန်မာအရေးဖြေရှင်းဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကကျယ်လေးပွင့်ရှိတဲ့အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးကိုအထူးတန်အမတ်ဖြစ်ခန့်ဖို့အရှိတမောသမရအစိုးပြုစားတဲ့တရင်နေအပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါင်မြူနယ်မှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်မှ80ကျော်သေဆုံးစစ်တုံးမှန်းနဲ့လက်နက်များဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းပေါင်မြူနယ်ရောဒီတာပုံတောင်နတ်ထိတ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မေလ17ရက်နေ့မှာကပ္ပစ24မှာထွက်လာတဲ့အင်အား400ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမေလ13ရက်နေ့မှာရောတက်တော် YA နဲ့ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL အပါအဝင်မဟာမိတ်တပ်တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင်အဲဒီနောက်မေလ22ရက်နေ့မှာကပ္ပစ24ကနေစစ်ကိုအင်အား900ခန့်ထပ်မံဖြည့်တင်းခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိတိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်100ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ကဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က60ကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီးတော့တရားထမင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကစစ်တုံးဘန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါတိမ်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းအသက်ပေးလှခဲ့တဲ့အာဇာနည်တွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးတော့အရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခြင်းအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာနဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ပစ္စည်းခိုးယူတာတွေအပြင်စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းကြမ်းဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်တာအဆရှိတဲ့ဆရာဇုံမှုတွေကိုပါပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတယ်လို့ဆိုပါရီရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်အနှံ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြင်ဆင်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်နေရာအနှံ့မှာစစ်အင်အားတိုးချဲ့နေပြီးတော့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတပ်ဆွေးထားတဲ့နေရာကိုလည်း drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KIO KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ28ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဗမော်မြို့ကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တနေ့တည်းမှာပဲရွှေကူမြို့နယ်အတွင်းနေရာနှစ်ခုမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီရွှေကူမြို့နယ်တောဘုံရွာလမ်းကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား45ဦးခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကို KIA ဘက်ကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှစတင်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပြင် drone တွေပါအသုံးပြုကာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရီဒါအပြင်ရွှေကူ9ဦးမဘိန်းဒေသတွေအပြင်မန္တလေးမြေကြီးနားလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ကတာနဘာမော်လူမော်ဟန်ဒေတာတွေမှာလည်းနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိဝိုင်းမော်ဒေတာဘက်မှာလည်းအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေပြီးတော့ဗမုံနဲ့ဖားကန်ဒေတာတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြေချီမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကရက်ပေါင်း20အတွင်းပြည်သူ25ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့လူ8000ခန့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ချီမြို့နယ်အနီးအနားကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပြူစောတီပူပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာရက်ပေါင်း20အတွင်းပြည်သူ25ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကတည်းကမြစ်ချီဘက်ကရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိလူနေအိမ်200ထက်မနည်းကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအိုင်ရှီကျေးရွာကိုဆက်လက်မီးရှို့နေပြီးတော့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေနဲ့ကျေးရွာပေါင်း17ရွာထက်မနည်းကိုနေရောညပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အထူးသဖြင့်မေလ26ရက်နေ့ကမြေချီမြို့မှဈေးကြီးမှရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်ဆိုင်ကန်းတွေကိုဖောက်ထွင်းခိုးယူပြီးတော့ဈေးတစ်ခုလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုလိုစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုရက်စက်စွာတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်မြေချီမြို့အပါအဝင်အနီးအနားကျေးရွာ30ခန်းကပြည်သူ8000ခန့်ဟာအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရပြီးတော့လက်ရှိမှာဇက်တိုက်မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအောင်သာပြူရွာဘက်ကနေစစ်ကားတွေနဲ့လူအင်အားလက်နက်ခဲယံဖြည့်တင်းတာတွေကိုလုဆောင်နေတယ်လို့ပခုတ်ကူမြစ်ချီလမ်းပိုင်းအပါအဝင်ရောဒေသတစ်ခုလုံးကိုဖျက်လေးဖျက်ဂုံစီတဲယူခွင့်တင်းကျပ်စွာပိတ်ပင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကံကောနဲ့ဖောင်းပြင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ SNA တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရ50တပ်ရင်းမှစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်ဦးလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့တကွ မေလ30ရက်နေ့မှာအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဂါးညီနောင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီအဆိုပါအလင်းဝင်တက်သားဟာရမဲသိမ်းမြို့မှာကားနောက်လိုက်လုံနေရင်းနဲ့ပေါ်တာဆွေးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်14တင်းနှင်းစင်းက6လခန့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုထွက်ပြေးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းဟာ ME1 တနက်တလက် G ပေါက်3ခုနဲ့ G အတောက်280တို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့တာကြောင့်ဂုံပြူစုငွေ7,500ချင်းမြင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်းမြို့အနီးကစစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံ SND တပ်မဟာ953မှရဲဘော်3ဦးဟာလည်းမေလ18ရက်နေ့နဲ့20ရက်နေ့တွေမှာမော်လိုက်ခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းထံအလင်းဝင်ပူးပေါင်းလာခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင် SND တပ်သား3ဦးမှစစ်အုပ်စုရဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ပြူစောတိတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုမခံမရပ်နိုင်တော့တဲ့အပြင်ရှမ်းနီနယ်မြေပေးမယ်လို့လိန်လေပြီးတော့လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ကန့်သတ်ထားတာတွေကြောင့်အခုလိုတော်လန်ရေးပြည်သူတွေနဲ့အတူပူပေါင်းယက်တီခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့အစူပါ SNA ရဲဘော်တွေဟာသူတို့ဆန္ဒရှိရာဒေသတွေမှာအေဂျင့်စွာနေထိုင်ရင်းနဲ့တော်လန်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတက်နိုင်သလောက်ကူညီလှုပ်ခိုင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါ်ရေးဥဆောင်ကောင်စီ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာညညရေးဆွေရအနုကြည်ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလက်ဖြစ်မကြသေးမီကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါ်ရေးဥဆောင်ကောင်စီ SCEF အထွန်းရေးမှုလက်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်စင်မအောင်ဥဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တန်တမာရေးရခရီးစဉ်အဖြစ်ကနေဒါနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ဒီခရီးစဉ်မှာ SCEF ဥဆောင်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စင်မအောင်နဲ့အတူကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဌာနအထွန်းရေးမှုစောနင်မရုတ်နဲ့ကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကအတွင်းရေးမှုနဲ့ NUG ကသမရအကြံပေးဥကျော်စိုးတို့လည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတဏမန်ရေးရခီးစဉ်ဟာမျိုးတော်လန်ရေးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ Federal Democracy ရဲ့အတွက်မြန်မာပြည်သူတစ်ရက်လုံးပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ညီညွတ်သောတပ်ပေါင်းစုကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာမိမောင်းထိုးပြလိုက်တာလို့မြန်မာအရေးလိလာသူတွေကဆိုပါတယ်ခီးစဉ်ဟာမြန်မာမျိုးတော်လန်ရေးဟာ Federal Democracy ရဲ့အတွက်ရှင်လင်းတဲ့လမ်းပြမြေပုံနဲ့အတူစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးမဟာဗျူဟာအဖွဲ့အဖြစ်အဆင့်တက်လာပြီဆိုတာကနဦးအစိုးရကိုပြသဖို့နဲ့တော်လန်ရေးရဲ့တိုးတက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ SCEF ရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုကိုပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကိုအသိပေးဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောပြပါရယ် SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာမေလ29ရက်နေ့ကကနေဒါနိုင်ငံမှာ Town Hall Meeting အဖြစ်လူထုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ London Burmese Community Ontario ကအသိပေးပါရယ်London Burmese Community Ontario က Town Hall with the SCEF အစီအစဉ်ကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားသလိုမြန်မာအရေးနဲ့အနာဂတ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တက်တက်ကြွကြွပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြသူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြောထားပါသည်SCEF အနေနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဆိုင်ရာကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီကော်မတီကနိုင်ငံခြားရေးကဏ္ဍနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကဏ္ဍကိုအားကောင်းကောင်းနဲ့စုစုစည်းစည်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကနေဒါနိုင်ငံမှာ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအယ်ဘိုဂေစီလုံမှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပသမဂ္ဂတရုတ်အိန္ဒိယတို့နဲ့လည်းတွဲဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်း NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝီဆိုးကပြည်သူ့မှပြည်သူတို့အစီအစဉ်ကနေထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပြီးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာအရေးဖြေရှင်းဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေတဲကကျယ်လေးပွင့်ရှိတဲ့အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးကိုအထူးတန်အဖြစ်ခန့်ဖို့အရှိတီမောသမရအဆိုပြုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေတဲကကျယ်လေးပွင့်ရှိတဲ့အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးကိုအထူးတန်အဖြစ်ခန့်အပ်တင်တယ်လို့အရှိတီမောသမရဟိုဆေးရာမိုးစ်ဟော့တာကအဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။မေလ30ရက်နေ့ကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ရှန်ဂရီလာဆွေးနွေးပွဲမှာအရှိတီမောသမရကအခုလိုအကြံပြုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအဆိုပြုရတာဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေမြန်မာနိုင်ငံတည်းကိုအဒါစီမရှိဝင်ရောက်စေဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေတတ်သားစေဖို့လို့အရှိတီမောသမရဟိုဆေးရာမိုးစ်ဟော့တာကထောက်ပြပါရယ်။ဒါ့အပြင်အထူးတန်မန်အနေနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်တွေထဲမှာပါတဲ့အကြံပတ်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့လူသားစာနာအကူအညီတွေဝင်ကွင်းပြုဖို့အကြက်အတဲတွေကိုဂျောင်းဝင်စေဆက်ဖို့နဲ့မြန်မာငင်းချင်းရဲ့အတွက်လမ်းညွှန်မှုတွေပေးနိုင်ဖို့လေဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်တဲဟာအာဆီယံအတွက်အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့ဘယ်သူမှမနိုင်တဲ့စစ်ပွဲကိုတိုက်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးစီးပွားရေးကျဆင်းနေတယ်လို့ပြည်သူတွေတောင်သူလယ်သမားတွေကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းအရှိတီမောသမရဟူဆေးရာမိုးစ်ဟော့တာက ရှန်ဂရီလာဆွေးနွေးပွဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့စစ်မေးပြန်မှာဘယ်သူမှအနိုင်ရမယ့်ပုံမပေါ်ဘူးလို့ဟိုဆေးရမိုးစ်ကသုံးသပ်ထားပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးအင်အားကုန်ခန်းသွားအောင်တိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးစီးပွားရေးကြဆင်းသွားတယ်လို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးဟာလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှေ့တီမောနိုင်ငံဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအတိအမှတ်ပြုထားပြီးတော့မြန်မာစစ်ဘုတ်ကျုပ်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆုံးမှုတွေရဲ့အတွက်ချင်းလူမှုအခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ကအမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားတာကိုလက်ခံထားတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတခုလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တော်လိုင်းကာလ9နှစ်အတွင်းမြို့ရီသိမ့်ပိုက်ကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအန်တီအားဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ KNDF ကို AA ဂုံပြူတဟွန်လွာပေးပို့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လိုင်းကာလ9နှစ်အတွင်းကရင်နီပြည်တွင်းကမြို့ရီသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအန်တီအားဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ KNDF ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဂုံပြူတဟွန်လွာပေးပို့လိုက်ပါရယ်။ဒီနေ့မှာကြားရောက်တဲ့ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခြင်း9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် UNLAAA ကဂုံပြူတံလွာပေးပို့ခဲ့တာပါ။တော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာအချို့သောကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရက်တီနိုင်စွဲမရှိတော့ဘဲရန်သူထံလက်နက်ချသွားတာနဲ့လွင်ဆင်သွားတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ KNDF ကတော့ဆေးအာဏာရှင်ကိုနောက်မဆုတ်တမ်းကြမ်းကြမ်းခံကဆက်လက်တွန်းလှန်နေစေလို့ UNLAAA ရဲ့တုံ့လွှာမှာဖော်ပြထားပါရယ်။ငါနေတာကာလအတွင်းမှာ KNDF ဟာ KNDF ဒေသနဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအပါဝင်နေရာအချို့မှာမိဘမှာမိအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ KNDF ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးမြို့ငယ်အချို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအန်တီအားလည်းပတ်နိုင်ခဲ့တာကိုလည်း ULAAA ကချီးကျူးဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။ဒါပြင် KNDF လူမျိုးတွေအပါအဝင်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကာကွယ်ရေးအမျိုးသားတန်းတူရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေးတို့အတွက်စွန့်လွတ်ပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့ KNDF သူရဲကောင်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပေးဆက်မှုတိုင်းကိုလည်း ULAAA ကအလေးနက်ထားအသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။တောင်လာအဆုံးသက်မှာတော့ KNDF ပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့ KNDF တို့မျှော်မှန်းထားတဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးညီမချက်တွေအချိန်တို့အတွက်အမြန်ဆုံးပြည့်မြောက်နိုင်စေဖို့ ULAAA ကစွန့်မုံကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်အားတမရအဖြစ်သုံးနှုန်းဧခန်နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကို SIF ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပေးစင်ကောင်ဆောင်မြောင်းလိုင်းကိုတမရအဖြစ်သုံးနှုန်းအခံခဲ့တဲ့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့လုပ်ရက်အပေါ်မဟာဗျူဟာညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေးအင်အားစု SIF ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မေလ28ရက်ရက်စွဲပါထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတော်တမရလို့သုံးနှုန်းခဲ့တာဟာဆရာနာသိမ့်မှုကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ပြတ်သားသားပယ်ချတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီမိုကရေစီကိုဖျက်ဆီးနေသူအားအခုလိုအခန့်ကြိုးဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေဖြင့်နိုင်ငံတကာမှာဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားအဖြစ်ဟန်ဆောင်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ SIF အဖွဲ့ကထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူကပေးရထားတဲ့မေးစင်တာရှင်လုံပိုင်ခွင့်လုံးဝမရှိဘဲတမရရာထူးကိုရယူဖို့အတွက်စစ်အုပ်စုဟာအထူးရောက်ရွေးကောက်ပွဲတရက်ကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားမျှတမှုမရှိတဲ့အတွေ့အကြုံရွေးကောက်ပွဲမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ electronic မဲပေးစနစ်နဲ့ဇီဝအချက်အလက်ကောက်ယူတဲ့စနစ်တွေကိုလည်းအိန္ဒိယအစိုးရကထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့ကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း20ပြည့်စုစည်းထားတဲ့ SIF အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတရားဝင်အောင်လုပ်ပြီးမြည်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုမဆူလုံးဝလက်မခံကြောင်းအတည်ပြုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နမ်ခန်ကောင်းတက်ရွာကရန်ကိုတောင်ပောက်ကွဲမှုအရသာပြည်သူ55ဦးထပ်မံနေတည်ဆုံတာဝန်ရှိသူတွေကိုစီစစ်အရေးယူသွားမယ်လို့ TNL ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမြို့နယ်ကောင်းတက်ကျေးရွာမှာမေလ31ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲဝန်းကျင်က TNL ရဲ့ရန်ကိုတောင်မတော်တဆပောက်ကွဲမှုအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းပောက်ကွဲမှုကြောင့်လက်ရှိအချိန်အထိအမျိုးသမီး25ဦးနဲ့အမျိုးသား30ဦးစုစုပေါင်း55ဦးသေဆုံးထားပြီးတော့10နှစ်ချီဒဏ်ရာရခဲ့ကအုတ်ခဲပုံရိကြားပိတ်မိနေသူတွေကိုဆက်လက်ကဲထုတ်နေဆဲဖြစ်ပြီးတော့သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲတဲ့ဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့နဲ့အတွက်ကြောင့်မူဆယ်မျိုးအထိတုံခါသွားခဲ့ရတယ်လို့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကနေအိမ်အမြောက်များပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများပြားလွန်းတာကြောင့်နန်ခမ်းမြို့ပြည်သူ့စေရုံမှာအရေးပေါ်သွေးလူဒန်းပေးကြဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားကြပါတယ်။အဆိုပါပောက်ကွဲမှုဟာကြောက်ထုတ်လို့ရည်မှာအသုံးပြုဖို့ PSLF TNLA စီးပွားရေးဌာနကတူလောင်ထားတဲ့ရန်ပြော့တွေမတော်တဆပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုပြည်သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကတိကျပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူများ
0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရသနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ် ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စေပြီးအနံ့အရသာထူကဲစေမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်။ဟောဝမ်းနေပူဆူရကြောင်း Channel ဘက်ကတောင်းပန်စာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့တာဝန်ရှိသူတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ့်အပြင်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းကအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စောကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းနဲ့မင်းတက်ကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအသုံးမပြုဖို့တော်လိုင်းအားစုတတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတွေကစောကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းနဲ့မကွေးနယ်ချင်းအဆက်ကမင်းတက်ကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအသုံးမပြုကြဘူးဒေသတွင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ရောဒေသနဲ့မင်းတက်နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာစစ်တပ်စစ်တွင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ရောဒေသနဲ့မင်းတက်နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနေပြီးတော့စီးရီးတင်းမာမှုတွေဖြစ်နေ

0: ရီစီချောင်းရဲ့ရှေ့ point တက်ဖွဲ့ဟာလက်ရှိအချိန်မှာအညာကတင်းရွာအနီးကိုအင်အား900ဝန်းကျင်နဲ့ရောက်ရှိနေပြီးတော့စောမျိုးဘက်ကိုဦးတည်နိုင်တယ်လို့ကံပက်လက်မျိုးဘက်ကလည်းသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကနေဖြတ်တန်းသွားလာတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ဖို့ရောအလင်းတန်းကသတိပေးထားပါတယ်။သူအတူမင်းထက်နယ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးမဲ့စစ်ကြောင်းကအင်အား200ခန့်ရှိတဲ့ရှေ့ point စစ်ကြောင်းဟာထင်ချောင်းရွာနဲ့လမ်းခွဲအနီးမှာနေရာယူထားပြီးတော့ကြောက်ထုမျိုးအခြေဆိုင်အမတ်တ368တက်ကထွက်လာတဲ့အင်အား600ဝန်းကျင်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဒေါင်းထက်ရွာနဲ့ရေရှင်ရွာအနီးမှာရှိတဲ့တောအုပ်တွေထဲမှာဖြန့်ကျက်နေရာယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ထုအမတ်တ368တက်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာရင်တန်းမှာလက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းတွေပါလာနိုင်ပြီးတော့နေ့လယ်12နာရီခွဲကျော်မှာမင်းတပ်ဘက်ဦးတည်သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေကြာအနီးကစစ်သားတွေအတွက်ရိတ်ခါနဲ့ခဲရန်လာပို့ရင်စစ်ကြောင်းထိုးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မင်းတပ်နယ်ဘက်ကစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့စောကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းနဲ့မင်းတပ်ကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းတွေမှာသွားလာတာမျိုးမလုပ်ဖို့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝေးပြီးတော့ဘီကင်လုံးကျုံတဲ့နေရာတွေမှာယာယီနေထိုင်ကြဖို့နဲ့စီးရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိပြုစောင့်ကြည့်နေထိုင်ကြဖို့ဒေတာကျွန်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ကြာကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကစကင်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘူကြီးလုံမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်တယ်လွယ်အိတ်လေးတဲ့များအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျောလင့်တယ်လို့ဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအိမ်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမီရှုပြချဖြက်စီလက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိန်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါစီခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျိန်စဲနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိနေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင့်ခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွဲနေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိနေရန်ကလွဲအိလေးပုံးခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှိုးမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင့်ခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းငနဲ့အတန်နဲ့တူရွာစီခယုံနာကျွန်တော်မှောက်ရလဲအသက်လွရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြားလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရာလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါ်လွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတခုမှမျောလင့်စရာအချီးနီးမဲ့နေလွယ်ကလေးရေတို့တွေတေတော်မသည်ကောင်း

0: အာဇာနီဂုံးတဲ့ရွာကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘသူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘသူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်တွိနေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လယ်စာစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိတ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတဲကအိမ်ကြီးတွေကိုနေကြည့်နေတယ်အိမ်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိတ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီနေခင်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်မောင်လမွေးအိယာထထခြင်းအိမ်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်းရွာထဲကအခြားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွေ့မှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတတ်တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လား။စစ်သားတွေကတနက်နေ့ပြတော့ကျမပြားပြားမို့ဘူး။ငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာ။မမမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်းပြီးတေသွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတဲကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမအေးရတာလားတဲ့မောင်လမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှာအဆင်ပြေကြောင်ရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်ပြန်ကန်ဒီစက်တုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝေးလွန်းလို့မယူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါသူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရားနီးပါတည်ခဲ့ရပါတယ်သူတို့ရွာမှာမောင်လမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်အိမ်အပြန်ဆိုမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီဂုံးလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်ရှင်လင်းလင်းဆိုင်ကယ်ကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုလိုက်တယ်ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန်ရည်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: နီလာဝင်းနီလာကမ္ဘာတဘူတီပတူလိုမူမာတူတော့ကွဲမူမာတီလအန်ဒါစီဒီအမ်ကညောစရအတရတက်လက်တဘလီနီလာအခဲဤနီဒေါတမီအတော့ဘူတက်ကဆောတဖာအကလာတနော်နီရေကပါဖလန်နီတီနီလာရေယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွင့်နီလာတက်ကဆောခွတ်တီတီမီဝဲတာအန်ယူဂျီကဆပ်ဖို့ကိုတုတ်လက်တော့ပဒုကရတဖာထီလိုတာဝီပါခါတူဝီကိုဒေါတမ်ဘဆတပရှာတာရီတဖာအဖို့တကိုဝဲတာရီနီလောအညူချစ်ပဒိုကဆပ်ဖို့ကိုတုကလမဝေခန်တန်တော့ပဒုကရတဖာကိုတုခိယတကတိတဖာနေ SCEF တဖိတာမတောက်တာတော့သူ့ရီကိုတပရှာတာရီတကလတဖာနေထီလိုတာတော့စစ်ပဒိုတကိုအဖို့ဝဲတာနီလောဖဲလာမခိစီတတော်နီဓမ္မတေဝဲတောက်ဖို့ဘူးနေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကဆပ်ဖို့ကိုအထောဘတ်တော့ကိုရမေတာကိုကပ် SCEF တော့ဘတ်ထွေတပိတမတောက်တာတဖာဖက်ဒရယ်တနိုးတော့တမ်ဘဆာတပရှာတာရီတကလတဖာဟူတော်ထူကဝတာရဲလို့မလို့တောက်ဆူခေတကဘကူတီတော့တဒုတူတို့တဖာကညောဘတ်ထွေတာရီတဖာအုပ်ဖို့တပတ်တကိုဝဲတာကနေပတွနေမှာတောက်ဆော်နေလို့တကဆော်ခေတီယမီဝဲနာတာရီလို့ဒီလဆမီတူနေတတိလို့တာတော့သူမဆူရူတမမထွေလို့တာတော့သူမဆူရူဤအတူတမအော်တူရီအဝေါ်နေဝမစကိုဘတ်ထွေကော်ပီယောမော်တော်ဟစ်ပလိုဝဲတာရီနေလို့တာရီလို့ဒီလဆမီတူနေတတိလို့တာတမမထွေလို့တာတော့သူမဆူရူဤအတူတမအော်လို့ကလီဝေါ်နေဝမစဖို့ဘတ်ထွေကော် ပိယမတောဥချမထောနိဟေပလောဝေဒာနီလောဖေလာမေခိစီတတနိဓမ္မဝေဒာဝမှုဆဖို့တပိတဘကောကနိလောတဖောတသုကဝေအပုဘကမလတဖာအိုကတောတတဤထွက်ကွာထွဲဝဲအခုတောအတုဓမ္မဝေတောဖွေပုနိမောတဒုတေဝဒာနီလောဘာခာကောပိယတိကောဖောကိုဖတမှုဝေတာရေဓာထုထောဘဘတဖာဤလောပယတုဝတမိတနာတမိလဘတောပယတုမဝေဒတာတတဖာဤတောဆဝေတနိအလိနိမတဒုဟေပလဝေဒစိကောနိလအဟုတတတော်ဒါရေလတိလဆေမိတုနိဓာတိလတာဓမ္မပါထွက်လတတော်သူမဆိုရဤအတုဓမ္မအောလကလေးဝနိတကတိမဒတိတုကောဟာအတုဝိတသုတောကဒုကနာဘဝေဒဘောခောပယဖုတဖာအတမနိတလောအဝနိကောပယတိကောဤကဒုနိကေတမတခုဝလောကုကပကပိမနိဝေအရိနိမောတဒုတေဝဒာနိလောပယောတုအတ္တမအမနာတဖာအိနိဝမစ္စဖုဒတိယကောတကရကရတဖာတိမာဝေလိအခုဒီတုတောတတဖာတဲ့ထောဆုညာတေရေဝကောပယောတိကောအေအဖောကိုကတောတဒနိဝေလလပပွဲဝလေပယောတုမောဆုရတဖီဖောကိုနိဂေဟိတဆညောဝကောပယောမတဒုဥစ္စမတဟိတသထဝေနာတုပတနိမာတကစောနိလောထာဂသောသမညတေမီဝေနာကောပိယောပတ္တသဗုဒ္ဓဖာနိကောစီဘလောအလိအတကလုစိကရဏိဖေမိုင်းဆက်စထာဂသောအကရုလောနိလက်ဟာအဝေဒေါဒုကေဝေကုဒေါဘခတသောဘဂညောပုနိပိယတုခမရှေတသောဘဂညောတတဒကရပခုစိကောဝေတာရိနိလောကောစီဇာဖြင့်ကရတဖာနိကောပိယောပတ္တသဗုဒ္ဓဖာအိုဖေကောဇောတေကပမိုင်းဆက်ကောစာကလိတိစထာဂသောလောလက်တုကေဝဒကူရေယောဘဂညောအခွဲရာအထုမောဘာ SHRF ကရနိဖေလာမီတရှိခောတောနိထထဘဘတေဝဒနိနောဘာခာတသောဘဂညောဤနိပါလအလကကူတော်ထုပြတ်ထကွေဝဲတော်အိုဖဲတချီလေးဝေလက်မေပါအတောခိစီယနိကိုတဲနိတေဖလာဝဲတာနိလောကိုတဲဤနိမတိတာဖဲ UWSA ပဝေဒာယောနီဥရဆော့ဖ်ကရပူဖဲကြဖြန်ကော်ပဏီတခါနီဒီအမီဘဖော်စရတကနီလောပတဆိုင်ဘာတလက်ရှော့ဖဲမိုင်းဆက်ဒါလော့ဖဲ CIMC ကော်ပဏီစေထားလာဆော့လော်နီလောတော့ဖဲဒါလော့အဝဲနီနီ UWSA ဘခုဖူဝဲတစီခါခါဘာမတလအစုကောတဖာဝီဒတူအို
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ပါခါအော်တော့ပမတာပေါ်အကတကရဘလစီကောနီလောဝါလုံးပါတာပေါ်ခါအော်တဖာမိခွေထွတ်တော့ဒေါတာမီဖော်နီကေအော်နီပါတာမဆာအော်နနာကလေနီလောပတ်တဆာအီနီလေအိုဘဝဲဖဲတလောဖဲနီခီလာဒေါထွတ်ထခေပူဖဲတာနီဝဲနာနီလောယောဘဂညောခွဲရာထူမောပွား SHRF နီပါခါတဆာဘဂညောအီဘယောတူနီပပူတာဒေါဘလအလမဝဲဒါတာအော်တာတော့တဖာဝီမောက်ကလုစီနီလောတမစထာရစောဤဘဒဝေဒနိစကပုကပတကတိမပုတိတိကောလအမိကောစတတိကောစိကောဘကွာစမေဝေဒတိကလို ठी တရေတပါနီလော အခုကလေးဥထက်တပူလို့တကမာနီဝဲတာတိုင်းနီလိုဝဲတာလေပဒုကရလို့အဝေတခါကိုထဝဲတော့ကပရှတာရေးပါတော့တဲဝဲတာတော့ပဒုနေပါတာဆော်နေလို့တာဆော်လကိကတတိမြဝဲတာလတပဆာပူနေပပဆာတပုကဒက်ဒက်မိထူပူလို့တာနေတပဆာအီဟာဝကွေဝဲတီရေခေအခုနာဟေပလောဝဲတာရင်းနီလို့တပဆာကရပူလို့အဖတာစုကဝဲတော့ပဆာတတဖာနေမိထူပူမေဥတ္တတဘာလုံးနိတပစေအဟောကွေတိဝေဖဲလမေတသိခိတောနိခေအတပခလကောတလတတောနိဓမ္မတေဝေတာဝေခောတိသူဓမ္မလုနောရိနိစိနိဓမ္မလုပလဒရတကလေမောပုကရေနိသူခိုခေအသူခိုအောင်မြနိဘလတဝဒနိလောဒလဓမ္မလုပလဒရတကလေတဘလိပုနိကညောဝတတတတကုတုခိယတကခုဒဏိယတောခေအသူခိုကလအမွေတဖနိဟေလခောဖဆုပတုဖလအသောသောပါအိုဝီမိမိတမလူချုခိုသူခိုကူရနေကတူဟီဟီဘာတနီလိုဒေါ်လာဒါရိုက်တာကလက်ဒပလိုပူနေသူမူလူခနာတဖာ KNDF 24. ဘောလဟက်ထတမလူခဲလဘောအာလူကီယာခခဟက်ထဝဲဒါဝီနီပတူနေဘာတာစောနီလိုဒါကစောလေးပပလာနေသူတဖာအင်းနီဝိဒါဖိနေလောအင်နာလကမ္နကိုဒီနောရတဲ့ကဒုကနာဘဝဲဒေါကတူမီတမီပါလေဟိတပပလနေတကဆိုအိဖခုနေတကေဘဒုကနာဘာတာဖခုဒီနောရတဲ့မောသူဘမထဘုန်နေတကေ
0: ပရိညေမနီနိုင်လို့လမ်းထလျှောက်မိတယ်ခလုတ်ကအသိပြောပြန်ရင်လည်းသိမပြောပြန်ရင်လည်းသိဒီအသေးဆက်ဟာခေအဆက်ဆက်မဆုံးလီတော့ကြားလာတော့လဲကြောက်တက်လာကြရဲ့ငါတို့မှအိမ်ရှိတကားလဲကြောက်ရနောက်ဖေးတကားလဲလန့်ရလေတိုးတန်တော်ထိတ်နေရနဲ့ညတာရှည်တဲ့နေ့တွေဘယ်ရည်တွက်လို့ရတော့မလဲမနေနိုင်လို့ထပြောပြန်တော့နိုင်ငံကြီးကခေါင်းနဲ့ဝင်တိုက်မိပြန်ရောကံသုံးပါစလုံးမှာဘာရီဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်အမြင်တန်းတန်းတကယ်ဆိုငါတို့မှာကို့လွတ်လပ်မှုအတွက်အဲ့ဒါလောက်ပင်ပန်းစရာမှမလိုတာအခုတော့တတ်တောင်တတ်တာရှိမှုဟာဘယ်ဟာကအစဘယ်ဟာအဆုံးထိမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဆုံးထိထီလွဲရှလွဲခြေလန်းတိုင်းမလုံးဂျုံလိုက်ပုံများသတင်းကောင်းတွေမှာတော့အစွန်းအထင်းလေးတွေနဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာလဲအဖာအထေးတွေနဲ့လူအဖြစ်မှာငါတို့ဟာပွင့်ထွက်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်းခေတဲဒရွတ်ဆွဲနေကြရစနစ်ထဲအဖုံးခံအဖိခံကြရနာကျင်ရခွေးကြရမိုးလီဝဒဟာမုံတိုင်းတဲ့ဆွဲသွင်းခံရတဲ့အာနာရှင်အောက်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာကြောက်နေလို့မှမရတာမကြာခဏနာကျင်ရလဲငါတို့လိုချင်တဲ့တရားငါတို့မှမဆဲယူရင်မျောပါသွားရုံရှိတော့မပေါ့အကြက်အတဲမရှိတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့လဲမကြောဖြတ်နိုင်ရင်သိကြော်ပြတ်နိုင်ရင်ရှင်မသေးမရှင်ဇက်ကိုဒီမှာအဆုံးတတ်မယ်ငါတို့အလံငါတို့ပြန်ဆိုင်ကြစို့ရဲ့နေမင်းတာ

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား6ခွေးဘူးကလာမင်းကိုဟောင်းတဲ့ခွေးဒေါ်စုအပေါ်မနာလိုချက်ကဗတ်ပေါင်းစုံဆိုပါတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုမိုးနဲ့မြည်ဖြစ်နေတာကိုစကားပြောတာကြည်မလားမပီးမမီးပညာကြည်မလားမမီးလူလူထောက်ခံမှုကြည်မလားမစီလေးရဲ့တဲ့အိုမဆိုင်အိုမဆိုင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအသိမှတ်ပြမှုကြည်မလားလူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတန်ဥတန်ကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်တရေကျိုးတစ်တိုက်ဖိလစ်ပိုင်သမရကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်အီးပေါက်လိုက်နဲ့သူနာခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မှစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကာတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တတ်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရပွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောချောင်းရေးထားသေးတယ်။ဟိုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ရုံးမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝေဝဲလှုပ်ဖို့ကြံသေးတာ။ခွေးစိုးခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးဇက်ခင်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ကနေပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတဦးတည်းဦးနေတော့တာမဟုတ်ခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအတန်ကဲမှန်နေလीရဲ့တလောကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှလဲဆိုရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်လိုက်သေးတာနဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုတ်ရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြစ်မိအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ 3,865 ဘီလီယံလောက်နစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတနှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လစ်နေတယ်တဲ့
1: What
0: တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိပတ်ရှို့လို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစည်တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာသိရတဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတလနာကိုဘဲအာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတကိုခွေးကရက်မှပေးမတက်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝတ်နေဝင်းတဲ့ဘူးလတ်တို့ကအယူဝတ်ဖော်ပြကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနှကောင်ကတမင်ဦးတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလက်မလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
1: ဟိုကကလို့
0: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရရင်မလဲမသိဝတ်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလဲလွတ်လပ်ရေးရကြတဲ့ကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်သူဥဆံပိုင်းစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လဲဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလည်းနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်ထားဒါဟာနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့မအလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလကစစ်တိုင်းတွေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမအလာကိုတည်ချိုးလို့ပြောနေတယ်ကောင
2: ်
0: မအလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်ဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်စည်းနဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်တောက်တုံးကြီးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူးရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်းအူမခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖျက်လျှောက်တော့ပဲလုခရတာဗောလေလျှောက်ပြန်တန်ပေးချေအေးဝင်းအောင်တော့ဗောဟောင်းတန်တော့မပေးရဲဦးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူ့သမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ့
1: နော်နီ
0: ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လို့ပေးရမတဲ့ ရေမီအင်တာနက်တင်မကနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ passport ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့မဟာလာကဒါတွေကိုဖုံးပြဖို့ online ငွေလိမ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားဖြန့်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကတော်တွေကမောင်တထမ်းမဲတရွတ်ဆိုသလိုစင်တာအစ်စ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဥသွားသေးတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းအရဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်စ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမယ်လေ။အဲ့ဒီတော့ကကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းထွန်းတော်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမြီးကန်နှိမ့်နှင်းရမယ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လीမာလာကိုတကွက်ကြော်စားတာလဲပါတာပေါ့လေတရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာစာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝင်စီးမှာကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလीရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
2: Oh no
0: တကယ်တော့2029စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲဒေါ်လာရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနေသွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းတဲ့ကြားပြန့်တရက်ခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန့်နဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းရောင်းဆောင်ပြပြီး DGBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။တရီချိုးမအလားပလင်းတခိုးကျင်ဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဥဒန်ဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတော့ပါပဲ။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: အပြင်မှာစင်ကလပ်မြန်မာမှာတိုင်မဲ့ကိုလိုက်ယူတဲ့ဒီအစမဲ့ Dragon Line Strong တောင်တူခိုင်ကြတဲ့ဇာဖာ MCDM တို့ကမာယာခေလာဟဲ့မမချွတ်ကြပကဲကန်ကြကု 9KIO KNU CNF KNPP CRPX မိုက်မချွတ်ကြအကျူရှာ NUG Combion ချွတ်ကြတဲ့ကျအစမဲ့ယူကန်ကြကရာဟခွမ်းဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆော့ဆန်လီမော်ဒီမော်ကန်ကြပမှမ်ပေါ့ချွတ်SEA can ki you can joke at that the dragon jo an kan ne ko jo the great can ki mo ka kan jo ko nai to the lie so sang ne mo the kan jo mo pa jo can ki from the you can jo in ne dragon jo an mo jo comment the kio knu cntf knpp can ki my mo jo jo ju ja ja kan kai ng ra ka khop we come ne jo the great ra jo pan ka ka than mo ka ka ka an kan ki so sang le mo the kan jo kap khop jo jo bum kai mo ka ra jo SCEF Slide Tenny Akarain Rakanjo Pujo Kiriyu Kong Kahakwan Block Rakanjo Brunei Can Kiyo So Sang Nemo Krapakir Ti Pumhom Pujo Son Kapyang Kora Pusen Toku Tis Medi Yu Kanjo Ingkut Kahakwan Krom Ti Yu Chukjo Inta Chukkati Ayunan Lek Hai Ae Pumha Chukjo Kadasna Ajuya and Yuji Bung Ting Chop Dauta So We So Ang A Kada Nain Rung Pra
4: When you take these actions Stand with independent media before silence takes over Every story they tell is a lie against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုပေါ်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။
3: ကံကိစောစံလီမော်တီကံကြောရံရာပမောစောစံအပုန်ကူကခွိုင်ပေါ်တီဂျော်ဒီခမ်ပါတမူဖန်အေပုန်ဒီခမ်ပေါ်မော့ကံကြောရံရာပမောတတိတလိုင်းတော့အဟိနန်တရကွန်ကတတဲတပ်လန်မန်ဘူစုဆာစောစံနေပုန်ပရီဖင်ဒဝေဟိုက်ဒဝေမိုင်ပမောရံရာအီအန်အာမိုင်ခမ်တီအန်အာကောစောစံပုန်ကူကနေကဂျုံဒီဖန်မော့တပ်လန်မန်ကံကိဂရိုင်လူအမောပန်မေကဒါလိုက်စတန်ပလကရကူချီစောစံပုန်က Nayom yang ra e nokiko bondi yu khom ut khom le yamokonan hanwa plakra nayum prai kan pil san san ai bondi kui kra jom yang ra pi pomo nayum prai kora pumang san san ai bondi kui kra mat jodi du khain ka da nayum pju khre de yu he omoma jutjo kra kan jo nayum prai ang a ma kan jo plakra nayum kan pi san san ne kui kra ha khwan ting lang pi plakra jutjo sef ang a ko khom pi yu kan jo kra pu pong mai ngg mai sna kora เมืองแคนคีสุสานไอปุ่นดีกุ้ยกะกวยตีจดคอมเปาตัวที่ตลาดปุ่นดีกุ้ยกะฟรีไลน์สตางค์นั่นตัวเด็กปุ่นดีกะต้องต้องหลายจีจีกันแน่ตับและนันปุ่นสุกสักตามไม่เอาไว้สมัยที่หูกรากระดับเมืองอินเดียและเมื่อก่อนนั้นปุ่นโอดกระดับเป็นนิวเดลีปัจจุบันยังมาปุ่นดีต่อพิยอทำพีดีพันหลอกกล้องกระต่อพิยอทำพีดีกันแน่ประมาณปลักระอินเดียจุดจอดจุยาปุ่นดีต่ออควางกาสันกราปุ่นเมืองกระตีตลายปุ่นดีกุ้ยกะต้องท่านหมอตามไม่เอาไว้แคนคีจดบีปุ่นกลอมกองการเมืองยามก่อนนั้นท่านมองปืนกลอมปฏีนอแกนในอังกมองประตอกราบุญเมืองสสารอังกีปุ่นที่กุยการเรียบตามในเอาหลายปุ่นที่ปลีกที่ยอดคอมพิวเตอร์ตีละลายปุ่นกุยการต้องเฮ้ยท่านมองตามในเอาหลายแค่นี้ทวายตีนอสออฟสปรอมกระดาษขี้ยาสมัยที่หูกรากระดาษเมืองอินเดียท่านมองตะกราอังแคนคีปรากฏเมืองนั้นอังกุยการเรียบตีอย่างร้อนกวนปืนเมืองแทนคีกุยกาตรงในปีจุคลีที่อยู่การจอกกาตับเตะที่เอฟนกุยกาตองเฮ้ยย้ำสมัยนอจะคือกาเมืองอินเดียแทนคีประมกราบุษเซนแทนคีกุยกาคีรอมคีฮีปีแล้วมกนั้นประมจุจออมิวตันยูเอจูยาบอันยูจีจุจอเมืองตะกัดสวีวงดีชอบเซมาอังโกท่านหมอกองกองกล่าวให้นอกแคนคีสุสานอังเมืองอินเดียปุ่นจุดนอกปุ่นติดต่อไลน์แทนกุยกาตองตั้งเลยจีจีกันแน่กระเมืองแชมป์ปลักเซฟันตองจีกระเวงนำแสนดับยาวใจติงโคลัมแคนคีเนยังผู้อุดอังอาฟอสนาเนยังวันนั้นแคนคีจุดจอ RCSS จุดสกายดิงปุ่นที่อยู่กันจอกันที่ยาวจีตีอมมาจุดจอนอกีก็ปุ่นที่ยาวการกระรับรู้สึกจะติดต่อไลน์ท่านหมอไปอยู่กันจอตับแลนด์มาดูสุสานแคนคีหอยที่ปุ่นที่อุดที่ไม้จับปูตัวตีจุดจRCSF คนดิปลีกระดาไลฟ์ตังนอกที่กระดาขีดควานต่างอาเลียสง่ายเฮ้ยท่านหมอกระดาขีดควานต่างอาเลียสง่ายหลักงบก็ตีจุดกันนะกระดาใหญ่ยังวันแนนผมว่าจุดจอประกอบเป็นกลอมชอบสกายเดนเอาซีเอสแอดแผ่นคีห้อยกระดาษดีอานแล้วเมื่อก่อนนั้นผมว่าจุดจอตับแรงมันตัวสุกสักห้อยตีชักเงียนกระอดกระกุยนองกีไม้จับดูเลียบอกท่านหมอกรองกลับไปชักตับแรงมันแผ่นคีแกนได้กระอดกระกุยความกระดูกเสือกุยกับหอมอังหอมไม้ปุ่นที่กุยกระหัดกระกังโซนประชักปีติตะลายบนกุยกระจองตับแรงมันตัวสุกสักกรองกระห้อยคิดจักกระอกกระตับแลนอาซีเอสมอกระตอกกระหัดกระกลางส่วนกับยังกราบุเซนจุดจอปลักรักสตุยอาซีเอสเอสปีเดอร์ไลน์สตาร์ลินนัทท่านหมอจะชอบสกายดีปลักรักอาซีเอสกันแน่กระเบงไมค์แบนใหญ่ยังนาวีแคนคีปนดีอยู่กันจอกระขับดีกองมูไม้กระดีอบกวางที่หักแต่อังอาเพราะกระขีดควันต่างเลียสงาคุณนหุยกระดีอันท่านหมอจุดจอปลักรักจะชอบสกายดีอาซีเอสเอสฝากปนดีกุยกระสตูทอมไมค์กี้และเมื่อก่อนนั้นท่านกระดาษที่อุกวางที่แกเน็ตกระดาษบอกแกมเองตับและหนังบุศึกษาคุยที่ฉักไม้กระอุกกระกุยที่กระหูกระเองที่มาจากดูอังกมอกระบอกขอบจอนอกที่อาจเอื้อนอยู่นานจะเป็นไรสามปนจิจิกันเน็ตกระดาษที่อังแต่ติงเมืองเชิมฟลักเซกระดาษที่อังติงอุกวางจุดจอตับและหูแกน MNPAA แข็งขีกระดาษกันจอกระบอกอุกวางที่แกเน็ตกระดาษบอกแกมเองยาวยามนายอังอาไม่ยังเรามักกูเกิลกูดีปุ่นดิบกัสชาวดีก็รับเป็นเมืองแทนที่ปุ่นดิบกิจการหลายสังขีดควันต่างอันยังไงท่านหมอตับแลนกูแกน MNDAE แก่แน่กระตืออุปกรณ์ที่นอกจากอังโอดกระดาษจีอันห้อยกระดาษจีโอกราบเปอร์เซนต์ปุ่นที่อยู่กันจอกกระสุดสักตะตีตะลายกระดาษนักกราบเปอร์เซนต์กุยกระเพ็ดตะตีปุ่นกุยกระตองท่านหมอกระดาษตืออุปกรณ์ที่แก่แน่กระยุติกันจอเส้นเงาละไม้ปุ่นที่อยู่กันจอกระตาตีกระปริญญาตีเนกีมาอีอังอาไม้ของไก่ยุติลายลีอังอาคออังและปุ่นที่ต่อความการสนกราบุษเซนจะตีตลายปุ่นที่อายุนั้นพันหมอกกระดาษที่กระปุ่นความที่แกในอังกุกระตาตีกันจอกระเปลี่ยนที่เส้นอังอาปีปาตีเกตีวีอังอาคอปุ่นที่กุกระปาตีปุ่นที่อยู่กันจอกระปีเปลี่ยนเส้นตีตลายปุ่นที่กุกระตองพันเอกที่ตุชักกองกระไปอยู่ที่แคนกีหมอกองกระอังกุยเบื้องกระกองกระตาไม้กองกองกระไปอยู่ที่แคนกีปุ่นที่อยู่กันจอกระพัดกระหันกับยางกอราปุ่นเซิงกอราปุ่นเซิงก็เปลี่ยนเป็นไลน์สตางค์ดีนะสุสานปุ่นกุยกระตุกเกิดกี่ปี คุณไปอยู่กันจอหรือเปล่าที่นั่นตัวติดไลน์เฮ้ยสตางเองมอลไลสตางประตอจุดจบอยู่การแข่งกระจับทาง MCGM เขาให้เงียบไปกองไลน์สตางประกาศจะไปดูกับฝาห้องฝาหีไม้แกมอกกับทัดพายสุดติดไลน์จะสตางเป็นมอลสมที่ก่อนจะไปเฮ้

0: စောရဲကျောင်းဝန်ပေါ်မြှာနေကြောင်းဝင်ပြောစမ်းစားကနေကတော့ MCDM မှာပတ်မီလမန်းပြင်လဲဝဆိုင်ဘောင်းစတမ်ရှိကနေပဲနိုင်ပဒံရှိကော်နာထွန်ရှလရဲ့မတ်ဝါစနာရယ်ရအရှောင်းနံခုနာဖက်ဒရယ်ဝန်ကောင်စီနေစားတော်နာနေပေါ်နေတဲ့ပြမစလံပဲအတင်းတော့ဖရန်ဖရန်မနာရိုင်းနာမေကမုန်တန်နေတဲ့မွန်အစနငှက်တဲ့ရှမ်တွမခိုင်မနာငွေရှိကပဲတာမတုံညနာရယ်KNO, KNU, CNF, KNPP, CRPH တဲ့အညူကြည်တဲ့ပုံပုံတန်တာအိုင် Federal Democracy မှုပုံပြန်တိုင်လာမွန်ကောင်စီ SCEF ဟာပြမစတော်တန်လမ်းနေပဲအစတော်နာနေပေါ်နေတဲ့အတင်းတော့လောမနာ Post Curriculum နာရယ်လမ်းကျေလွယ်ရယ်ဒဲကော်မတီဖက် KNO, KNU, CNF, KNPP တဲ့အညူကြည်နေကော်နာပြမစနေပေါ်မရခုံဖရယုံပေါ်မရရှိနေတဲ့နင်းထန်တန်တိုင်ရိုင်းနာဒဲမရရှိလောမိုင်ကော်မတီအတထထခရမစာဝန်ကောင်စီနေအတင်တော့ဖရံဖရံမနာရေလာ SCEF မုံမတူဖုံလောင်စလိုင်းတက်နေစနေရေလဲဝါဆက်အတန်လက်ဆန်ဂရန်နာကလွိုက်ကောနာယာအတန်ထပြမစလမ်ထကချာနန်တော့တန်ညာလူနာအစတော်နာနင်ပေါ်နေတဲ့ကကင်ခုံနာတော့တန်နမငှဲ့ချက်နာပြမစလမ်ပဲခရန့်ချ်ပေါ်မနာရေလာမ်စွန်တိုင်ရေတဲချန်ကအညူးချင်မုံဖုံခရမဒေါက်တာဇော်ဝေဆုမရုံလန်ဖုန်ကင်းစုညီကောဂရန်ကင်ခါလာငှာရှာယာနာဆောင်ကကင်ဝဲအောင်နယ်လမ်တဲ့ဂရောင်းနာကိုလကြဝနာရေလာမ်စွန်တိုင်ရေကွန်မရှင်မြန်တန်တမကနာကောမရင်ကထောင်နေပဲဘိုင်စင်နာလူဆိုင်ငါနာမြစ်ဆက်ပြမစာလာမြေကလောငါရဲ့တိမောရမ်လန်ဖုန်ကင်ဆုံကနာကောမုံရွှာတဲ့ပြမနေဆုံကြည်လမ်ယုံခါတဲ့မရင်ကထောင်နေပဲပြမစာလာမြေထင်းရရရဲ့နာပိုင်နင်ခပ်ရှင်နာနာမတူရေလမ်ရှိကနာဆောင်လန်တန်တားရေပြမစာလာမတရှန်ကမကမုံတန်နေချေဆုံစန်စလန်ကိုမတွေ့မခိုင်လမ်ချမော SCEF နေခုနာကလောငါလာလဲဝါဆက်တန် NUG နေချေမုံချရှာဖုန်နေလက်ဆန်ဂရန်နာမတုံခိုင်ငါရဲ့တင်မရတန်တာကို SCEF နီကနာအစနငှိုက်ပေရှာမရမရဒေါနာရေလမ်ကျေလူရဲ့ရေနေဇွန်စနငှိုက်ရှာစပေါ်လူဝဲမကျော်အာဆန်နီဘော်နီနာစပွန်တာအကူငါဝါဆိုင်ဇွန်အာဆန်အချေနမ်ဒီစတိုအိုင်လမ်နီလမ်မြစ်မနာမတူကလောလူဝါဆိုင်ငါနာခရမဝါဆနေရေမတုံနာမော SCEF အမကမတုံခိုင်လမ်ဖုန်ကောကနေဒါမူးတန်တာကွန်လိုက်တဲ့ရှမှုရှော့လမ်နီကလောနာမတူခနချက်ငါရဲ့ဇွန်ယူဝါအိန္ဒိယနေချေမောခရမ်ဆော့ဘွန်ဘနမ်တူခနချာငိုင်လမ်စွန်တာငိုင်လေပတွနာမြန်မုန်ထအမန်ခေါင်နေချေမုန်တလက်တီရူခရာမူနီယာမကျော်ကိနာကတာတာအဆောင်ရိုင်းမစာငါငိုင်ငါနာအမေရိကန်ဂျပန်အိန္ဒိယချေအော်စတြေးလျာမကလမ်ခရမန်နီကင်ဒွန်းဒါလေကရှ်ပေါ်အရှိကပဲတမ်တူညနာရင်မြန်မုန်တန်ကတာတာမုန်ဆာလမ်နေချေမုန်တလက်တီရူခရာမူနီယာမကျော်ကိနာကတာရှင်နာမမတူဂရိတ်ဆောင်ရိုင်းငါနာအမေရိကန်ဂျပန်အိန္ဒိယချေအော်စတြေးလျာမကလမ်ခရမန်နီအန်တာဝဲရေအိန္ဒိယမုန်တန်ညူးဒေးလီမုလုံထမစ္စတာခူခူယာရှင်ကလောအိုင်စပေါ်မတဲရှလဲအန်တာဝိုင်ဒေါ်လေကာတာမြန်မုန်ဆာလမ်တဲ့စိန်နာယာနာဆွန်ရှလမ်ဆွန်နေရေအန်တိုင်ကင်းတွန်းဒေါ်လေကာတာကောမြန်မုန်ကတာတပင်ငါအိုင်ကွန်ရှမဲလမ်နီယုံဖဲကလောင်တာချခရင်ယာနာမတူအန်တရိုက်ကိုရင်ချုပ်တန်တန်နီယုံဖဲလဝမ်ထွန်ပဲတယာနာမတူဖဲမောရှလမ်ဖြီလဂျင်းတွန်တိုင်ရေတဲချန်ကစင်ညမ်ခရမဲမူးရှာနေဖောင်တဲ့ရှင်ကင်းနောင်နာဂရုမင်းတုံလမ်နီကျော်အလမ်ထမုန်တင်ပိုင်တင်နာငါကျော်လူခရာကလောယာနာမတူမန်ခန်နီတာလုံငါအိုင်ဖုန်ကင်းစုနီချေဆွမကြည့်အိုင်ဖုန်ကင်းစုနီယုံနီလုံလူအိုင်ဖမ်ဆော့ပုံပန်ဖုန်ကကလောနာမတူမုံရှိတော့တန်တားရယ်တဲချန်ကညမုံဆာလံပဲဖရနာမတူရှကိုတဲလမ်ချမုံအာဆီယနာအမုန်နီလမ်မြန်နီချေရှဝါမီခရမမနီပဲမတီရှတော့ငါနာမုံစွန်တားအိုင်ညမုံတနာတတ်သွမ်ဆာလမန်စာခရဆာငိုင်ငါနာမဲကလမ်ခရမနီအချောက်တာအန်တာဝဲဆောင်အင်ဒိုပစိဖိတ်ဘူကဆွမ်ဆာလမ်ဖန်ခရလမ်ချေဆွမ်ဆာဘုံရကြလမမတူမုံမကမုန်တနာဥဒိနေပဲငကခဏနာမတူမန်ခန်နီပဲစမ်ဆာခုနာဖရန်နာမတူအခက်ကိုင်ငါနာမုန်ကထပ်နာဆွလိုက်ဝိုင်လာမကျေလူအိရင်တနာကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တက်နေပေါ်အာအိန္ဒိယခွန်လမ်တဲ့ဆန်နာနယူးဒေးလီမကလုံသာသူငါအိုင်မြန်မုန်မရှာနေရှဝအောင်ကွန်မတနာရှိကဖဲတာမတူညာနာရယ်ဒရုမ်ကမ်စင်တိုင်ကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တက်နေပေါ်မေအောင်လိုက်အာအိန္ဒိယခွန်လမ်ဖဲနိခပိုင်ခုနာနယူးဒေးလီထာသူငါအိုင်မြန်မုန်မရှာနေစမ်ဆာတဲ့ရှဝအောင်ကွန်မတနာမတူငါအိုင်လာမကျေလူအိရင်နေဇွန်စင်ဆိုင်ခုနာရှောင်းကမ္ဘုဒ္ဒနာဖဲအခန်းကျော်နာမတူအိန္ဒိယဆူရဖဲမွန်တရာရှောင်းတောင်ရှောင်းတန်သာဆိုင်ရိုင်နာဘုန်လီထွန်းထွန်းလီတဲမရန်တတက်ခရကလောမနာရဲငါနာဖွယ်အောင်နေနေဆွနေရေကွန်ဆမဂါမင်းခမလာတန်သာအိုင်ကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တပ်နေပေါ်မေအောင်လိုက်အာမြန်ပြန်တပ်နေကောမြန်မုံရှာနေဖဲမရကတာဆတ်ဂျင်းရီအိုင်လာရှင်ကင်အခေါ်ခေါင်းတော်လိုက်အိုင်လာမြတ်မကျော်မြန်မုံရှာနေအခေါ်မလိုက်စင်ဆိုင်ခုနာနင်းခပ်ရှောင်းကမ္ဘုဒ္ဒနာမတူဂျော့ဂျ်တိုင်ရေလမ်ဆွနေရေအိန္ဒိယမုန်တန်ကမုန်ကန်ထကပါထုံဒီမိုကရေစီမုန်တန်ရဲနာထင်ပေါ်မုန်တန်ညဒီမိုကရေစီရှမှုရှမတိုင်လံပေအကရမတီရှောယာနာမတူတဲ့ဒီမိုကရေစီအမနူနေတဲ့ရောမကားဆက်ပြန်နာကိုညံမုန်မရှနေမြင်မတိုင်းငါနာမောဝဲအောင်နေပြီစွန်တာငှားရယ်ညူးဒီလီထတူငါအာညံမုန်မရှနေကောမစ္စတာကွန်ဆက်ရရှိနေတာညူးဒီလီနာဂျန်တာမန်တာတဲ့မ မစ္စတာဆွမ်ရှိယာရှနိတာမြေမုံဆွမ်ဆာဆလောင်ရုံရှောတာဆင်ဆိုင်ကိုဥပဒေထဲမှာရဲရှွမ်ကုမဒွန်းနမ်တို့လက်ကြောင့်တန်တာနာဖုန်ရတုရှနာတော်ခင်ဆွမ်ကောနာခင်မာဂျန်တူခရာဂလိုမနာရီငါနာဆွန်တာငိုင်းရီကွန်ရှန်ညံပြန်တပ်နေပေါ်မြောင်းလိုက်အင်ဂျန်မုန်တန်တဲ့ဒူဝါနာခလမ်ကောမြေမုံရှာနိယမ်တူဆောင်းနာနာရီငါနာအင်ယူဂျီမေကာလမ်ခရီမာမုံပေါခရီမာတော်ဇမာအောင်မုံအင်ဂျန်မေကာလမ်ခရီမာဖောင်တဲ့နင်ခပိုင်လေကစားတိုင်းအောင်ကျေလွယ်ရင်မတွနာမလိမန်စုတ်ခမတင်ဖဲတမကောင်းယာနာမတွမိကျနာမုတ်လုံးနာတက်ဆူကြောင့်မာရမနေရှွမ်ကွန်မတွန်ခိရှနဲ့ရှိကဖဲတာမတွညာနာရီကွန်ရှန်မြန်ပြန်တပ်ပြီကောနာမလိမန်စုတ်ခမတင်ပိုင်ကလောနာမတွရှကုတ်ငိုင်ဖဲနင်ခပိုင်ခုနာချင်းဖော့မုန်တော်မိကျနာမုတ်လုံးနာတက်ဆူကြောင့်မာရမနေကောမစ္စတာကွန်ငါယာရှနေတာမလိမန်စုတ်ခမတင်ဘုံလေးမစင်ဆက်ကော့တမကောင်းယာနာမတွရှွမ်ကွန်မတွန်ခိရှန်တဲ့တဲ့ရီမလီမဆုခမတင်ပုံရင်မစင်ပိုင်းဖောင်လို့လာမတူကွန်ရှယ်မြန်ပြန်တပ်ကြီးကောကွန်တီနီဖုံနာချင်ပေါ်မှုတော့တာချာငါအိုင်းနင်းထွန်းချကိုနာကင်ရာမရှာနေဖဲကာဘောအမျိုးမျိုးတဲ့ဆော့ချ်ကနာမွှရှာကွန်ဆုဖုံနေကလောငါငါနာချင်ပေါ်အရှင်ကင်အခေါ်ခေါင်ယူရန်ဖုံ KNRW နီမစ္စတာခွန်ခွယာရှင်တာဆွနေလေကွန်ရှယ်မြန်ပြန်တပ်ကောချင်ပေါ်မှုတော့တာမလီမဆုခမတင်ပိုင်းဖောင်နာမတူမွှရှာကွန်ဆုဖုံနေကလောအချကကကာဘောတဲ့ဆဖုံရှကားအိုင်လာအတိတ်ကနာဆဖုံရှကားကလောအိုင်လာမီငိုင်းငါနာဆနေရီလိမဲဇုတ်ပုန်နီမစင်းပိုင်ဖောင်နာမတူကွန်တီဖောင်နာရှမှုစပတ်ငိုင်းပေမူလဝိုင်းကကြဲကူးချံကကြဲကူးကရောင်းလို့အိုင်ပုန်နီမစင်းပြင်းဝါမရဲမကျော်အန်တီမစ်နာသာသူငါအိုင်တက်ဆူချုံမာနေတဲ့အရောင်းဓမ္မနေပောင်းနာအန်တဲ့ခမချင်းဖဲမတူကလောနာမတူနေခပယ်ရီငါနာရှွမ်ကွန်မတူနဲ့ချလွန်မဲရမငိုင်းဆနေရီနေဇန်ကိနာမရှာနေစင်ကိုတင်နာကိနာဘူကနေပဲတော်ကောင်းတာနာဖုံရိုင်လာမကြံခွေရင်ရငါအတန်ကြီးချကွန်ရှင်မြန်ချန်တပ်ကိုရနာစအတိတ်ကနာမခေါင်နာမဒီစတော့နမ်လူခရာကတော့ငိုင်ရေငါနာ KHRW နင်းဒီအတန်စံသားငိုင်ရေကွန်ရှင်မြန်ပြတ်တပ်ကိုမလီမဲဆုတ်ခမ်တင်းအဆော့တဲ့ရှီယမ်နာမဆက်တတမမငါမက်ကနီချုနန်နန်တံပဲခမ်လူခရာကတော့မနာငူနာလဲဝဆိုင်ခင်းကောင်ကွန်ငါနီဒီစင်ဘာစတာမုံရွှာနေတဲ့ကွန်စုဘဲထဆွန်မတဲ့ဖောင်းဒဲမလီမဲဆုတ်ပုံနေမစင်ဖက်ဘိုင်ဖောင်းလို့နာမတူကွန်တီဖောင်းအလန်ကင်နာမရှာနေတဲ့ကွန်စုညကငိုင်လာမည်ချေနိခပယ်နိပေရိမနာရီလာမနာဟုနာရှိခိရှမိုင်လာမည်ပေမတွမနေကလောငိုင်လာမချေလူရီဖောင်းစတမ်ခုနာဆမ်မုံတင်တုံဒေါတာ MNDEE နိလန်နန်ကွန်ချေမမူကမဒန်ချတိုင်လာမုံရှွာနိပေအတိပရိပကလောငိုင်ငါနာဆမ်ရမဖုံနိဆွနေရှိကပေတောင်တုံညာနာရီဆမ်မုံတော်တင်တုံဒေါကင်နာကေဂျွမ်တက်တွန်တန်ငါဆိုင်ကိုကန် MNDEE နိကိုကင်နာလမူကမဒန်ချတိုင်လာမည်ဖေအခန်းငယ်လမ်းမြေချလောင်နာအုံခွန်ထဲကင်ရာမုံရှွာနေပဲအတိပရိကလောငိုင်ငါနာဆမ်ရမဘုံဒီဝိုင်းစီနီမစ္စတာကွန်ငါယာရှနိတဆွနေရဲ MNDAA နီကောမီနာကိုကဲ့အမျိုးရှာနေလို့မလောငါအိုင်ကင်ရာနေပဲလိုင်နာကင်ရာမတင်ချတဲ့လမ်းမြေကလောအိုင်ချရှုရှာရဲ့ဖရန်ဖရန်လမ်းမြေအမကျော်အမျိုးရှာမောင်ခံနေပြင်ငါငါနာဆွနေရဲရှန်တဲ့ကောကင်ရာမျိုးရှာနေရဖရန်ဆွရဲနေပဲချက်ချင်းစားအိုင်လာမရီကထောင်နီယာမီနာထုံခရီနေဖဲအတိကနာကလေးဆိုင်နာမတူကလောငိုင်ငါနာစွန်တန်းငိုင်ရီတဲချန်ကကင်နာမုံရှွာနီအနမှုကခေါင်းနာနေဖဲမနူရှီယောအတိကနာမရီဇင်နာနာစုပကာဘုံဒီမတူနေဖဲလက်ဆန်အခေါ်ခေါင်းကြောနာစုပကာကလောနာမတူအခေါင်းကြောအလံမီမုံကလောငိုင်လောင်ကျေလူရီချန်တဲ့ဂျွမ်တက်တွန်တိုင်းကင
1: ်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ဒီပင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: အနီထမ်းဖို့ ဖိုက်တာဝေါင္နီတဲ့ KTV နီလူတူလိုက်ကလိုရှင်နေလာမကျဲလို့အိုင်ရှင်ကမအခေါ်ခန်းတော်လိုက်နေဖဲရှွမ်ကုမတွန်းဖြိရှောင်းနိုင်မုံရှွမ်နေဖဲမောရင်းမစင်ရဲဇွန်ကင်ရာမုံရှွမ်နေဖဲရှင်တဲ့ဟာလောမေရှာအတစ်အနောင်ဖြစ်လာကရောနာမတူအခင်မခေါ်ငယ်လာမနေမုံကလိုရမ်ကျဲတွေရေစံရမဘုံကြီးခုနာ NNGEA ရမနလမ်ပက်ဖိုင်နာမုံရှွမ်နေဖဲဂျမ်ကြောက်ကြောင့်အိုင်အန်ဂျဲလမ်နေဖဲအကြအဝနင်းခပ်တွန်တာနာကင်ရာမုံရှွာနေတဲ့ချက်ထုတ်နာဒီမိုကရေစီတဲ့ဖက်ဒရယ်ဆက်ချ်တောင်းနေတဲ့မရန်လွမ်တွန်ပိုင်ဖရန်ဖရန်ငလမ်နေပေကလိုနာမတူရှင်ထွတ်တန်တိုင်းလမ်းကျေလူကအိုင်ဗန်မီလမန်ပြည်လဲဝါဆိုင်ပေါင်ရှုံရှိကနေပေတကြောင်ရွှေရလမန်ကွန်တဲ့ကွန်ဆက်ခုရဲ MCDM ရှိကနေပေခပလာမတတ်ထိုင်ဆော်ရိုက်ဂျရွန်ပေါ်မြရှာနေရောပေခရိုက်ချေချူကပါဆိုင်လုံ
2: းဆူမဆူတဲ့စုတက်ကြွတွေတစားတစားကြွေစူးထောင်တွေတဖြည်းဖြည်းရစ်မျောလင်းချက်တွေတငွေငွေဆင်းသင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချိန်ဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်တစ်ပင်ဒုက္ခမီးလှိုင်ဆိုးကြီးတွေခဏခဏဝါမျိုးခြေမရတဲ့ဂန္ဓဝင်ပန်းပွင်စူးရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသန်တွေအခါကဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျယ်စဉ်တောကပင့်သက်နင့်နင့်ကြိတ်ဆိုင်ဝေးလွင့်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာဓာတလန်မနှက်ဖြန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အားမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင့်ကြိုးစိုးသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုးငယ်သူတွေနဲ့လမ်းသစ်တိုးဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတအာခံပုံကံသူတွေနဲ့ယရိယာမန္တန်မမန်းမှုကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒံယာဝေဒနာစုပ်ကင်ထားကဂရိမေတ္တာယင်တွင်လန်ခင်အချင်းဆန်ရူးသွတ်ကြည်အမောင်တိုက်မှာခေါင်းအစခြေအဆုံးသွေးချင်းဖုံးပစေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဤ65နှစ်မြောက်ဝင်းနေ့အမှတ်တရဒေါင်းနီ

0: মুনিমোমোকো গাড়ি র পুনায় পকটো ফাউচা এম সি ডি এম প্রশমুনো স্থিনা ডনান নল খাবিয়ান নি উক্রনিকে লামি কিসি যাই তান লামুয়ে সমায় তো সমা তনু গাই চান গাও জেঠান নি নি ইয়ে খো চান তো আইডমো ফাউচা বা নিঠাও নি সি হু নি লামি কিসি হু দেসবো বা দিয়া চা মুমখা লিতা ঠে ইনু নল জাও নি সি তান নি লাও থুব কঠাও নি সি নুই စဒုတ်ခိုက်ကဲထံကအလန့်ခိုင်ဒါတဘင်းအရှိဖာနိထောင်နီစီလိနေနေရွတ်ထံလာဖေဖော်ရီဖာရှာအာဂါလရွတ်လာပါဖစဒုတ်တရားယုတ်စမာယုတ်တုစမာတနူဟာဆိုင်ထံဝိဒါနော်နော်ပါလတ်တို့နယ်တနူရောနော်ဟိုလီဖလုံစပုံးထံကအလန့်ခိုင်ထီခန့်ရောနေရိတ်ထံယုတ်နီစီအနိုင်ခေါစပုံးစပလန်ဝနအဖပဒုခနာတန်ရှင်နော်ကတုတ်ပလူနော်ဒဲကိုင်ချန်ရုပ်လအလိုက်ထန်ဆဒဲခမရပဒုတုနောကောနခိုင်ဒစ်တန်ဝိုင်းဆုလဖာကိုင်ချန်လူတုနိထောင်စီနေဖတ်တုနေဝိဒါနောရောပိုးပကစေဝိဒါလဲနုံနဆရပထန်တုခမလတုစမာတနုယောကိုဝိဒါလဲတနုယောနိထောင်စီနေဖနာဖာအခုတုစစ်လန်ဆုမှုတုနေဝိဒါနာနံလက်ကိုင်ချန်ဒီပါတဲ့အဝိဒါဘူတနုတုနောကောစိတ်ထန်ကစီလိနေအေးစီကံပါစဒုစီယာကိုင်ချန်ကောင်းမှာတုတ်ခေါဆာအခုမြောင်းလိုက်တော့စထိုင်ရုံတနူရုံတော့အကိုင်တုတ်တရာချဝိဒါလန်ထောင်းနီစီလိနေလားဖေဖော်ရီဖော်နော်နော်ခန့်ပြန်တီခန့်လို့နိနေပါစပေါပလေးတော့နေရှာကိုဖို့တို့တထောင်ခွေရလိစီရိုက်နေလားစတင်မဖော်ဗြိတိရှားကိုလိုနီပဒုအစုဖန်လာခန့်ပြန်တုတ်ဖို့တဲ့ငါခုစဒုစီယာစထော့ကိုင်ချန်ရုံထော့ထော့ဖော်ပါလအကိုင်ဝါယောစပွန်စပလတ်ဒစ်ပေါပလေးကစံငါဆိုင်ချန်ရုပ်လေတုပ်ဖူလဖာစုတ်ကောင်မူတလိုင်လဖာကဗီရီရှာကန်ဆာပဒုအကိုင်းတော့မိထိတ်အရှာလေတုပ်တင်နာပတိခူတုတ်ခုဖာဒူမပတန်နဲ့ထပ်ပြန်စပေါပလေးကခုနလဖာလဲမွဲပူချောင်းဆန်တခင်တန်းချွန်ဘူနေဝင်ဘူလဲယာဘူစီယာဘူမမောင်စောပါဦးကြီးဥပဖီလဖာပါလဲမွဲစနုံနဲ့အဖူလဖာတာဟုလန်ကန်ကဆက်လက်တီရီလင်ငါတိခန့်တန်တီဝေဖနောကကန်ဒီစတာပါလန်ဟိုယောတို့ခံပြန်အကိုင်းတော့ဘူချောင်းဆန်နဲ့တခင်တန်းထွန်တော့စစ်လန်စုံမှုနော်နော်ဒီတရားခန့်ဆက်ပဒူစူချာခံပြန်တို့ဖူလဖာနော်ဝပယန်းစုဖောင်းတို့ဖူလကိုဝိဒါလဘာမာရီဖလက်စ်လကပါဖလုံးကချန်ချန်စူစာစုဖောင်းတို့ဖူလဖာစေကထံဝိဒါနော်နော်ငါခုစတုတ်စီရနင်းထလတ်ထော့ဖာစူဝိုင်းစပောင်းပလီဂိုက်စကုဆာမဝဒါစချောပရဆိုင်ချန်ယော BIA BTA PBA လဲမွေအမေလဖာတို့စချောထပောင်းရပါအွန်လိုင်းကချန်ယောအမေလဖာလဲမွေစပောင်းပလိကစကုဆာပယန်တုတ်ခရလဖာစုတ်ကောင်ဝိဒါနောကောင်လူနိပါစပောင်းပလိကောင်လန်ခိုင်ခံပြန်တုတ်ခရတို့ကဆက်ကချန်ဝိဒါနောနောလူနိပါစပောင်းပလိကောင်လန်ခိုင်စထောလဖာချက်ပောင်းရနောကဘာခုရမယတုစမတနုရဖာကမနာဖဒုနေဒေကဘာတုံးဥကနော်လလုံဧဘာနာနဲဘူနိုင်ယောနော်တိခန့်ဖစဒုစီယာစထောဖစာထံတုံးဝိဒါနော်နော်ကတော့ခက်ပြန်တိခန့်စလေးထန်လေးထောင်းလောက်အောင်ဒီပါစပေးစမအခွင့်ရရှာတိခန့်ယောတုဖစခုနမတုစမယောကိုက်ချံဝိဒါယောစပေးစမအခွင့်ရကလူတုနော်နော်နောင်ဝန်လဖလဲစလေးထန်လေးထောင်းအောင်လန်ချက်တီခန့်နောင်ဝအဟုကလဖာနော်စူစာတပ်မန်လဖာကဒဲခူထန်ဒူထန်ဝိဒါအခါကပါနှုတ်လလဲတုတ်ဖယောနော့ကာချန်ဝိဒါရဲ့စပေးစ်မှာအခွင့်ရကလူနော်နော်တီခန့်ဘတ်စဒုတ်ဆေးရနေမီစီချမ်ပါစူပေါင်းစပုံးထန်တော့ဘူးလဖာလဲအမွဲစူစာကနန်းနော်စဒုတ်နှုတ်လန်ရုပ်ဒဲလဲအမွဲတပြန်လဖာသူရစုတ်ကောင်ဝိဒါယုတ်တုတ်ဖူအတန်လဖာဖစထောင်းနိုင်လဖာအနဘိုင်ဖာချတနူလဖာအဝိဒါနာနရာနေစီးနေအင်ရေဖစပုံးထန်စူဝိုင်းတစကိုင်းစဝါလက်အောင်ဒီပါစူဆတ်လဖာသူလက်ခချန်လဖာသူစူဆတ်အာနာဆနော့တနုတ်နံမာယုစမာလက်ခံပြန်တုတ်ဖူလဖာနော်နော်ဖာဆပလပ်ဒူအထော့ကောင်အလန့်ခိုင်နော်ခံပြန်တုတ်ဖူဖကိုင်းတော့ကိုလူနေအထောနာဟုတ်သူစူစာစူဖောင်းလဖာတော့ဖုန်နော်အလန်းဆန်လောက်ဒီပါနော်လောနာကပိနော်စုတ်ကောင်ထန်နိဝိဒါယုတ်တော့ဖုအတန်ရိုက်ချောင်ရာတူတဲ့ဒီနေကြီးဖော်စုတ်ကောင်ထန်နိဝိဒါယုတ်ကကုတ်ပလင်တော့က နာရှာခုဖို့ဘပါလက်အထံတပြန်လဖာဘတ်စတုတ်ထံဝိဒါလဖာတဲ့ထိခတ်ဘတ်စတုတ်ဆရာလဖာဖဆူစာဆူဖောင်းဖူလဖာကမ္လစပဒငါတောဖူလဖာဘာဒါဆရာလစတုတ်ဆရာနော်လောလက်ခိုက်စရိထံကလူနော်ဆိုင်လန်တပြန်ကောင်းအလန့်ခိုင်ထောင်းဝိဒါလစတုတ်ဆရာနန္ဒာနော်အခါအန်နိဆူဖောင်းဖာနော်ကောင်းကံလိုက်ထန်လက်စပုံးထန်ခိုင်ပါလဖာအတိုင်းတူအကစပကထလဖာစေအဝဒနနောသစောင်းမောလဖာစပကထလဖာယောဝုစထထကဒူတုဖောင်းနိစုဖောင်းအောင်တဲ့နှုတ်လန်ဝိတယုလည်းစပုံးထန်ခိုင်ပါအကိုင်းတော့ပတပါနောလောလနဲ့အနောကောလက်ခိုင်စကလဖာယောပတပါနစာထိုင်ဝိတနောလောတနူရောအောင်ချံဝိတနောအကြောင်းအိမပကယုထိုင်လက်အခုတ်ချနောခါခေါရှာကစကဘာကိုတေကစပစ်မာခိုင်ပါနရှာဝေတာနေပါလအဆိုင်ထန်နဲ့တိခန့်ခုံလဖာနေမွေအခုတ်ကြလဖာနဲ့ပဒပါလဝတ်နောက်တာဝင်နော်လို့သစုတ်ကောင်ယုစမာတုတ်စမာယုနော်ကောင်ပါနဲ့အထုဆက်တုတ်ဖူလဖာစပုံးစပလာခိုင်နဲ့စဖိလန်စပရလဖာနေစကျုပ်ထားယုတပန်လဖာသစုတ်ကောင်ယုစမာတုတ်စမာရန်တရာဖပါလအပအဖူကောင်လဖာနော်အာဒါဆက်ဖိလန်ယုကုစီလဖာနော်ကောင်ဖလန်ဝေတာလေထိုင်လန်ထာယုရှာအလန့်ရပန်လိုင်းတော့ပဒပါကတ်ချံဝိဒါနော်လို့ခေါရှာကစပစ်မာလဖာစပစ်စပလာကစခန့်ထိခန့်ခဝနော်လဖာတဲ့ပမာဆအနုလဖာပတ်တမန်လဖာထိုင်လန်ရှာထဲဝိဒါကစေဘကစေနော်ဟာပါလအဆိုင်ထန်နဲ့ထိခန့်ကိုလဖာနော်အကြောင်းခက်ပြဲထိခန့်ခေါရှာကအနုနော်ကတ်ချံဝိဒါယုပြဘူးစာခာဒါနော်လို့ထိခန့်ပါစဒုတ်ဆရာအိမွတ်ဆောက်ထံဝိဒါပုံးနေနော်တော့ဖူလက်အာဂုတ်တင်ရဆောင်မန်းတို့လက်ကဆက်တို့ဖောက်ထန်အသိထားလစမာယုတုတ်စမာနဖာတနူရောနောကပါလလဆိုင်ထန်နိဘာတိကန်ခုလဖာဒဲပါလကုတိစီတီလောက်ပါလဖာဒဲကနမကနပါလအတုတ်ထိုင်းအောင်မအောင်ကလဖာဇန်လေခိုင်ပါကုစီခိုင်ပါနောက်ပါလဖာဇန်ဒဲကထောင်းဝိဒါလအဖန်လာချုပ်တဲ့အထုံတော့အကြောင်းစစ်တရားပါနောနောစီတို့ဖောက်ထန်ဒေတာချင်းနူယောမဒါခွေရလို့ဘုဖာကမလည်းဖေကပိအမ်စီဒီအန်ပရိုရှင်မူနုစတလနာပါမကပါမရှိကိုကလည်းလာစေ
1: ဒူဒိုမီနူလပါဦးလနာပေါ်နန်ဇာတန်ဟီမိုနီစင်ချိဘိုင်ကန်လဘုတွိစင် MCDM ချင်းလိုက်ဇိုပရိုဂရမ်ဇာခတ်ဆုံထုထန်ပေါ်ထန်နာကန်နေဒင်းไมซ์บีกาซีเดียพาคาชอยตูอุปาการลักที่เทียมอกเหล่านักรองอ่ะตัวท่านักอสวกีปอลคอมรักดินตูวายส์เพรสิเดนท์ลุนสลายสางลิงนุนนักเลี้ยงทูชินรำกุลฮาคาเปงชัมบุนซีเดียพาคาชอยตูการลักที่เทียมอกเหล่านักรองอ่ะเอลองนักสวกินตัวท่านักอสวกีปอลคอมวายส์เพรสิเดนท์ลุนสลายสางลิงนุนนักเลี้ยงทูเทซีไม่นิไลงานียาซีเดียพาคาอีตู้ GS ตัวในเราไล่สไลด์จะจงเลียนทอนอันเอโลกิสไลด์จะจงเลียนินไม่ทัดทอนอากาศถัดเมซี่เสียงร้องอ่ะจุดินอจังตีจูเฟียงเต้นกันไทยเรานานขัดลำขัดลำมีก้าวนักจู่สิเหล่าดินปอลกอมส่งนายวายไทยตู้อินอันซิมให้ตีต้องกำเอโลกนักกะเชียมใช้มันมีจู่อายุอยู่ดึงอสีดินเซียนเอฟสปอกปาร์เซนสไลด์ถัดนี้อินอันซิมนุนนักเลียมตู้สไลด์สังลิงจู่ซิวิลเอนจิเนียร์ลองตาอสีรัลช่างอีอุกนักหลังนู้หาคาอีมีปีดูพอร์นักอีรักเข้าหาตู้ขัลสีจนหัวสีเดียบหาคารักดินทอกอีสินเตลตู้ขัลสีดันมหามูเล่วายส์ประธานตวนวาวจู่ท้องนี่เล่กลมกลวนงาเตียงรักตัวนินฟรอนไลน์ดาวนักตั้มปียาคัลมาเรารีเตลตัวซีจุยทุท้อนเปปาโรอินซีเดพาคาลามินจะสวามีเซียงมันเอาอมชีเลวซีอปัตนีนากาเซียนดาวเซียนเดปอินเทรนนิ่งเทมีรัลกาปอลจูดรอนเชมชัยปีสไนเปอร์เลจเร็กปอลอันเกนทูChin National Organization, Chin National Defense Force, CNO CN Depin, Raldao Naki Turmi Siam Shai P Drone, Sniper Le Cherek Pol Kan Ken Asitin, Cha Ansuasi, CNO CN Depi, Shamthok Rarel Tzirna, Number Pani Rin Paitong Nile Kumkun Luanruk Training Tenakju, May Nilay Nga Niya, Training Tlong Hun Pakata, Antua Thay Thu Thon Peparin, Cha Ansuanaka,อตูเวกินอันตาลังมีซีจุยเทรนนิ่งเทนากะ CNO CNDP Defense Secretary DS Le Vice Chief of Staff VCS in antel pi thei tha jang pek nak an nei number pani training the ral kap pol chu chin ram chin mi pi pol rang CNDF brigade 1 isin na tuan in ral dauding an si tin an tar lang chui ruang a ral dau na ki tul mi sham shai pi drone sniper mai thal le chrak pol khal an ken chi CNO CNDF chu chin brotherhood sung tel mun ram kil him tu ral kap an si thong ni le kum kul hlon nga april a 10 pi pol kom dang pol thon phalam khopi an la thai kaunan ra sang in phalam khopi telin chin ram saklam hun pol nga sal dingin thong ni le kum kul hlon nga october thlai sin thokin van sam thon na saten kapin ral rang tha jang tampi thon an rano ruanga thong ni le kum kul hlon rok april thachem lama ral rang in phalam khopi an la thai sal si donak kharuk luana ral rang lam mi jathumin zanga lai an thi i siam shai tin kim zani luan chu chin ral kap tang ko polin an tinga dona ka chin brotherhood le chinland council in mi pi ral kap nun nak lan tu khal an thu thai si complete copy
2: မြေ ဥချစ်သူ တော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရှန်ဂင်ဗန်ဇမင်ဘုံမန်ထလက်သူချင်းရမ်ကုလ်ကမ်ပလက်ကော်ပီ pun pania ral sangin van zamin bom an thak tin twal sung thu thang pole van zam ral rin pitu polin an sim van zami bom thak nak chu mai thani lei ruk zan lam nazi panga le mini lei nga a tara u le ta sakhani sin azam swak mi jet fighter ka mi si ral sangi bom thak mi chu bcm byak in kianga tlapwa ki pakhat chu khoi atla ti an thailo van zam kam nak ronga mi pi hliam tor le in siat mi din hun an thai ri lo tin an tar lang complete peng chu ral sangin van zam thon ape pein an kam nak hi mei ni lei nia khal jet fighter thon voi ti an kap zo wain thual van zam khal mangin pom thon voi ruk an thak mi khal a umasi ha kha kho sung lu nak ke ta ral sang pol kap an tongi ral boy pakhat telin mi lei nga an chi thu chin ram kul phalam khopi sin ha kha lam pan tu ral sang pol chu chun chung kho ki ka an tongi ral boy pakhat telin mi lei khat an thi thu the si mei thlan lei nga nia chun chung khwa le ha kha jin kar lakhi thleng tu ra sang pol chu chinlen council le cna tang ko pin sniper thon an rakka pa si chui kaung na ka ta in mu din hun pakhat telin mi lei khat an thi ti an mu thu cna spokesperson in asim chuwek thau thoi mei ni lei li a khal ha khai sin chu mi sit chang pam huak tu ra sang pol chu chaulan sung kianga chin ral kap polin bo in an rakka pa si tong nak sunga ral sang lamin mi pali an thi yu ha mutelin ral boy pali an liam tin cna inan sim chutin an ka na ki hliam ma tor tu ral sang pol chu mei ni lei li le ni lei nga nia chun chung khwa chu ni ni sung mai sa an ur ka ngi in kul hlon tum akang ral si phalam khopi an lak nu ha khalam apan tu ral sang tha jang za thum song chu rak bo in an kap ri roi ha kha thleng thai si lawin chun chung kho kianga an chol tin thai si kali thong inin ram khel thong tla mi pum zani rongin rol a lawin du phor nak an twa thu sakai ram then kali myu i kali thong ina ram khel thong tla mi pum zani rongin bangran ten chaw nga thai dingin rol a lawin du phor nak an twa tin myama ram pum nei nga ye taw nga thai dingin rol a lawin du phor nak an twa tin myama ram pum nei nga ye chinta mya ko yet pi pi and emin

0: tu poli no tu aimi telin numi umnaka parcel thon rol me khai sian nak phidin ramkhel numi thong tla polchu apun phunin harsat nak anpek mi khal anlung kim lo thu antarlang chutin ramkhel thong tla por pari kheidan nak chu andawi du phor nak tu tu thong tla por para pezomin semnak tua thailoding inle andil mi pol torel nak dingle ramkip thong tla zo fel tu bur pol khalin aranglamin zawhlia sakding in khal ppnm in andilasi tat panni anthe kok lo thu pnlo pnla central committee thurel naka simphiang nak cha swa nca khal kan hlon zawi adik mi rem dei nak sanga kan kop ding tin an sim thu pa u amyu da lo myaw ye apwe chok pnlo pnla din hunin tat mun nia an theno ti mi thu chu adik lo thu le alem tua mi nca khal kan hlo ni adik mi rem dei nak sang thal pau do thleng naka kan tel pe ding tin pnlo pnla in cha an su asi hi an cha swami chu mei ni lei khatin ni lei nga tiang ni nga rai an tua mi central committee lo lak priat rin phei thong ti le kum kul luan riat the nu mei ni lei sar inia cha an swami si meeting na ka how to sang le central committee pol thon kim satin an kai atu i ram khel thu ram tin hun pol khal tha ten rel kho min mai lam na tuan nak ding le ronak pol khalmi pi nen an simphiang atu ria isp myanmar report zawin thu thang then khata pnla tat panhi tin ngan mi le bomu chi kho okka hau ha mi pnlo le bomu chi khon turin hau ha mi pnlo tin an tar lang mi hi adik lautin pnlo in an sim pnlo din munin khon okka khum min teile nai yin yin su te pathum chu pnloe sram thok dan pol am pa bal ruanga thong hi le kum kul hluan li kum october thlai sin pol komin kan swa zo asi tin an sim an ma khalin aralai ding mi conference longa ayu khang wing khoina umding ruanga pnlo pnla chu pol kom pakata tat pakhat asi thu an sim fiangi thu thang la tu pol khalin dik lawi an nga mi pol rem sak dingin an ngen phone chui hlaya pnlo pnla khalin ral sang e NCA min lem rem dainak na tuan za ten an hloni federal democracy ram thar din nak le adik mi rem dainak tua ding sang thal pau dong thleng naka an telpe ding thu an sim ral kem mi pi por sanga milai zon ruat nak bom nak pol nga thai nak le dau thleng nak za te io thai tu a khen mi roi nak pakhat rasuak thai nak ding sanga khal phur zatin kan tel ding asitin an thai ter adang thula pol thon april nikul hluan li le nikul hluan nga nia ral sang kut noi bu aundin hau ha in pno pna p2 set pol chu cro pol thon tongo in mun ummi pi pol mangin khon tan le amilai pol chu shem shai an ra aptin bumin an talang chutin shem shai an apnu nungkim nak vekin sung tel som rok le pakhat chu dik lo zetin an kai an shroi thu le chutin an bum tin an thai nu khon tan telin adang sung tel pol chu PNO P2 sit chu kapin PNLO PNLA nena anrebeutin ansim khuntan telin polkom sungtel poli nun nak sang hum him nak le pa u avoi ni nak do thleng nak mai bal ter loading in PNLO khalin tuan vo la in kan kil khoi ding tin ansim si atu kan lo than mi thu thang pol chu MCDM thu thang la tu poli kwat mi si arak ngai tu du do minan zate para
1: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်တန်းသွားချိန်ယထားကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ယထားတွင်နှစ်တွဲတိမ်းမောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လည်းဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးအနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးရွားရွားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့ယထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ယထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားစီ50 60လောက်မီးလောင်သွားတယ်လို့ဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်ခြေနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခင်းပြရာနေရာကိုလူကြိုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ယထားပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီယထားဟာကိုတာစစ်တမ်းရာဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရယထားလမ်းဘေးကားပတ်ကဲမှာရပ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးတည်းအလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးယထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးအနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးယထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူချီစတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလုံဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒ ီဘက်ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြင့်ကြီးညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှား

0: ဦးနိုင်ရောပကဒုဖောက်တာ MCDN ဖုန်းရှိမှုနုစတိနန်ဒေါ်လန်နော်လို့မာနွေဦးခရိုနီကယ်လာမင်းမီစင်မီတန်လက်မွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်တဲ့တိခန့်ဖာစတုရှိရပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖိုလဖာဟိုက်ဖန်ခုတန်တို့ဒီတော့နီစီခုနေလာမင်းမီစီတဲတဲ့စပဘတရားချမုမခလီတာထဲနော်နော်လို့ကျေနိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်တိခန့်တော့အခါတိခန့်ဖာစတုရှိရကိုက်ချန်တိခန့်ကခန့်စူပါအဖူပါဝိဒာသောဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာလဲမွဲတိခံစဖိတ်စမအခွေရအကန်အရင်နဲ့ဟောလဖာရောပါဆိုင်ချံမစမဝိဒာလက်တိခံအဟုကအောက်ချံဝိဒာရုပ်လက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော်ဂိုင်စစ်ပတရားပါနော်လို့ထိုင်းတိခံဘာခန့်ပြန်တိခံဖို့ရှာထုတ်လိခွန်းတဲ့အာထုတ်ပူခွန်းနော်ဒီနုံနမစမရုပ်နုံနစရပဋ္ဌာတုနုံနမစရပဋ္ဌာအဝိဒာတုနေရှာတိခံဖစေအဝိဒာယုအလတဲ့အကုတ်လုံလဆရာပဋ္ဌာန်လည်းလုံမပါဆရာပဋ္ဌာန်လည်းဖန်တော်နော်ခက်ပြန်တိခံတော်ပမာစဖို့လည်းအတုတ်ထိုင်းအဝိဒာလည်းအခွန့်အထိုက်တိခံဖရောရိတ်ထန်ယုရားနေစင်းနေလာနတောင်းနေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်ယုဆောင်မန်းတို့ကောင်းလက်ခိုင်ဘိုင်နုံနာအာချံဝိဒာနော်လို့ခက်ပြန်တိခံလုံဝအာနာဆက်ဖစလုံဆရာလဖာကိုက်ချံဝိဒာလစ်တစပြဆန်လူခိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟုကလဖာစတုတ်ချံယုစပုစလုစဖိစမလဖာထိုင်းလန်ဝိဒာလကမှာတနီယောဖာဒေမောဝိဒာလေဘာမိုင်တုစမတနီယောအကြောင်းဘာဆက်ထွေလေတနူတပန်လဖာအာနာဆက်ဘာဆက်ချံဝိဒာလတိခံခရိုနိုလောဘာလပဒန်ယုတုဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘာလထုဆံမွေကြီးပါလေအပဒန်ထုဆန်လောက်ပါမို့ကြီးတရိုက်တာမို့ကြီးနော်ထိခန့်ဖာစဒုစရာခုတ်တာလဖာနော်ပါထုတ်ဝိဒါနော်နော်စဒုစရာခုတ်ကြတဲ့ခေါရှာခိုက်ထိုင်းလန်စရပါလေထုတ်ပါလဖာနော်မို့ဝိဒါဆောင်းမန်းဒူအပလာလဖာစူဖောင်းဒုခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်တဲ့စဒုစရာဖကဆန်လူနိပါရခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်မူနိုင်ရဖာထိခန့်ဝတ်တော်အားတာဆက်ရစူစားစူဖောင်းအပလဖာတဲ့အနည်းချစ်ပဒုစုဖလာဖာအဝိဒါခမနလပါစပဒန်စပုံချလပါစိမဝိဒါနော်လို့စူဇစုဖောက်ဖူလွင်မလည်းရှာခုဖုနော်အာဒါစနော့ဘာဒုဝိဒါလည်းတုတ်လည်းအသိယုတ်ဆောင်းမတ်လွန်တော့ကောင်းစူဇစုဖောက်ဖူလပါစပုံချဝဒါလပါပါလည်းလည်းခပါကြောက်ဖောင်းလပါစိအဝိဒါနော်လို့ဒီမက်ကဒုနယ်လည်းဒေါင်းတော့ခါဝါစုခန့်တော့ဒီစရှောင်းခိုင်မိုင်လာအဖုလဖာတို့စူစာစူပေါစပွန်ထားဝန်တော်ဖော်နော့စတုဆီယာကိုက်ချန်လောက်ပါတဲ့ဟုတော်မာနီယိုပြန်စပါဆန်လူဆက်တဲ့စပနီထန်ကာစပုစလူလဖာအဝဒါနောကောင်းအောင်လန်းထန်စူစာစူပေါအဖုလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF KNU KNPP KNTF လဲအမွေစူစာစူပေါအဖုလဖာစပွန်ထားဝန်တော်လဖာဖော်နော့ကိုစတုဆီယာလဖာဝိဒါလဖာဖပါစကားကောင်းလဖာဘုကဘန်ယူပြောတော့ဘာစတုဆီယလဖာဆလန်အယူတဲ့ဘာလဘာဖနိချန်ကလဖာကာဟိုင်ဝိဒါတို့ဆန်ချန်ယူအခေါင်အာအလဖာလက်စုကော်ယူဒဲတုတ်လဖာမာရာဆေယဝိဒါနော်နော်စတုဆီယလဖာဥထဒူချန်ဝိဒါတို့ဘုစတုဆီယအတို့ဘာစပုံထဝိဒါဒဲစတုဆီယခံဖောက်ဆက်ယောအခန့်ချိတ်ဒင်းထုံချော့တထုံချော့သစောင်းမော်လဖာတို့ကာချန်ဝိဒါနော်ကောစံဒူတမ်ရေစခုနမဆရလဖာရှာခွင့်ရလဖာစတောင်းလူစကောဘကုတ်တလဖာတဲ့ဘာဆိုင်လေရှာခွင့်ရအခုကလဖာဘာဖီလန်နန်တယုလဲအမွေဆရလဖာစကိုက်ချံဝဒနပဒပါနောတိခဘစဒုစီယအူထံလူချံရိတ်ချံရောထောင်းဝိတာလဲရိုက်နေအပုစံယုနောကောတိုက်ချံဆရလဖာရောဖာထောင်းမူစာကနီရောလဖာဖပကအစစ်ထိုင်းနောအခါထောင်းလေးရာကိုက်ချံယုစတူတောလဖာရဲ့စိတ်လူဝိတာနောလို့ခန့်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆဝိဒာကြောင့်ဖောင်းဒေဘဘမယုတ်သမာတုဘတ်စဖောင်းနီချာယုလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနောဟုဘမယုအန်ဒူတမလက်စတစခဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကကောလဖာဒုကိုက်ချံဝိဒာယုစလူဒူခွေဒူစကချံစဖိစမာလဖာဒေတိမပြုဆန်ဝင်းအစာလဖာကိုက်တော့ဂျာပန်စဖိစမာလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစဖိစမာယုကြောင်ဖောင်းလဖာတို့ပဒပါဟဲအချံဝိဒါနော်လို့တိခပါစဒုစီယအခုတ်ကြလဖာပစံလူတမကကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောင်လနဖာကြောင်ဖူစေဖူလဖာတပ်မနဖာစတောင်းလူစကောပါကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ် Lejai ba le awi ti thu su tha thol le ya phan lo. Ba le atin yu de sdo si ya sa song saman a thon no. Sa pung chan yo ka ni ba ka ne. Wi ni ba u sa khan pha de ka gao wi da no thi ya tha wi da no ga. Wi da phu li le phas ko ba ko ti sta lu wan ka san. Ka ba a pu chou tha wi da mu pha la pha tu. Sa pung chan gai si chan wi da yo tu.ဖုစေဖုလပါစကမာကိုတေနောဒေပနာဆေယလစကစကိုင်းနောလောဆေယလဖာယောဖအခုကြာယောမောဝိဒါလေတုံးနဖာအနိတေဆောင်းမန်းတို့အကြောင်းလေပစိနှင့်လေလပမာဘာလနဲမာနီယုမူဒါအောင်ဒေခွညတာယုမူဒါအောင်လမွေပါနစတတလဖာစေပဆောင်းမောင်းနေနောလောအဲ့နေရေးချံယုတ်လောမတိခန့်ပစတုဆရာခိုက်ဖထောင်းပါထိပ်ပါယုတ်ပါအားကားလေဆန်လူတမလေဖူစိကူလဖာဒေတဘန်လဖာထော်လေရကပကပါချိလန်ဆောင်းမောင်ဝိဒါလမော်စကိုဘာကိုတီရပါလကကူကိုင်နာလဖာပါလခွေနန်ယူတနူလဖာယောနောကောလိုဝိဒါလကဘာကုဆခုဒမာကဒူနောနောစဒုဖောက်ချန်လေတာတဲ့အနူယောမဒါခွေယောလိုမူပါခမဲလက်ဖေခဲဖစ်ပါ MCN ဖုံရှုမှုနုစတန်လဖာမကဘာမောရှုကိုဂါဒီနာစေ
1: လာဘလူပွဲပါဝင်ပွဲစဉ်၈ပွဲကစားမဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်က Make Life ဘောလုံးကွင်းဟာယခုခါမှာတော့ပြည်နယ
2: ်နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွင့်မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာMyanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒီရေစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဘို့ချက်ဖြစ်လာပါတယ်။ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးအရန်ကြီးမြင့်နေတာနဲ့ပွဲကြည့်စဉ်ခုံနေရပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ရတဲ့နေရာမကိုက်တာစတဲ့တိုင်ကြားမှုတွေကြောင့်အခုလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်မှတ်ရောင်းချတဲ့ကိစ္စမှာရိုးသားဖို့ကမခက်ခဲပါဘူး။ဒါပေမဲ့ FIFA ဟာကမ္ဘာဖလားလက်မှတ်ဝယ်ယူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှုပ်ထွေးပွေလီစင်မှု၊ရှားပါးတရားဖန်တီးမှုနဲ့မတန်တဆမြင့်မားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေပါတယ်လို့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှင်းလင်းချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီလောက်ဈေးကြီးတဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့လိမ်လည်လှည့်ဖျားမခံရသင့်ပါဘူး။ပရိသတ်တွေသူတို့ပေးတဲ့ဈေးနဲ့သူတို့ရတဲ့လက်မှတ်ပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နယူးယောက်ပြည်နယ်ရှင်းလင်းချုပ်ကလည်းပြောဆိုပါတယ်။ FIFA ဘက်ကတော့ပွဲကြည့်စင်မြေပုံကိုလိုက်ညွန်အဖြစ်သာအသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးနေရာတိကျချထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ FIFA ကိုဘယ်သူကမှတရားစွဲဆိုတာမရှိသေးပေမဲ့ New York နဲ့ New Jersey ရှင်းနေချုပ်တွေကတော့ပြိုင်ပွဲမစတင်မီနှစ်ပတ်လိုမှာပဲ FIFA C ကနေစိတ်စိတ်ချက်လက်တွေကိုတောင်းခံထားပါတယ်ဘောလုံးကွင်းတွေနားမှာတော့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုပြန်မြဒေါ်လာ2000ကျော်ပေးနေရတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကတော့မကြည်မနှက်ဖြစ်နေကြပါတယ
3: ် I think stadiums will be packed
1: ဘောလုံးကွင်းတွေကတော့ပြည်မှာပါပဲဒါပေမဲ့လက်မှတ်တွေကိုဒီလောက်မတန်တဆဈေးကြီးနေတာကကျင့်ဝတ်နဲ့မညီဘူးလို့ထင်ပါတယ
3: ် I think the stadiums are definitely going to be full
1: ကွင်းတွေပြည်မှာကတော့သိချပါရဲဒါပေမဲ့တကယ့်ဘောလုံးပရိသတ်တွေထက်ပတ်စံတက်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ပဲပြည်နေမှာပါအကယ်၍အမေရိကန်ပြည်နယ်တွေကဒီအမှုကိုစက်တရားဆွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်တော့ FIFA ရဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေဟာဥပဒေနဲ့ညီမညီဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့နောက်ဆုံးဘောလုံးပွဲ PC သွားလောက်ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်34နှစ်ရွယ်နရန်ပန်တယောက်စိုးရိမ်နေရပါတယ်။ ဒယ်ဟီမြို့ခေါင်ကချန်နီ6ဈေးထဲမှာပဋိပက္ခငန်းလုတ်ကင်နေတာမှာမကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရွှေအော်ရာတွေကျဆင်းသွားပြီးဝင်ငွေလဲ3ပုံ2ပုံလောက်ရောင်းနေသွားပါတယ်အရင်ကတရက်ကိုလက်ဆွတ်10ကွင်း12ကွင်းလောက်လုပ်ရပါတယ်အခုတော့တကွင်းလဲလုပ်ရတယ်တပတ်မှာ2ရက်လောက်ပဲလုပ်ရပြီးကြာတဲ့အချိန်တွေမှာဒီတိုင်းနေထိုင်ရပါတယ်ဒီကာလမှာရာသီဥတုပူပြင်းမှုအားလက်ရက်တွေဖြစ်နေတာနဲ့မင်္ဂလာဆောင်နှုံးတွေလည်းကျဆင်းနေတာတွေကြောင့်ပုံမှန်ချိန်မှတောင်အယောင်ဝယ်အေးလက်ရှိတာမှာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကပြည်သူတွေရွှေမဝယ်ပဲခြေတာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တာကြောင့်အယောင်ဝယ်ကပိုပြီးအေးသွားခဲ့ရတာပါ
4: 50% sale ကမှဘဟုတ်ဘရာအမောင့
1: ်အယောင်က90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျသွားပါတယ်ဒါကတကယ့်ကိုအကြီးကျယ်ကျဆင်းမှုပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့အတူရပ်တည်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းပြန်ပြီးထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်ဥပမာရွှေဟောင်းနဲ့ရွှေသက်လဲတယ်တဲ့အခါမှာအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးတာမျိုးပါရွှေစုဆောင်မှုကိုကန့်တတ်လိုက်တာနဲ့ရွှေငွေတွင်းကုန်ခွင့်တွေကိုသုံးဆအထိတိုးမြှင့်လိုက်တာဟာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီရဲ့နိုင်ငံခြားသုံးဝေခြေတာရေးစီစဉ်ခုနှစ်ချက်ထဲကတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားပြည်ပခါကြောင့်အိန္ဒိယရဲ့နိုင်ငံခြားသုံးဝေအရန်ငွေကြီးဟာဒေါ်လာ48ဘီလီယံလောက်အထိလျှော့ချသွားခဲ့ပါတယ်အစိုးရဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းလောင်စာဆီဈေးနှုန်းကို၄ကြိမ်အထိတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်
5: ။ There is a problem away from India.
1: နိုင်ငံအပြင်ကပြဿနာတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုလာပြီးထိခိုက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်နိုင်မှာပါ။ကမ္ဘာ့ရေနံတတိယအများဆုံးတင်သွင်းနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအရှိလေပိုင်းတင်းမာမှုတွေဆက်ဖြစ်နေရင်အခုနှစ်မှာစွန့်အင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ဟာဒေါ်လာ180ဘီလီယံလောက်အထိရှိလာနိုင်ပါတယ်။တက္ကစီမောင်းနှင်သူစတက်စ်ကူမာကတော့စီစည်းတက်လာတာကြောင့်သူ့မိသားစုအတွက်ပိုပြီးရုန်းကန်နေရပါတယ်
6: ။အဲဒါခါနေပီနေကြီးချင်း
1: စားတောက်ကုန်စည်းနှုံးတွေကအကုန်တက်နေပြီးကျွန်တော်တို့လိုစင်ရဲသားတွေအတွက်ရွှေဝယ်တာငွေတာနဲ့သိပ်မဆိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကအခြေခံကုန်စည်းနှုံးတွေမတက်ဖို့ပါပဲ။အခုလိုကမ္ဘာစီးပွားရေးကျက်တီဖြစ်နေပေမဲ့လာမယ့်ဗန္ဒရေးနှစ်မှာနိုင်ငံရဲ့ GDP ဟာ 6.9 ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်နိုင်မယ်လို့အိန္ဒိယဗဟိုဘဏ်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အစိုးရကတော့သူတို့ရဲ့ချိုးချံချွေတာရဲ့အစီအစဉ်တွေဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုအဲ့ဒီ GDP ပြည့်မှတ်ထိရောက်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်ရှင
7: ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောင်းလုပ်ဆဲအဆောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူလေးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့ဖြစ်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ပစ္စည်းတွေအောက်မှာလူ10ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါရတယ်။လူစုံကျွန်းပမ်ပန်ကပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောက်အုံဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း3နာရီဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်အုံပျက်စီးတွေနဲ့ညှင်းစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။လူ26ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါရတယ်။သေဆုံးသူ4ဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွနေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒေါက်တာဆာမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
8: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရကစီးဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေး CEO ကြီးကတော့တချမ်းပဲ့ CEO ကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အထွန်းနှုံးတို့အကြံဖက်သမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြားတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်ဧကတွေရော့ကြလာပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုတ်ကင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလို့ပြောပါတယ
9: ်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနှံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုတိတိတသာအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်။ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆင်းလို့ဆိုရင်1သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်းသုံးပိုင်းရှိတယ်။ထူရေးပြင်းတဲ့အပိုင်းရယ်၊လက်စုံမှုပိုးမောကာကွယ်နေတဲ့အပိုင်းရယ်၊ဒီသိန်းကြီးလို့နေပညာရယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။ရေပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငှားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးမျိုးလောက်ကပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရေကြီးရမျက်နှာပျောက်ပျောက်ရှေ့ပျောက်လောက်သွားပြီးတော့လောက်ကနေတယ်။ အဲကြောင့်လေးပါချားချက်အနေနဲ့ကနေစားတောင်းခွဲပေါက်ပြီမလို့နေစားတောင်းခွဲနဲ့လုံးတဲ့တောင်းခါရှားရှားဖြစ်လာတယ
8: ်။မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
9: ်။မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူး။နံပါတ်၁ကတော့ဒီကလှူတာရှားလာတာရဲ့နံပါတ်အနိကတော့ယာတိဝုဒ္ဓပေါ့။နံပါတ်2ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်ဒိနာနေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်။မကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာနော်မဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်။လှူတာရှားတာရဲ့နောက်တကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရဲ့နော်ယာတိဝုဒ္ဓကစိန်ခေါ်မှုရှိနေတာရဲ့ပေါ့။ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေးပြေးနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့နော်။
8: အကျံဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစည်းစိမ်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြင်းခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အတွင်းကုန်ကိုအစဉ်အဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူးလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဈေးဆက်ပြားစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလမငဖြစ်လာကြပါတယ်။တိနံဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပိုပြီးခံလာကြရပါတယ
9: ်။ငယ်တုန်းကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံခြားထွက်ကြပြေးကြတယ်လောက်အားလည်းနည်းသွားတယ်။ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခံရလို့ကြတာပေါ့။သူတို့စားရတယ်လို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်။သွားတဲ့ဈေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ။6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေ။ကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာဦး။တမနဲ့စားမှသွားတဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကျက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလေရိုက်ကုန်တော့ဗောနော်သူတို့အကြက်တည်းသူတို့ရိုက်အဲ့ကြက်တည်းသူတို့ပြေးလျောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်တူမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာဗောနော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တော့ဗော
8: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရီကအတိုင်းပြဲလဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံကြီးစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်အေကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီပမာဏကိုအထွတ်နှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်အေကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ဂျူပါနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဟာဗာနာမှာစပင်းမျက်စရာတွေကနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအချက်ဒီကြားရုံးကန်နေရတဲ့မြို့ခံပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေကြပါတယ်။လက်ဆက်မီးပြတ်တောက်တာတွေနဲ့ရေရှားပါမှုတွေကြောင့်အထူးသဖြင့်ထိခိုက်လွဲတဲ့သူတွေအတွက်တကူရည်တန့်ရှင်းရင်းဟာအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စန္ဒစီယာတွေဟာမှန်တွေလက်ဆက်စပင်းမျက်စစ်တွေနဲ့ကကြေးတွေကိုယူပြီးအပတ်စဉ်ကြာတာပရင်းနေတိုင်းမြုပ်ရင်ပြင်မှာစုဝေးပြီးစပင်းမျက်ပေးတာနဲ့မုတ်စိရိတ်ပေးတာတွေကိုအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲတင်နန်းသားတွေရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုကိုလည်းမြင့်တင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဆန်ညှက်เสียဖြစ်ချင်တာကြောင့်တင်နန်းတိန်နဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုကူညီပေးနေတာပါလို့ဆိုပါတယ်။တင်နန်းเสียကလည်းအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုကူညီဖို့ပါ။အခုဒီလိုနိုင်ငံတွေအခြေအနေတွေကြောင့်တချို့စန္ဒဆိုင်တွေကဝန်ဆောင်ခတွေတိုးမြင့်လက်ရတဲ့အတွက်လူတွေမတက်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။ဘသူမဆိုဒီဦးလာပြီးစပင်းညက်တာနဲ့မုတ်ဆက်ရိတ်တာကိုအခမဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ပေးတာအများကြီးအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ရေနံပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ကျူးပါနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာပြိုလဲလို့နှီးပါဖြစ်ခဲ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစလို့၅နှစ်ကြာစီးပွားရေးအကျပ်တီးကပိုပြီးတော့အခြေအနေဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်ရှင်။
6: ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလစောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ကြော်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လွှင့်ပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်မှုသေးပါဘူးအခုချိန်ဒီလေလူတွေသေနေကြတော့မယ်ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခီးတဲ့တွေကိုမြဲပြောပါတယ်ရောဂါမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တတ်နေတဲ့လောက်စူးစမ်းကြဖို့အကြံပေးနေပါတယ်ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေက လူ90ထက်ပိုပြီးမဆူဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အတူပါအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေထိုင်မျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုကြိုတဲ့အခါမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းမျဉ်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့အလုပ်ရုံမှာဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါတယ်။လုပ်ငန်းတွေနှစ်ဖက်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝယ်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကိုနှလုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။အခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါတယ်။အိန္ဒိချင်းယူကနာနိုင်ငံမှာလည်းစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကလူနာ2ဦးဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေယောဂါပိုးရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူးသပေးခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း2ဦးတို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူကနာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူဂန္ဒါနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိကဆယ်နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နေတဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မကြခင်ကျင်းပတော်မဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင်အီရန်လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသင်းရဲ့ခြေစစခန်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရီဇိုနာပြည်နယ်အစားမက္ကဆီကိုနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တီဟွာနာမြို့မှာထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီဇန်ကိုမက္ကဆီကိုသမ္မတကလည်းသဘောတူခွင့်ပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်အသင်းကိုသူတို့နိုင်ငံထဲမှာညှာအိတ်တဲခိုတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်မက္ကဆီကိုမှလာတဲလို့ရမလားလို့ကျမတို့ကမေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တာပါ။ဒါဟာကျမတို့အတွက်ဘာခက်ခဲမှမရှိပါဘူ
10: း။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
6: ဒီပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်တဲဟာ FIFA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီလို့ဆိုပေမဲ့ FIFA ဘက်ကတော့အတည်မပြုသေးပါဘူး။အီရန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကတော့တီဟွာနာမြို့ဟာအမေရိကန်မှာတက်တောင်ပို့ကောင်းပြီးအီရန်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်တွေကစားရမယ် Los Angeles မြို့နဲ့လည်းပုံနှိမ့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးအသင်းသားတွေ American Visa ရရှိရေးကတော့မေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေသေးပါ။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ကတော့ကစားသမားတိုင်း Visa ရရှိစေမယ်လို့ကတိပေးထားပါတယ်။ American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းသမ္မတ Trump ဟာအီရန်အသင်းပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်တာကိုကြိုဆိုကြောင်းတင်လင်းလာနေမှာထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတထရန့်ရဲ့အီရန်အသင်းပေါ်သဘောထားနဲ့ယက်တီချက်ကတော့အချိန်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲနေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
11: ။အဘူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းသုံးလောင်းကန်တစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် Los Angeles တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာထားရပါတယ်။အစိမ့်ရှိဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အပူလွန်ကဲနေတဲ့ကန်ယူစိတ်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယက်မနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။အခုချိန်မှာဖြစ်နိုင်ချေနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ကန်ပျက်စီးသွားပြီးအနေအများနဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းဂါလဲ 6,000 ကနေ 9,000 ခန့်ယူစိတ်ထွက်လာတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကန်အပူချိန်မထိန်းနိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနားကလောင်စာဆီနဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကန်တွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြီးသားဒါနတောင်းရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒီရေလီတာ 26,000 ဆန်းနဲ့ကန်ထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်ရမှာသုံးတဲ့မီးလောင်လွယ်ပြီးအငွေ့ပြန်လွယ်တဲ့မီသန်မက်သန်ခရိုလိတ်ဓာတုပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါဒီဓာတုပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာမျက်စိဆက်တာပြုတ်အန်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တာပရင်းနေကစလို့ကန်အပူချိန်တက်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခက်တဲ့အရာရှိသူမရှိသေးပါဘူးဒေသခံ 4,000 လောက်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ခိုင်းထားပြီးယာယီခုံလုံရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်ကျမခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာပျက်စီးမှုမှမရှိဘဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မထိခိုက်လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ခန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကံပေါက်ပြီးဓာတုပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတိဆောက်နေကြပါလေ။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေ၊ရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Facebook မှာတရားတဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
1: အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားသဘောတူညီမှုမရရှိနိုင်မှာကစစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများကိုပြန်လည်စတင်ရန်အသင့်ရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပစ်ဟက်ဆက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာဝါရှင်တန်နဲ့တီဟီရန်ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသူတွေအကြားသဘောတူညီချက်ရရှိဖို့အဟန့်တားဖြစ်နေတဲ့အဓိကကွဲလွတ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းနေချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ Shangri-La လုံခြုံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဟက်ဆက်ကအမေရိကန်ဟာအီရန်စစ်ပွဲမှာပါဝင်နေရပေမဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသအပေါ်အာရုံစိုက်မှုကိုလျှော့ချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအင်အားခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိထားပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်မရရှိစေဖို့ခိုင်မာတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရယူလိုနေတယ်လို့ပင်တဂွန်အကြီးအကဲကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအစောပိုင်းကရရှိထားတဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စေးရေးကိုနောက်ထပ်ရက်ပေါင်း60ထပ်တိုးဖို့အစုပြုချက်ပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက်အင်ဖြူရောမှာတွေ့ဆုံသွားမယ်လို့ထရမ့်ကတောက်ကြနေမှာပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးဟာနှစ်နာရီနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့သမ္မတထရမ့်အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမချဆိုတာကိုတော့ထောက်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။အမိမဖော်လိုတဲ့အီရန်ထိတ်တန်းသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကတော့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့အတိမပြုတ်ရသေးဘူးလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ထဲမှာနျူကလ িয়ার နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမပါဝင်ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်မှာအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့စတင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြောင်းအီရန်နဲ့လေပနွန်မှာလူထောင်နဲ့ချီတေဆုံးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမင်းကလေးကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်185ဦးကျော်တေဆုံးခဲ့လို့အီရန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အီရန်ကဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုပိတ်ဆို့လိုက်တာကြောင့်စွိုင်းအင်ဇင်းနှုံးတွေမြင့်တက်လာပြီးကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုလည်းထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ကုန်စည်နှုံးမြင့်တက်မှုအပေါ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကစိတ်ပြတ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့နဲ့တက်စီစည်နှုံးတွေပြန်ကျလောင်လို့ဖို့သမရထမ့်ပေါ်ဖြီအားတွေရှိနေပါတယ်ရှင်။
11: ပြီးခဲ့တဲ့ AB လာရှင်းရနေကစတင်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးနောက်ပိုင်းမှာအီရန်နိုင်ငံတွင်းကပြစ်မှတ်တွေကိုအမေရိကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ဆန့်ကွန်ကတော့တလင်းလာနေကတိုက်ခိုက်မှုဟာကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လုံးဆောင်လာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအီရန်ဘက်ကချင်းချောက်နေတာကြောင့်ဒီကနေ့မှခုခံကာကွယ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ရေမြုံမိုင်းထောင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အီရန်စစ်လေတွေပေါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကပြစ်ခတ်ရေဆဲရေးကာလအတွင်းအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီးအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမှာပါလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ရပ်ပိုင်းတာလိုတော့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တဖက်မှာလည်းလနဲ့ချီကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ဒီပြည်ပကကိုဆုံးသက်ဖို့အီရန်စစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့တင်လင်းလာနေမှာဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့အီရန်ရဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပေါ်အချောက်ချာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုဟာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုနျူကလ িয়ার ကိစ္စတုန်းကလိုဆွေးနွေးပွဲမှာအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရေလက်ကြားကအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဆိုရင်တော့အီရန်ကလည်းစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့စစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တင်းမော့တွေဖြတ်တန်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့လက်ရှိကြိုးပမ်းနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဟာလက်ပတော်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လည်းအကျုံးဝင်ရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နာဒန်ယာဟူကတော့ဟစ်ဇ်ဘိုလာတွေကိုဆက်လက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ဆော်ဒီ၊ကာတာ၊ Egypt ၊ Jordan ၊ Turkey နဲ့ Pakistan တို့အပါအဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာအစ္စရာဟန်သဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထားရှိရမယ်လို့ပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ
7: ။အဘဒဝမ်ကမွတ်စလင်ဖျားဘူးတန်းကျော်ဟာနှစ်စဉ်ဝိပုညေဖြစ်တဲ့ဟာဂျ်ဖျားဘူးပြည်စဉ်အတွက်ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာကမြို့ကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီ။ရှေ့လေပိုင်းမှာစစ်ပွဲမြေယာမတိကျမှုတွေကြောင့်တပ်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကခီးမသွားဖို့တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းဖျားဘူးတွေကတော့လာရောက်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဘူးတွေကတော့ဒီမြင့်မြင့်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့လုံခြုံစိတ်ချတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးဒီနှစ်မှာမနှစ်ကထက်နိုင်ငံသားသားဖျားဘူးပုံပုံများပြားလာဖို့ရှိနေပါတယ်
12: ။ It's like a bubble
7: ဒီမှာလုံခြုံတဲ့ဝင်ရှင်လေးတစ်ခုရဲ့ရောက်နေတယ်လို့ပါပဲ။ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတွေစိတ်ကနာတွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူး။စစ်ပွဲကလည်းဒီနေရာနဲ့အနံ့ဝေးပါတယ်လို့ပြင်းထန်ဖျားဖို့ကပြောဆိုပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲဆော့ပိုင်းကာလမှာဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံလည်းပဲအခြားပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးဒေသတွင်းတည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဆိုတော့ ော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီဘီလာစောပိုင်းမှာပြစ်ခတ်ရင်စရေစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဟာရပ်တန့်သွားခဲ့တာပါ။ရာဘူးစီးစင်မစတင်မီတစ်ခါလိုမှာပဲယူရက်လီပိုင်းနဲ့ကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ဒရုန်း၃စင်းကိုစော်ရီအာနာပိုင်းတွေကကြားပြတ်ဟန်တာခဲ့ရပါသေးတယ်
13: ။ Now I know with the situation with
7: လက်ရှိစစ်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရိမ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဈေးလာတဲ့လင်ကစစ်ဖြစ်ွားတဲ့နေရာနဲ့နေခဲ့တယ်။အမှန်မျိုးမှာခိတ္တပြက်နာတာမို့အနေရရှိနိုင်မလားဆိုပြီးစိတ်ပူခဲ့ရပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လင်ကပုံမှန်ထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်အတွက်ဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ပြီးသားကံကြမ္မာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးလာခဲ့တာပါလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံကဖျားမှုတူကပြောဆိုပါတယ်။စစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမရေမရဖြစ်နေသေးပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲထပ်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲ react မျိုးတော်ကအမေရိကန်တန်ယုံကတော့အရေးပေါ်ခြေနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ဖျားဘူးတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားကိုပြောင်းလဲလုပ်ထားပါတယ်ရှင
11: ်။စနေနေ့ညနေပိုင်းကအင်မီရိုနီမှာတနက်ပြက်ကတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအင်ဂျီရိုသမရာရုံးကန်ဒီကလုံချုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချင်းကပ်လာပြီးလုံချုံရေးရရှိတွေကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။သမရာလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမလေးအမြန်ဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပြစ်နေပြီးဝင့်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမလေးကိုဝင်ကြားလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံချုံရေးရရှိတွေကပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သမရဒုံကျွင်းတက်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအိမ်ပြုတော့အနာမကက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေသမရထရန့်လည်းအိမ်ပြုတော့ထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့ဒုံကျွင်းတက်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာသမရလုံချုံရေးတက်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာအလုံးကျုံဆုံးနေရာတစ်ခုတိစောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအိမ်ပြတော်ကာပွဲခန်းမှစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအိမ်ပြတော်သတင်းတောင်များညစာစားပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနက်သမားတစ်ယောက်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်သမရထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးသမရဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်မှုအတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
8: ။အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့မှာအိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေဟာအင်ကာနီမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Quad အမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းစွန့်ရင်လုံခြုံရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ကာနီကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးစူရာမန်နီယယ်ဂျိုင်ရှန်ကာကနယူးဒေလီမှာအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတီဂီတိုရှိမီဆု၊အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖန်နီဝေါင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်စွန့်ရင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Quad အစီအစဉ်ကိုစတင်မယ်လို့ဝန်ကြီးတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပြင်အရေးကြီးတဲ့အတွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကလည်းအဓိကကျတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဟောမုတ်ရေးလက်ကြားမှာလူလက်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုအပါအဝင်အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်တန်တမာရေးကျိုးပန်းမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့လည်းထက်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရေလက်ကြားအတွင်းဖြတ်သန်းတဲ့တင်မောရီစီကနေအခချင်းငွေကောက်ခံတာကိုလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးဘွဲကနေထွက်လာတဲ့နောက်ထပ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကတော့ Fiji နိုင်ငံရဲ့စိတ်ကန်းအခြေခံအဆောက်အုံတွေမှာဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဒါဟာ Fiji နိုင်ငံအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးမယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်။ဒါဟာ Pacific ဒေသရဲ့ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့လက်တွဲပြီးအရေးသွေးမြင့်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုကျမတို့တွေစူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြသလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတောင်ပစိဖိတ်ဒေသမှာအခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးအကူအညီတွေကနေတဆင့်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုးမြင့်လာနေချိန်မှာပဲအခုလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
7: ်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ခါပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စ စနေနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီလေးရဲ့ကြာခီးစဉ်ဟာနှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေး85နှစ်ပြည့်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာလည်းဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်ဖာဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံ CPEC ကိုမြင့်တင်နေတာပါ။ဒါ့အပြင်နည်းပညာပြန်လည်ပြည့်ဖြူမြဲဆွေးရင်နဲ့ဂျိုဝါခန္ဓာတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချမဲ့ CPEC ဒုတိယအဆင့်ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဟန်ဂျိုမြို့ကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီ900နဲ့အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်နဲ့ကျဲစံပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ဟာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမယ့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ 30 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စာပြေထွက်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လည်းပါကစ္စတန်နိုင်ငံကရည်မှန်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေစီးရေးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်ပါကစ္စတန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဆီလနဲ့တင်သွင်းမှုရဲ့80%ခန့်လုံးဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးအဲဒီထဲမှာအင်္ဂုတ်တင်မော်တွေ၊လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့တိုင်းလေရင်တွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငြင်းချင်းရအောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ခံကဏ္ဍကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျောင်းဝင်စစ်ဆင်ပေးမှုတွေပို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပစ်ခတ်ရစေရေးအဆိုပြုချက်တွေနဲ့ဟော်မုတ်စီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုကြိုးပမ်းမှုနောက်ဆုံးချက်တွေကိုတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပွဲရှိပါတယ်ရှင်။လုံခဲ့တဲ့ရင်ပိုင်းကပဲနိုင်ငံရေးနောက်ပြောင်းမှုတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တဲ့ကောက်ကရုဂျန်နာပါတီ CJP သို့မဟုတ်ပိုဟက်ပြည်သူပါတီဟာခုဆိုရင်အစင်လာကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေအတွက်တကယ်ချိန်ချမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ပါတီရဲ့သတင်းစကားကတော့ယိုရှင်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အိန္ဒိယ
10: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပေဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
7: ပြည်သူတွေဟာတန့်ခိုင်လာတဲ့ပိုဟက်တွေလိုပဲဘယ်တော့မှနှိမ်နှင်းလို့မရပါဘူးလို့ဆိုတာပါ။ပါတီရဲ့ website နဲ့ social media တွေမှာအိန္ဒိယဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖော်ပြနေပြီး follower တန်းနဲ့ချီပြီးအလင်းအမြန်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်
14: ။ There will be no involvement of
7: အိန္ဒိယလူငယ်တွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေအားလုံးကိုစိတ်ကုန်နေပြီးသူတို့ရဲ့အတန်းကိုထုတ်ပေါ်နိုင်မဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးစီမံချက်တွေကိုလိုလားနေကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီပါတီဟာတရားသူကြီးချုပ်စူရာခန့်ရဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးဆွေရကိုဝေဖန်တဲ့လူငယ်တွေကိုတရားသူကြီးချုပ်ကပိုဟက်တွေကပားကောင်းနေလို့တုံ့နှုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
14: ်။ Youngsters like cockroach
7: လူငယ်တွေကတော့ပိုဟက်တွေလိုပဲအလုပ်ကံရှိပဲအသက်မွေးကြောင်းနဲ့ပင်မှနေရာမရကြပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာတရားသူကြီးချုပ်ကသူ့ရဲ့စကားကိုလူတွေကလူရဆွဲပြောကြတာဖြစ်ပြီးဝဲလက်မှတ်တုသုံးဆွဲသူတွေကသာသူဆိုလိုတာလို့ဖြေရှင်းချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအနာဘိုင်းတွေကလည်းဒီပါတီရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာဆာမင်နာတွေကိုပိတ်ပင်မှုကြိုးစားနေပါတယ်။ပါတီတီထောင်သူအဘီဂျစ်ဂျစ်ကေကတော့ CJP ပါတီကိုနှိတ်ကုတ်လေလေပို့ပြီးအားကောင်းနေလေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော့စတန်တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းတက်နေပြီးလုံခြုံရေးချိန်ကြောက်ခံရတယ်လို့ပြောပါတယ
14: ်။ 3 days long win my
7: ဒီကနေ့သုံးရက်တွင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုရောကျွန်တော်ကိုရောတက်ခံရမယ်လို့ချိန်ကြောက်နေပါတယ်။သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဆုတောင်းပါတယ်။WhatsApp ကနေမင်းတို့တရားနဲ့ပြတ်တက်မဲ့အမေရိကန်ထိလာတက်မဲ့ဆိုတဲ့ message တွေဆက်မပြတ်ရနေရပါမင်းသားမျိုးလုတ်ပြီးလွတ်မယ်မထင်နဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုခုချက်ချင်းရက်လိုက်လို့တာမြင့်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ပါတီရဲ့နာမည်ဟာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုရီရဲ့ BJP ပါတီရဲ့နာမည်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ခနဲတဲ့ပုံစံမျိုးပေးထားတာပါ Times of India သတင်းစာရဲ့ Editor အာပေါ်မှာတော့ဘဝတွေကိုဘလောက်ပဲနှိမ်နှင်းပါစေသူတို့ကိုလုံးဝရှင်းလင်းပြဖို့မလိုတဲ့အကောင်းတွေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်
11: ဆေချောသက်လူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆမှုကန့်သက်တဲ့နိုင်ငံတွေစီးမှာမ လေးရှားနိုင်ငံလဲပေါဝင်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ဟာကလေးတွေကို NL ရှိတဲ့ online အကြောင်းအရာတွေကနေကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါဒီစီစဉ်ဟာဇွန်လ1ရက်နေ့မှာစတင်တက်ဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာ social media company တွေအနေနဲ့ line နာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အချိန်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်မူဝါဒအသက်အရာအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်ဘယ်သူမှဆို social media အကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး social media company တွေဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်အခြားတရားဝင်အထောက်အထားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှအသက်အရွယ်ကိုအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် license ရ social media company တွေဟာအနေရရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေကတိုင်ကြားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားဆိုရကမနစ်က social media နဲ့ message ပို့ဆောင်မှု company တွေလို license ယူဖို့တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပြောင်းလဲပေါ်ကွာလာလမ်ပူကမိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကြားမှာအမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။တကယ်တော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်မှုမရင်ကျက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်မလုံးဝသဘောတူပါတယ်။တရားရဂိုင်တို့ထောက်ခံပါတယ်လို့မိဘတူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတူကတော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်တော့ဒါကမတရားသလိုပါပဲ။သူတို့လည်းကြည့်ကျင်တာတွေရှိတာပဲလေလို့ဆိုပါတယ်။ဩစတြေးလျနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲမှုကိုကန့်သတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥရောပနိုင်ငံအချို့မှာလည်းအလားတူလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ23ရက်နေ့တွင်အင်အားထောင်ချီတုံးပြီးတက်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွေးချက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှကျွမ်းပါတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေတရင်ဘက်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်မြန်မာနှစ်လည်းနှစ်ကုန်ပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်ဒေသဖြစ်တဲ့တွေ့လာနေရပါတယ်။မြန်မာနှစ်လည်းနှစ်ကုန်ပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့

0: အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမှုအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စီအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရေးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်။ရာရီမီအရှိချန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်တကြောမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလင်းမျိုးကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တိဆက်နေတဲ့ရောစောရူစီဥတီလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကွန်သွေးစခန်းမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပြည်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတန်ဇာတနဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးအခွန်အောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများစားစားမရှိတယ်လို့ပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်စားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုတန်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလှည့်ကြရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်စစ်မှုတန်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဥတီနေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဥတီလိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့အေရော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နာရေကြီးမှာလည်းခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုတ်ရှစ်ပင်မကွေတိုင်းနယ်ရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အေယာဝရီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်နဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညီနောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဥတီလာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်။ MGDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံး။အချိန်မီစည်းဝါကုသကွက်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PBNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။ KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလာမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး၃ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြေးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်း။တရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိ။ကတားမှာစစ်ကောမရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်

0: ိခိုင်ကြောက်ဖြူရေတဲ့အနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိနာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထီးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီဆေးဝါးကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထီးအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောခြင်းယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်ကွယ်လွန်ကျဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်နှင်းတရားရုံးကနေထောင်နှင်း15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်းပြေခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ယောဂအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တမ်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတကြိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာဆေးဝါးဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဌာနတွေကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ KNU နယ်မြေကြိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာစက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအူးကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တပ်မဟာ4နယ်မြေလေမူလားမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီလောက်မှာကြိုက်တုံမြို့အဝင်ဖះတောင်ပတ်ချံတရာအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါဗျ။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်အမျိုးသမီး3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ3လုံးထပ်မနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလားမြို့နယ်ဖားခွင်းကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ပုံးနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အုံ3လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစက်ကြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာခံ၃ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတအူးကိုငွေကျပ်၄သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာခံအမျိုးသားတအူးဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံးကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဦးခွန်မောင်လုံးရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပြစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသဆေးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးခွန်မောင်လုံးကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွက်မှ PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစကလေးအပါအဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံနေနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တက်က10ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု25ကြိမ်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစ4ရက်သားကလေးငယ်တအူအပါအဝင်အချက်သားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံတွေဆိုင်ကန်းနေနဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်တက်ကမေလ13ရက်နေ့ကနေမေလ22ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေရင်နေနဲ့ဇတိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ23ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲဒီဆယ်ရတာအတွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အအုံအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပက်လက်မြို့နယ်အတွင်းကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။ဒါ ထားပြင်ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူပီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ Y-12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရေ20နီးပါးပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုချင်းတွေကရုတ်ချင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းနောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှဂရုပြုနာဆွင့်ကသတိနိုင်နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဝင်းသူမျိုးနယ်စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးတိတ်ဆုံးပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးတရားရခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်ဝင်းသူမျိုးနယ်ကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်ဆစ်ဆောင်လူငယ်တအူးတိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးပြင်းထန်တရားရသွားတယ်လို့ဝင်းသူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်တယ်လို့စီးရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဘုံကြီးချောင်းကိုအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေချောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဘုံကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးဖို့လာတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ဘုံစားထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကအသိပေးပါတယ်။ဘုံစားထိမှန်တဲ့လူငယ်3ယောက်ထဲမှာတစ်ယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်စေယုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမာရင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇယက်ဆောင်အပြင်ဘုန်းကြီးကျောင်း
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းသူမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမာယာ111နဲ့ခမာယာ123တရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည9:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကစေးအသေးခံ drone 20နဲ့ဝင်းသူမျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ပုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးစည်ရေးသတိနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်သူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကန်ပြည်ရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတမစစ်ကောင်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကျောက်ဖြူရီတက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိနာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF, KIA, AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းအများပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ပြည်စော်ထီရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12:00လောက်မှာတော့အပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရစေ။တိုက်ပွဲတွင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်သူတို့အယောက်40လောက်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရစေ။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမျိုးနဲ့နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်းမလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတာမျိုးဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား73ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ Tabien, Rakhine Bine, Jopu Mune, Dalmo Uje does a cat Nima, Pipuani, a type word drama, Araka Dado, Ega, Sigomachin, Tata, Launi, Sitong Penny, Lenaka, and Yabiago, things a Yami Kere, Lutia Mari, Sigomachin Daga, G. Ye Lee, Ea, a soul, Domi, Tosis Sing, Ebi, Ami Mumia Kebe, Kansi Pietua Kayaga, Gagan Sakani, Siku Sitanigo, Ega, Peso, Taika Keralu, Suari. Nashimaro Dibwari ha, Domo Ji Yedasaka and Ni Ti Yaoshi Lani B, Sigomishan Tapaga, Lampu Town Lena Chala Durile Shini Elu Tiawari. Tabi, a Madis City Da Katakian Guge, Yongale, Katakian Drema, Dibwari, Pien Tani Raja, Tija Kata, Indon, Naba, Molune, Nancy Yong Lamai Nigo, Mila Nasalia Niga Satin B, a Doma Pujabo, Jibo, Baby, Damia Lai Bari. Sigomishan Taha, Yada Gario, Bo Maya B, Selena Kayani, Bo Sanane. ချောဆွဲလာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်နေတာမှမရှိသေးဘူးတားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုင်းနာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနဲ့ပကဖကအတိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတနင်္လာနေ့နောက်ပခုတ်ကူမှာအဒမဆစ်သေးသွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတသားသက်ရှစ် ာတနင်္သာရီနေ့ပခုံးကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွန်မန့်တင်တန်းတက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်းတသား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ 9:00 ဝန်းကျင်မှာတက်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အဲ့တသား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်09:00အချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တရင်ထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်မှာမွန်မန့်တင်တန်းတက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုံးကူမြို့အခြေဆိုင်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလည်း Cobra 1ပခုံးကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေးဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထက်မှန်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်ရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်နံပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအရမဆေးလွတ်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ်းမှအဖြစ်စစ်တုံပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ကုမ္ပဏီနေအစ်နေအထိမ်းမှအဖြစ်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအရခတက်တော်အေးအေးကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။လူငယ်ချင်းသာခွင့်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းအကျဉ်းသား9ဦး၊စစ်တုံးပန်းမိသားစုဝင်14ဦး၊မွစလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြစ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအရခတက်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အေအေနဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါဗါအရခတက်တော် AA ဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအပ်နှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကျပ်တသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗါပြီးခဲ့တဲ့ AB လတုန်းကလည်းအရခတက်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေမှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်လက်ရှိအချိန်တည်းဆိုရင်အာရခတက်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံပန်းတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်တွေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြုတ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ American Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အ ਨੇ စုံ၃မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာရေးပေါ်သတိပေးတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်တာစေယုံတွေစာတင်ကြောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကြီးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်ကလည်းပတ်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကျန်းဖတ်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအချိန်မြေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းမှာမုံရချောင်းမယာကြီးလမ်းမကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး၃မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်ရေးဖို့အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအတိပေးကြေညာထားပါတယ်အကျန်းဖတ်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုအီ ောပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု9000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးတဲ့ရင်ဘက်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးတွင်မေလ22ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးရုံးအိုချာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များအကြားအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းတွင်အရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ဘဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ကတိပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခံတွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တစက်တည်းမှာပဲအရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေး၍ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တည်းကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတအူးကလူငယ်တွေကိုချိန်းဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှာလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမပေါ်မထွက်ရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတဦးကချိန်းဆိုပြီးပူဇော်ထီးတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တလောစုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချိန်းဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပူဇော်ထီးတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မံရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုတ်ဆိုင်တန်းကိုချိန်းဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတဦးကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့ထိအဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချိန်းဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တက်ကအင်စီကားတွေအရွက်ဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထံမှနေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မြွေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါဗျရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကဆေးပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရဆန်တဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းဆစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကဆေးပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားဆန်တဲ့ငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းဆစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနေရာကဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လန်ပြည်သူတွေကိုစားပတ်မိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆန်အိတ်တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘီအန်နီရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံတွေအညာတော်အိမ်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်တွေအင်အားစုကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။ အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွားလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးချားစာကြီးတိုက်တွေစာဖက်ဝိုင်းတွေလုပ
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ24မြင်ကွင်းနေရပြန်ကြားတဲ့တီးတိမ်တဲ့ plan မျိုးကန်တွေတိုင်းသားဒေသတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာတွေပြီးကြတဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းမီဒီယာတချို့မှာဖတ်ရှုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုအချို့ကတော့အချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမျိုးနှမျိုးဖြစ်တဲ့တီးတိမ်တဲ့ plan မျိုးကမျိုးကန်တွေနေရပြန်ကြားတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ် plan မျိုးကိုပြီးကြတဲ့တနှစ်ကျော်ကအချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တွေသိမ်းယူထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးကြတဲ့ AB လမ်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိတိမျိုးကိုတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပဲတောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးကြတဲ့ AB လနှောင်းပိုင်းမှာတိတိမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်တိတိမျိုးနေသူလူဦးရေထက်ဝက်ခန့်ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်နဲ့ကလေးမျိုးရီစီတိန်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခုရပိုင်းမှာတော့ဒီတိတ်မျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးတို့ကနေကလေးမျိုးမှာတင်းချောင်နေရတဲ့သူတွေကိုနေရပြန်ဖို့အဆိုပါမျိုးတွေကဖျားချောင်းကိုညီအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခမဲ့ကားစီစဉ်ပေးတာကြောင့်ရာကနန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရပြန်ကြတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုဒေါ်လာအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစင်မှာစစ်ဘေးတင်းချောင်သူတွေနေရပြန်ကြတာမျိုးမတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲအခုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှနေရပြန်ကြတာလဲဆိုတဲ့မိကွန်လဲမိကောင်းမိနိုင်ပါတယ်တချက်ကဒေါ်လာအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစင်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အချက်အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာလတစ်ခုထိမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလိုမျိုးပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခန့်မှန
0: ်းမြို့ချစ်သူဒေါ်လာပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒေါ်လာထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူဒေါ်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: စာမှုတွေကြောင်းလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကန်တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းတက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေတွေကိုတွက်ဆပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမြို့နှမြို့ကစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးမြို့မှာသတင်းဘက်ကနေလာနဲ့ခြေပြီးတော့ခိုးလုံနေထိုင်ကြရတဲ့အနေအထားမှာအိမ်ငှားကားနဲ့အသားငှားဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲရတဲ့ကုန်ကြစည်တွေရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးကိုလည်းကာလကြာရှည်ထမ်းပို့ထားရတဲ့တန်းကလေးလံလုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတောင်လိုဒေသမှာမြို့တွေရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေခြံဝန်းတွေတဲ့မိသားစုမိဘကြောင်အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်ဝက်စိတ်အဆရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေရှိကြတာကြောင့်ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အခါကုန်ကြစည်ကြီးကြီးနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပေမဲ့စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအစအစအရာရာအတွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲကြရတဲ့ကုန်ကြစည်ကကြီးမားတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးဖြစ်စေတာပါ။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေဖော်ဆောင်ကြရမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေ၊နေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမိမိတို့နေအိမ်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အနည်းဆုံးသတင်းပတ်အနည်းငယ်ကနေနှစ်ပေါက်တဲ့အထိတင်းရှောင်နေထိုင်ကြရတဲ့အခါလက်ထဲမှာရှိသမျှငွေကြေးတွေအကုန်သုံးဆွဲကြရသလိုအချို့သောမိသားစုတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ငွေကြေးအပူအရှံတောင်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောမြို့ရွာတွေမှာတချိန်တစ်ခါမကတင်းရှောင်ရတာမျိုးအဖြစ်တွေလည်းကြုံကြရပြီးတော့အသက်ဘေးနဲ့အငတ်ဘေးနှစ်ခုအနက်ကတစ်ခုခုရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတာကြောင့်ရွေးချယ်ရခက်ခဲလွန်းတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့2029စစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတွေ့ရှိလာရတဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကပေါ်ပြနေကြရတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ကမ်းမြို့မှာအသင့်ဖွင့်လှစ်မဲ့ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့သ The Mountain Bank ဆိုတဲ့ဘဏ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် TNLA MNDAA လက်နက်ခံအဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကားတွေကိုအခွန်ကောက်ခံပြီးတော့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာလူမှတ်ပုံတင်တဲ့မိသားစုမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားတွေထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေကတဆင့်ကြားသိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ် TNB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဟာဝါအထူးဒေသပန်ဆန်းမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘဏ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခု TNB ဘဏ်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့အဓိကငွေကြေးကတော့တရုတ်နိုင်ငံသုံးယွမ်ငွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေစုငွေကြေးတာမျိုးထက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်းတဲ့သဘောလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။၁၀၂၀စစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတဲ့နမ်ကန်လူနေဆက်မျိုးမှာပြည်မဘက်ကပုတ်ကလေးကဘဏ်တွေဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဇာ ARCB မြမရှိဆောင်တဲ့ယူမဘန်တူလိုပုတ်ကလေးကဘန်ဒရီလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအခုအခါဝအထူးဒေတာအခြေစိုက်တရုတ်ရွမ်ငွေအတိကလဲပတ်သုံးဆွဲတဲ့ TNB လိုဘန်ရဲ့ဘန်ကွဲဖွင့်လှစ်ဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေနဲ့တော့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝအထူးဒေတာနဲ့တအောင်းဒေတာအကြားTNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအကြားမှာငွေလွှဲတာငွေထုတ်တာတွေလောက်ကင်နိုင်တဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။အလားတူ MNDA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဒေသခံလူထုအတွက်တဦးချင်းမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ MNDA ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာအလားတူလူမှတ်ပုံတင်ယင်မှတ်ပုံတင်တွေကိုထုတ်ပေးနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာပါ။အခုလိုငွေကြေးမှတ်ပုံတင်ကုန်လန်းတဲပို့မှုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေဟာ2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကဝါအထူးဒေသကလွဲရင်အခြားဒေသတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစင်းနစကွန်စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုအသစ်တွေကိုတအောင်းပြည်ကိုကန်ဒေသနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတွေ့ရှိလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တိုင်းဒေသဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဘဟုကချုပ်ကင်တဲ့စနစ်ကိုရောပါစေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့နေမြေထိန်းချုပ်မှုမတည်ငြိမ်သေးခင်မှာဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကရေရှည်တည်တတ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ25မြင်ခွဲတော်လိုင်းရေးတခြင်းဖြစ်တဲ့သွေးသစ္စာတခြင်းကိုပုံဖြတ်ခံရဝါရဖြန့်စစ်ပွဲရဲ့မျက်နှာစာတစ်ခု1988ခုနှစ်ရှီလင်းလုံးရေးတော်ဝင်ပြီးကစားကာလမှာဆိုတော်ထူအိမ်သိရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့သွေးသစ္စာအမည်ရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးတခြင်းကိုအနာသိစစ်တပ်ဘက်ကစစ်သားသွင်းပြီးရှေ့သို့ချီးဆိုတဲ့စစ်တခြင်းဖြစ်စာသားချုပ်ပြောင်းလဲရေးဖွဲ့ပြီးစစ်တပ်ပိုင်းရုံးမြင့်တန်ကြားကနေယမန်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်ထွေတင်ထိုင်းနယ်စပ်မှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကရေးဖွဲခဲ့တဲ့တေးသင်းကိုဆိုရမောအောင်က1990ခုနှစ်မှာဒီဆိုအတန်သွင်းပြီးရင်းချင်းတိုက်ပွဲဆိုတဲ့တေးစီဝီမှာထည့်သွင်းဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သွေးသစ္စာသချင်းဟာဆရာနာရှင်တော်လိုင်းဘတ်တော်သားရဲ့တေးသင်းတဖန်2020ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမြို့ရင်းတွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကြားကြကြပြင်းပြင်းဒီဆိုဟစ်ကြွေးခဲ့ကြတဲ့တော်လိုင်းသချင်းကိုခုလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ဝါရဖြန့်တခြင်းဖြင့်ဖန်တီထုတ်လွှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုစစ်သားသွင်းနေရှိသူချီဆိုတဲ့တခြင်းကိုစီစဉ်ထုတ်လုပ်သူကတော့ရှင်လင်းလုံးရေတော်ဘုံတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဂီတသမားတအုပ်ဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ဖြစ်ပြီးသူကပြောဆိုရမှာတော့သွေးသစ္စာတခြင်းကိုနိုင်က1960ခုနှစ်တွေကမြမတက်မတော်အတွက်ဇာနီစစ်သွေးစုသူရေးဖွဲခဲ့တဲ့စစ်သားသွင်းနေရှိသူချီတွေကစာသားနဲ့တန်စင်တွေကိုယူသုံးထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီသွေးသစ္စာတခြင်းရဲ့မူလပထမအရင်းငယ်တခြင်းဟာမြမတက်မတော်ဘက်ကဝါရဖြန့်တခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးစစ်သားသွင်းနေရှိသူချီပြန်ဖန်တီးလိုက်ခြင်းဟာအနာသိစစ်တပ်ဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုဝါရဖြန့်ချီရဲ့ထိုးစစ်တစ်ခုဆင်နွှဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တော်လိုင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့တမိုးထားတဲ့တော်လိုင်းတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုခုလိုစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ရဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တာဟာမူလသွေးသစ္စာတခြင်းရဲ့တမိုးထားမှုလေးထားမှုတွေကိုပျက်စီးထိခိုက်စေတဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွေးသစ္စာတခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ဝန်းကျင်ကလည်းစက်ခိုင်ရေးပါတီ USDP ကဝါရဖြန့်တခြင်းဖြင့်စာသားပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့ကြသေးတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။ဆရာနာသိမီ၅နှစ်ကျော်ကြာမှခုလိုနောက်ထပ်တစ်ကျော်စစ်တခြင်းဖြင့်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဂျပန်ပြည်မှာစစ်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့နောက်မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့စစ်တခြင်းတွေကအချို့စစ်ကြီးတခြင်းတွေကဂျပန်တပ်မတော်စစ်တပ်ချင်းတွေရဲ့တန်စင်တွေကိုမြန်မာစာသားထည့်သွင်းတိစိုးခဲ့ကြတာကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကုသွေးသက်သာသခင်ဟာစစ်ကြီးသခင်တန်စင်နဲ့1988ခုနှစ်ရေတော်ပုံပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်သူတွေဖို့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့သခင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တမုရှိတဲ့ဘေးရာမဆိုလူယူတာခိုးယူတာတွေလုပ်နေကြဖြစ်လို့ခုလုံတော်လှန်ရေးသခင်တစ်ပုဒ်ကိုခိုးယူတာဟာမဆန်းဘူးလို့အများစုကမယူကြတာပါ။စာတစ်ဖက်ကသုံးသပ်ကြည့်ရင်တော့အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးစစ်ပွဲစိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်စစ်ပွဲကိုအစီအစဉ်ရှိရှိဒီဇိုင်းမမတ်ဝရိယထုတ်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကထင်ရှားစေရာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်နဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဌာနခွဲကကစီဟာသတင်းမီဒီယာတေကီတာဝါရဖြန့်ထုတ်လင်းချက်တစ်ဖက်ရန်သူဘက်ကိုသတင်းမှားတွေအချက်လက်မှားတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ပြက်ပြားအောင်စိတ်ဓာတ်အင်အားရုတ်ရော့အောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်းများရိယုံမြင့်တန်ကြားမြောက်ရီသတင်းစာတွေဖြင့်မန္တလေးမြို့မှာရနာဘုံသတင်းစာစသဖြင့်ဝါရဖြန့်ချီရေးကွန်ရက်တွေတည်ဆောက်ထားသလိုမမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဝါရဖြန့်ပေးမဲ့သတင်းမီဒီယာအမိခန့် channel တွေ page တွေအများအပြားကိုရမွေထောက်ပံ့က၎င်းတို့ပြန်နှံ့စီခြင်းနဲ့ပုံဖော်ပြောဆိုမှုတွေကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကတစ်ဆင့်စစ်တပ်ထောက်ခံသူရောခြားပြည်သူလူထုစီပါပြန်နှံ့ရောက်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေစင်သတင်းနဲ့ဆက်လက်ဖြန့်ဝေမှုတွေမှာနိုင်ငံပိုင်ရုံမြင့်တန်ကြားစစ်တပ်ပိုင်ရုံမြင့်တန်ကြားနဲ့ဒင်းစာရီလာမက Telegram, TikTok, VK စတဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာအချိန်ဆက်တွေနဲ့အချင်းချင်းများဝေပြီးလူများထံရောက်ရှိအောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြောဆိုနေကြတဲ့ Silobi Channel တွေကတော်လိုင်းအားစုကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိစေပေမဲ့ပါမန်လူလူကြားကပြည်သက်တွေပေါ်တိုင်းတာတစ်ခုထိတက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအားစုတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်ဖို့၎င်းတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေထုတ်ပြန်တဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေအချက်လက်တွေကိုစင်ဆောင်ကြည့်ကတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်ဖို့လည်းရည်တကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမျက်ပြတ်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လည်းအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်း။မြင်းကျန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တက်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။ကြောက်ထုမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ခါတော်တပါအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်။ချောင်းဦးမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင်း4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးတာ။နောင်ချိုမှာမိုင်းနှင်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင်းဖြတ်သိမ်းမှုမြကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်မဟာမိတ်အင်အားစုတွေညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလက်ရာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေသရင်းမဟာမိတ်အင်အားစုညီနောင်တပ်တွေပူးပေါင်းဖော်ဆောင်တဲ့တမမြေစစ်စင်ရေးကနေမြိုင်နယ်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ရွာကပြည်စောတိစခန်းကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာအတွက်ဂုဏ်ပြုသဝင်လွှာပေးပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာအကြံဖက်စေုပ်စုလက်ပါစီပြည်စောတိတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့ထံကိုကာလကြာရှည်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့ဒေသနေပြည်သူ49ဦးကိုလည်းဘေးကင်းစွာနဲ့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကိုဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလိုက်လိုက်လဲလဲဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးကာလမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက်ကဈေးချောင်းကနေအကြိမ်40ထပ်မင်းနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအံတုပြီးစခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပခုတ်ကူခိုင်ပကဖပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြို့နယ်တို့ကပကဖအဖွဲ့တွေခိုင်တရင်နေမကွေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတစ်အပါအဝင်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ဒေသရင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စွမ်းရည်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ညီညွတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်အသိမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းသဝင်လွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကပူးပေါင်းကူညီခဲ့တာကိုအသိမှတ်ပြုဖော်ပြပေးခဲ့တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားသလိုတမမြေစစ်စင်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဥညွတ်အလေးပြုထားပြီးကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြင်းကျန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တက်ဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချံမြို့အနီးတောင်သားမြင်းချံကားလမ်းတနေရာမှာသွာလာနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့ကမြင်းချံမြို့ကနေထွက်လာတဲ့ 4 wheeler တစ်စီးနဲ့ super custom car တစ်စီးကိုမနက်10:20မိနစ်လောက်မှာတရင်ရကင်းမုံဆောင်မြေအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ချေမုံခဲ့တာလို့ဆိုပါရတယ်။ အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တက်တဲ့ပြည်သူထီးတွေအပြင်စစ်ကောင်မရှင်ထံပူးပေါင်းသွားတဲ့ဒေါ်လာ၈၀ပေါက်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီးကြံကားတစ်စီးဟာလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုများစွာနဲ့မြင်းကြံမျိုးတွင်ကိုပြန်လည်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့မြင်းကြံမျိုးဘက်ကနေတက်ကူကားတွေနဲ့ drone ကားတွေရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးဘော်တွေဟာထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူ့ထိလေးဦးမျက်မြင်သိမ်းဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်တလက် PA တနက်တလက် M22 တနက်တလက်အကပိုင်းတနက်တလက်နဲ့ဆက်ဆက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအရာရှိတအုပ်အပါဝင်စုစုပေါင်း12ဦးသိမ်းဆုံးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးမြင်းကြံခရိုင်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းသွားတဲ့တစ္ဆေပေါက်တွေကိုလည်းပြည့်ပြည့်သားသားချိန်မုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အခုစစ်စင်ရေးကိုမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်1တရင်အမှတ2တရင်အမှတ9တရင်မြင်းကြံမြို့နယ်ပကဖတိုက်နယ်2နဲ့လက်ထိုးကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတခါကြောက်ထုမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ဃာတော်တပအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်6ဦးမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးထားနောက်ချိုမှာလည်းမိုင်းနစ်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထုဒေသကိုအင်အားထောင်ချီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကြောင်းနိုင်ဆရာတော်တပားနဲ့ကြောင်းဆရာတဦးအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုရရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရောလင်းနဲ့အဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်နေ့ကလေးကကြောက်ထုဒေသအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးမေလ17ရက်နေ့ကတပြင်းကျေးရွာကစိတ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းသူမဆိုးခေါ်တင်မိုးခိုင်အသက်34နှစ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်မေလ25ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာလဲအဆိုပါတပြင်းရွာကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့ကျောင်းဆရာတအိုးကာသမာတအိုးအပါဝင်ပြည်သူ၄ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲရွာသားကြီးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ကရွာသားတအိုးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအကြမ်းဖက်ဆီးနေတဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ကျောက်ထုဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ကြီးရွာပေါင်း19ရွာကပြည်သူ1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပြီးအမိုးကရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလည်းမေလ25ရက်နေ့ည7နာရီခွဲမှာမြို့အနီးကကြေးရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။မရှိဘဲနဲ့ရန်တန့်ဖြစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာကြီကုန်းရွာအတင်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစွန့်အားကလေးငယ်တအိုးအပါဝင်ကလေး2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ညနေ4နာရီခွဲလောက်မှာလဲချောင်းအုံမြို့နယ်ခေမွန်ကျေးရွာမြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကိကစစ်သား30လောက်ဟာရွာအတွင်းကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး6ဦးတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဗတ်စုံခိန်းနဲ့မြပလဲခိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူတွေကိုမကြာခဏဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအာဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းတွေကိုပါကျူးလွန်လေးရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်မှာနှစ်ရက်ဆက်တိုက်အမျိုးသား2ဦးမိုင်းနစ်မိပြီးတအူးကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မေလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကလကွဲရွာကအသက်54နှစ်အရွယ်ဦးလွန်ကျွယ်ဆိုသူဟာတောင်ရဲကျွဲသွားကြောင်းရင်မိုင်းနစ်မိပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းလုံယုံရွာကအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးဝိုက်စောဆိုသူဟာခြံရှင်ရင်မိုင်းနစ်မိတာကြောင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်ထဲအရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆလဘီပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာအပါဝင်အစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သာဖြစ်တယ်လို့ ULAAA ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝန်ထမ်းရကြောင်းနဲ့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာ AIA RSO စတဲ့အစွန်းရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်မနက်7နာရီအချိန်လောက်မှာအာရခဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘန်ဒရာဘန်ရွာတော်ခရိုင်နိုင်ကွန်ချာရီမြို့နယ်နှုတ်ကြောက်စရီမြို့နယ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ရံလုတ်ကင်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာတချို့က ULAAA ထောင်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်မမှန်လုတ်ကြံရေးသားနေပေမဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်အခြံဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့အတီလင်းညင်းဆိုထားပါတယ်။ လက်ရှိမှာအာရခတပ်တော်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုကုကန်နေရတာကိုအခင်းအောင်ယူပြီးအဆိုပါအစွန်ရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာနေဆက်တက်လျှောက်တောတောင်နေနဲ့လမ်းနေမှာမိုင်းထောင်တာလူသတ်တာဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျွဲနှွားတွေကိုခိုးယူလူရဲတာတွေကိုကျူးလွန်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာလည်းအဆိုပါအစွန်ရောက်အဖွဲ့တွေအဓိကချက်စားလှုပ်ရှားနေကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်အခုလိုဆွဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့အာရခပြည်သူအစိုးရတို့အကြားတိစောက်ထားတဲ့နားလည်မှုရလဒ်တွေကိုပျက်စီးစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်နေဆက်ဒေသကပြည်သူတွေအနေနဲ့တောတောင်အပါဝင်ပုံမှန်သွားလာနေကြနေရာတွေမှာမိုင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့အခုလိုအကြမ်းဖက်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအပါဝင်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ UAE AA ကအလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်ပကပကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ဆင်ရေးဖော်ဆောင်မှုထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြန်မြုပ်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါဖြည့်တင်းမှုနဲ့နေမြေချဲ့ထွင်မှုတွေကိုကြိုတင်ဟန်တားနိုင်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးဘော်တွေအထိခိုက်နေပါစေဖို့မြိုင်မြုပ်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကပကစုံတာဝန်ခံတွေကအထူးစီရင်ညွှန်ကြားချက်၄ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိုင်စခန်းနေနဲ့ပြူစောတိရွာတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ခဲရက်တွေပြက်လက်နေရကြောင်းရိက္ခာပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေပြီးရန်သူရိက္ခာရင်နှန်းနေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်အောင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဟာအချက်အချာကျတဲ့လမ်းမိုင်းနေနဲ့စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဘန်ကာတွေကိုတိုးချဲ့တည်ဆောက်နေပြီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်အုပ်မှုရယူကာစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ရန်သူကိုအမြဲထိတ်လန့်နာကျင်နေအောင်စစ်ဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တတိယညွှန်ကြားချက်အနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းတွေကနေတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုလက်နက်ချပူးပေါင်းလာသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေနေစင်တဲ့အမျှအများပြားလာနေပြီးစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မခံရရဲ့အချိန်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကိုလည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်တွင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာကြောင့်စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေအသုံးပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူအင်အားလက်နက်အင်အားတာလွန်နေတာကိုအားကိုးပြီးစခန်းတွေကိုအလင်းစလိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲရဲဘော်တွေအထိကအကြဆုံးနေပါအောင်စနစ်တကျအကဲဖြတ်ဗျူဟာဆွဲပြီးမှသာတိုက်ခိုက်ကြဖို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်ကဖကအထူးညွှန်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဆေးရဆွဲမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF 3B ရဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကရောဒေသကိုရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကဆေးရဆွဲမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ရောဂါခွဲရေးတပ် YDF ကမေလ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့သတိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရောဒေသကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမြို့ရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးကာလူသားတိုင်းအဖြစ်မတရားအသုံးပြုနေတယ်လို့လူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအရမပြုကျင့်တာစတဲ့ဆေးရဆွဲမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာကိုစိတ်မကောင်းစွာတွေ့မြင်ကြသည့်နေရာတွေအတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF ကအလေးနဲ့အသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးရောဒေသတောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ချီတဲ့စစ်သားတွေကိုဒေါ်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ YDF ကပြောပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကစစ်ရေးပစ်မှတ်ရဲသားပစ်မှတ်မခွဲခြားပဲလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူမဆန်စွာရန်ကားပစ်ခတ်တာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ဗုံးခိုခြင်းနဲ့ကရုတ်ချင်းတွေတဲအိတ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့အနေရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ရေးသတိပေးချက်တွေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့စစ်မြေပြင်တရင်အချက်လက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆွင့်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုကျန်းမာရေးကိစ္စလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာလို့ခီးသွားရမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုရယူပြီးမှသွားလာကြဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြေဆုံစီမံခန့်အပိတိုင်ဖြတ်သိမ်းမှုမြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကမြေဆုံရေကာတာစီမံခန့်ပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာမေလ25ရက်နေ့မှာမြေဆုံစီမံခန့်အပိဖြတ်သိမ်းဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်မှုအတွက်စစ်အုပ်စုကကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကဒေသနေပြည်သူတွေကိုခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးဝါဒဖြန့်တဲ့လူထုတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကချင်လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ KHRW ကမေလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်အုပ်စုကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စတင်နိုင်မှုလူထုတွဲဆုံပွဲတွေပြုလုပ်ရမှာတခြားခေါင်းစဉ်တက်ပြီးအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာအတင်းအဓမ္မအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေတာတွေမြင်နေရပါတယ်။ ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုများတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးနားကိုရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးဒီရေကာတာကိုဆက်မလုပ်ဖို့ကန့်ကွက်ရတာလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တအုပ်ကပြောပါတယ်။အခုလိုဒေသခံပြည်သူတွေတိတ်နေချီပြီးနေရာဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာစစ်ပေးရှောင်နေရချိန်မှာစစ်အုပ်စုကအခုလိုအတင်းကျပ်စူးစမ်းပြီးထောက်ခံမှုရယူတာချိန်ချောက်နေတာတွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာပဲလို့ KHRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။စီအိုဆူဟာမြေဆုံရေကာတာ10ရဲ့အမြင့်ကိုရှော့ချပြီး 8.5 မဂနီချူငလျင်ပြင်အားကိုခံထိုင်အောင်တိဆောက်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလူမှုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြေဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်မှုဦးဆောင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသခံတွေကိုတွေ့ဆုံစည်းရုံးတာတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 300,000 ကျော် PDF တွေအတွက်ထောက်ပို့ကူညီကရင်နီမှာရဲဘော်50ဦးကိုပေါ်ပါတဲ့ခြေထုတွေအောင်မြင်စွာတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက် ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 300,000 ကျော် 300,665.49 ဒေါ်လာကိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့အတွက်ရှေ့တန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပို့မှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းကိုအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ကုန်ပြုလွှာပေးပို့ခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကလည်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းခြေလက်အင်ကဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပုံမကောင်းမွန်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထုရရှိရေးစီမံကိန်းကို2026ခုနှစ်အတွင်းအောင်မြင်စွာစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းခြေလက်အင်ကဆုံးရှုံးထားရတဲ့ KNDF ရဲဘော်တွေအတွက်ပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ 21CM အဖွဲ့ကကုန်ကြစရိတ်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတာဝန်ယူပေးခဲ့ပြီး iWork Team နဲ့ KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနတို့ချိတ်ဆက်ပြီးကရင်နီဒေသထိလာရောက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စီမံကိန်းတွင်ဒူအောက် BKA ဒူအထက် AKA နဲ့ခြေပေါ်ကအတိချုပ်ဖတ်စားတဲ့ခြေတူးအမျိုးအစားတွေကိုနှစ်ပတ်အတွင်းမှာရဲဘော်50ဦးကိုအပိသက်တက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပတ်မိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့ 21CM တင်းနဲ့ iWork Team တို့ကိုရဲဘော်တွေကိုစား KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမတန်းတင်ခုံပြုထားပြီးခြေထုလိုအပ်နေသေးတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ခြေထုရရှိရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာစစ်လက်နက်ပွဲစား Sky Aviator ထံကို ACC ရှယ်ယာရောင်းချမှုကို Thai SEC ဆိုင်းငံ့လိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချင်းငွေတသိကံလက်မှတ်နဲ့လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်က Advanced Connection Corporation Public Company Limited ACC Company ရဲ့တည်ထက်ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းရောင်းချမှုအစီအစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီရှယ်ယာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်မှာပါဝင်နေတဲ့ Sky Aviator Trading, Heli Asia Trading နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတအူးထံရောင်းချဖို့ကမ်းလှမ်းထားခဲ့တာပါ။အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းအမည်တူလုပ်ငန်းခွဲတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။SEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးခေါ်ယူတဲ့အသည့်ပေးစာမှာ ACC ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေမှာအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်နေခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အရင်းနှီးဈေးကွက်ကုတ်ကဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အသည့်ပေးထုတ်ပြန်ချက် Trojan 73/2558 ပုံမှန်5နှစ်ခပုံမှန်5လီပုံမှန်9နှစ်ပါသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိမနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဆိုင်ငံ့မှုဟာ Justice for Myanmar GFM အဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်နေတဲ့ ACC ကုမ္ပဏီထံကိုသတိပေးစာပေးပို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ Sky Aviator ကွန်ရက်ဟာအမေရိကန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတုံးပြီး ACC မှာအရေးပါတဲ့ရှယ်ယာပမာဏရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာငွေကြေးခွာခြားမှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ကြောင်း GFM ကဆိုပါတယ်။ ACC ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ရှယ်ယာအတွက်ငွေကြေးလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပြီးမေလ18ရက်နေ့မှာ ACC Director အဖွဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး SEC ရဲ့ဆိုင်းငံ့မိန့်ကိုအယူခံဝင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Sky Aviator ကွန်ရက်ကိုဦးဆောင်သူဟာအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အဓိကလက်နက်ပွဲစားတဦးဖြစ်သူကျော်မင်းဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်အတွက်ရုရှားထုတ်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေပြည်ပြင်ထိမ့်သိမ်းမှုလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဝယ်ယူပေးနေသူဖြစ်ပြီး American ဖြစ်တဲ့ EU နဲ့ Canada နိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပိတ်ဆို့မှုတွေကကွန်ရက်တစ်ခုလုံးပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိဘဲဟာကွက်တွေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြိုးပမ်းနေတာလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ Sky Aviator ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ GFM အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေအဓိကထွက်ရှိရာကျေးလက်ဒေသတွေကိုကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်မီးလောင်တိုက်သွင်းပြချနေတဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမ္မတကတီးနံမထွက်လို့အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ20နစ်နာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငလျင်ကြောင့်နလန်မထူနိုင်တဲ့မန္တလေးက SMBS လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အကြမ်းဖက်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဲ့လိုထုတ်ပြန်လာတဲ့ပေါ်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တူကအခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်ပါလေ
1: ။အဲ့တော့ဒီလိုရသူခိုင်ကြခိုင်နာပြဿနာရှိတယ်အရင်မြစ်ပြဿနာရှိတယ်အလေပြဿနာရှိတယ်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကခိုင်ကြပြန်ခိုင်ကြခိုင်နာပြဿနာတွေလိုက်အခုလိုလိုက်ပြောနေလို့ကတော့ဖြေလဲခွင့်မမဟုတ်ဘူးလုံးလို့လည်းမရဘူး။သူကအရင်မြစ်ရှိတဲ့ပြဿနာတွေဟာအလွန်တရာစေယူပူးဆောင်စေတီကြီးတယ်လုံသားတွေရှားတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြီးနိုင်ဘူးဖလေးရှင်းတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေက macro economic stability ပေါ့နော်ဒီ macro စီးပွားရေးဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကလည်းမရှိဘူးပေါ့ဒါနံပါတ်1ပေါ့နံပါတ်2ကလည်းတိုင်းပြည်မှာနေရာတော်တော်များများကလည်းလူကြုံမှုမရှိဘူးပေါ့ဗျာနံပါတ်3ချက်ကတော့လူတွေအားလုံးကလုံနိုင်ကြိုင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းအကုန်အပြင်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာပဲရရလူကိုလုံကြရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာအဲ့ဒီပြဿနာကိုအရင်ရှင်းနိုင်အောင်ဒီပြဿနာတွေကလည်းဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလို့ဆိုရှေ့အနာသိန်းလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ရှေ့အနာသိန်းလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုသူတို့ကြောင့်သူတို့ကိုယ်လည်းမရှင်းနိုင်တော့ဘူးသူတို့အဲ့ဒါကိုရှင်းလို့မရဘူးဆိုသူတို့ကိုယ်နိုင်กว่าပြီးတော့သူတို့အခြေခံ social problem ကသူတို့ဖြစ်နေအောင်ပြဿနာရဲ့ရင်းမြစ်ကသူတို့ဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာကသူတို့ဖြစ်ပြီးမှပဲပြဿနာပြီးတယ်မှာဆိုတော့သူတို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဒီပြဿနာကိုသူတို့မရှင်းမင်းနဲ့အဲ့ဒီကိန်းနာပြဿနာတွေဖြစ်နေတာ
0: အကြံပတ်သမရကတေကအတွက်ပန်းနိုင်ထွန်းနှုံသတ်မှတ်ထားတဲ့မိုးစဘာအတွက်တင်းတရာ၊နှွေစဘာအတွက်တင်း130အစိတုပ်ပြောင်းအတွက်85တင်းမပဲ25တင်းပဲဒီစိန်တင်း20ပဲစိန်ကုန်25တင်းချက်ကြံတန်30အာလူပိတ်တာ4500မြေပဲတင်း80နှမ်းတင်း20နေကြာတင်း90ထီးမြင်ရှေဝါပိတ်တာ900ကျက်သွန်ဒီပိတ်တာ9000ကျက်သွန်ပြူပိတ်တာ2500သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီအထွန်းနှုံးတွေမရလို့အချမ်းဘက်သမရကနစ်နာတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းချမ်းဘက်သမရဟာမြေယာပြုပြင်ရေးကစပြီးမျိုးစည်းကစလို့ပိုးမွားယောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးပေးဝင်နိုင်မှုတွေပြင်ရာသီဥတုကလည်းကောင်းမွန်မှတီးနှံရေးသွေးနဲ့အထွန်းနှုံးကောင်းကိုရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအမိုးကအောက်ကစက်ယုံလုပ်ယုံတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးအထွန်းနှုံးကိုတွက်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကမြေပဲနှမ်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတို့ကတီးနှံအထွန်းနှုံးကြရတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်
1: ။ဒီဒုတိယတစ်ချက်ကတော့တော်လူရီယာစီဝိုင်းကြလာတော့ကြာတော့သူကငိုလို့အစင်ဆက်ကပဲတလေနန်းတလေဆက်ရတယ်ယာရီရလေပဲဆိုင်ဒီရွက်ကိုပဲဆိုင်ရင်ဟောတနေယာရီရွက်ကိုနန်းဆိုင်အဲအဲ့လိုဒီပဲတလေနန်းတလေဆိုမျိုးသာထိန်းနေအားလည်းကောင်းတယ်လေပဲအခေါ်လေးပဲရွက်ကြည်လာတော့ပဲအမုံကြည်လာတော့ကမျိုးသာတက်ပြတော့အဲ့ဒီပဲကင်းကိုနန်းဆိုင်ရင်တွင်အားစုလည်းအများကြီးထက်တာဘလို့ဘာနဲ့သူဖနိုးလည်းမမကန်ထွက်တယ်အဲ့တော့ခုကျတော့ပဲဒီလုံးနေရာကြီးတယ်တော်လူစီဝိုင်းကြလာတော့ပဲဆိုင်ကလေးပုံတပုံတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့မှာပဲမဆိုင်နိုင်တဲ့နံပါတ်ဖနုံးအန်သွားတာဦးလေးပြောချင်တာဒီရနန်းကြီးကနန်းပြီးနန်းဆိုင်ပြရတော့ကြီးအဲ့ဒါလည်းပါတယ်အခုဒီမှာနန်းပြီးတော့နန်းဆိုင်ပြတော့ကပဲပင်ကိုဆိုင်တယ်ပဲပင်ကိုငါကြတော့မျိုးဆောက်ရုပ်တယ်ပဲပင်ကိုငါကြတော့လောက်ကြီးမဖြစ်ဘူးဟောကပဲဒီစိန်ဆိုင်တယ်ပဲဒီစိန်ကြတော့ကောက်ခံလုံးတော့မကဲဘူးကောက်ခံနေတော့ပဲဒီစိန်တို့ပဲလုံးလုံးဆိုင်တော့မျိုးစားတော့ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုဆိုလိုချင်တာကတောင်လူတွေကပဲကိုဟိုအရင်ကြီးမရှိတော့ကြတော့ပဲကိုအဲ့မှာဆက်အားပြလာတဲ့အတွက်ထွန်းနှုံးကြီးကြတာအဓိကအမေးပဲ
0: ဘန်းတိုင်ထွန်းနှုံးမှာအာလူကျက်သွန်ဒီနဲ့ကျက်သွန်ပြူကိုမကြသေးမီကမှထပ်မံထည့်သွင်းလာတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကရရှိခဲ့တဲ့တီးနံ10မျိုးအထွန်းနှုံးသတ်မှတ်ချက်ဟာနှစ်ပေါင်း90လောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပမာဏကစိုက်ပျိုးရေးဌာနတွေရဲ့လေကွက်ကျင်းချင်းပေါ်မှာစနစ်တကျမြေယာပြည့်ပြင်းတာတွေမျိုးကောင်းမျိုးစံကဆက်လို့သွင်းအားစုလုံသားစက္ကရိယအစင်းသစ်သုံးဆွဲစိုက်ပျိုးပြီးစံကွက်ရေသိမ်းမှသာရနိုင်ပေမယ့်တကယ်တောင်သူတွေရဲ့မြေပြင်လက်တွေ့အခြေအနေကိုလေ့လာသင့်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးယာနိုင်တူကပြောပါတယ
1: ်။မြေပြင်လက်တွေ့အခြေအနေဒီပေါ်မှာဖြစ်ရအမှန်တွေကိုအောက်ကလည်းမသိကြရဲအဲ့လိုမျိုးပါ။အမှန်တော့ရေဝတ်တွေပြပါ။ဟောပြီးတော့နေမင်းကဘယ်လိုလုပ်ဆိုင်နေရလဲ။ဒါတပိုင်းငါကတောင်သူတွေနည်းနည်းမြေမရှိဘူးဆိုင်နေရပါ့။ဟောတော့ကသူထိုးသွင်းတဲ့ထိုးရဲတော့မှကူပါတို့မွန်တွန်တဲ့ဖက်ကြက်တဲ့ကအမြိုက်ပြရည်ဒီမှာအလာပြအဖေဘယ်အရေးကြတာလဲဘူးဘာအေကာဒီဆိုင်ကဒီကုန်းဘက်ကြဆိုင်ကဘူးအေကာပြဘူးအေရူလုံးကြပါလေအဲ့ဒါကို

0: pues entonces me mandé eso a pues eso y me vio. Entonces me aparecía,
1: အနာဒိချမ်ဘတ်တမရာကအီဘီလာဆေယကဆာလူရတရာတွင်တောင်သူတွေကုန်ကြတဲ့စိုက်ပျိုးဈေးရဲ့ထက်ဝက်တောင်းမရှိတဲ့ချင်းငွေကိုတိုးမြှင့်ထုတ်ချထားပြီးချင်းငွေအပြည့်ထုတ်မချင်းနိုင်ပေမဲ့ဘဏ်နဲ့ထွန်းထုံးမရလို့ဖိအားပေးပြောဆိုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်သူတွေရဲ့ပဂရိအခြေအနေမှန်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းရတဲ့သူဟာလေယာထွက်ကုန်ကရတဲ့နိုင်ငံခြားဝင်င ခုသာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောင်ကုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။နှင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်စัจ java လာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိန်းချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်းပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညကသူမရဲ့ကိုယောင်ဟာလာယောင်ပြာနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့ရနတ်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွေးကျူထုံတင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြာတောင်ပန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒီဝဆရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝံကျေပွင့်တဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကျွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်တပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းမြစူးရှမွေးလွအီးမြတင်းရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရီပြနှုတ်ဆက်ကြတဲ့လက်ခုပ်တန်းတွေဟာချိမ့်ချိမ့်ညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်73ရက်7လ2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူဖြာပုံနီလုံးဦး

0: ခလုတ်ကစင်ကျိုင်းခွက်တွေကြားကတကူရေလမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစင်ကျိုင်းခွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါလေဒီတော့လုံလုံခံရမှာတတိကြီးကြီးထားကြရတယ်ခလုတ်ကစင်ကိုရှောင်ရကျိုင်းခွက်ကိုကြော်ရနဲ့တခါတခါမှစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါအမေစုရဲ့မိန်ကုံးတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်စာရီအမြဲဖတ်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်မွေးမြူရပါလေလူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တည်မွေးရပါလေဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ဖြစ်ပြီးကျောင်းတွေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါ။ငွေကြေးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါလေ။ပညာရက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါ။ဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုကြိုးစားသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံမျိုးပေါ်ကြောင်းကိုသွားထားတဲ့အထဲမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့ရဲ့တပည့်သုံးလေးယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်နာကိုအစွမ်းကုန်တင် जा ပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုသွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတပည့်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြွန်စိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါစစ်တပ်လက်အောက်ခံအကြောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကြောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှသိကြပါတယ်တော်လန်နေမီမှာလေရင်ဘုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်ပါဆိုလို့တာကူတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့စည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကူရေးကောင်းစားရေးဒလေးကြောင့်ပါပဲပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုနွေရာသီမှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကင်နီးလွဲမမှုကြောင့်ဆီယမာလေးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကစကန်တစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်။ဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လူမွေသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခမာတက်တာရရရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြံခဲ့ရှာတယ်။သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားမီးတွေကိုစေရနာမြစ်တာနဲ့တနစ်တာလုံးစာသင်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်လာမယ့်နေ့လောက်အောင်လုံးနည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကဆရာလေးတယောက်ကယင်လာဖွင့်တော့အေးငါလဲကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်က
1: ြမြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်ပို့ဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေးဆောင်စကန်တစ်ခုမှာရဲရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအစိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအကျင့်စရိုက်တွေကိုကျုံးနေရတာပါ။ကိုကစိုက်ပျိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရက်ရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်အထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီ။မောင်လုံးမွေးတို့မြမလူဖွဲ့စည်းဟာတကိုယ်ရည်လွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်။တင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်။တကယ်တော့ဂျိုင်းခွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကိုယ်ရည်လမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းခွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကိုဝိုင်းတူးဖယ်ကြမှာတာယာပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်။သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခရီးရောက်မှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုတွေလှုပ်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနဲ့ရောနှိုးစော်ခဲ့တာလဲအချိန်များစွာရှိပါပြီတွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လုံးမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီးပိုကြိုးစားအောင်မာလို့ဖြေခြင်းပါလေလူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေခလုတ်ကစင်းဂျိုင်းခွက်တွေများတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာတကိုးစားသာလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: อูรอดีเลยคุยสกางาอูดาอูลุมะจาจ้าดอเลยนายงเสียผิดนี่ดากกวยบุลุมะตันคุยบุอูดันคุยบุกะคุยติမျိုးกวยหนีบุยินနေတယ်คุยမျိုးဒါကြောင့်ဘယ်လူကမှအကက်မခံတာဒါကြောင့်လဲคุยบุลุมะตันလို့ပြောတာပုခမယာဥရှာတယ်ငါအာဆီယံမှာနှစ်စဉ်ကြီးပြီးနေတယ်လေအဲ့ဒါငါ့ကိုဘာလို့စောက်ဖက်မလုပ်ကြတာလဲလို့ဒေါသတကြီးဟောင်းသောကမီလောင်အတန်တော်ဘလူးဖြစ်တော်ညာအဲ့ဒီဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ကြည်ကွမ်းနေမှုကြီးကိုဘယ်သူမှမကြားကားလမ်းမဖြတ်ထားပြီးကားပေါ်တက်ခွင့်မရုံမကမောင်းချခံရတဲ့ခံစားချက်ကြီးနဲ့ခွေးဝဲစားဥတာပေါ့တစားလုံးသူများမိဖို့ကြောင့်နောက်ဖေးပေါက်ကဝင်ခိုးစားနေကြနှုတ်သီးမယ်ဆိုတော့မြင်နာနဲ့မောင်းထုတ်တာပါဆန်းနှင်းစင်ကြီးကအလစ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေလီအာဆီယံကပိုင်ရှင်အစ်စ်လာရင်ပေးဖို့နှုတ်သီးဖြတ်ရိုက်ပြီးယူထားကြလားခွေးဘူးကလေးဘက်တောင်းချံနှုတ်သီးမယ်ခွေးသိရမှုသာတော်တော့တယ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေဟာသူ့ဟာဖြစ်ကြောင်းဈေးဝယ်တယောက်ငွေတုနဲ့ဝဲလာတဲ့အသားတွေကိုဖြတ်ဆွဲထားတာမူအဲ့ဒါကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ဈေးတွေကဆုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းခိုးယူလာတာမဟုတ်ကြောင်းခွေးတကောင်ဖြစ်ပေမဲ့ငွေအတုအစ်စ်ကိုအနှံ့ရတာနဲ့တင်ခွဲခြားတဲ့ကြောင်းဥညာချက်ထုတ်လိုက်သေးတာ What အဲ့ဒီဥညာချက်မှာဂီပိတဲ့ကပိုက်ဆံတော်ဖုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ထွက်လာတဲ့အနှံ့ကနေအတုအစ်စ်ခွဲနိုင်တဲ့ပုအည်သွေးကိုအတိမတ်ပြုတင်ကြောင်းပါထဲဥထားသေးတာတကယ်ကောခွေးနီခွေးဟန်နဲ့လေးဘက်မှာဆက်လက်တောင်းကြမယ်ဆိုပြီးလဲဟောင်းနေသေးတယ်ခွေးဘူးရဲ့ဟောင်းတန်းဥတန်းတွေကိုဘယ်သူမှမကြားဖိလစ်ပိုင်လမ်းကမောင်းထုတ်တယ်လို့စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောလမ်းကလည်းဘယ်ခွေးမှဝင်မခံဘူးရဲ့အခုဖိလစ်ပိုင်လမ်းနဲ့ဝင်လာတာတော့စင်ကာပူလမ်းသားကလာမောင်းထုတ်ပေးနေတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ခွေးနေရရဖို့ကပုတ္တသက်မဖြစ်နိုင်တော့တီမောဆိုလဲခွေးဘူးလိုက်ကြိုက်ထားတဲ့အမှုတွေတောင်လက်ခံစီရင်နေသေးတာလေမလေးကလည်းဒီကောင်တွေအလှဆိုင်ပန်းမှန်မသိတောင်းချမ်းလူတွေအနာယူပန်းဖြေတဲ့နေရာမှန်မသိချီပါပြိုးပင်တွေရက်ဖြဲလုံနေတာတွေမရက်လမ်းလျှောက်လာတဲ့ကလေးတွေလူကြီးတွေလိုက်ဟက်ခွေးယူပြန်ကာွယ်ဈေးလဲထိုးပြီးလို့မရထိုးပြီးထားတဲ့ကောင်လည်းမရှိတော့တကောင်းမှအဝင်မခံနဲ့မြင်သာနဲ့မောင်းထုတ်ရမယ်လို့ပြောနေပြန်ပြီလေခွေးသာစားတာဆိုလို့တရုတ်ပဲရှိမယ်။ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဟောင်ကောင်သားမစားရှောင်ကြရှားကြတယ်။ပြည်သူတွေပေါ်ဘုံကျဲကြိုက်တက်နေတာတွေအတွက်ခွေးတက်ကိုထပ်မံအရေးယူမယ်။ပြီးတော့ခွေးပုနဲ့ခွေးတက်ကိုအစိုးရမဟုတ်စောရအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူ့နှခအာမီအုပ်စုလို့အမေရိကန်အစိုးရကဆက်လက်သိမှတ်မယ်တဲ့။အာဆီယံ EU တွေမကလူမှန်သမျှကပြစ်ပယ်ညစ်ကြဲခွေးအုပ်ကိုဒုတ်စာကြွေးကြတာကလားထမင်းရှင်ပြည်သူတွေတွေမကခရိယန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေပေါ်မှာဘုံကျဲဖြက်စီကြိုက်သက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သူနာခအာမီကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်လိုက်တော့မလီထရန်ကတကယ်မှပါလားသူခရိယန်ထီတို့ကတော့သေဖို့သာပြင်ပြီးတော့အမေရိကန်ချေဆိုင်ဘာမာရီစာ့ချ်အင်စတီကျူကဦးဆောင်ပြီးခရိယန်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရူဘီယိုထံစာပေးပို့ခဲ့ကြလို့အမေရိကန်အစိုးရကအခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလာတာလေကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုနေတူးနေမြတ်တွေမှာတောင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေအတွက်စာရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကိုစားလက်ထောက်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကစာပြန်ပါတယ်သူ့ရဲ့စာထဲမှာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုအစိုးရလိုလည်းမတုံ့ထားသလိုအတိမတ်လည်းမပြုထားဘူးသူကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ် military regime လို့ပဲတုံ့ထုံထားတယ်မြန်မာ military regime ကိုထိရောက်တဲ့ရေးယူမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာအကြောင်းပြန်ထားတယ်လို့ Burma Resource Institute ဥက္ကဋ္ဌကရန်ကုန်ခေတ်သစ်တရေထဏာကိုပြောပြတယ်ခွေးစိတ်ခွေးအထွေခွေးမြင်နဲ့လူတွေအားကိုယုံကြည်ရာတွေကိုတမင်ဖျက်ဆီးတာလူတွေအားကိုရမယ်ကြောက်လန့်တုံ့လှုပ်နေအောင်လုပ်တာအဲ့လိုလုပ်ရင်နောက်ဆုံးမှာခွေးကိုလူကအားကိုးလာမယ်လို့ထင်တာပေါ့လေဆိုတော့မ ုဒ္ဓဘာသာဖះကျောင်းကံဒီလဲအကုန်ပတ်ကြိုက်တော့တာအစ္စလမ်တွေကိုတော့အရေးခင်တွေဖန်တီးပြီးအရင်ကတည်းကတီးတန့်ပြင်းထားပြီးသား ဘုဒ္ဓဘာသာမှာကမူရင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းစိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးခွေးသားရောင်းဖို့ကြမ်းနေတော့အတန်မထွက်နောက်တိုးထိုင်းနိုင်ငံတို့ကလည်းပလင်းတူဘူးဆုဆိုတော့မဟာခုတော့ခရစ်ယာန်တိုင်းပြည်တွေကရှယ်ကျွေးတော့မှာအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်တာနဲ့စီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့ရေးယူတာမျိုးတွေဆက်လုပ်သွားမှာပါလူကြီးမင်းတို့အကြံပြုချက်တစ်ခုချင်းစီကိုတေချာစီစစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကရဲသားတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ဂျပန်မှုတွေရပ်တန့်လာအောင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီတွေအဆင်ပြေပြေပေးပို့နိုင်အောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပြန်လှုပ်ပေးအောင်လဲအချက်တဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့အထိပယ်ရှိရှိဆွေးနွေးလောက်အောင်ဘယ်လိုနီလန်းနေနဲ့ပို့ပြီးဖိအားပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုတေချာစဉ်းစားသွားပါမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဂျော့ချ်ဒီဆန်ဘရီကပြောဆိုထားတယ်။ဝရောဂျာစတုံးကြီးလောပါအုံးော်လဲမလော်တာ။ဝရောဂျာတော်နေရာမှာနေရာကင်းဆိုင်လာ။ခုဆိုအမေရိကန်ကအပ်ထားတဲ့တန်းတစ်ထောင်လဲပြန်ထုတ်ပေးဖို့တွန်းအားပေးကြမယ်ဘာညာထိဖြစ်လာပါလိ။ရှင်နေငှားမှာထောင်လုံးလုံးကြာဆိုသလိုလော်ဘီငှားလိုက်မှဆော်ဘီဖြစ်လာတော့တာ။ခွေးမျိုးတုံးချင်တန်လာတဲ့သဘော။ကြခြင်းရောက်ပလားဆိုလှုပ်သမျှမြုပ်ရဖို့ဖြစ်လာတာလေလှုပ်သမျှလည်းဒုက္ခပေါ့အမေရိကန်လက်မခံအာဆီယံ EU လက်လံခွေးဘူးဟာခွေးယူမီဝိုင်းဖြစ်နေရှာအေအေနဲ့ငင်းချမ်းရေးစစ်ဆက်ပေးဖို့သိမ့်ပိုက်ခံထားရတဲ့ရခိုင်မြို့တွေပြန်ရရှိရေးညှိနှိုင်းပေးဖို့တရုတ်ဘောဆုတ်တော်သူယာရူးနဲ့ရှီချင်းပြင်းနဲ့ဝမ်ရဲစီမှာဘောလှုပ်တော်ထမ်းနေလေရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဟာတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားပါဆိုပြီးကလူဤသို့မြူဤသို့နဲ့ဆိုကလည်းဆိုသေးတာဥဒဏ်နဲ့မလုံလောက်လို့မြူသံချူသံပေးရှာတာတရုတ်ကလည်းခွေးကရင်ပြတ်မှနဲ့လရတောင်မန်ဂျိုးတွေးကြတာဆိုတော့လှုပ်ပေးပါမယ်စုပ်ပေးငတရေပေါ့ကွယ်မဟာလာကလည်းအဲလဲအဲလဲဝုတ်တယ်စုံမယ်နဲ့ပလုတ်ကယ်ဝဝဟုတ်ကြလေသည်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြာတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အတီးရလက်ကားစီတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စင်တွေအရင်သေးကြဆင်လာတယ်လို့အယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တီရီမင်္ဂလာစီမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဖဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်
3: ။အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေ။ဈေးသေးတော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူး။ဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်ဘူး။မဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေ။ရကိုရရစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီစီပဲစီစီကြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်။မပစ္စည်းကအတော့ဈေးမတက်ဘူး။တန်စာကတက်သွား။ဒီတတိတာကိုဆရာကြီးတတိတာအရင်တော့ဘီတော့အခု9500 9500အလုံးမားကအရင်တော့300အခု900 900အတင်ချတယ်အတင်900ချ900အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဒီပခင်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
2: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုန်ဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့သလိုတင်းနဲ့အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြေးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်
3: ။အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတာအခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုစားနေတော့လို့ဝင်နေ။အခုစီရတော့မရတော့ဆိုတော့200ရာခိုင်နှုန်း200ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲလာလို့အနေထား။လောကအမမကဥတော့နားတယ်အနေထားရှိ။စီလေးပုံမရတော့ပုံမလဲပတ်တော့။ဒီကစီရမင်းနေလေ။ဘာလို့စီမရတော့ပုံကိုဒီတော့မဆော့တက်သွားတယ်။အဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆော့ရတာနဲ့ဆော့ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူမဆော့ရတဲ့လူကများတယ်။ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေမှာအလားတက်ဖြစ်သွားပေါ့။အခုကမကူးတော့ဘူးလေ။လွတ်ထားတယ်တော့
2: ။အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုတ်ကိုင်းတဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုအဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုတ်ကိုင်းသူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ24မြင်ကွင်နေရပြောင်းကြတဲ့တီးတိမ်တဲ့ plan မျိုးကန်တွေတိုင်းသားဒေသတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာတွေပြီးကြတဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းမီဒီယာတချို့မှာဖတ်ရှုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုအချို့ကတော့အချင်းပြင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကမျိုးနှမျိုးဖြစ်တဲ့တီးတိမ်တဲ့ plan မျိုးကမျိုးကန်တွေနေရပြောင်းကြတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ် plan မျိုးကိုပြီးကြတဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကအချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေသိမ်းယူထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးကြတဲ့ AB လမ်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိတိမျိုးကိုတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပဲတောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးကြတဲ့ AB လမ်းနှောင်းပိုင်းမှာတိတိမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်တိတိမျိုးနေသူလူဦးရေထက်ဝက်ခန့်ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်နဲ့ကလေးမျိုးရီစီတင်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာတော့တိတိမျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးတို့ကနေကလေးမျိုးမှာတင်းဆောင်နေရတဲ့သူတွေကိုနေရပြန်ဖို့အဆိုပါမျိုးတွေကဖျားချောင်းကိုကြီးအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခမဲ့ကားစီစဉ်ပေးတာကြောင့်ရာကနန်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရပြန်ကြတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုဒေါ်လာအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်ဘေးတင်းဆောင်သူတွေနေရပြန်ကြတာမျိုးမတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲ။အခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှနေရပြန်ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲမေးကောင်းမိနိုင်ပါတယ်။တချက်ကဒေါ်လာအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အချက်အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာလတစ်ခုထိမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလိုမျိုးပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံမှန်းယူဆမှုတွေကြောင့်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဒေါ်လာအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းထက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေတွေကိုတွက်ဆပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမျိုးနှမျိုးကစစ်ဘေးတင်းရှောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးမျိုးမှာတရင်ဘက်ကနေလာနဲ့ခြီးပြီးတော့ခိုးလုံနေထိုင်ကြရတဲ့အနေအထားမှာအိမ်ငှားကားနဲ့အသားငှားဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲရတဲ့ကုန်ကြစည်တွေရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးကိုလည်းကာလကြာရှည်ထမ်းပိုးထားရတဲ့တန်းကလေးလံလုံးနဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတောင်လိုဒေသမှာမြို့တွေရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေခြံဝန်းတွေတဲ့မိသားစုမိဘကြောင်အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်ဝက်စိတ်အဆရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေရှိကြတာကြောင့်ကို့အိမ်ကို့ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အခါကုန်ကြစည်ချင်းချင်းနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပေမဲ့စစ်ဘေးတင်းချောင်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအဆဆအရာရာအတွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲကြရတဲ့ကုန်ကြစည်ကကြီးမားတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးဖြစ်စီတာပါဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ကြရမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမိမိတို့နေအိမ်ရက်ရွာကိုဆုံးခွာပြီးတော့အနည်းဆုံးတရင်ဘက်အနေငယ်ကနေနှစ်ပေါက်တဲ့အထိတင်းရှောင်နေထိုင်ကြရတဲ့အခါလက်ထဲမှာရှိသမျှငွေကြေးတွေအကုန်သုံးစွဲကြရသလိုအချို့သောမိသားစုတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ငွေကြေးအပူအရှံတောင်မရှိတဲ့အခြေ
4: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ဒီတွေလည်းချုပ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အချို့သောမြို့ရွာတွေမှာတကြိမ်တစ်ခါမကတင်းဆောင်ရတာမျိုးအဖြစ်တွေလည်းကြုံကြရပြီးတော့အသက်ဘေးနဲ့အငတ်ဘေးနှစ်ခုအနက်ကတစ်ခုခုရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတာကြောင့်ရွေးချယ်ရခက်ခဲလွန်းတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့2020ဆစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတွေ့ရှိလာရတဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကဖော်ပြနေကြရတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ကမ်းမြို့မှာအသင့်ဖွင့်လှစ်မဲ့ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့The Mountain Bank ဆိုတဲ့ဘဏ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် TNL MNDAA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကားတွေကိုအခွန်ကောက်ခံပြီးတော့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာလူမှတ်ပုံတင်နဲ့မိသားစုမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားတွေထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေကတဆင့်ကြားသိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ် TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဟာဝါအထူးဒေသပန်ဆန်းမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘဏ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခု TMB ဘဏ်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့အဓိကငွေကြေးကတော့တရုတ်နိုင်ငံသုံးယွမ်ငွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေစုငွေကြေးတာမျိုးထက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်းတဲ့သဘောလို့သတင်းဖော်ပြချက် တွေအရသိရပါတယ်။တဆင်နဇက်ကွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အုတ်ချုပ်နေတဲ့နမ်ကန်လူနေဆက်မျိုးမှာပြည်မဘကပုတ်ကလေးကဘန်တွေဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဇာ ARCB မြမရှိဆောင်တဲ့ယူမဘန်တို့လိုပုတ်ကလေးကဘန်တွေလုံဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပဲအခုအခါဝါအထူးဒေတာအခြေဆိုင်တရုတ်ရွမ်းဝေးအတီးကလဲပတ်သုံးဆွဲတဲ့ TNB လိုဘန်ရဲ့ဘန်ကွဲဖွင့်လှစ်ဖို့လုံဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေနဲ့တော့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝါအထူးဒေတာနဲ့တအောင်းဒေတာအကြားTNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအကြားမှာငွေလွှဲတာငွေထုတ်တာတွေလောက်ကင်နိုင်တဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။အလားတူ MNDA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဒေသခံလူထုအတွက်တဦးချင်းမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ MNDA ကိုကန့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာအလားတူလူမှတ်ပုံတင်ရင်မှတ်ပုံတင်တွေကိုထုတ်ပေးနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာပါ။အခုလိုငွေကြေးမှတ်ပုံတင်ကုန်လန်းတဲပို့မှုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေဟာ2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကဝါအထူးဒေတာကလွဲရင်အခြားဒေတာတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တဆင်နဇက်ကွန်စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုအသစ်တွေကိုတအောင်းပြီးကိုကန်ဒေတာနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတွေးရှိလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တိုင်းသာဒေတာပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေတာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဗဟုကချုပ်ကိုင်တဲ့စနစ်ကိုရောပါစေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့နေမြေထိန်းချုပ်မှုမတည်ငြိမ်သေးခင်မှာဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကရေရှည်တည်တတ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်နွေဦးတော်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြီးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိတ္တကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်တော်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကြီးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုံးကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့၊ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေး၊တာရေး၊နာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းဆေးအုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါတယ်။စေအုပ်စုဖက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေ၊ကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလို့ရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြည့်အခက်အတိအပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်အလက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်းတွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါ ರಿစီယုံစီကန်ရှိတယ်လို့ကြားရင်တရင်ပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတေထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့ရိစီကနေသိရလိရှိပါတယ်။သို့တော့တရင်အဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပူလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပူပြီးတော့ဖိစီးကြတာဖြစ်မှဆိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချက်တစ်ခုကတော့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရိရဲ့နေမြေတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမြေတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွေပီတရင်တစ်ပုတ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုဂုံပြူတုံလွာပေးပို့ခဲ့တာကြ ောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDMO နန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်မြေတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDMO နန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်။တော်လန်ရင်းနဲ့စီးရေးလှူရှားနေတဲ့နယ်မြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုထူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်။စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်။ရွာပုံရွာရှောင်းစကန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေရှားနေကြလေးရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတဲက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရက်ရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြံအဝင်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရိမ်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနှေးပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ွားတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တရကားတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကားနေသတင်းတပုတ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်သည်မပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းစေယုံတွေနောက်လိုင်းလံပြစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆူမီရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပြီးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတုံးပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ရေးဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစေးကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူရဲ့သုံးသပ်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လန်အင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနယ်မြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေယုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသပ်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပြီမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူးလောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပြီမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပြီမဲ့လေသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်လိုင်ဇာကစေယုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေယုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပြီမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေကုနေစေအခမဲ့စေယုံတွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကြီးကတေးဆိုတေးရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူးလိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူးတရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမာအလာလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်ရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာမြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 29မြင်ကွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနဲ့တပ်မဆုံးခွာသူတွေညှားလာနေတဲ့ MD1 PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအတုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလနဲ့ချသူ908ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အပ်နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလနဲ့ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုဒုတိယအတုပ်လက်နေချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်၃ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ကျင်းတဲ့မူကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribune ကတက်ကစွန့်ခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလက်နေချအငြင်းခံခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် Point D နေရာကိုရန်သူထံတရင်ပီးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နေချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုရက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုဓာတ်ပုံအမီအဖအမီနဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမီပြက်စင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Tribune ရဲ့ Facebook page မှာဧပြီလ29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျွန်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတပ်ဖက်တလန်းကအတီးပြုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလာနဲ့အေဗီလာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောကျံဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်ဆီးထားသူတွေလိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအတုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလားဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှည်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်ရတဲ့လောက်ကျန်ဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနည်းသွားစီတာကအခု Tribune ဟာရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာပေရွေးပေမြကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။မိုးကုံးနဲ့တပိတ်ချင်းတို့မှလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribune အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNL တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနှဲစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရမကြအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မြို့ပြင်ဘက်မှနေရာယူကာပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အေရီမြင့်အရှိတ်ဘက်မန္တလေးမိုးကုတ်
5: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ကားလန်ပိုင်းကမျိုးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့တင်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ MD1 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအခြားမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကိုစွန့်ခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမီနေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါ။အခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လောက်ရဲ့အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှာစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လောက်ရဲ့အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နွေဦးတော်လန်ဤမှာ၎င်းတို့သဘောစန္ဒာအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ဤသက်ဆက်ဖောက်လောက်ကောင်အဖြစ်ဒစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါ။မကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းနဂါလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။MD1 PDF မှာဘုန်းနဂါလို့ NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်နိုင်ပါတယ် NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ရက်ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5 တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြင်းနေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသနီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလာစုံ13ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ယာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှည့်ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြမမင်း၏ဥကောင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်အံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှတ်များအံ့ဤသူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာတင်းကြံကြဟောဒီတင်းကြံသုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကတင်းကြံဖြစ်သောကြောင့်တင်းကြံကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘီဒီအသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘီကတင်းကြံကြသည့်အချိန်တွင်တင်းကြံအကြမြေကန်သည်တရေချိုးကိုကွင်းမအလငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်တင်းကြံကြသည့်ရက်မှအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်သို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတင်းကုန်လေကအညွတ်တင်းလာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်ဘုရဟုကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်ဟာလောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကနဂညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံပြု၍မိမိတို့၏အညွန့်ပန်းဖြစ်သောတင်းငွေကအောင်ကြည်ညွန့်တင်းလာကကြည်ပြညွန့်အင်္ဂါကပဆလာညွန့်ဘုရုကဝါတာညွန့်ကျသပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုကိုရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှက်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်တင်းကြံဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနဲမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုံရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှစ်နာတို့သည်ဝိနာသေးယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေတာဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်း နိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်တင်းကျန်အခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြားအံကြောင်လျားစုံစည်းဒေါ်လန်သရွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညီအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကျော်သာရင်သာခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင့်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်ကျဲငါနေငါမီဖင်ရနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုဂျန်လာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည့်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီတင်းငွေနေနေပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစကစဝင်စင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံ Enemy spotted ရေရာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့ထီ15ဆောင်လာစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနမ်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတုသုံးရခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကန်ဆာဆုံးတပြုံဒီကြုံရအံရရာကမိမိတို့အရက်ရှိတရုတ်သင်းချိုင်းသို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုဤဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီကြောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနမ်းမှာဆယ်ကနမ်းနှင့်ချောင်းကနမ်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇံကွဲမြစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်မြစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံရရာကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမိုးသုံးကာရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနမ်းမှာဘူကနမ်းဘဒုံးနေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန့်ပြက်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုတ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
1: ။နော်နီ
0: ရေရာကခွေးမီ၃ချောင်းနှင့်ဖွတ်မီ၃ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေ၃ကောင်ကိုခေါ်စာပြေးရမည်။အကျိုးပေးကနတ်မှာလေကိုရဟုန်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ပြာထုကားသာနှာနှုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရာကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမ်းမှာ6-5ကျတဲ့ပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံမိုင်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျောစွာမိသည်မိုင်းထီအံ့ရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဗနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနမ်းမှာတစ်ရှေတောက်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံ့ရရာကတုတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမ်းမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကျောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ရက်ဆက်မှုရုပ်ကမ်းမှုငက်ပြက်မှုဒင်းကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ရရာကမင်းအောင်လိုင်းမြေးမာတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကာလှုံရမည်အကျိုးပေးကနမ်းမှာမငါလုံးဒင်းကြံအတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက်ကြဲမြင်းနှင့်မြမာတက်ကြဲ1388ခုကစုံလာစံတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတေးနေ့ဖုန်းဆန်တော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြမဘဟုနေ့3ချက်ဒီကျော် ၄နာရီတစ်ပတ်၁၀ဘီဇနာ၃ခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွဲ့ရာသီစံစောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေနာစောရသူနာခတို့ပေါ်ပြူသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက္ကရေ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောအချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနက်ကောင်းနက်မြက်လော်ဘီ1000လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ ERO ရှိရာရက်တို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန်တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေရီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနေတီကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจจယလွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှင့်ဟောင်းကျူး၍တကူးလာသည်နှင့်အမိကချိနာနှင့်တီနှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်
0: ။ဒီက lobby ထောက်ပို့လို့ DVD ကဆယ်လီPDF တို့ DVD က ERO ဂျာကာလာဆိုရတို့ DVD က INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖုတ်မိချောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တောကြက်သားမပြက်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူးဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွလက်တန်းပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမာတက်ကြတဲ့1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုစေဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုမှာအင်္ဂါဂျိုခေဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှာတောက်ကြဂျိုဂိဤအရှင်ပါသုံးလုံးဂျိုသည်တနင်းလာဂျိုဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုသည်တနင်းငွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူဒေါ်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လနကိုင်းတော်လန်သောတက်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပန်းနာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစူပေါင်းတော်လန်၏ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံ။ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနှင့်လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လနကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ။နေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ဗြေစရစ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ့မောဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံမုံဟင်းကချောင်းစီအံမွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ AI သည်သာပညာရွာဖြစ်အံ
2: Oh no
0: တကူလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံစစ်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံအုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံကဆုံလာတွင်ချီနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံအမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံအိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံ့အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ့အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ့ပထမဝါဇူလာတွင်စာကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံ့ဖို့အစိုးရကဝါဒဝပေါက်ကိုယ်တော်တို့လိုလက်နက်ကင်တက်ပိုင်းအသုံးချกรงอาญาอาရှင်ลินอันดุริยาวาสุลาတွင်ပေါ့ဖော်မတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီចောင်းသိန်းတန်ကနိုင်ငံများကိုចောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုចောင်းအနှံ့စည်းကားတန်ကချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှိချင်းပြင်မှကောင်ထဲဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှိချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွှင်းအံ့

ေသူစစ်သည်များဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံတစောင်းမုံလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံဖရာသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံတရုတ်ကြောင့်မင်းမသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံနရောလာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံစစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ PDF များချီတက်အံဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်တိုင်မြင်းခွာလိတ်အံပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးတုံ့ပန်းဖြစ်အံတဘူရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြစ်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အားလုံးပြန်လဲတိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံတပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပတော်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံဤကားတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုဒကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-9215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလို့လည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းနေစပိုင်းပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

0: Naga, naga, naga.
1: When you take these actions,
2: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်လက်ကလက်ကလက်ထိုက်ပြလက်ထိုက်ပြလက်ကလက်က

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

Ben abi. Ben de sağ, çi, sağ, sol.

အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူးမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူး

0: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: 来个！

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလဆောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ကြော်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လွှင့်ပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာယောဂဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူး။အခုချိန်ဒီလေလူတွေသေနေကြတော့မယ်။ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့ခီးတဲ့တွေကိုအမြဲပြောပါတယ်။ယောဂမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစီးကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်စူးစမ်းကြဖို့အကြံပေးနေပါတယ်။ကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အတူအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေထိုင်မျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုကြိုတဲ့အခါမှာလည်းကျမ်းမာရေးစီးမြင့်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့အလုပ်ရုံမှာဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါလေ။လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါလေ။အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝင်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကိုနှလုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။အခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါလေ။အိန္ဒိချင်းယူဂန္ဒာနိုင်ငံမှာလည်းစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီတည်းကလူနာ2ဦးဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေယောဂပိုးရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူးသပေးခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတူလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူဂန္ဒာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူဂန္ဒာနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိကဆယ်နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာယောဂကူးစက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ကဘာဖလာဘောလူပွဲပါဝင်ပွဲစဉ်10ပွဲကစားမဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ကမက်လိုက်ဘောလုံးကွင်းဟာယခုအခါမှာတော့ပြည်နယ်တည်တည်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဗဟုချက်ဖြစ်လာပါတယ်။ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးအရန်ကြီးမြင့်နေတာနဲ့ပွဲကြည့်စဉ်ခုံနေရာပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ရတဲ့နေရာမကိုက်တာစတဲ့တိုင်ကြားမှုတွေကြောင့်အခုလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်မှတ်ရောင်းချတဲ့ကိစ္စမှာရိုးသားဖို့ကမခက်ခဲပါဘူး။ဒါပေမဲ့ FIFA ဟာကမ္ဘာဖလားလက်မှတ်ဝယ်ယူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှုပ်ထွေးပွေလီစင်မှုရှားပါးတရားဖန်တီးမှုနဲ့မတန်တဆမြင့်မားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေပါတယ်လို့ New Jersey ပြည်နယ်ရှင်းလင်းချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီလောက်ဈေးကြီးတဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့လိန်လယ်လှည့်ဖျားမခံရသင့်ပါဘူး။ပရိသတ်တွေသူတို့ပေးတဲ့ဈေးနဲ့သူတို့ရတဲ့လက်မှတ်ပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ New York ပြည်နယ်ရှင်းလင်းချုပ်ကလည်းပြောဆိုပါတယ်။FIFA ဘက်ကတော့ပွဲကြည့်စင်မြေပုံကိုလိုက်ညွန်အဖြစ်သာအသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးနေရာတိကျချထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ FIFA ကိုဘယ်သူကမှတရားစွဲဆိုတာမရှိသေးပေမဲ့ New York နဲ့ New Jersey ရှင်းနေချုပ်တွေကတော့ပြိုင်ပွဲမစတင်မီနှစ်ပတ်လို့မှပဲ FIFA C ကနေစိတ်စိတ်ချက်လက်တွေကိုတောင်းခံထားပါတယ်။ဘောလုံးကွင်းတွေနားမှာတော့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုပြန်မြဒေါ်လာ2000ကျော်ပေးနေရတာကြောင့်ပြည်သက်တွေကတော့မကြည်မနက်ဖြစ်နေကြပါတယ
2: ် I think stadiums will be packed
1: ဘောလုံးကွင်းတွေကတော့ပြည်မှာပါပဲဒါပေမဲ့လက်မှတ်တွေကိုဒီလောက်မတန်တဆဈေးကြီးနေတာကကျင့်ဝတ်နဲ့မညီဘူးလို့ထင်ပါတယ
2: ် I think the stadiums are definitely going to be full
1: ကွင်းတွေပြည်မှာကတော့သေချာပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ့်ဘောလုံးပြည်သက်တွေထက်ပတ်စံတက်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ပဲပြည်နေမှာပါအကြေးရအမေရိကန်ပြည်နယ်တွေကဒီအမှုကိုစက်တရားဆွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်တော့ FIFA ရဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေဟာဥပဒေနဲ့ညီမညီဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့နောက်ဆုံးဘောလုံးပွဲ PC သွားလောက်ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်။စနေနေ့ညနေပိုင်းကအင်မီရိုနီမှာတနက်ပြက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအင်ဂျီရိုသမရရုံးခန်းကြီးကလုံချုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချင်းကပ်လာပြီးလုံချုံရေးရာရှိတွေကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။သမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပြစ်နေပြီးဝင်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံချုံရေးရာရှိတွေကပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအိမ်ပြုံတော့အနာမကက်ရအမိတ်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွင်သမ္မတထရန့်လည်းအိမ်ပြိုတော်ထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လူကြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာသမ္မတလူကြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာအလုံးကြုံဆုံးနေရာတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအိမ်ပြိုတော်ကာပွဲခန့်မှစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအိမ်ပြိုတော်သတင်းတောင်များညစာစာပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနသမားတယောက်ကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်သမရထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအ мян ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးသမရဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1 ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

ဝနယောပကဒုတ်ဖောက်တာ MCDN ကွန်ဆူမနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောမမနူခရိုနီကယ်လာမင်းမီစင်မီတလမ်ဝဲဆောင်းမန်းဒူတနောင်းတဲ့တိခန့်ဖာစဒုတ်ဆီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖိုလဖာခိုင်ဖန်ခုတန်တို့ဒေါနီစီခူးနေလာမင်းမီစီတဲတန်စပူပါတရာချဖန်ခုတန်တို့ဒေါနီစီခူးနေလာမင်းမီစီတဲတန်စပူပါတရာချမုမခလီတာထဲအင်နော်နော်

အဝိဒာတုနေရှာတိခံဖစေအဝိဒာယုအလတဲ့အကုတ်လုံလဆရာပဋ္ဌာန်တယ်လို့မပါဆရာပဋ္ဌာန်လဖာနော်နော်ခက်ပြင်းတိခံနော်ပမာစုဖို့လက်အတုတ်ထိုင်းအဝိဒာလက်အခွန့်လက်ထိုင်းတိခံဖရောရိတ်ထန်ယုရှားနေစင်းနေလာနတောင်းလေးစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းယုဆောင်မန်းတို့ခေါလက်ခိုင်ဘာနုနာအာချဝိဒာနော်လို့ခက်ပြဲချီခန့်လုံဝအာနာဆက်ပါစလုဆရာလဖာကိုင်ချံဝိဒာလစ်တဆပ်ဖဆန်လူခိုက်တဲ့ပမဆက်အဟုကလဖာစထုတ်ချံယုစပုစလုစဖေးစမလဖာထိုင်းလန်ဝိဒာလကမှာကနေယောဖာဒေမောဝိဒာနဲ့ဗမာယတုစမတ်တနူယောအကြောင်းပါဆက်ထရီလာတနူတပန်လဖာအာနာဆက်ပါဆိုင်ချံဝိဒာလက်ချီခန့်ခရိုနော်လို့ပါလက်ပဒန်ယုတုတ်ဆောင်မန်းတို့မွေကြီးပါလက်ထုတ်ဆံမွေကြီးပါလအပဒံထုတ်စံတော့ပါမို့ရီတရိုက်တာမို့ရီနော်ထိခန့်ဖစဒုစီယခုတ်တလဖာနော်ပါထုတ်ဝိဒါနော်နော်စဒုစီယခုတ်ကြတဲ့ခေါရှားခိုက်ထိုင်းလန်စရပါလထုတ်ပါလဖာနော်မို့ဝိဒါဆောင်းမန်းတို့အပလာလဖာစုဖောင်းတုခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်တဲ့စဒုစီယဖကဆန်လူနိပိုင်အခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်မူနိုင်ရဖထိခန့်ဝတ်တော်အားသာဆက်ရစူးစားစုဖောင်းပုလဖာတဲ့အနုချစ်ပဒုစုဖလာဖာအဝိဒါခမဲလပါစပဒန်စပုံထလပါစိမဝိဒါနော်လို့စူဇာစုဖောက်ဖူလွဲမလက်ရှာခုဖုနော်အာဒါစနော့ဘာဒုဝိဒါလဲတုတ်လဲအသိဉ္ယုဆောင်းမတ်တို့တော့ကောင်စူဇာစုဖောက်ဖူလပါစပုံထဝဒါလပါပါလရလခဘာကြောင့်ဖောင်းလပါစိအဝိဒါနော်လို့အင်ဝက်ကဒုံနေလက်ဒေါင်းတော့ခါဝါစုခန့်တော့စီစီရှောင်းကအမိုင်လာအဖူလဖာတို့စူစာစူဖောင်းစပွန်ထားဝနာဖနောစဒုဆီယကိုင်ထန်နောက်ပါတဲ့ခုတော်မာနီယိုပြန်စပလဆန်လူဆက်တဲ့စပနီထန်ကစပုစလူလဖာအဝဒါနောကအောင်နန်ထစူစာစူဖောင်းအဖူလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF KNU KNPP KNTF လဲအမွေစူစာစူဖောင်းအဖူလဖာစပွန်ထားဝဒါလဖာဖနောကိုစဒုဆီယလဖာဝဒါလဖာဖပါစကားကောင်းလဖာဘုကဘန်ယူဖောက်တော့ဘတ်စတိုဆီယလပါစလန်အယူတဲ့မာလဘဖနိချန်ကလပါကာလိုင်းဝိဒာတို့ဆန်ချန်ယူအခေါအာအာလပါလက်စုကော်ယူတဲ့တုတ်လပါမာရာဆရာဝိဒာနော်နော်စတိုဆီယလပါဥထံတို့ချန်ဝိဒာတို့ဘုစတိုဆီယအတို့ဘတ်စပုံထဝိဒာဒဲစတိုဆီယခံဖောက်ဆက်ယောအခန့်ချိတ်ဒင်းထွန်ချော့တထွန်ချော့ဆောင်းမော်လပါတို့ကာချန်ဝိဒာနော်ကစံလူတမ်းမယ်ရစခုနမဆက်ရဲလဖာရှာခွင့်ရလဖာစတောင်းလူစကောဘာကိုတလဖာတဲ့မဆိုင်လဲရှာခွင့်ရအခုကလဖာမဖီလန်နန်တယုလဲအမွက်ဆက်ရဲလဖာစကိုင်ချံဝိဒါနောပဒါပါနောတိခတ်ဘတ်စဒုစီယအူထံလူချံရိတ်ချံရောထောင်းဝိဒါလဲရိုက်နေအပုဆံယုနောကောကိုင်ချံဆက်ရဲလဖာရောဖထောင်းမူစာကနီရောလဖာဖပကအစစ်ထိုင်းနောအခါထောင်းလေးရကိုင်ချံစတူတလဖာရဲ့စိတ်လူဝိဒါနောလို့ခက်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆဝိဒါကြောင့်ဖောင်းဒေဘဘမယုတ်သမတ်တို့ဘတ်စဖောင်းနေချာယူလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနဟုဒမယုတ်အန်ဒူတမလက်စတစခါဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကားကောင်လဖာတို့ကဲချံဝိဒါယုစလူဒူခွေးဒူစကဲချံစပေးစမလဖာဒေတိမျိုးပြုဆန်ဝင်းအစာလဖာကဲတော့ဂျာပန်စပေးစမလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစပေးစမယုတ်ကြောင့်ဖောင်းလဖာတို့ပဒပါခဲအချံဝိဒါနော်လို့တိခတ်ပါစဒုစီယအခုတ်ကြလဖာပစံလူတမကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပ်ပါခိုင်ဒါလအောင်လန်လဖာကြောင့်ဖူစေဖူလဖာတပ်မန်လဖာစတောင်းလူစကောပါကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ်လက်ရိုက်ပါလေအဝီတီထုဆုထထော်လဲရဖောင်းနော်လို့ဘာလအတင်းယုဒေစဒုစီယသဆောင်စမန်အထွန်နော်စပုံးချံရောကနေပါကနေဒီနေ့ပါစခန်ဖောင်းဒေကကောင်ဝိဒါနော့ထိယထဝိဒါနော့ကောင်ဝိဒါဖူလူလဖာစကောဘာကိုတေးစတောင်းလူဝန်ကဆန်ကဘာအပထုထဝိဒါမဖာလဖာတို့စပုံးထန်ခိုင်းရှိထန်ဝိဒါရောတို့ဖူစေဖူလဖာစကောဘာကိုတေးနော့ဒေပါနာဆရာလက်စကစကိုင်းနော်လို့ဆန်ရလဖာရောဖအခုတ်ကြရောမဝိဒါလည်းတုံးလဖာအနိတေဆောင်းမန်းတို့အကြောင်းလေပစိနှင့်လေလဘာမာဘာလနဲ့မာနီယုမူဒါအောင်ဒေခွနဲ့တာယုမူဒါအောင်အမွေပါနစတတလဖာစစ်ဆောင်းမောင်းနေနော်အဲ့နေရေးချံရုပ်လမ်းမတိခန့်ပစဒုစရာခိုက်ဖထောင်းပါထိပ်ပါရုပ်ပါအားကားလေဆန်လူတမလေဖူစိဖူလဖာတဲ့တပ်မလဖာထော်လေးရကပကပါထိတ်လန်ဆောင်းမောင်းပြတာ

0: Moscow bakote ya pala ka ku kaina la pha pala khwe na yu te nu la pha yo no ga lu wi da le ka ba ku se ho do ma a ke du no lo se do phao chan le ta te nu yo mo da hu yo lo mo ka khme le phe ga phe ba mcn consumer news ti na la pha mo ka ba mo shu ko ga bi na se
1: ဘန္ဒဝန်ကမွတ်စလင်ဘုရားဗုဒ္ဓတန်ကျော်ဟာနှစ်စဉ်ဝိပညာဖြစ်တဲ့ဟာဘုရားဗုဒ္ဓပြည်စဉ်အတွက်ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံမက္ကာမြို့ကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီ။ရှေ့လေပိုင်းမှာစစ်ပွဲမြေယာမတည်ကြမှုတွေကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကခီးမသွားဖို့သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းဘုရားဗုဒ္ဓတွေကတော့လာရောက်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားဗုဒ္ဓတွေကတော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့လုံခြုံစိတ်ချတယ
2: ်။စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ခံစားရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးဒီနှစ်မှာမနစ်ကထက်နိုင်ငံသားသားဖျားဖို့ပုံမှန်များပြလာဖို့ရှိနေပါတယ
3: ် It's like a bubble
1: ဒီမှာလုံခြုံတဲ့ဝင်ကျင်လေးတစ်ခုလည်းရောက်နေတယ်လို့ပါပဲဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတွေစစ်ကဏ္ဍတွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူးစစ်ပွဲကလည်းဒီနေရာနဲ့အနှံ့ဝေးပါတယ်လို့ပြင်းထန်ဖျားဖို့ကပြောဆိုပါတယ်ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲအစောပိုင်းကာလမှာဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံလည်းပဲခြားပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးဒေသတွေတည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဆိုတော့ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီဘီလာစောပိုင်းမှာပြည်ခန့်ရင်စည်ရင်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာရပ်တန့်သွားခဲ့တာပါ။ရာဘူးခီးစင်မစတင်မီဒီဘက်လိုမှာပဲယူရက်လီပိုင်းနဲ့ကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ဒရုန်းသုံးကျင်းကိုဆော်ရီအာနာပိုင်းတွေကကြားပြက်ဟန်တာခဲ့ရပါသေးတယ်
4: ။ Now I know the situation with
1: ဆစ်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရိမ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီလာတဲ့လင်းကစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာနဲ့နှိကက်တဲ့ MM မြို့မှာခက်တပြက်နာတာမို့အနေရရှိနိုင်မလားဆိုပြီးစိတ်ကူးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လင်းကပုံမှန်ထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်အတွက်ဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ပြီးသားကံကြမ္မာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးလာခဲ့တာပါလို့ဗြိတိနိုင်ငံကဖျားမှုတူကပြောဆိုပါတယ်။စစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမရေမရဖြစ်နေသေးပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲဆက်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲ react မျိုးတော့ကအမေရိကန်တန်ယုံကတော့အရေးပေါ်ခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ဖျားဘူးတွေကိုကူညီနိုင်မှုဝန်ထမ်းအင်အားကိုပြောင်းလဲလုပ်ထားပါတယ်ရှင
5: ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့မှာအိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေဟာအင်္ဂါနေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Quad အမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းစွန့်ရင်လုံခြုံရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးစူပရာမန်နီယယ်ဂျိုင်ရှန်ကာကညူးဒေလီမှာအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတီဂီတိုရှိမီစု၊အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖန်နီဝေါင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်စွန့်ရင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကွတ်အစီအစဉ်ကိုစတင်မယ်လို့ဝန်ကြီးတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အရေးကြီးတဲ့အတွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကလည်းအဓိကကျတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဟောမုတ်ရေးလက်ကြားမှာလူလက်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုအပါအဝင်အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်တန်တမာရေးရာကျိုးပန်းမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့လည်းထက်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရေလက်ကြားအတွင်းဖြတ်သန်းတဲ့တင်မောရီစီကနေအခကြေးငွေကောက်ခံတာကိုလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးဘွဲကနေထွက်လာတဲ့နောက်ထပ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကတော့ဖီဂျီနိုင်ငံရဲ့စိတ်ကန်းအခြေခံအဆောက်အုံတွေမှာဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဒါဟာဖီဂျီနိုင်ငံအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးမယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်။ဒါဟာပစိဖိတ်ဒေသရဲ့ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့လက်တွဲပြီးအရေးသွေးမြင့်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုကျမတို့တွေစူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကို လက်တွေ့ပြသလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတောင်ပစိဖိတ်ဒေသမှာအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးအကူအညီတွေကနေတဆင့်ဩစာလွှမ်းမိုးမှုတိုးမြင့်လာနေချိန်မှာပဲအခုလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: 34နှစ်ရွယ်နရမ်ပန်တယောက်စိုးရိမ်နေရပါတယ်။ဒယ်လီမြို့ဟောင်းကခြံ6ဈေးထဲမှာပတိန်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတာမှာမကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရွှေအော်ရာတွေကျဆင်းသွားပြီးဝင်ငွေလဲ3ပုံ2ပုံလောက်ရောင်းနေသွားပါတယ်
7: ။ एक एक दिन में रिंग 10 12 रिंग बन
6: အရင်ကတရက်ကိုလက်ဆွတ်10ကွင်း12ကွင်းလောက်လုပ်ရပါတယ်။အခုတော့တကွင်းလဲလုပ်ရတယ်။တစ်ပတ်မှာ2ရက်လောက်ပဲလုပ်ရပြီးကြာတဲ့အချိန်တွေမှာဒီတိုင်းနေထိုင်ရပါတယ်။ဒီကာလမှာရာသီဥတုပူပြင်းမှုအားလက်ရက်တွေဖြစ်နေတာနဲ့မင်္ဂလာဆောင်နှုံးတွေလည်းကျဆင်းနေတာတွေကြောင့်ပုံမှန်ချိန်မှာတောင်အယောင်ဝယ်အေးလက်ရှိတာမှာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကပြည်သူတွေရွှေမဝယ်ပဲချွေတာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တာကြောင့်အယောင်ဝယ်ကပိုပြီးအေးသွားခဲ့ရတာပါ
8: 50% sale ကမှဘဟုတ်ဘဒါအမောင့
6: ်အယောင်က90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျသွားပါတယ်ဒါကတကယ့်ကိုအကြီးကျယ်ကျဆင်းမှုပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့အတူရပ်တည်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းပြန်ပြီးထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်ဥပမာရွှေဟောင်းနဲ့ရွှေတက်လဲတယ်တဲ့အခါမှာအခွန်ကင်းလွတ်ခွန်ပေးတာမျိုးပါရွှေစုဆောင်မှုကိုကန့်တက်လိုက်တာနဲ့ရွှေငွေသွင်းကုန်ခွန်တွေကိုသုံးဆအထိတိုးမြင့်လိုက်တာဟာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီရဲ့နိုင်ငံခြားသုံးငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်ခုနှစ်ချက်ထဲကတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားပြည်ပခါကြောင့်အိန္ဒိယရဲ့နိုင်ငံခြားသုံးငွေအရန်ငွေကြီးဟာဒေါ်လာ49ဘီလီယံလောက်အထိလျှော့ချသွားခဲ့ပါတယ်အစိုးရဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းလောင်စာစီဈေးနှုန်းကို၄ချိန်အထိတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်
9: ။ There is a problem away from India.
6: နိုင်ငံအပြင်ကပြဿနာတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုလာပြီးထိခိုက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်နိုင်မှာပါ။ကမ္ဘာရေနံတတိယအများဆုံးတင်သွင်းနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအရှိလေပိုင်းတင်းမာမှုတွေဆက်ဖြစ်နေရင်အခုနှစ်မှာစွန့်အင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ဟာဒေါ်လာ180ဘီလီယံလောက်အထိရှိလာနိုင်ပါတယ်။တက္ကစီမောင်းနှင်သူစတက်စ်ကူမာကတော့စီစည်းတက်လာတာကြောင့်သူ့မိသားစုအတွက်ပိုပြီးရုန်းကန်နေရပါတယ်
10: ။အဲခါနေပီနေချီးချင်းပြီ
6: းစားတောက်ကုန်စည်းနှုံးတွေကအကုန်တက်နေပြီးကျွန်တော်တို့လိုစင်ရဲသားတွေအတွက်ရွှေဝယ်တာမဝယ်တာနဲ့သိပ်မဆိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကအခြေခံကုန်စည်းနှုံးတွေမတက်ဖို့ပါပဲ။အခုလိုကမ္ဘာစီးပွားရေးချက်တီဖြစ်နေပေမဲ့လာမယ့်ဗန္ဒရေးနှစ်မှာနိုင်ငံရဲ့ GDP ဟာ 6.9 ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်နိုင်မယ်လို့အိန္ဒိယဗဟိုဘဏ်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အစိုးရကတော့သူတို့ရဲ့ချိုးချံချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုအဲ့ဒီ GDP ပြင့်မှတ်ထိရောက်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်ရှင
5: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရကစီးဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေး CEO ကြီးကတော့တချမ်းပဲ့ CEO ကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ထွန်းနှုံတိုးကိုအကြံဖက်သမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြားတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနံဆိုက်ဧကတွေရော့ကြလာပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
11: ်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနံဆိုက်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတတ်တာအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်။ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆင်းလို့ဆိုရင်1သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်းသုံးပိုင်းရှိတယ်။ထွေရည်ပြင်းတဲ့အပိုင်းရယ်၊လက်စုံမှုပိုးပေါ်ကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်းရယ်၊ရေသိမ်းကြီးလိုနေပညာရယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။ရေပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငှားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးပြေကိုလောက်ကန်ပြီးတော့ဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရေကြီးရမျက်နှာပျောက်ပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးနဲ့လောက်ကန်နေတယ်။အဲကြောင့်လေပါချားချက်အနေနဲ့ကလေးစားတပေါင်းခွဲပောက်ပြီမလို့လေးစားတပေါင်းခွဲနဲ့လုတ်တဲ့တောင်းဖြစ်ရှားဖြစ်လာတယ်
5: ။မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
11: ်။မကွေးကတော့အဓိကကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ CEO ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိနေသားကြတော့ စီအိုကြီးကရင်တော့စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်၁ကတော့ဒီကလောက်တာရှားလာတာရယ်နံပါတ်အနိကတော့ယာတိဝုဒ္ဓပေါ့နံပါတ်၃ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်ဒိနာနေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာနော်မဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လောက်တာရှားတာရယ်နောက်တော့ဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်နော်ယာတိဝုဒ္ဓကစိန်ခေါ်မှုရှိနေတာရယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေပြေနဲ့နည်းနည်းလေးနေလာတာပေါ့နော်
5: အကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြီးရင်ခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အတွင်းကုန်ကိုအစင်ဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖွားမှုနဲ့ကုန်စင်းလုံးမြန်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေးဆက်ပြာစတဲ့တကူရီသုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်တိနံဈေးကျလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးလေဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပို့ပြီးခံလာကြရပါတယ်
10: ။ငငယ်တုန်းကတော့လှုပ်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လှုပ်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးချာနေလှုပ်အားလည်းနည်းသွားတယ်။ခုကတော့တော့မတန်တာတွေခံရလို့ကြတာပေါ့။သူတို့စားတယ်လို့လှုပ်အားလှုပ်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်။သွားတဲ့ဈေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ။6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေ။ကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာ哦။တမနဲ့စားမှသွားတဲ့ဘူးတပူပဲရတယ်ဆိုတော့အလိုဒီအကြက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလိုက်ရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တဲကသူတို့ရိုက်အဲ့ကြက်တဲကသူတို့ပြေးလဲအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးကောင်းကောင်းရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့အရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
5: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရီကအတိုင်းပြက်လဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျှော်လင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံကြီးစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်ရီကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွန်းနှုံတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်ရီကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရရှင
12: ်ပြီးခဲ့တဲ့အေဘီလာရှင်းရနေကစတင်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးနောက်ပိုင်းမှာအီရန်နိုင်ငံတွင်းကပြစ်မှတ်တွေကိုအမေရိကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ဆန့်ကွန်ကတော့တလင်းလာနေကတိုက်ခိုက်မှုဟာကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လုံးဆောင်လာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအီရန်ဘက်ကချိန်ချောက်နေတာကြောင့်ဒီကနေ့မှခုခံကာကွယ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ရေမြုံမိုင်းထောင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အီရန်စစ်လေတွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကပြစ်ခတ်ရေဆဲရေးကာလအတွင်းအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီးအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမှာပါလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကဟော်မုဇ်ကြီးလက်ကြောက်ကိုပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ရပ်ပိုင်းတာလိုတော့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလောင်းနေချီကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ဒီပြည်ပကကိုဆုံးသက်ဖို့အီရန်အစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့တင်လင်းလာနေမှာဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့အီရန်ရဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပေါ်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုဟာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုနျူကလ িয়ার ကိစ္စတုန်းကလိုဆွေးနွေးပွဲမှာအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရေလက်ကြားကအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဆိုရင်တော့အီရန်ကလည်းစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့စီရင်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တင်းမော့တွေဖြတ်တန်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့လက်ရှိကြိုးပမ်းနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဟာလက်ပတော်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လည်းအကျုံးဝင်ရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နာဒန်ယာဟူကတော့ဟစ်ဘိုလာတွေကိုဆက်လက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းအဖြစ်ဆော်ဒီ၊ကာတာ၊အီဂျစ်၊ဂျော်ဒန်၊တူရကီနဲ့ပါကစ္စတန်တို့အပါအဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာအီဗရာဟန်သဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထားရှိရမယ်လို့ပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ
13: ။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲနိုင်ငံရေးနောက်ပြောင်းမှုတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တဲ့ကောက်ကရုဂျန်နပါတီ CJP သို့မဟုတ်ပိုဟက်ပြည်သူ့ပါတီဟာအခုဆိုရင်အစဉ်လာကြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပါတီစည်းတွေအတွက်တကယ်ချိန်ချမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ပါတီရဲ့သတင်းစကားကတော့ယိုရှင်းပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အိန္ဒိယပြည်သူတွေဟာကြံ့ခိုင်လာတဲ့ပိုဟက်တွေလိုပဲဘယ်တော့မှနှိမ်နင်းလို့မရပါဘူးလို့ဆိုတာပါ။ပါတီရဲ့ website နဲ့ social media တွေမှာအိန္ဒိယဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖော်ပြနေပြီး follower တန်းနဲ့ကြည့်ပြီးအလင်းအမြန်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
14: There will be no involvement of
13: India လူငယ်တွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေအားလုံးကိုစိတ်ကုန်နေပြီးသူတို့ရဲ့အတန်းကိုထုတ်ပေါ်နိုင်မဲ့ကိုပိုင်နိုင်ငံအစီအမေးတစ်ခုကိုလိုလားနေကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီပါတီဟာတရားသူကြီးချုပ်ဆူရာခန့်ရဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးဆွေရကိုဝေဖန်တဲ့လူငယ်တွေကိုတရားသူကြီးချုပ်ကပိုဟက်တွေကပားကောင်းနေလို့တုံ့နှုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
15: ်။ Youngsters like cockroach
13: လူငယ်တွေကတော့ပိုဟက်တွေလိုပဲအလုပ်ကိုင်းမရှိဘဲအသက်မဝဲကြောင်းနဲ့ပင်မှနေရာမရကြပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာတရားသူကြီးချုပ်ကသူ့ရဲ့စကားကိုလူတွေကလူရဆွဲပြောကြတာဖြစ်ပြီးဝဲလက်မှတ်တုသုံးဆွဲသူတွေကသူဆိုလိုတာလို့ဖြေရှင်းချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအနာပိုင်းတွေကလည်းဒီပါတီရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာတွေကိုပိတ်ပင်မှုစူးစမ်းနေပါတယ်။ပါတီတီထောင်သူအဘီဂျစ်ဒစ
2: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်။အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
13: ကတော့ CJP ပါတီကိုနှစ်ခုလေးလေးပို့ပြီးအားကောင်းနေလေးပဲလို့ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော့စတန်တက်ဆူမှာတောင်းတက်နေပြီးလုံခြုံရေးချင်းချောက်ခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်
14: ။ 3 days not win my
13: friend ဒီကနေ့သုံးရက်ပြင်ကျွန်တော်မသားစုကိုရောကျွန်တော်ကိုရောအသက်ခံရမယ်လို့ချင်းချောက်နေပါတယ်။သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဆုံးရင်ပါတယ်။ WhatsApp ကနေမင်းတို့တွေ့ရတဲ့ပြစ်တက်မဲ့အမေရိကန်ထိလာတတ်မယ်ဆိုတဲ့ message တွေဆက်မပြတ်ရနေရပါ။မင်းသားမျိုးလုတ်ပြီးလွတ်မယ်မထင်နဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုကုချက်ချင်းရက်လိုက်လို့တာမြစ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ပါတီရဲ့နာမည်ဟာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုရီရဲ့ BJP ပါတီရဲ့နာမည်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ခနဲတဲ့ပုံစံမျိုးပြထားတာပါ။ Times of India သတင်းစာရဲ့ Editor အာပေါ်မှာတော့ပိုဟက်တွေကိုဘလောက်ပဲနှိမ်နင်းပါစေသူတို့ကိုလုံးဝရှင်းလင်းပြဖို့မလိုတဲ့အကောင်းလေးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင
12: ်။မကြခင်ချင်းပေါတော့မဲ့ကဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွင်းအီရန်လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသင်းရဲ့ခြေစစကန်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရီဇိုနာပြည်နယ်အစားမက္ကဆီကိုနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တီဟွာနာမြို့မှာထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုမက္ကဆီကိုသမ္မတကလည်းသဘောတူခွင့်ပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်သင်းကိုသူတို့နိုင်ငံထဲမှာညှအိတ်တဲခိုတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်မက္ကဆီကိုမှလာတဲလို့ရမလားလို့ကျမတို့ကိုမေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တာပါ။ဒါဟာကျမတို့အတွက်ဘာခက်ခဲမှမရှိပါဘူး။ဒီပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်သင်းဟာFIFA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီလို့ဆိုပေမဲ့ FIFA ဘက်ကတော့အတည်မပြုသေးပါဘူး။အီရန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကတော့တီဟွာနာမြို့ဟာအမေရိကန်မှာတက်တောင်ပိုကောင်းပြီးအီရန်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်တွေကစားရမယ်။ Los Angeles မြို့နဲ့လည်းပုံနှိမ့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးအသင်းသားတွေ American Visa ရရှိရေးကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေသေးပါ။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ကတော့ကစားသမားတိုင်း Visa ရရှိစေမယ်လို့ကတိပေးထားပါတယ်။ American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းသမ္မတ Trump ဟာအီရန်အသင်းပြန်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြန်တာကိုကြိုဆိုကြောင်းတင်လင်းလာနေမှာထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတထရန့်ရဲ့အီရန်အသင်းပေါ်သဘောထားနဲ့ယက်တီချက်ကတော့အချိန်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲနေခဲ့ပါလိမ့်ခင်ဗျာ
6: ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားသဘောတူညီမှုမရရှိနိုင်ပါကစစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများကိုပြန်လည်စတင်ရန်အသင့်ရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပစ်ဟက်ဆက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာဝန်ရှိတန်နဲ့တီဟီရန်ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသူတွေအကြားသဘောတူညီချက်ရရှိဖို့အဟန့်တားဖြစ်နေတဲ့အဓိကကွဲလွတ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းနေချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ Shangri-La လုံခြုံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဟက်ဆက်ကအမေရိကန်ဟာအီရန်စစ်ပွဲမှာပါဝင်နေရပေမဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသအပေါ်အာရုံစိုက်မှုကိုလျှော့ချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအာခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိထားပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်မရရှိစေဖို့ခိုင်မာတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရယူလိုနေတယ်လို့ပင်တဂွန်အကြီးအကဲကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအစောပိုင်းကရရှိထားတဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးကိုနောက်ထပ်ရက်ပေါင်း60ထပ်တိုးဖို့အစုပြုတ်ချက်ပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက်အင်ဖြူရောမှာတွေ့ဆုံသွားမယ်လို့ ထရမ့်ကတောက်ချာနေမှာပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးဟာနှစ်နာရီနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့တမရထရမ့်အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမချဆိုတာကိုတော့ထောက်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။အမိမဖော်လိုတဲ့အီရန်ထိတ်တန်းသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကတော့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့အတိမပြုတ်ရသေးဘူးလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ထဲမှာနျူကလ িয়ার နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမပါဝင်ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်မှာအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့စတင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြောင့်အီရန်နဲ့လေဘနွန်မှာလူထောင်နဲ့ချီတေဆုံးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမင်းကလေးကြောင်တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်185ဦးကျော်တေဆုံးခဲ့လို့အီရန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အီရန်ကဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုပိတ်ဆို့လိုက်တာကြောင့်စွိုင်းအင်ဇင်းနှုံးတွေမြင့်တက်လာပြီးကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုလည်းထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ကုန်စည်နှုံးမြင့်တက်မှုအပေါ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကစိတ်ပြတ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့နဲ့တက်စီဇင်းနှုံးတွေပြန်ကျလောင်လို့ဖို့သမရထမ်ပေါ်ဖြစ်အားတွေရှိနေပါတယ်ရှင်။ကျူဘာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဟာဗာနာမှာစပင်မျက်စရာတွေကနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအချက်ဒီကြားရုံးကန်နေရတဲ့မြို့ခံပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေကြပါတယ်။လက်ဆက်မီးပြတ်တောက်တာတွေနဲ့ရေရှားပါမှုတွေကြောင့်အထူးသဖြင့်ထိခိုက်လွဲတဲ့သူတွေအတွက်တကူရေတန့်ရှင်းရေးဟာအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆန္ဒစရာတွေဟာမှန်တွေလက်ဆက်စပင်မျက်စစ်တွေနဲ့ကကြေးတွေကိုယူပြီးအပတ်စဉ်ကြာတာပရင်းနေတိုင်းမြို့ရင်ပြင်မှာစုဝေးပြီးစပင်ညက်ပေးတာနဲ့မုတ်စိတ်ရိတ်ပေးတာတွေကိုအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲတင်နန်းသားတွေရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုကိုလည်းမြင့်တင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဆန်ညက်เสียဖြစ်ချင်တာကြောင့်တင်နန်းတိန်နဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုကူညီပေးနေတာပါလို့ဆိုပါတယ်။တင်နန်းเสียကလည်းအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုကူညီဖို့ပါ။အခုတလောနိုင်ငံတွေအခြေအနေတွေကြောင့်တချို့စန္ဒဆိုင်တွေကဝန်ဆောင်ခရီးတိုးမြင့်လက်ရတဲ့အတွက်လူတွေမတက်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။ဘယ်သူမဆိုဒီဦးလာပြီးစပင်ညက်တာနဲ့မုတ်ဆက်ရိတ်တာကိုအခမဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ပေးတာအများကြီးအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ရေနံပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ကျူးဘားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာပြုလဲလို့နှီးပါဖြစ်ခဲ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစလို့၅နှစ်ကြာစီးပွားရေးအချက်တီးကပိုပြီးတော့အခြေအနေဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်ရှင်။
12: အဘူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းသုံးလောင်းကန်တစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် Los Angeles တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်ခြေနေကြီးညာထားရပါတယ်။အစိမ့်ရှိဓာတ်ပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အဘူလွန်ကဲနေတဲ့ကန်ယူစိတ်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယံမနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။အခုချိန်မှာဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ကန်ပျက်စီးသွားပြီးအန္တရာယ်များတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းဂါလန်6000ကနေ9000ခန့်ယူစိတ်ထွက်လာတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကန်အဘူချိန်မထိန်နိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနာကလောင်စာစီနဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကန်တွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြီးသားဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒီရေလီတာ 26,000 ဆန်းတဲ့ကန်ထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်ရမှာသုံးတဲ့မီးလောင်လွယ်ပြီးအငွေ့ပြန်လွယ်တဲ့မီသန်မက်သန်ခရိုလိတ်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါ။ဒီဓာတ်ပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာ၊မျက်စိဆက်တာ၊ပြုတ်အန်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်တာပရင်းငါဆလို့ကံပူချိန်တက်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူမရှိသေးပါဘူး။ဒေသခံ4000လောက်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ခိုင်းထားပြီးယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ကျမခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာပြစ်စီမှုမှမရှိဘဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မထိခိုက်လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ခန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကံပေါက်ပြီးဓာတ်ပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတိစောက်နေကြပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Festival သမုဒ္ဒရာတဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ကျော်ကျော်သက်လူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆမှုကန့်သက်တဲ့နိုင်ငံတွေစီးမှာမလေးရှားနိုင်ငံလည်းပါဝင်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာကလေးတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကနေကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ဒီစီစဉ်ဟာဇွန်လ1ရက်နေ့မှာစတင်တက်ဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အချိန်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။မူဝါဒအသက်အရာအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်ဘယ်သူမှဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်အခြားတရားဝင်အထောက်အထားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှအသက်အရွယ်ကိုအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် license ရ social media company တွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေကတိုင်ကြားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားဆိုရက မနေ့ကဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ message ပို့ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေလိုလိုင်စင်ယူဖို့တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပြောင်းလဲပေါ်ကွာလာလမ်ပူကမိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကြားမှာအမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။တကယ်တော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်မှုမရင်ကျက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်ကိုကျမလုံးဝသဘောတူပါတယ်။တရားရဂိုင်တို့ထောက်ခံပါတယ်လို့မိဘတူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတူကတော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်တော့ဒါကမတရားသလိုပါပဲ။သူတို့လည်းကြည်ကျင်တာတွေရှိတာပဲလေလို့ဆိုပါတယ်။ဩစတြေးလျနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲမှုကိုကန့်သတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥရောပနိုင်ငံအချို့မှာလည်းအလားတူလှုံ့ဆော်ချက်တွေလှုံ့ဆော်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်သန်းသွားချိန်ရထားကိုပြင်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံးပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ့်မောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လည်းဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးအနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးရွားရွားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ရထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားစီ50 60လောက်မီးလောင်သွားသလိုဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အထက်ဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်ခြေနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခင်းပြရာနေရာကိုလူကြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရထားပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီရထားဟာကိုတာစစ်တမ်းရဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရယထားလမ်းဘေးကားပတ်ကဲမှာရပ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးတည်းအလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးယထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးအနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးယထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူချီစတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလုံဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဘက်ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြင့်ကြီးညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူချီစတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူချီစတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
13: ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ခါပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီလေးရက်ကြာခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကချက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေး85နှစ်ပြည့်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာလည်းဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဝီဂျောရှရစ်ဖာဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံ CPEC ကိုမြင့်တင်နေတာပါ။ဒါပြင်နည်းပညာပြန်လည်ပြည့်ဖြူးမြဲဆွေးရင်နဲ့ဂျိုဝါခန္ဓာတွေမှာပေါ်ပေါက်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့မဲ့ CPEC ဒုတိယအဆင့်ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ဝီဂျောဟာဟန်ဂျိုမြို့ကိုအရင်ဆုံးတွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီ900နဲ့အတူယင်းနှမြောက်နှမနီလာကန်ကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဝီဂျောရှရစ်နဲ့ဆယ်စံပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ဟာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမယ့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ 10 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စာပြေထက်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လည်းပါကစ္စတန်နိုင်ငံကညှိနှိုင်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေစီးရဲဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်ပါကစ္စတန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဆီလနဲ့တင်သွင်းမှုရဲ့80%ရာခိုင်နှုန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးအဲဒီထဲမှာအင်္ဂုတ္တမော်တွေ၊လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့တိုင်းလေရင်တွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားညီချင်းရအောင်ကျူပတ်နေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ခံကဏ္ဍကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျောင်းဝင်စစ်ဆေးပေးမှုတွေပို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရေးဆေးရေးအဆိုပြုချက်တွေနဲ့ဟော်မုတ်ရှိလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုကျူပတ်မှုနောက်ဆုံးချိန်တွေကိုတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပွဲရှိပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောက်လုပ်ဆက်အဆောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဆက်လက်လုံဆောင်နေပါတယ်။ပျက်စီးတွေအောက်မှာလူ၁၀ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လူစုံကျွန်းပမန်ကာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောက်အုံဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း၃နာရီဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်အုံပျက်စီးတွေနဲ့ညှင်းစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။လူ၂၆ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူလေးဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွနေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတအူးလည်းပါဝင်ပါတယ်။မ ဒေါက်တာဆာမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မန်နူးခရိုနီကယ်မေ16မြင်ကွင်တစားတစားပုံပေါ်လာနေတဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မဲ့စစ်တပ်ရဲ့မဟာဗျူဟာမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်လတွေအတွင်းဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်လာနိုင်တာတွေ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာပဲအခြေပြုပြီးနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းဒေသဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ရဲ့နယ်မြေတွေဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာအောင်မြင်မှုတချို့လည်းရရှိသွားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တာရကပြရရင်ချင်းပြည်နယ်မှာဟာခါပေးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သလိုလမ်းဆောင်မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုမကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တဖန်ကလေးမျိုးကနေချင်းတောင်ပေါ်တက်တဲ့ကလေးတီတိန်ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုပြန်လဲထိန်းချုပ်ခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ချင်းတောင်ပေါ်မှာကြီးကြီးမားမားထိုးစစ်ဆင်နိုင်တာနယ်မြေပြန်လဲသိမ်းယူနိုင်တာတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့တချို့သောနယ်မြေတွေကိုပြန်လဲသိမ်းယူထိန်းချုပ်တာတွေလှုပ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချင်းတောင်ပေါ်ပြန်လဲစစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်နယ်မြေပြန်လဲသိမ်းယူတာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းအချက်တွေကတစ်ချက်မကရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ချက်ကတော့အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေး၊စကိုင်း၊ရှမ်းမြောက်စတဲ့ဒေသတွေမှာအပြင်းထန်ခံစစ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးအချို့ဒေသတွေမှာထိုးစစ်နဲ့လှည့်လည်ပြီးနေမြေရှင်းလင်းတဲ့စစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်စေဖို့အဓိကကျတဲ့အကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပချင်းပြည်နယ်မှာနေမြေတွေပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်သေးသည့်တိုင်ထပ်ပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တော့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကမြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာမျိုးတွေရှိလာခြင်းကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဂျာကန်စုံဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထက်အသာစီးရလာနေတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုလိုမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းတွေကကံကောရောစောတို့မှစတင်လှုပ်ရှားလာနေတာဟာမကွေးတိုင်းကတဆင့်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရိတ်ခါနဲ့အခြားသောထောက်ပံ့ရေးဖြတ်တန်းရလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကြိုးပမ်းမှုဆိုတာပုံမထင်ရှားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မျိုးကတဆင့်မတူပြီးပလောဝါကနေရခိုင်ပြည်နယ်စီရိတ်ခါနဲ့အခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့နေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကအဓိကလမ်းဆောင်နေရာတချို့ကိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ပခုတ်ကူမျိုးကနေမင်းတပ်ကိုသွားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကန်ကြီးရွာကိုစစ်တပ်ကအင်အားရာကနန်းနဲ့ဝင်ရောက်နေရာယူထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးမင်းတပ်ကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားတဲ့ကုန်သည်ကားတွေအလုံးရပ်နားထားရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရတာပါ။ကံကြီးရွာဟာမကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိစပ်ရာဒေသဖြစ်ပြီးဒီဒေသမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းတပ်နဲ့မတူပြီးစတဲ့ဒေသတွေမှာအာရကန်အာမီနဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ချင်းညီနောင် CB မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လာမလားဆိုတာတော့လက်တလောယတိပြတ်မပြောနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရေကန်၊ပဲခူးတိုင်းဗရောင်းမြို့နယ်နဲ့အေအာရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့စစ်တွေမြို့အနီးနဲ့ကြောက်ဖြူ၊မန်အောင်တို့လိုနေရာတွေမှာရင်ဆိုင်ထားကြတာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာရှိနေတာပါ။ဆိုပါစစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရတာမရှိဘဲအပြင်းထန်ခုခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ရိတ်ခါလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊လောင်စာအစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့လည်းကြိုးစားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးမဟာဗျူဟာကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာလာမယ့်လပိုင်းတွေအတွင်းမြင်တွေ့ကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တွေထူထပ်ပြီးကားလမ်းတစ်ခုသာဆက်သွယ်ထားရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်လူရေထူထပ်မှုမရှိဘဲတန်ဇာတာအကောက်ခွန်လဲမြန်မာနိုင်ငံအခြားဒေသတွေလိုများများဆဆမရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်အနေအထားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အားလုံးထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါ့ပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသရခိုင်ပြည်နယ်မှာအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့နယ်မြေတွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ AA တပ်ဖွဲ့ကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ဖို့ပြောအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိုးစစ်ဆင်တာထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာတွေလှုပ်လာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာမဲ့ထိုးစစ်တွေဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘလို့ပူးပေါင်းတုံ့ပြန်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်တုကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းဖက်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကားလန်နှစ်တန်းလျှော့ချရေးအတွက်ကိန်းနောက်ပြည်တွင်းသားငါနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေဆူဆူရွရွထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့စက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါနဲ့လေယာဉ်တင်းနှံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောက်၅ဆီက၅ကုန်တဲတွေကစက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ရှင်းကြတော့လုံးဝပါဝါကောင်းလို့ရတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကနေဖို့ပဲပြေးပါကကတတိနေရမှာခောက်ခွဲစီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်လို့ပေါင်းလို့မှဟိုဟာနေရတော့တော့ပြီးတော့ကားကဒီတက်သွားတော့ဘိုးနေတော့ကားကတော့ငါးသိဘဝလိုက်တက်ပြီးရောင်းอ่ะကားကရင်းတော့2000တပေါ့တပါဝ35ရက်ခုလိုတပါ35ရက်ရောကားကဘေးရောက်တော့တသိမ့်ပြောလူလည်းရောမြေကောက်ကိုလည်းမကျတော့
1: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အရီဘတ်နဲ့အော်ရက်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြည်ပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်းစက်သုံးစီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲသလိုတဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးတင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုံတဲ့တူကအခုလိုပြောပါတယ်။

0: ya ka jar di bagu mo bina ba bina ne ka jar dong ngang le ba mu ar ya da ne ra le ai do ai lu ngo be ai lu jao yang we kha lan ya di chen zo ye ko ma a bi di di da ne bu do de ne u li di nga di thwa da mo thwa na ba bi lo chi me ya lo
1: ta nga lu ngang lo be taung tu u ye nga tain law lou kai ni de hin ti hin ya sai pyo thau lou de lu ngang ha le thi khai la bi a we ko tin bo de ai ri kala to tin nan sai pyo thau lou de lu ngang ga pyo le la pwe shi ba de လက်တလော73စီမွာရာကြောင့်ပဲခူးအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိပြည်ရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေသတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူပင်စတဲ့အေရဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟိရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့သီရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဝန်တော်ကတခါကြက်တရားချတခါကြက်မြေချတယ်အော်တော့စီမီရကောင်းမထွက်ဘူး။ဟိုကောင်ကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်ဘူး။စီဘိုးနဲ့မကိုက်ဘူး။မကိုက်တော့မထွက်နိုင်ဘူး။အော်တော့ဒီအချမ်းကြီးကအဲ့လိုရစီဘီမှမြားမှာလာ။ပစီကပြေးအရက်ကွာလေ။ရေကူးနှိမ့်သွား။ပစီကပစီကညံ့သွားတော့ကော်လာဒီမမီတော့ဘူးလေ။ဝင်တော့မော်လာနေ။အရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြေးတော့အခုက900ရာခိုင်နှုန်း900ရာခိုင်နှုန်း600ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလာ။တော့တော့ဆိုလုံးလုံးဝလာတယ်မဟုတ်ဘူး။နောက်ဦးလေးသားရှိ
1: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာစူးစူးရွရွကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတလျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်သေးပြောဆိုလာကြပါတယ
0: ်ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆိုးဘူးတော့တော့ဆိုးတာဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ဝေးကြီးရတော့လည်းဘာမှမရှိဘူးအကူကြီးလို့ဆိုရ
2: ပါဆိုတော့မယ်တော့တော့ကြောင့်ကလေးတော့ကလုံးလာဒါကအခုဆိုတော့မယ်ဟိုနာကဲ့တော့ဒီငရင်တော့အဲ့တော့အဲ့တော့တော့အဲ့လိုမဆိုဘူးအခုကစီမရတော့တော်တော်ဆိုးအဲ့ဆိုတော့မယ်ပြောလို့ရ
1: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရာ73စီလျှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တတန်လျှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါနဲ့လေယာသီးနှံကန်နာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြမသားငါနဲ့လေယာထွက်ကုန်းပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကန်နာကိုအကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။တရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။တရင်အလုပ်လုပ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်တရင်အလုပ်လုပ်ကင်ခြင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်တရင်သမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေဘူးရအပြင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအပြင်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့အကောင်ဆောင်သမ္မတကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကဣသရေလစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတအူးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါ

0: အစ္စရိစစ်တပ်ကမတော်တဆတပွဲတဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကု
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ဒီကစေလှူဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သုံးမဟုတ်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap ဆေးရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုးသည့်နိုင်ငံ3နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပရိပက္ခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငြင်းပန်းခံနေရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်9နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ9ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖန်ဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံခြုံတက်ဖြတ်ခံရခြင်းဖန်ဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းသတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာသတင်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုံနိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချာပါရဲအနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်

SCEF ကိုမျှော်ယည်။ AA တူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်TNL မူအတိုင်းဥမအီလို့သုံးမယ်နော်တင်နီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်ပြီဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။စိုင်းရင်နဲ့မထဲကြခြေမုံးမို့တော့ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုခြေမုံးမို့ထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတိုက်နေပါမလို့မုန်းထကြလုံးတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့ညီပညာဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင်းတနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမယဲဖြစ်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေးလို့ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်မဖမ်းရမယ့်သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့ဆိုပါစို့သူသာလင်သမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့အရင်ဖမ်းဆီးကံသမရာကိုအခုသမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့နိုင်ငံတကာကိုကြီးညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဥဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့သမ္မတဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မလားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကစန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်တော်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ယက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နေမှန်ပဲစည်ရေးအချိန်မြင့်တင်ဖို့အတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်။ကို့အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စင်မှုရှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုလျော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုနဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိပဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစုစည်းနိုင်တယ်စုစည်းရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစည်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းနဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဝနယောပကဒုတ်ဖောက်တာ MCDN ဖုန်းရှင်မှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်မမနွေဦးခရိုနီကယ်လာမင်းမီစင်မီတလမ်ဝဲဆောင်းမန်းဒူတနောင်းတဲ့တိခန့်ဖာစဒုတ်ဆီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖိုလဖာဟိုက်ဖန်ခုတန်တို့ဒေါင်းနီစီခူးနေလာမင်းမီစီတဲတန်စပူပါတရာချမုမခလီတာထဲနော်နော်ချိန်နိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်တိခန့်နော်အခါတိခန့်ဖာစဒုတ်ဆီယကိုက်ချန်တိခန့်ကခန့်စုဖောအဖူပါဝိဒာသောဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာလောမွဲတိခံစဖိတ်စမအခွေရအကန်အရင်နဲ့ခေါလဖာရောပါဆိုင်ချံမစမဝိဒာလက်တိခံအဟုကအောက်ချံဝိဒာရုပ်လက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော်ဂိုင်စစ်ပတရာပါနော်လို့ထိုင်းတိခံဘာခန့်ပြန်တိခံဖို့ရှာထုတ်လိခွန်းတဲ့အာထုတ်ဟူခွန်းနော်ဒီနုံနမစမရုံနုံနစရာပဋ္ဌာန်တို့နုံနမစရာပဋ္ဌာန်အာဝိဒာတို့နေရှာတိခံဖစေအဝိဒာယုအလှတဲ့အကုတ်လုံလဆရာပဋ္ဌာန်လည်းလုံလပါဆရာပဋ္ဌာန်လည်းဖန်တော်နော်ခက်ပြင်းတိခံနော်ပမာစဖို့လည်းအတုတ်ထိုင်းအဝိဒာလည်းအခွန့်အထိုက်တိခံဖရောရိတ်ထံယုရာနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းနေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းယုဆောင်မန်းတို့ကောင်းလက်ခိုင်ဘိုင်နုံနာအာချံဝိဒာနော်လို့ခက်ပြင်းတိခံလုံဝအာနာဆက်ပါစလုတ်ဆရာလဖာကိုက်ချံဝိဒာလစ်တစပြဆန်လူကြိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟုကလဖာစထုတ်ချံယုစပုစလုတ်ဖေးစမလဖာထိုင်းလန်ဝိဒာလကမှာတနေယောဖာဒေမောဝိဒာနဲ့ဗမာယတုစမတနေယောအကြောင်းပါဆက်ထွေလတနူတပ်ပန်လဖာအာနာဆက်ပါဆိုင်ချံဝိဒာလက်တိခံခရိုနိုလောဘာလပဒံယုတုံဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘာလထုတ်ဆမွေကြီးပါလေအပဒန်ထုတ်ဆင်တော့ပါမို့ကြီးတရိုက်တာမို့ကြီးနော်ထိခန့်ဖတ်စဒုစီယအခုတ်တလဖာတော့ပါထုတ်ဝိဒါနော်နော်စဒုစီယအခုတ်ကြတဲ့ခေါရှားကိုက်ထိုင်းလန်ဆရပါလေထုတ်ပါလဖာနော်မို့ဝိဒါဆောင်းမန်းတို့အပလာလဖာစူဖောတုတ်ခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောက်ထုတ်တဲ့စဒုစီယဖကဆန်လူနိပါယအခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်မူနိုင်ရဖာထိခန့်ဝတ်တော်အားသာဆက်ရစူစားစူဖောအပလဖာတဲ့အနုချစ်ပဒုစုဖလာဖာအဝိဒါခမလပါစပဒန်စပုံထလဖာစိမဝိဒါနော်လို့စူဇာစုဖောဖူလွင်မလည်းရှာခုဖို့နော်အာဒါစနော့မာဒုဝိဒါလည်းတုံလည်းအသိယုတ်ဆောင်းမတုနော်ကောင်စူဇာစုဖောဖူလဖာစပုံထဝဒါလဖာပလည်းလခပါကြောင့်ဖောင်းလဖာစိအဝိဒါနော်လို့ဒီမက်ကဒုနေလည်းတောင်းတော့အခါဝါစုခန့်တောင်းစီစီရှောင်းကိုက်မိုင်လာအဖူလဖာတို့စူစာစူဖောစပွန်ထားဝန်တော်ဖော်နော်စတုဆီယကိုက်ချန်နောက်ပါတဲ့ခုတော်မာနီယိုပြန်စပါဆန်လူဆက်တဲ့စပနီထန်ကစပုစလူလဖာအဝဒါနောကောင်အောင်နှန်းထန်စူစာစူဖောအဖူလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF KNU KNPP KNTF လဲအမွေစူစာစူဖောအဖူလဖာစပွန်ထားဝန်တော်လဖာဖော်နော်ကိုစတုဆီယလဖာဝိဒါလဖာဖပါစကောက်ကောင်လဖာဘုကဘန်ယူပရောတို့ဘတ်စတုဆီယလဖာဆလန်အယူတဲ့ဘာလဘဖနိချန်ကလဖာကာဟိုင်ဝိဒါတို့ဆန်ချန်ယူအခေါင်အာအလဖာလက်စုကောယူလက်တုတ်လဖာမာရာဆရာဝိဒါနော်နော်စတုဆီယလဖာဥထဒုချန်ဝိဒါတို့ဘုစတုဆီယအတို့ဘတ်စပုံထဝိဒါလက်စတုဆီယခံဖောက်ဆက်ယောအခန့်ချိတ်ရင်ထုံးချော့တထုံးချော့သောင်းမော်လဖာတို့ကာချန်ဝိဒါနော်ကောစံဒုတမရစခုနမစရလဖာရှာခွင့်ရလဖာစတောလစကဘကုတ်တလဖာတဲ့ဘာဆိုင်လေရှာခွင့်ရအခုကလဖာဘာဖိလန်နန်တယုလဲအမွေစရလဖာစကိုက်ချံဝိဒါနပဒပါနောတိခဘစဒုစီယအူထံလူခြံရိခြံရောထောင်းဝိဒါလဲရိုက်နေအပုစံယုနောကတိုက်ချံစကိုက်လဖာယောဖာထောင်းမူစာကနီယောလဖာဖပကအစစ်ထိုင်းနောအခါထောလေးရကိုက်ချံယုစတုတလဖာရစီလူဝိဒါနောလောခက်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆဝိဒာကြောင့်ဖောင်းဒေဘဘမယုတ်သမာတုဘတ်စဖောင်းနေချာယူလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနောဟုဒမယုတ်အန်ဒူတမလက်စတစခဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကကောလဖာတို့ကဲချံဝိဒာယုစလူဒူခွေးဒူစကချံစပိစမာလဖာဒေတိမပြုဆန်ဝင်းအစာလဖာကဲတော့ဂျာပန်စပိစမာလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစပိစမာယုတ်ကြောင်ဖောင်းလဖာတို့ပဒပါခဲအချံဝိဒါနော်လို့တိခဘစဒုစီယအခုတ်ကြလဖာပစံဒုတမကကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောင်လနဖာကြောင်ဖူစေဖူလဖာတမနဖာစတောင်းလူစကောပါကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ် ในใจบาลเลอวิติทุสุทธะทอเลียพอนอลอบาลเลอติยุเดสดุสิยาจะสร้างสมันอัตโนสปุ่งฉันโยกันในบาเกเนวินิบาอุสคัมพราวเดกะกองวิดานอทิยาทาวิดานอลอวิดาพุลิลพาสกบากุติสตาวลูกันกษัตริย์กบาอปุโชทาวิดามุพาลพาตุสปุ่ง
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက် media ဖြစ်တဲ့မုံခ media ကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှု
0: ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ထောင်ခိုင်ရှိထောင်ဝိဒါယောတို့ဖူစေဖူလပါစကမာကိုတင်တော့ဒေပနာဆရာလက်စကားစကိုင်းတော်လို့ဆိုင်ရလက်ဖာယောဖအခုတ်ကြယောမဝိဒါလက်တုံးလက်ဖာအန်တင်ဆောင်မန်တို့အကြောင်းဒေပစိနှင့်ဒေလက်ပါမာပါလာနဲ့မာနီယုမူဒါအောင်ဒေခွန်ရတယုမူဒါအောင်မွေပါနစ်တတလက်ဖာစစ်ဆောင်မောင်းနေတော့လို့ အနေရေးချံရုပ်လမ်းမတိကံပစဒုစရာခိုက်ဖထောက်ပါထိပ်ပါယောပါအားကဒေဆန်လူတမ်မေဒေဖူစီဖူလဖာဒေတဘန်လဖာထောလေရာကပကပါထိုင်လန်ဆောင်းမောင်ဝိဒါလမစကောပါကုတီကပါလကကုကိုင်နာလဖာပါလခွေနယုတနုလဖာယောနောကလိုဝိဒါလကပါကုဆေခုဒမအကဒူနောလို့စဒုဖောက်ချန်နီတာတေအနုယောမဒါခွေယောလို့
2: ဘာကမဲ့လက်ဖိခဲ့ဖြစ်ပါ MCN ကိုရှုမှုနုစတင်နဖာမကပါမရှုကိုကပါလာစေ

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူတို့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျိန်ဆိုဝဲလို့ပြီးတော့အတီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလယ်ဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗော။အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့။လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့။အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်။ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲ။အာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗော။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗော။ခွေးရှင်ကျင်းဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်။အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီ။ဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေ။ရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့။အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲ။အာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လား။တော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိန်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာပေါ့တကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဦးတဲဦးတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်တွင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမှာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာသေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနှစ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမှာကြံ့ခိုင်မလို့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့်ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြံ့ခိုင်မှာပေါ့မီးမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဦးသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနေပြီမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနေပြီမှာကြောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက် လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့ဗလန်ငါးတန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလန်ငါးတန်အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငါးတန်မဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာတခိုးတမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဓလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖြက်လက်နက်ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသတ်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဓလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထင်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလုတ်ဖို့အမိလေးတနှက်နှက်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထန်ကြခံနေရပြီးလူရဲ့ဤသူအကျဉ်းသား 4,335 ဦးကိုပုံမှန် 401 ပုံမှန်ခွဲ 1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှတ်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1388ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရနေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရနေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစီအားအခြေအနေတစ်ခုပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ထောင်ကြီးထဲမှာနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဘောကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လीဟိုဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်အဲဒီကနေတစ်စင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲစူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ရွေးလေးတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
1: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လူငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူကောင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုပ်ကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်ကလေးကတော့မကြားလေသူကုန်လုံးကလည်းဘူးတော့ပါမယ်တို့တော့ထင်လို့လာဟောင်းတော့သူကအိမ်ထဲမှာဆန်လို့ပိုက်ပါလာလို့လက်ကင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟိုနေ့မှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
1: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရာကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအာလိန်ငါးဆင့်စောပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမြမိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါလေရှင
4: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါးတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆံမဘူးလုံးနဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့မှာတောင်သူတွေစဘာမစိုက်ပျိုးနိုင်တော့ပဲဝင်ငွေရသီးနှံဖြစ်လာတဲ့ဒူးရင်ဒီကလည်းနီးပြကြံတဲ့ငွေကြေးအရင်ဒီမဘူးလုံးလို့အကျိုးမြတ်နေပါနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပြပို့ထားပါတယ်တောထောင်ရေမြေတဘာဝနဲ့လှပတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဟာလက်နက်ကင်မျိုးစုံနဲ့မငင်းချမ်းနိုင်သေးပဲဓမ္မဦးချလွတ်ကင်လာတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကလည်းဆုတ်ယုတ်လာနေပါတယ်။မြို့ဖလားအစင်ဆက်စပားစိုက်ပျိုးလာပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာဖာပုံမြို့နယ်မှာလယ်ကိုပစ်ထားရသူတောင်သူဦးကအခြေအနေကိုခုလိုပြောလာပါတယ
5: ်။အစားတော်ဆက်တယ်လေ။အခုတော့ပြုတ်လိုက်ပြီလေ။ဆက်နေတယ်။ဒီလိုပြောလိုက်အဆက်ကြီးလာပြီးတော့ ့လိုတိုင်းမတင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလို့ရတာကလေးတွေပါဒီကျောင်းအဲ့ကလေးကဒီနေရာယူလာရောတော်တော်နေတာလဲလူကြောင့်ပါလေလူကြောင့်နေတာလို့လဲလို့ပါလို့ရပါ
4: စပေးဆောင်ရည်လည်းမဆိုင်နိုင်တော့တာကြောင့်မိုးကျလာပြီးမယ်လေထွန်ရက်မထားတဲ့လေမြေပေါ်မှာသဘာဝတိုင်းပေါက်ရောက်နေတဲ့ပေါင်းမိတွေကိုပြန်လဲတွေ့မြင်လာရပါတယ်လေမဆိုင်နိုင်တော့တဲ့တောင်သူတွေဟာအားမလျှော့ပဲလေမြေမှာနှစ်ရှည်တည်နံဖြစ်တဲ့ရာဘာနဲ့ဒူးရင်အပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးထားကြပါတယ်အဲ့လိုစိုက်ပျိုးထားကြပြီးမယ်အခင်းပြုစုထိမ့်သိမ့်ဖို့လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်တဲ့လူငယ်တွေရွာကွက်ထွက်ပြီးရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖြစ်ကုန်တာငွေကြေးအရင်းအီးမတက်နိုင်တာတွေကြောင့်ပွင့်နိုင်တည်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကအလန်းကွာဝေးနေပါတယ်ဒါပြင်ကီးပြည်နယ်ရဲ့ဒေသမျိုးရင်းဖြစ်တဲ့နှစ်ပေါင်းရာချီနေတဲ့နှစ်ချို့ဒူးရင်အပင်ကြီးတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာမရှိတာကလည်းဒူးရင်စိုက်ပျိုးစည်းဝါးအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုဖအံမြို့နယ်အတွင်းကဥယျာဉ်ချန်စိုက်ပျိုးသူတူကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်အခုလို့ဆိုကိုနေထားလည်းပဲမြေပညာလည်းအဆင်မပြေဘူးဒီဝေးကြီးဘာလို့ပဲကိုမလို့ပြီကိုဘာလို့ကိုမလို့တာလဲတော့ဝေးကြောအဲ့လိုတော့ကျင်းနေတော့ဘူးဒီတော့ဘာလို့ဒီလိုလဲ။အများကြီးထိုင်နေများပဲ။ကျွန်တော်ပြင်တော့မဟုတ်တော့ချို့ဒီများပြင်နေပြင်ကြီးတယ်။ဟုတ်တော့ကိုတီချာတော့ပြင်ပါပြီဆိုကိုလည်းမပြောရ။ဒါဒီပြန်ဆိုင်လို့တော်တော်နဲ့သူတက်တယ်မှပြန်ဆိုင်လို့ရှင်ခဲ့လို့မပြောရ။ဟိုဘက်ကရေ50 60လောက်ရှိနေတဲ့တန်းဆိုတာအစားပြန်ဖိုးလို့မရတော့ဘူး။ဘလို့ပဲစတဲ့လေဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့။ဒါမျိုးဆိုတော့အတော်ကိုရိုးနီးပညာပဲအဲ့လိုလေ။ပမ္မူပင်အောင်မစိုးရ
4: ကင်းပြင်းနေဟာရေကန်မြေကန်ကောင်းမွန်တဲ့ဒေသဖြစ်ပေမဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတောင်သူအများစုမှာအရင်နှီးနှဲပါတာကြောင့်လူပင်ပန်းပေမဲ့အသီးပွင့်နှဲပါပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB29 မြင်ကွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနဲ့တပ်မဆုံးခွာသူတွေညားလာနေတဲ့ MDY PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင် 900 ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလက်နက်ချသူ900ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အပ်နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တလကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလက်နက်ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribunal ကတက်ကဆုံးခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလက်နက်ချအငြင်းခံခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန်point နေရာကိုရန်သူထံသတင်းပေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကို
7: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။လက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုတပ်ပုံအမီအဖအမီနဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမီပြက်စင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Tribunal ရဲ့ Facebook page မှာ AB 29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျွန်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတပ်ဖက်တလန်းကအတီးပြုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့ AB လာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နဲ့ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်တက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောကျန်ဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်ဆီးထားသူတွေလိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအထုပ်လက်နဲ့ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလားဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှည်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်ရတဲ့လောက်ကျန်ဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနည်းသွားစီတာကအခု Tribunal ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာ ဘယ်ရွေးဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။မိုးကုန်းနဲ့တပိတ်ကျင်းကျိုးမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribe Viewer အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား။ TNL တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရသဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနည်းစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြစ်ရသဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရမကြအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မြို့ပြင်ဘက်မှနေရာယူကာပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အေရီမြင့်အရှိတ်ဘက်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကမြို့တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ MD1 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအချာမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကိုဆုံးခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဇက်ပုံအဖအမိနေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါအခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကိုင်တော်လန်ရေးမှစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူတော်လန်ရေးမှာ၎င်းတို့သဘောစံထားအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသက်ဆက်ဖို့လောက်ကောင်အဖြစ်ဒစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းကားလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကကလာအတန်းကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ MD1 PDF မှာဘုန်းနဂါလို NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုဆုံးခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစီဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ်။NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြစ်ရသဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားဆုံးခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကဆုံးခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တရက်ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ
8: ။အမေရိကန်နိုင်ငံသူမိုနီကာဝက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေးနိုင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ300,000စုချင်းငွေပေးမယ်လို့ FBI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အီရန်အတွက်တရှိုလုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့မိုနီကာဝက်စ်ကို FBI ကအလိုရှိနေတာ9နှစ်ရှိနေပါပြီ။အခုလိုအရှိလေပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက်အမေရိကအစိုးရကနီလန်မျိုးစုံအသုံးပြုနေပါတယ်။ FBI ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စကိုမမေ့ပါဘူး။အီရန်ရဲ့အခုလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာမိုနီကာဝက်စ်ဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဒီအချက်လက်ကိုတယောက်ယောက်ကတိထားလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မိုနီကာဝက်စ်ဟာအမေရိကန်လေတပ်မှာ1998ခုနှစ်မှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ2003ခုနှစ်နဲ့2008ခုနှစ်ကြားကာလတွေမှာအရှိအလေပိုင်းဒေသကိုမကြာခဏတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတံပြန်ထောက်လှမ်းရေးအထူးကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်2013ခုနှစ်မှာတော့သူဟာအမေရိကန်ကနေအီရန်ဘက်ကိုဗက်ပြောင်းခိုလုံသွားတယ်လို့တန်တရားရှိခဲ့ပါတယ် FBI ကသူ့ကိုအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေမှာပါဝင် င်နေတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့စတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ဝက်သတင်းစုဆောင်းမှုတွေအပြင်အမေရိကန်သူရှိုးတယောက်ရဲ့အမိမှန်ကိုပါဖွင့်ချခဲ့လို့အစိုးရကစွပ်စွဲထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့သူဟာအီရန်နိုင်ငံထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဝါရှင်တန်အစိုးရကအခိုင်အမာယုံကြည်နေပါတယ်။အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့မိုနီကာဝက်စာပါရှန်စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီးနာမည်အမျိုးမျိုးကိုလည်းသုံးပြုနေနိုင်ပါတယ်။သူဟာအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်သိရှိထားသူဖြစ်တာကြောင့်အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်လို့ဝါရှင်တန်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင်။
6: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်နွေဦးတော်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြေးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိသက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်သို့တော်မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေါ်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါရည်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါရည်။သူတို့တွေရဲ့ရုန်းကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မြို့ပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လိုင်းရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့၊ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူမှုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါရည်။မြို့ပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေး၊တာရေး၊နာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမြို့ပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါရင်စေအုပ်စုဘက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလို့ရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပောင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်အလက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်တွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်တူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဲဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါ ರಿစီယုံစီကန်ရှိတယ်လို့ကြားရင်တရင်ပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညိုအတေထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့တွေစီကနေသိရလိရှိပါတယ်။သို့တော့တရင်အဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကူကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပိုပြီးတော့ဖိစီးကြတာဖြစ်မှဆိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်အချက်တစ်ခုကတော့အတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဖက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွေပီတရင်တစ်ပုတ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုဂုံပြူတုံလွာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမီတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှူရှားနေတဲ့နေမြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြီးရော်တွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကျောင်းတွေကိုထူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်ရွာပုံးရွာဆောင်စခန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလိမ့်ရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာသင်ကျောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာသင်ကျောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ရ ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြေတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရိမ်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနှေးပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ဘဝတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တရကားတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြမပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆူးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကနေသတင်းတစ်ပုဒ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြမပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီးမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျဲနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဖေယုံတွင်နောက်လိုင်းလံပြစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဆူမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပေးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတုံးပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော်တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသပ်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လန်အင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနယ်မြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစီးရုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသပ်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပြီမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်တားနာမနေပြီမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပြီမဲ့လေသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစီးရုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစီးရုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပြီမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စီးကုနေစေအခမဲ့စီးရုံတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကြီးကတေဆိုတေရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူး။လိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူး။တရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမအားလားလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့နွေဦးတော်လန်ရဲ့ရေးစံလှော်ခတ်နေရပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစီးတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားခြင်းမှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ဆက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

Naga, jiga. Naga, naga. Naga, naga. Naga, naga. Naga, naga. Naga, naga.

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေချင်း

တွေကိုပြိသက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရွာထဲမှာလောက်တပွားပွားကြနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ့ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းတွေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လှေကလေးတစ်စင်းဟာလှော်ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစဉ်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေလျားလို့ရေကုံကတဝေါ်ဝေါ်ကြနေတဲ့သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွာများပါလိမ့်မလားမိုးဆက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလက်ပြအုပ်ကြီးတအုပ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နာနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူသံကအစသူမစီကအော်ညီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့ကျွန်တော်ဟာဘာလဲလောက်တကောင်လားသုံညတွေထဲကသုံညတလုံးလားယင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ့အဝေးကမီးတောင်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီးလားတဘောအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီကိုယ်တစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တတဝါတွေရွာတဲ့မှာໄຂမျိုး

0: မြန်မာ့နေဥခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းចောင်းသားဒေါ်လာရီတက်မတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြည်ထနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော်ပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ចောင်းသားဒေါ်လာရီတက်တော် SRF တို့အကြားဖန်စီမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြာမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေစွဲနဲ့မင်းကင်းပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးရဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားသလိုတခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တပ်အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုက်မှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အသိမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွတ်ဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်16နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်တာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါးရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကြီးပါအဖပါကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရာဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြမှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြမှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်တွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG အစိုးရလက်အောက်ကပအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုက်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရတဲ့တင်ပတ်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အတုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလေရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသေရှင်ညာအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပြစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အစိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဆူမဆူတဲ့ဆူတက္ကရစ်တွေတစားတစားကြွေးဆူထောင်တွေတဖြည်းဖြည်းရစ်မျောလင်းချက်တွေတငွေငွေစင်းသင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချင်းဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်သစ်ပင်ဒုက္ခမီးလှိုင်ဆိုးကြီးတွေ ခဏခဏဝါမျိုးခြေမရတဲ့ဂန္ဓဝင်ပန်းပွင်စူးရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသန်တွေအခါကဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျယ်စဉ်တောကပင့်သက်နင့်နင့်ကြိတ်ဆိုင်ဝေးလွင့်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာဒါတလန်မနှက်ဖြန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အားမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင့်ကြိုးဆိုသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုးငယ်သူတွေနဲ့လန်းသစ်တိုးဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတအာခံပုံကန်သူတွေနဲ့ရရိယာမန္တန်မမန်းမှုတ်ကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒဏ်ရာဝေဒနာဆုပ်ကင်ထားကဂရိမေတ္တာရင်တွင်းလန်းခင်အချင်းဆန်ရူးသွတ်ကြီးအမှောင်တိုက်မှာခေါင်းအစခြေအဆုံးသွေးချင်းဖုံးပစေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေကဘာငင်းချင်ရင်နိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဤ65နှစ်မြောက်မွေးနေ့အမှတ်တရဒေါင်းနီ
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးတရင်းနဲ့အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနှစ်နဲ့တနှစ်ပူးမိုးကြက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြည့်နေ့မှာရွှေရကုံဖျားရှိဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ပူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှီရကုံစီရောအင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမှတ်131နဲ့
0: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: သောဆနှစ်ဖျားနှစ်စုကြားလူတကိုစားမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြားကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်အတဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
3: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖျားအဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကြဲပြက်တဲ့ဘောကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖျားဖူးပြီးသွား။ဟိုတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖျားလာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော်
2: ။ကဆုံလာပြည်နေမှာရွှေကုံစီတော်အင်္ကာတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကတည်းကပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှာစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတဦးကလည်းကဆုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေခြေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
4: ။ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါဗောနော်တကယ်ချင်းနေဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာ။တော်ဝေးတယ်ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျဟိုဟာဘယ်လိုပြောပြရမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေအမှန်လဲမှန်တယ်ထီလဲထီရောက်တယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ဖရားလာဖူးလိုက်တယ
2: ်ဖရားအမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်းခင်ဒေါ်သစင်များတို့ပြုပြင်မုန်းမှန်လှူဒန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကျန်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရလက်ထက်မှာသက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့တွင်းကျင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
5: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ၁၀ရက်နေ့မြင်ကွင်း
0: Shangon Miu Ngali Anye Balao Jima Nai Le. Mila Sashya Ni Mana Shanae Kwe Wintema, Shangon Miu Tangpa, Shangon Miu Wa Mi Pya Ni Gu Baho Jabyu Bi, Magni Tu Pya Ngata Tama Ni Shire Alele Pya Shire Ngali Loka Khe Baare. Shangon Miu Atamye Esa Uri Ma Ni Thai Ni Re Turi, Thailand Biro, Ni In Aku Pya Sen Jara, Tachu Do Atamye Ziwe Sen Dari Ni, Shangon Miu Yau Ni Re Turi, Esa U Apyen Pa Pya Tha Da, Ting Shang Ni Jare Chao Ni Tarin Ri Ma Dwi Mien Jaya Baare. Atamye Esa Uri Amya Pya Shire Yangon Miu Lu Ni Ya Po, Aku Lo Pya Alele Shire Ngali Loka Lai Da Ha, In Aapye Ngali Loka Khe Yin, Palo Pya Nai Le Sure Migo Ni Po Tua La Sira Le Pya Baare. Lungere, Tane Tata Ga, Sakai Miu Nigo Baho Jep Yu Bi, Pien Aan Kone Tatama Kone Shire Ngalin Ji Loka Khe Ra Chao, Mandali Miu Sakai Miu Ne, Ni Piro Pien Manaro Ma, Apea Si Chichi Ma Ma Ne Luwaan Li Rao Ni Ba Ata Song Shou Muri Ne Chong Dui Khe Ya Baare. Shango Miu Lao, Atamye Esa Uma Miare, Mandali Miu Lu Miu Ani Ni Rao, Lu Thao Chi Ata Song Shou Jaya Bi, Pien Si Mu Atai Ta Pa Ma Na Ji Ma Re Che Gu Thao Yin, Ake Yui Mandali Sakai Du Ma Loka De, Ngalin Pien Aan Miu, Shangon Miu Ma Loka Khe Sure Migun Ga So Yin Siya Kao Ne Echini Miu Pya Paare. Shangon Miu Ma, Pien A Ji Ma Re Ngalin Loka Khe Yin, Ngalin Tan Chao Pya Nai Ne Thikai Pya Si Muri Ne, Ata Song Shou Muri Ga Mandali Ta Ji Ma Le Me Sura, Man Sa Yong Ne Ti Nai Ma Re. Ngalin Tan Khan Nai Yim Shire Sa U Ga, Shano Amya Su Pya Ni Re Ani Tha, Asa Uri Ye Khai Ma Mu Ye Tui Re Ne Pata Lu, Sisi Jam Ma Mu A Ne Khe Re Echini Chao, Lashi Itong Piu Ni Jare, Lune Eng Tai Tari, Amya Ne Ta Sa Ne Esa Uri Amya Suga, Eng Aapye Ngalien Ta Loka Khe Yin, Piu Ja Pya Si Jale Ma Ti Jare Ani Cha Pya Paare. Shangon Miu Ma, Atamye Lune Tai Tui Amya Suha, Thangko Ya Guze Kune Na Paen Kantrai Tai Khe Lu Khore Kala Ma, Sao Lo Khe Jarari Pya Talu, Bigere Se Su Ne Taku Naku Atuen Sao Lo Khe Jare Atamye Lune Tai Ta Asa Uri Hale, Ngalien Ta Khanai Mo Te Tuen Sinza Khe Ra Mishi Talu, Ngalien ta maho pe, pong ma a ye tui si si mu tam ma cha san ri rao ma pi mi jare ane ta miu pi paare. Asa u a ye tui si si bu ta wun shi re si bin ta ya ane ne, la sa mu ri jay jay piang miang shi khe ra ra chao. A ke yu ta ngalien pi lu miu yin sa ya yin, pa lao ti ti khai pi si ti jay jam le su ra, a ti jam a ma sa nai ti dai, ane ye ti ma re su ra ro, nye mi ya re ane ta pi paare. Sakai Pya Lue Ngalien Jo Ha, Shangon Miu Ashiba Tao Ni Miao Pya Tan Tishi Ni Ra Pya Bi, Mila Sashya Ni Loka Kere Ngalien Pahu Cha Ha, Asoba Pya Yue Jo Bo Ma Lu Yu Sa Ya Ba Re. Sakai Pya Yue Jo Ne Po Mo Ni Gat De, Shangon Miu Ashiba Cha Ma Tishi Ja Re, Dago Miu Te Do Lu Miu Ne, Shagwa Dwi Ga Ngalien Bi An Ye Gu, Shangon Miu Anau Pai Miu Ne Re Ta, Po Mo Khan Sa Ya Nai De Lu Le, Ngalien Juan Jin Du Pya Nya Shin Ni Ga Pyo Su Tha Ja Ra Ba. Nawada Su Ya Lata Ne, Eri Na Pai, Shangon Miu Te Do Che Jaya Ma, Miu Ye Xe Pai Rui Si Do Che Jaya Jaya Ha, Pya Yue Jo Ne Po Mo Ni Ga Si Ra Pya Bi, Dago Miu Te Miu Ne Re Ga, Mie Ni Tha Ga, Po Bi Pyo Ra Chang Le, Pien A Ji Re Ngalien Da Loka Khe Yin, Po Mo Ti Kai Khan Sa Ya Nai Ji Si Ra Le Pya Ba Re. Ngalien Loka Re Pya Sin Tamai Rui Ya, Ne Paong Shi Se Ga Ni Ti Ya Wen Je Ma, In A Pien Ta Ne Ngalien Miu Da Jin Loka Le Si Ra, Shangon Pago Wen Je Ni Ma, In A Pien Ngalien Loka Khe Re Ya Zo Yen Ni Ne, Thangko Ya Tong Zhe Pagu Ngalien Ga, Nao Song Ni Ne Loka Khere Echa Dwi Ga, Di Area Ma Ma Ja Gen Ni Dwi Ma, Ea Pien Ngalien Loka La Ma La Su Re, Man Sa Cha Dwi Le Si Ni Ra Pya Paare. Na Thang Sa Taku Ni Ga, Japan Tu Ju Taka Tu Ne, Myanmar Na Nge Ngalien Komedi Ru, Ubaang Tu Te Ta Na Piu Cha Ia, Pagu Yangon Area Ma, Pagu Ngalien Ji Bi Na, Ne Paong Diya Nga Zhe Ma Pien A Kone Echa Si Re Ngalien Nao Ta Chin Lo Nai De Lu, Kaman Tha Jang BBC Myanmar Bain Tadim Ma Po Pya Tha Baare. Nipang Diya Ngase Tha Sobi, Loka Da Miu Le Pya Nain Dalu, Ake Yui Sobi Loka Yino, Pien A Ni Ne Kone Isengu Ane Nge Yobi, Tha Uta Shire Ngali Miu Pya Nain De Lu Kaman Jang, Asoba Tadim Ma Po Pya Tha Baare. Eri Icha Ladri Kaman Jadri Gu Jiyin, Shango Miu Ni Ne La Me Kune Dwi Se Su Ni Dwi Ga, Aapye Ne Ngali Ntaku Loka La Nain Ji Shira Gu Sang Ju Ni Yare Tabo Le Pya Baare. Nikala Dulara Ne Emiya, Loka Me Ea Pien Ngalien E Pien Aga, Pumu Pien Tan La Nai Ne Tabo, Ea Su Saang La Re Tabo Le Pien Paare. Elu Ani Tha Ma, Ani E Dwe Jo Tien Pien Se Mu, A Pien Ne Ngalien Loka Yin, Tija Pao Ani E Jaya Nai Ne, Asi Me Mi Do Re Luni E Temye Esa Uri, Pio Pien Esa Tu Sa Lo Da, Ate Sa Lo Me E Temye Esa Uri Go,
2: ngelin tan khan nai ye atai ta ta khu thi shi aw a ye twi san nong tat mat sa lou sei da re a ye de ji lo at ni da le phit par de da ba me ana tain bi a ye wet wet da re sit a so ya ye au chou mu aw ma a thak ka lo at de au chou si man khan khwe mu myo shi la bo myo lin lo ma ya de a ni tha phit par de ngelin be tan ga ni jo tin ka kwe pinya pe mu re le ne pa lo ne a ni tha ma ရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်းကိုစက္ကန့်နာရီရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင
5: ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလဆောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြီးရှုနိုင်တဲ့ကြောင်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂါသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လင်းပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂါကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူး။အခုချိန်ဒီလေလူတွေသေနေကြတော့မယ်။ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့ခီးတဲ့တွေကိုမြဲပြောပါတယ်။ယောဂါမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကြိုးစားကြဖို့အကြံပေးနေပါတယ်။ကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အတူအအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေထိုင်မျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုတကြိုတဲ့အခါမှာလည်းကျမ်းမာရေးစီးမြင့်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ယုံမှဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါလေ။လုပ်ငန်းတွေနှစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါလေ။အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝင်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကိုနှလုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။အခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါလေ။အိန္ဒိချင်းယူဂန်နာနိုင်ငံမှာလည်းစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီတည်းကလူနာ2ဦးဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေယောဂါပိုးရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူးသပေးခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတူလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူဂန်နာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူဂန်နာနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိက10နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာယောဂါကူးစက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: ပန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စရည်နဲ့တော့တော့လေတဲ့ဝါတတုတ်မင်းကလေးကိုဘင်းသားကသူ့ဖော်လေးကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်သူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မင်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလားဒါမှမဟုတ်ချက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလားအိမ်မက်လိုပဲအောက်မိတာလားသူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့မင်းကလေးဟာသူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရာနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါတယ်သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်သူ့ဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလိလို့ဆရာမလေးတယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လိုင်းရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျောလင့်ရဲခဲ့မှာလဲဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေချာပါတယ်သူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လည်းသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆရာမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်ဘောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေခိုင်းသူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းယာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးဝေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ခရက်ရှိလားဗျ။ရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မေးတယ်။စစ်ခရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်း။ဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူး။ဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့။ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်။ရဲဘော်လေးဟာစစ်ကရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုခိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့။နောက်တနေ့ကျတော့
5: ရှီတန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်။သူ့အဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတဲ့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်။ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှီတန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။ဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူး၊ယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့။ပြောဆိုရင်ရှီတန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေ။ရှီတန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိန်းမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တက်ရင်ကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွေမှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းရာချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ယော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပတ်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အမတန်ပေါ်ရွေးပြီးအဲ့ဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်ဘုန်းကြီးကြောင့်ကိုစွန့်ပို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှယုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီတော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
7: းမြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေ၁၂မြင်ကွင်းမန္တလေးမြေကြီးနားကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိခါနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်းအစည်းအဝေး300ကျော်400နီးပါးရှိ
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
7: ်။ရင်းနှန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ AR မြစ်အရှိတ်ချက်မှာတောင်မြောက်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်၊တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ကမြေကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမကြသေးတဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတက်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိခါတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိသတင်းနှစ်ပတ်ကြာ AR မြစ်ကြောင်းကစစ်ရေးရင်နဲ့မြစ်ရေးပြည့်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာ AR မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလမ်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ18စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာဗမော်မြို့ရောက်တဲ့အခါ10စီးဝန်းကျင်သာကြန့်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတက်လျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမန္တလေးတိုင်းအထက်ဘက် AR မြစ်အရှိချမ်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာကချင်ပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှာလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖြတ်တောက်ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြတဲ့ဤသူအရေးကြီးတဲ့ဗျူဟာတစ်ရပ်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖြတ်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးကျန်ရှိတဲ့တက်နဲ့နေမျိုးတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာ အဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်းမြို့နယ်မြေမဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစားတစားနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြို့အရေးအတွက်တရားစင်ကျော်နဲ့နယ်မြေတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့တွေနယ်တွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်းရေချောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလင်းမြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တရန်ဇာတနယ်မြေဖားကန်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ ARM ရဲ့အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများအပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကထီလင်းမြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခြေလမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်လမ်းတွေရေချောင်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖျက်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာရဘလောက်အရေးပါသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတဝန်းကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာသမရအင်နိုစီကိုချီတက်နေကြပါတယ်။ကဘာဗလာဘောလုံးပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့ဆယ်ရက်သာလိုတော့တဲ့အချိန်မှာဆရာဆရာမတွေကလစာတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ပင်စစ်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆရာမတူကကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရကအာရုံစိုက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပါ။သူတို့ကကဘာဗလာအတွက်တန်းနဲ့ချီသုံးဆွဲနေပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေအတွက်တော့ဘာမှလုံမပေးပါဘူး။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကမ္ဘာဗလားကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆရာဆင်မတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအစိုးရကသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်မက္ကဆီကိုမြို့တော်လေစိတ်ကမ္ဘာဗလားအားကစားခွင့်နဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းခီးသွားဧည့်သည်စံပေါင်းများစွာလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အနောက်ချက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သမရကလည်းအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော့ကျမတို့စတင်စစ်ဆေးနေပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာဆရာဆင်မဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဖြစ်နေကြဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာဗလားပြိုင်ပွဲနီးကပ်လာချိန်မှာတော့အခြေအနေကပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဆရာသမဂ္ဂတွေနဲ့အစိုးရကြားသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ဖိအားတွေညှင့်တက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘောလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုလက်ဘရွန်နိုင်ငံကတင်လင်းလာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုံးစုံပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးမဟုတ်သေးပေမဲ့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုကိုတစုံတရာရှော့ချနိုင်မယ့်ခြေလှမ်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကလဘရွန်တန်ယုံကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံတွင်းကပဋိပက္ခတွေကိုလုံးဝအဆုံးသတ်သွားမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘေရုတ်မြို့နယ်ဟစ်ဘိုလာတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စင်ကြေဘုံရက်ကော့တွေပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့တင်းလင်းလာနေညနေပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာက အစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုပြစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုကြားပြန့်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးကအင်္ဂါနေ့မှာပြောဆိုပါတယ်။ဟီဇ်ဘောလာဖွဲ့ဟာဂျာဂန်နေကတဆင့်ဆက်သွယ်လာပြီးအစ္စရေးကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့ကတိပြုထားတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတင်လင်းလာနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ဂျာဂန်ရှိရှိမရှိရှိအမေရိကန်သမ္မတဒူးတယောက်မှတကားမှတိုက်ရိုက်စကားပြောဘူးခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘီရုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နတ်တန်ယာဟုကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လဲသမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ဘရွန်တောင်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဒေသတွေကိုပို့ပြီးထဲထဲဝင်ဝင်ထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲနတ်တန်ယာဟုကပြောပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာလွှတ်တော်အမတ်တူကတော့အကယ်၍အစ္စရေးကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်ဝအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သုံးလကြာလာပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းနေကြပြီးဘိုဒိုးနေမှာဝါရှင်တန်မှာကျင်းပမဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီသဘောတူညီမှုကိုပုံမှန်ကျေပြန့်အောင်ကြိုးစားတော့မှာဖြစ်တယ်လို့လဲလက်ဘရွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာ American Iran စစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် Israel ရဲ့လက်ဘရွန်ပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းရမယ်လို့ Iran ကအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေတာပါ။ American ကတော့ဒီပဋိပက္ခနှစ်ခုဟာတီးကြားစီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးလဲမရေရာမသေးချာမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံစည်းဟာတလင်းလာနေမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့စောပိုင်းမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါလေခင်ဗျာ။ခုချိန်ကလိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပူပြင်းတဲ့နှွေရာသီမှာအချို့ရင်းနဲ့အေးအေးဟာအင်မတန်လူကြိုက်များပါလေ။ဒါပေမဲ့တခြားအလွန်ကြုံစားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေပေါ်မှာလဲစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါလေ။ဒါကြောင့်လဲပြည်သူတွေရဲ့စားသောက်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထိုင်းဆိုရကကြိုးပမ်းနေပါလေ။ထိုင်းဆိုရပြည်သူကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးရဲ့တရက်ဖြန်းပြတရားစားသုံးလုံးဟာလက်ဖက်ရည်စွန်း22စွန်းအထိစားသုံးနေပြီးဒါဟာကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကကြံပြုထားတဲ့ပမာဏထက်3ဆကျော်ပိုများနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဆိုရကစားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ကဖေးဆိုင်တွေအတွက်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်နေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စံနှုန်းတွေအရ Coffee 8ခွက်မှာပါဝင်တဲ့တရားပမာဏကိုအရင်ကလက်ဖက်ရည်စွန်း9စွန်းကနေအခု3စွန်းအထိလျှော့ချဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ဒါကိုလိုက်နာဖို့ကတော့ဆိုင်ရှင်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခု Coffee ဆိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့ချွေးတွေမှာထည့်တဲ့တရားပမာဏကိုအရင်ကထက်ထပ်ဝက်လောက်လျှော့ချပြီးရောင်းချပေးနေပါပြီ။အစားအဝေးမှာတော့တောက်ရခတ်သလိုရှိပေမဲ့နောက်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်။တဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အချွေတွေကအရမ်းများလို့ရင်ကျမ်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါဘူး။ဒီတရားသုံးဆမှုရှော့ချရေးလေးတာဟာအခုဆိုရင်တခြားရှစ်တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုပါပြန့်နှံ့လာနေပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုရင်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာရောင်းချတဲ့အချွေတွေမှာတရားပဝင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်လေဘယ်ကိုမဖြစ်မနေဖော်ပြဖို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလည်းတရားပဝင်မှုများတဲ့အချွေတွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံမဲ့စီစဉ်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာစတင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့နေရာအချို့မှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာကြောင့်ယောဂါကာကွယ်ဆေးအမြန်ဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကူးစက်ယောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ဒီထွင်စမ်းသပ်မှုမဟာမိတ်ဖွဲ့ CEPI ကနေမိုဒါနာဆေးကုမ္ပဏီနဲ့တခြားအဖွဲ့နှစ်ခုကိုဒေါ်လာတန်60နီးပါးထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာအခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘွန်ဒီဘူကိုအီဘိုလာမျိုးစိတ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ CEPI ရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ် Richard Hatchett ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။မိုဒါနာကုမ္ပဏီအနေနဲ့ COVID-19 ကနှစ်လအတွင်းမှာလည်းလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တာကိုသက်သေပြခဲ့ပူးပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာခမန်းရခတ်တယ်လို့ကွန်ဂိုရှေ့ပိုင်းကလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီဘွန်ဒီဘူဂိုမျိုးစိတ်အတွက်အတိမတ်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဆိုအရကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံမှာအတည်ပြုလူနာ280ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ40ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့တန်တရားလူနာ1000ကျော်လည်းရှိနေပါတယ်။မူဒါနာဆေးကုမ္ပဏီအပြင်ဗြိတိန်နိုင်ငံအောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကဖော်ဆက်ပြီးအိန္ဒိယဆီရန်အဖွဲ့အစည်းကထုတ်လုပ်တဲ့ဆေးဝါးအတွက်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမှာသုံးခဲ့တဲ့နည်းပညာကိုပဲအသုံးပြုထားတာကြောင့်6ဘက်အတွင်းမှာစမ်းသပ်မှုတွေစတင်နိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်ပဆိုင်ရာ AIDS ကာကွယ်ဆေးအဖွဲ့အစည်းကနေအီဘိုလာမျိုးစိတ်တစ်ခုပေါ်ခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကုသဆေးအတွက်လည်းရန်ပုံငွေတွေထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။က ကမ္ဘာပံရဲ့ကာယောဂဆိုင်ရာရမုံငွေဖွဲ့ပါဝင်တခြားဖွဲ့စည်းတွေကလည်းကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးသွားမယ်လို့တရားစီထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ာ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်

ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြောက်ဖြူနဲ့ရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတိုက်စုံမှုများပြားကတက်ဆုပ်နေရတဲ့သတင်းခင်ဦးညောင်လေးပင်နဲ့တရချောင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လွတ်ရက်တွေကြောင့်ပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးမောတောင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့သူ2ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တဲ့သတင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ယာယီကာကွယ်စစ်ကြောင်းလေးဖွဲ့စည်းထားပြီးစုဖွဲ့မှုတွေဆက်လက်လုပ်နေတဲ့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တေဆုံးရတဲ့ကလေးငယ်960အထိရှိလာတဲ့တွင်စတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြောက်ဖြူနဲ့ရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတေဆုံးမှုများပြားကတက်ဆုပ်နေရတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်စနဲမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အရခတ်တပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်အုပ်စုဘက်က40ပထမနဲ့တေဆုံးကလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါစစ်ကြောင်းမှာတပ်မ17လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေကအင်အား400ကျော်ပါဝင်ပြီးကြီးရည်လေပစ်ကူတွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ28ရက်29ရက်နဲ့30ရက်နေ့တွေမှာထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အရခတ်တပ်တော်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအကောင်းဆုံးခုခံတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတက်လန်သွားပြီးအခြားအဆုံများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူ AR တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်ကအမှတ်344အမြောက်တပ်နဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်တို့ကိုလည်း AA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေနဲ့အပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ30ရက်နဲ့31ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေရင်မျိုးစုံနဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာဗုံးကျဲခဲ့တယ်လို့ကွင်းကောင်းမျိုးကနေလဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အချက်ပေါင်းများစွာပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်ကနေနယ်ရီကန်ဗျူဟာကိုပို့မဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတင်ကားတစ်စီးကိုလည်းမေလ28ရက်နေ့မှာမင်းဘူးပကဖားနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား6ဦးသေဆုံးက3ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ခင်ဦးညောင်လေးပင်နဲ့တရချောင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လွတ်ရက်တွေကြောင့်ပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးမောတောင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့သူ2ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ1ရက်နေ့မိုးလယ်12:20မိနစ်ခန့်မှာခင်ဦးမြို့နယ်ရှေးဟောင်းစီပုတ်တရာမြို့ဟောင်းရှိရွှေလင်းပင်ဆန်ဘုံကြီးကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအသေးခံဒရုန်းလေးစီးဖြင့်ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗုံးဒီတလုံးဟာစွန်းစားကျောင်းဆောင်ပေါ်ကျရောက်ပတ်ကွဲခဲ့တာကြောင့်နေစွန်းကပ်အပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်နေတဲ့အသက်80အရွယ်အဖိုးအိုတို့နဲ့အသက်60အရွယ်အဖအိုတို့ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ပြီးတသနိကအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတရချောင်းမြို့နယ်တရနှစ်ခွားနဲ့ပန်းမင်ရွာကြားရှိစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကတင်းညွန့်ကျေးရွာဘက်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ1ရက်နေ့ညနေ4:00ခန့်မှာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကိုင်းတိနံစိုက်ပျိုးနေတဲ့ဦးမီလောင်ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်မူနဲ့အမဖြစ်သူဒေါ်ရွှေငါတို့သုံးဦးကြီးစားထိမှန်ပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့အပြင်တနင်္သာရီမြို့နယ်မောတောင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့အမျိုးသားတူဟာဇွန်လ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ31ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရကတော်လိုင်းတက်တွေရှိတဲ့နေရာကိုလမ်းပြခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခြားအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးလည်းဖမ်းဆီးခံထားရပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတာကို၎င်းအနေနဲ့တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရံပြင်းမြို့နယ်ကစစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စစ်ဆောင်2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ပေးဆောင်ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုကိုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်စစ်ဆောင်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါဗျ။ဇွန်လ1ရက်နေ့ည9နာရီခွဲခန့်အချိန်မှာရံပြင်းမြို့နယ်တဲကချောင်းချတွင်စစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ20နဲ့ဘုံလေးလုံးထပ်မင်းနဲ့ကျဲချခဲ့တာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာခုံလုံနေတဲ့တပ်ကြီးပိုင်းမျိုးသား2ဦးဘုံစားထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရပြီးမျိုးသမီး4ဦးအပါအဝင်5ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ဒေသတွင်သတင်းတွေကိုဦးစားပေးဖော်ပြနေတဲ့ဤရဇရာသတင်းဌာနကတော့တောင်ကုန်းနဲ့ရံပြင်းမြို့နယ်ကစစ်ပေးဆောင်တွေနေထိုင်တဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမနစ်ဇွန်လ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းနဲ့ညပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ဆောင်တွေယာယီခိုလုံနေတဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်ကစားပြင်ကင်းတောင်နဲ့ အနီးနားရှိနေရာတွေကိုအဓိကထားပြီးဂျက်ဖိုက်တာ၄စင်းအပြင်ဝိုင်းတွဲနဲ့ပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ Aragon Responders for Emergency AIE အဖွဲ့ကလက်လန်းမီတလောက်ကောက်ယူထားတဲ့အစည်းအဝေးအရာအခုနှစ်ဧပြီလ၁ရက်ကနေမေလ31ရက်နေ့အထိနှစ်လတာကာလအတွင်းရခိုင်ဒေသကမြို့နယ်၉ခုမှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုစစ်ရင်ရင်တွေဘက်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှု drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့စစ်ကြံလက်နက်တွေပောက်ကွဲမှုတို့ကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၉ဦးသေဆုံးက48ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့အသေးခံ drone တစ်စင်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုကျရောက်ပောက်ကွဲမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သား၂ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အသေးခံ drone တစ်စီးဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ၂ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာမြရီမြို့တောင်ဘက်စုံစည်းမြိုင်ကျေးရွာတစ်ဖက်ကမ်းရှိထိုင်းနိုင်ငံတပ်ခရိုင်ဖုတ်ဖရမြို့နယ်တဲကငရုတ်ခင်းတဲ့ကိုကာမီကာဇီအသေးခံ drone ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဘုံဒီကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ငရုတ်သီးခုနေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတအူးနေရာမှာတင်သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တအူးဟာဆေးရုံကိုပို့ဆောင်နေစဉ်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်နောက်ထပ်မြန်မာအလုသမား3ဦးဟာလည်းဘုံစာထိမှန်ဒဏ်ရာတွေရခဲ့တာကြောင့်ဖုတ်ဖရာမျိုးရှိပြည်သူစေယုံမှာရေးပေါ်ကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဟာဝေါ်လီဒေတာကစစ်ကောင်မရှင်ပြူဟာစခန်းကို KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရာကနေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြူဟာကုန်းမကျစေဖို့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဝိုင်းတွဲလေရင် drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေတရဇက်ပစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုရှိနေပြီးဒေတာကန်ထောင်တဲ့ချီဟာတောင်ရင်မြစ်ကမ်းဘေးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာထိုင်းတော်ဝင်စစ်တပ်ကနေဆက်လုံုံရေးကိုမြင့်တင်ထားသလိုလေကြောင်းပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဘက်ကတုံ့ပြန်လာပွဲရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျာခင်ဗျာဆလဘီဒဝဲမြို့နယ်ပလဲအင်းနဲ့ခေါင်းတိုင်းပြင်ရွာတို့မှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒီနေ့နိုင်တိုင်းဒဝဲမြို့နယ်မှာပကာရီချေးရွာဘက်ကနေရေဝိုင်းချေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား2000ပါစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒူရကစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းကိုမေလ20ရက်နေ့ကပလဲအင်းကျေးရွာအနီးမှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်က2ဦးသေဆုံးခဲ့ကအရာရှိ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်နောက်တစ်နေ့မေလ21ရက်မှာလည်းခေါင်းတိုင်းပြင်ရွာအနီးမှာစူပါစစ်ကြောင်းနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတော့ဒဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် DNL ဒူရကစစ်ကြောင်းဒဝဲခရိုင်မှတ်တပ်တရင် T1 နဲ့ဒဝဲပကဖ DGRF2 ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတိုက်ပွဲအရှိန်ပုံမှန်မြင့်နေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်သူရင်ဝင်ခိုလုံကြဖို့တတိပေးထားသလိုပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းလေကြောင်းရံနဲ့စည်ရည်တတိရှိကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီငဇုံမှာဘီယာဆိုင်ကပြန်လာတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခတ်ရမှာစစ်သား၄ဦးသေပြီးတွလင်းရဲဘော်တို့ကြာဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းညံခရိုင်ငဇုံမြို့နယ်မှာဘီယာဆိုင်ကပြန်လာတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခတ်ရာစစ်သား၄ဦးသေပြီးတွလင်းရဲဘော်တို့ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့မြင်းညံတိုက်နယ်သုံးငကနီပြောက်ကြားပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ငဇုံမြို့နယ်တဲကမြို့သားဆက်မှုဇုံမှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်သားတွေမေလ31ရက်နေ့ကမတ်တူကားတစ်စီးနဲ့မြို့သားဘီယာဆိုင်မှာဘီယာလာတောက်ခဲ့ကြပြီးမကြခင်မှာလိုက်ထွက်ကားတစ်စီးနဲ့စစ်သားတွေထပ်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘီယာမူးနေတဲ့စစ်သားတွေကားချင်းချင်းပြီးပြန်လာချိန်နေ့လယ်တနားကျော်မှာမြင်းကြံတိုက်နယ်သုံးငကနီပြောက်ကြားပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကကြိုတင်နေရာယူပြီးစောင့်ကြိုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား၄ဦးသေပြီး၂ယောက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။စစ်သားတွေဘက်ကပြန်လည်ပြစ်ခတ်တာကြောင့်မြင်းကြံတိုက်နယ်သုံးငကနီပြောက်ကြားပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တို့ဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအုပ်ဖို့မှာရဲကွန်မန်ဒိုတို့အုပ်ကိုအရှင်ဖမ်းမိပြီးပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့ပြည်သူတို့အုပ်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့။ကဏီမှာစစ်မှုထမ်းတို့အုပ်လင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘကိုးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ချောင်းကွာရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုရိတ်ခါလာပို့တဲ့နေပြည်တော်တရင်ဆက်ခွန်ကရဲကွန်မန်ဒိုတို့အုပ်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့တာယာဝတီခရိုင်တရင်3802တက်ခွဲလေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ31ရက်မနက်6နာရီဝန်းကျင်မှာရဲကွန်မန်ဒိုမင်းမင်းထွန်းဆိုသူကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတပ်သားကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့အချိန်မှာပဲအဆိုပါစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးထားတဲ့အရသာပြည်သူကိုအောင်ပိုင်စိုးခေါ်ငပိုင်ကိုပါတဘာတည်းပြန်လည်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုအောင်ပိုင်စိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့ကတရတော်ချေးရွာကနေစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နရှိမှာတော့ဖန်ဆီးရမိထားတဲ့ရဲတပ်သားနဲ့ကဲတင်ခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတို့ကိုလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်စကိုင်းတိုင်းကနေမြို့နယ်မှာလည်းအလင်းဝင်လာတဲ့ပြည်သူစစ်မှုတန်းတဦးကိုခရိုင်ပကဖကနေမြို့နယ်ပကဖထံကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ2ရက်နေ့ကပကဖအတန်းကဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီနမောက်မှာနေစားစစ်သားကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တက်ကြက်ရနိုင်ကိုအရှင်ဖမ်းမိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာနေစားစစ်သားကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တက်ကြက်ရနိုင်ဆိုသူကိုဒဏ်ရာတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခိုင်စစ်ဌာနတရက်ခိုင်အမှတ်3ငပြေမတက်ရင်ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နမောက်မြို့နယ်စသလ2တက်ရင်ကတက်ကြက်ရနိုင်ကိုမေလ30ရက်မနက်8နာရီခန့်အချိန်မှာထမ်းမင်ကုန်းကြီးရွာနဲ့ညောင်အန်ရွာကြားကခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းမိုက်မှာဒဏ်ရာတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တက်ကြက်ရနိုင်ဟာအမှတ်969ဆောက်လုပ်ရေးတက်ခွဲအင်ဂျင်နီယာမီးရေဌာနကဆက်မောင်းရာတို့နဲ့နေစားတပ်သားဖြစ်တဲ့ကျော်ဦးနဲ့အတူမေလ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းကနမောက်မြို့နယ်ရွှေပန်းတော်ရွာကနေလစာထုတ်ပြီးအပြန်မှာစကားများရန်ဖြစ်ခဲ့ကြပြီးတပ်သားကျော်ဦးတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်တက်ကြက်ရန်နိုင်ကိုဖမ်းဆီးရမိချိန်မှာစသလ2ကိုပိုင်ကပြားဖုန်းနဲ့ငွေသားကျပ်4,300တင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့တရက်ခိုင်အမှတ်3ငပြေမတရင်ကအတည်ပြုပါတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဆေးဥစုနဲ့အနီးကပ်သွားလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ဖို့တော်လိုင်းတက်တွေရဲ့သွားလာလှုပ်ရှားမှုအားတွေ့ရင်လဲခြေတန်းလုံးလုံးနဲ့သွာလာနိုင်အောင်အထူးသတိထားစောင့်ထိန်ပေးကြဖို့နဲ့လူ့တော်လှန်ရေးရဲ့အနိမပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးတော်လှန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးကြဖို့လဲငပြည်မတရင်ကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆလဘီမကွေးဖရယ်ယူနစ်ယာယီကာကွယ်စစ်ကြောင်းလေးဖွဲ့စည်းထားပြီးစုဖွဲ့မှုတွေဆက်လုပ်နေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးဖရယ်ယူနစ်မှာယာယီကာကွယ်စစ်ကြောင်း၄ကြောင်းဖွဲ့စည်းထားပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုခုခံတွန်းလှန်နေတယ်လို့ယာယီကာကွယ်စစ်ကြောင်းတွေဆက်လက်စုဖွဲ့မှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုကဲမှုအောက်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆန္ဒပြုထားတဲ့ဒေသအခြေပြုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တပ်တွေအနေနဲ့လက်တလုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေကိုခုခံတွန်းလှန်ဖို့နဲ့ထိရောက်တဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ရရှိစေဖို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ယာယီကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတွေဖွဲ့စည်းရတာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကြောင်းတစ်ပခုတ်ကူခရိုင်မှာ21 Bagan Bagan Garuda Force ဒေါင်းရင်သွေး Bad Assess Burma Force KPU တပ်ပေါင်းစု PDLB နဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ Aquay People Defense Force Justice Revolution Force Turing DR Six Senses Guerrilla Force Red Fighter ပခုတ်ကူနဲ့ Yan Force UG တို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကြောင်းနှစ်မင်ဘူးခရိုင်ကိုတော့ဒေါင်းစစ်အောင် LPDF နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးစစ်ကြောင်းသုံးပခုတ်ကူခရိုင်မှာ Southern YSO PDF ဒေါင်းညီနောင်ရေစကြို Revolution Group ပြည်သူ့အာမန်အညာအယာရီ Revolution Force King Cobra Golden Eagle နဲ့ဒေါင်းစစ်တီအဖွဲ့တို့ပါဝင်ပါတယ်စစ်ကြောင်းလေးမင်ဘူးခရိုင်မှာဒေါင်းစစ်အောင် LPDF နဲ့ဖွဲ့စည်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုခုခံတွန်းလှန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုလက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီရောင်းချမှုရပ်တန့်ရန်နှင့်တော်လိုင်းအဖွဲ့များကိုကူညီရန် CRPH တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဇွန်လ1ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒသမအကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးကနေအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအားလေယာဉ်နဲ့လက်နက်စီရောင်းချနေတာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့နဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကနေတစင်သာလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နိုင်ငံတကာကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာပါလီမန်များ IPU ညီလာခံကနေပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကိုတရားဝင်မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆက်လက်အသိအမှတ်ပြုထားပြီး2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဟာလွှတ်တော်အဆောက်အုံကိုသာသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးဒီမိုကရေစီနည်းကျအနှင်းထားတဲ့အာဏာကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့မြန်မာအရေးကူညီရမှာလွှတ်တော်
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ကိုယ်စားလှယ်တွေ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပို့ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာကူညီပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ထို့အပြင် နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရေးပါမှုကိုဆက်လက်အတိအမှတ်ပြုပြီးမတရားဖန်ဆီးခံထားရသူအလုံးကိုချင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာဖို့အတွက်စေအုပ်စုကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဖိအားပေးကြဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်အချမ်းဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးရတဲ့ကလေးငယ်960အထိရှိလာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အချမ်းဖတ်စစ်အုပ်စုက9နှစ်တာအတွင်းမှာရက်စက်မှုတွေပိုတိုးလာပြီးဒီကြောင်တိုက်ခတ်မှုပေါင်း 9,598 ကြိမ်လုခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်960အထိသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူ့ခွင့်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကိန်းဂဏန်းတွေဟာ dashboard ပေါ်ကရိုးရိုးကနန်းအဆက်အပြောက်တွေမဟုတ်ဘဲအာဏာယူမှုကြောင့်ပိတ်ဆက်လိုက်ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်၊သွေးနဲ့မျက်ရည်တွေဖြစ်ပြီး2021ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ9နှစ်တာကာလအတွင်းဆေးအုပ်စုရဲ့ရက်စက်မှုတွေပိုတိုးလာနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့မေလ31ရက်အထိပြုစုထားတဲ့စည်းရုံးတွေအရအကြံဖတ်ဆေးအုပ်စုဟာပြည်သူတွေအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု 9,598 ကြိမ်လုခဲ့ရမှာကလေးငယ်960အပါအဝင်လူပေါင်း 9,952 ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စာတင်ကျောင်းနဲ့ဆေးရုံပေါင်း 1,424 ခုကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုပေါင်း 949 ခုကျူးလွန်ရမှာလဲအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေ 9,809 ဦးထိတည်ဆုံးခဲ့ရတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ကြေညာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လတည့်နေ့မြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတည့်နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေတဲပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြေစီမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းတက်မှတ်ကကျောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အနာသိန်းပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုရဲပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစတင်နေ့အတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစတင်ကြောင်းတွေမှာကျောင်းအံ့နံခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးNUG ကြာကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကအနှံဖို့နဲ့တော်လည်ရေးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လည်ခေါ်ယူကကြာကာလကျောင်းများမှာအနှံချဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြုံနယ်ကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လည်ရေးမပြီးမဖြစ်ပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါပါပကဖရီကစီစစ်ပြီးအေးအေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကိုထောက်ခံသူလူလူကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါအဖအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့
2: တုံ့ပြန်ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူမှုတွေအနေနဲ့မတခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အခြေအနေစတဲ့တောင်ဖုံတော်ကြီးကျောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတဲ့တောင်မှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစတဲ့တောင်နေလို့ပြင်ပအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစတဲ့တောင်နေမှာကြောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဘနစုတောင်းသားဘနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေတောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အပ်နိုင်မလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာနာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပိုင်းတွင်မစ္စိမမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုးချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမောဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျော်မြင်နေပြီးအဆုံးရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတော့လဲတရင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်ထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါဗျ။စောင်းပါရှင်ရဲ့အယူအဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအစုပညာရေးမှာတင်မလား၊တော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒ၊အတန်းပညာရေးအယူအဆ၊အောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုထဲပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအားလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တင်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြတည်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုကျကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တက်တက်တစ်ခုများသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သက်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစုသူလူပရိသတ်သိမ်းတမ်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစ်စိမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘလို့ရှုထောင့်အတွင်းနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမိကွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ចောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်းပါးမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူမှုကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်
2: အမှန်တရား

0: Pega, pega, pega, pega.
1: 명치해.
0: 20cm. 서, 서.

0: 没有吃哑巴的女人们胆小一切别看来点自然的你讲话再转到哪个地球出现 EDASFDM。
1: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: Kaba Anan Bia Ma Shi Ni De Ko Niya Won Chin Ma Shi Ni De Mataya Mu Dwe Along Pa Pyaw Twa Bo Twa Di Aya Go Phaw Thau Nai Me Atan Ni Nyai Lo Ba De.ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

လက်တွေ့စံသတ်မှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကိုပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတည်တယ်လေကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲသိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရေဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရေတွေလိုလိုကြိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရင်ငယ်ကြောင့်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေ့လူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလိုရွေ့တယ်ရွေးကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးနေတယ်တစားကံတွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

ဆူးမဆူးတဲ့ဆုတက်ကြွတွေတစားတစားကြွေဆူးထောင်တွေတဖြည်းဖြည်းရစ်မျောလင်းချက်တွေတငွေငွေဆင်းသင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချိန်ဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်သစ်ပင်ဒုက္ခမီးလှိုင်ဆိုးကြီးတွေခဏခဏဝါမျိုးခြေမရတဲ့ကံတဝင်ပန်းပွင်ဆူးရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသန်တွေအခါကဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျယ်စဉ်တောကပင့်သက်နင့်နင့်ကြိတ်ဆိုင်ဝေးလွင့်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာဒါတလန်မနှက်ဖြန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အားမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင့်ကြိုးစိုးသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုးငယ်သူတွေနဲ့လမ်းသစ်တိုးဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတအာခံပုံကန်သူတွေနဲ့ယရိယာမန္တန်မမန်းမှုကဘာသမိုင်းစာမျက်နာလှုံနှိုးဒံယာဝေဒနာစုပ်ကင်ထားကဂရိမေတ္တာယင်တွင်လန်ခင်အကျဉ်းဆန်ရူးသွတ်ကြည်အမောင်တိုက်မှာခေါင်းအစခြေအဆုံးသွေးချင်းဖုံးပစေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေကဘာငင်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဤ65နှစ်မြောက်ဝင်းနေ့အမှတ်တရား ဒေါင်းနီ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထံဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထံဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုဂျိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထံဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးဘဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလည်းရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ကြိမ်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှ်နေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘက်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဗိုလ်လက်ရာဗိုးစီရဗိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရစ္ဆာန်ကနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှ်နယ်ချဲအစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြမတမတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, BDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြမတမတော်ဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုပ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုပ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုပ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းနှန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနှန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရင်ပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဥမာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရကစီးဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုကြီးကတော့တချမ်းဘက်စီအိုကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ထွန်းနှုံတိုးကိုအကြံဖက်သမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြားတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်ဧကတွေရော့ကြလာပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေဘဲဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနှံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်တဲ့အခါမှာမိုးမြေဘဲကိုဟိုတိတိတတ်တာအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်း၉သိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်။ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ၆သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆင်းလို့ဆိုရင်၅သိန်းကျော်၃သိန်းတော့မရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုန၉သိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့၅သိန်းခွဲ၆သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်းသုံးပိုင်းရှိတယ်ထွေရပြင်းတဲ့အပိုင်းရယ်ဘက်စုံမှုပိုးပွားကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်းရယ်ဒီသိသိလို့နေပညာရယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေရေပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငှားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးမျိုးလောက်ကပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရေကြီးရမျက်နှာပျောက်ပြီးရွှေပြောင်းလောက်သွားပြီးနဲ့လောက်ကနေတယ်အဲကြောင့်လေးပါချားချက်အနေနဲ့ကလေးစားတပေါင်းခွဲပေါက်ပြီမလို့လေးစားတပေါင်းခွဲနဲ့လုံးတဲ့တောင်းဖြာဖြာဖြာဖြစ်လာတယ်
1: ။မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူး။နံပါတ်၁ကတော့ဒီကလှူတာရှားလာတာရယ်။နံပါတ်၂ကတော့ယာတိဝုဒ္ဓပေါ့။နံပါတ်၃ကတော့တူတူထွက်လာတဲ့စီထွက်တင်းနံရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကမနေနေလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ပဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လောက်တာရှားတာရယ်နောက်တော့ကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်เนาะယာတိဥတုဟာဈေးကွက်မှုရှိနေတာရယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေးပြေးနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့เนา
1: ะအချမ်းဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြီးရင်းခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အတွင်းကုန်ကိုအစင်ဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေးဆက်ပြာစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်။တီးနှံဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပိုပြီးခံလာကြရပါတယ်
2: ။ငငယ်တုန်းကတော့လုံအားလည်းရှိတဲ့ခုခါက
3: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးနေတာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: တော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံခြားထွက်ကြပြေးကြနေလောက်အားလည်းနေသွားတယ်ကူအားတော့လောက်အားတော့မတန်နာရီခန်းဆိုကြတော့ပေါ့သူတို့စားတယ်လို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်သွားတဲ့စေးတပူကိုကူထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာဟုတ်တမနဲ့စားမှသွားတဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကျက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလဲရိုက်ကုန်တော့ပေါ့နော်သူတို့အကြက်တည်းကသူတို့ရိုက်အဲ့ကြက်တည်းသူတို့ပြေးလျောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်တူမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးကောင်းကောင်းရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့အရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
1: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရီကအတိုင်းပြက်လဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်တူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျှော်လင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံညင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်ရီကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွန်းနှုံတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်ရီကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါ
4: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေ23မြင်ကွင်အင်အားထောင်ချီတုံးပြီးတက်လာတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွေကျက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှကျွမ်းပါတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေတရင်ဘက်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်မြန်မာနှစ်လည်းနှစ်ကုံပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့သလိုမြို့နှစ်မြို့ကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့တွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စေအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လဲပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရေးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်ရရီမီအရှိတန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်တချောမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလင်းမြို့ကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တိဆက်နေတဲ့ရောစောရုစီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကွန်သွေးစခန်းမြို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့တင်းယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပြည်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား6000ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း3000ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း3000ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း6000ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတန်ဇာတနဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးအခွန်အခောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများဆဆမရှိသလိုပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနယ်ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်စားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလှည့်ကြရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်စစ်မှုထမ်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဦးတည်နေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဦးတည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့အေရော်တီတိုင်းလေးမျက်နာရေကြီးမှာလည်းခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုတ်ရှိပင်မကွေတိုင်းနေရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အေယာဝတီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်နဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါ रे ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညီနောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါ रे လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဦးတည်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ
5: ဘာဒဝမ်ကမွတ်စလင်ဖျားဘူးတန်းကျော်ဟာနှစ်စဉ်ဝိပုညေဖြစ်တဲ့ဟာဖျားဘူးပြည်စဉ်တွေဆော်ရီအာရီပြနိုင်ငံမက္ကာမြို့ကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီ။ရှေ့လေပိုင်းမှာစစ်ပွဲမြေယာမတည်ကြမှုတွေကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကခီးမသွားဖို့တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းဖျားဘူးတွေကတော့လာရောက်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဘူးတွေကတော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့လုံခြုံစိတ်ချတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးဒီနှစ်မှာမနစ်ကတည်းကနိုင်ငံသားသားဖျားဘူးပုံမှန်များပြားလာဖို့ရှိနေပါတယ်။
6: It's like a bubble.
5: ဒီမှာလုံခြုံတဲ့ဝင်ကျင်လေးတခုလည်းရောက်နေသလိုပါပဲ။ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတွေစစ်ကဏ္ဍတွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူး။စစ်ပွဲကလည်းဒီနေရာနဲ့အနှံ့ဝေးပါတယ်လို့ပြင်းထန်ပြားမှုကပြောဆိုပါရတယ်။ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲအစောပိုင်းကာလမှာ sorry အာဒီပြနိုင်ငံလည်းပဲခြားပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးဒေသတွေတည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဆိုတော့ sorry အာဒီပြနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပီလာစောပိုင်းမှာပြစ်ခတ်ရင်စည်ရစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာရပ်တန့်သွားခဲ့တာပါ။ရဘူးခီးစင်မစားတမီဒီဘက်လိုမှာပဲယူရက်လီပိုင်းနဲ့ကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ဒရုန်းသုံးစင်းကို sorry အာနာပိုင်းတွေကကြားပြတ်အဟန့်တားခဲ့ရပါသေးတယ်
7: ။ Now I know the situation with
5: ဒက်ရှ်စစ်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရိမ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရှိလာတဲ့လင်ကစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာနဲ့နှိကက်တဲ့ MM မြို့မှာခိတ္တပြည်နာတာမို့အနေရရှိနိုင်မလားဆိုပြီးစိတ်ကူးခဲ့ရပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လင်ကပုံမှန်ဆက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ပြီးသားကံကြမ္မာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးလာခဲ့တာပါလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံကဖျားမှုတူကပြောဆိုပါတယ်။စပွဲကိုဆုံးသက်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမရေမရဖြစ်နေသေးပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲဆက်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲ React မျိုးတော်ကအမေရိကန်တန်ယုံကတော့အရေးပေါ်ခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ဖျားမှုတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားကိုပြောင်းလဲလုပ်ထားပါတယ်ရှင်။
8: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေ၁၂မြင်ကွင်းမန္တလေးမြကြီးနားကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်အစည်းရေ300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်တန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်အေရီမြစ်အရှိတ်ချမ်းမှာတောင်မြောက်ဖောက်လုထားတဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ကမြကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမကြသေးတဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိတ်ခါတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိသတင်းနှစ်ပတ်ကြာအေရီမြေကြောင်းကစစ်ရေရင်နဲ့မြေရီပြည့်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာအေရီမြေကြောင်းတလျှောက် PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတည်းရဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမန်လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလမ်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ18စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာဗမော်မြို့ရောက်တဲ့အခါ10စီးဝန်းကျင်သာကျန်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတလျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမန်လေးတိုင်းအထက်ဘက် ARM ရဲ့အရှိချမ်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာကချင်ပြည်နယ်နဲ့မန်လေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှာလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖျက်တောက်ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြတဲ့နေတူအရေးကြီးတဲ့ဗျူဟာတစ်ရပ်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးကျန်ရှိတဲ့တက်နဲ့နေမျိုးတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများအပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလလွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်းမြို့နယ်မြေမဟာပြူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစတစနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြို့အရေးအတွက်တရာစင်ကျော်နဲ့နယ်မြေတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့တွေနယ်တွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာပြူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်းရေချောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလင်းမြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တရန်ဇာတနယ်မြေဖားကန့်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ ARM ရဲ့အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကထီလင်းမြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခြေလမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်းလမ်းတွေရေချောင်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းနေခြင်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိ
9: ။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
8: ်။ကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖျက်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာယဘလောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
10: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်စုံးမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်စုံးမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ပေအများစုသောမြို့တွေကထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဥဆောင်တဲ့ BNRA ပြုတ်ကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်ရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကခုနုံကျေးရွာကPDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမြုံနယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လေနဲ့ပုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တရနှစ်ခွန်စစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းအဲ့ဒီညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစည်းရေများများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြားမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စစ်ရုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းရဲ့တားပြည်သူတွေလည်းတေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ American စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေဟာကမ္ဘာအကြမ်းဆုံးအကြမ်းဖက်လို့ American ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ အဘူဘီလာလ်အယ်မီနူကီကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြသထားပါတယ်။အယ်မီနူကီဟာအာဖရိကနဲ့အခြားဒေသတွေမှာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုကြီးကြပ်ကွက်ကဲနေသူလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကယုံကြည်ပြီးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသူတည်ဆုံးသွားပြီလို့စနေနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်အဘူဘီလာလ်အယ်မီနူကီဟာအာဖရိကမှာပေါင်းအောင်နိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့သူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းပြနေတဲ့အရင်းမြစ်တွေရှိတယ်ဆိုတာသူမသိခဲ့ပါဘူး။သူဟာအာဖရိကပြည်သူတွေကိုထပ်ပြီးချိန်ချောက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်တလို့အမေရိကန်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုလည်းမစီစဉ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့သမ္မတထရမ့်ကရေးထားပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတဘိုလာတီနိုဘူကလည်းအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်တေဆုံးမှုကိုတီးပြုတ်ခဲ့ပြီးသူနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုနိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းကဘော်နိုပြည်နယ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်အာဖရိကစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ကွက်ကဲမှုနိုင်ဂျီးရီးယားကြီးတပ်လေးတပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးအနီးကပ်ညီနိုင်စစ်ရေးဖော်ဆောင်ခဲ့လို့နိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဘော်နိုပြည်နယ်ဟာ IS အကြမ်းဖက်နဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဖက်ဘိုကိုဟာရမ်အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့တို့ဟာလူထောင်ပေါင်းများစွာတေဆုံးရပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရွှန့်ခွာခဲ့ရတဲ့18နှစ်ကြာအကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့ဗဟုချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာသမ္မတထရမ့်ကနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံဟာခရီးယံဘာသာဝင်တွေကိုဒီဂျီဟတ်အုပ်စုတွေရန်ကနေလုံလောက်အောင်မကာကွယ်နိုင်ဘူးလို့ပြစ်တင်ဆွဆွဲခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ခရစ်စမတ်နေ့မှာတော့နိုင်ဂျီးရီးယားမြောက်ပိုင်းရှိ IS အကြမ်းဖက်ခံထက်ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုအမေရိကန်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရာနဲ့ချီပြီးတက်ချခဲ့ပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့ရင်းနဲ့လက်ချေရေလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်
11: ။ Today the epicenter of global terrorism
10: is ဒီနေ့တကပါလုံးအကြမ်းဖက်မှုရဲ့ပိုချက်ဟာအာဖရိကမှာရှိနေပြီး IS ကောင်းဆောင်ပိုင်းကလည်းအာဖရိကကဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့အလွန်နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အတွင်းမှာထောက်နိုင်ရေးတည်ပြဝင်မှုနဲ့စံဖက်ချင်းချောက်မှုတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်အာဖရိကကွက်ကဲရေးဌာနတပ်မတော်တို့ကပြောဆိုပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရကလည်းဒီအစီအစဉ်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးစနေနေ့ကြေညာချက်အပြီးမှာသမ္မတဘိုလာတီနိုဘိုကသမ္မတထရန့်ကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဟာအစံဖက်စခန်းအားလုံးကိုပို့ပြီးထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းနိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
8: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းနနက်ကင်တော်လိုင်းရင်၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိမပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေတိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီဆွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲNUG social media page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လရင်၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်ဆွမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းက AR မြို့အရှိတ်ချမ်းတခြားသခိုင်းတိုင်းကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ကံကောက်ခရိုင်နယ်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအစရှိတဲ့စီရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲ၊ဖားကန့်၊မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမားဖြတ်နယ်ရေကန်ပြူဟာကုန်း၊ AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကင်းပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူး၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိန်အောက်ကူးလူဖျက်တမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ AR မြေတခြားမန္တလေးကနေဗမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအနာသိစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်သို့မိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့

0: ဥရောဒီလေခွေးစကားနှစ်သူ့ဘာသာကြိုက်ချင်တယ်လို့ကြိုက်ထားတဲ့နှစ်နေတဲ့ကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့နဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတအိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသူဒူးကြီးတဒန်လုတ်ဥဦးနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှိုင်ရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စဉ်းစားသာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံသင်ပြန်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံးမနိုင်အဆက်မနိုင်လှိုင်ဘောလေစင်ဖြူမျက်နာခွေးဝဲစားမကြည့်ဘွန်းတော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုတ်ရုံနိုင်တဲ့မြမင်းညှင်းနိုင်တဲ့မြဘူးအမယ်မင်းစစ်သားရင်မကြီးတွေရဲ့ပါဆိုပြီးငိုချင်းအောင်ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစဉ်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေဗန်ယောက်ျောင်းလုံနေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာ
1: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။တရုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်။ဝမ်ရွဲ့အဲ့လေဟုတ်ပါအောင်ဝမ်ရီဆိုတဲ့ကောင်းတော်ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုတတင်းတော်အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်။တရုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြပါဒါပဲလို့ကုလားတို့ဥရောပတို့အမေရိကတို့ဂျပန်တို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝါတာတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံ့ရေးပတ်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရန်တော်မာလေးကိုတော့မလှုပ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်အေးဂျိုးကယုတ်ကတာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကဘာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်ဆိုတာဗောအမရတခိုးမအေးလို့ဟာကိုယ်တီဂျိုးကိုကိုကိုက်နေတာမဟုတ်ပဲပြိတကက်ကျန်းစာကိုဗျမ်းပရာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကိုက်ဖျဲသေးတာနော်ခွေးခွေးနေရမနေဆိုသလိုဆရာကလက်တွဲညီရင်တဲ့သာသနာကဘာတီတွေတီမယ်လို့ခွေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးဦးရာဦးရာများဈေးခွေးတွေတောင်သူ့လောက်မခွေးတော့ဘူးသာသနာရောင်ဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာเจ้าကနေဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင်းရေသိမ့်မှုဖရာเจ้าကနေဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကျနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေအေလိုးကောင်ကခွေးဘွားရက်ကြံနဲလာတော့မို့အဆက်မပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဖယားလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းတဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာပါဒနာလှိုင်ကူကနေဟောင်းပြီးဦးပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရော
2: နော်နီ
0: မိသေးဦးတန်ပေါ်လောက်ွယ်မြမရွှေပြောင်းအလုသမားတွေဟာတဲ့

ဆိုင်ယာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုသွားရောက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုတ်လုတ်ကိုင်းမဲ့ဆိုရင်တဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့လိုဖင်ကိုကတရလန်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဥဒါဆိုတာကားသွားကားလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတဲ့နော်တလောက်တွေးသည်မလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သေးပို့ဒရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာဆိုတဲ့ဥလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်တော်မာကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်တော့မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုလုနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေမေလို့ကသူ့သားလိုအသက်အမကန်ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးဘယ်စစ်သားသေးတာမှအသက်အမကန်ကြီးထုံမပေးပဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိမေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသည်မတရုတ်အလို့ယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးပဲအလို့ချိန်12နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြာဘာမှမဟာရဲ့မဟာဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့လည်းအားမရလို့အဖြူကောင်ကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလားဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်ဘရောဂျာစတုံးလောပါအုံးပေါ့ကွယ်ဟိုကောင်တွေကလည်းလော်ပေးသလိုလိုနဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီမဟာလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လေကြိုက်လေအော်လိုက်ပါလေဖြစ်နေပေါ့မကြိုက်လို့ကလည်းမရကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ်မြမပီတဲ့ရှိတဲ့ကောင်းတွေကိုစုငွေတောင်ထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လာစီခိုင်းတော့မှာမဟုတ်လားဝမ်ကြီးလာတော့ရှီကျင့်ပြင်ကလာနှက်ကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လာစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထားအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလीဟမ်ရောဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မလာကလဲဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလဲလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလဲကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေငင်းရောင်သာကြည့်ပြီတော့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ပြပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လဲမဆင်တော့ဘူးခေတ်သမိုင်းကရိုင်းနေပေမဲ့ကိုယ်သမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုးနေသိခါပြေးခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပစ်ခဲ့ကြပြီပြက်ချိန်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလို့ပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလို့ပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြိုးနွံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှာညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမိုင
1: ်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ13ရက်မြင်ကွင်း9နှစ်အကြာမှာ NUG အနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ຫນွေဥတော်လှန်ရေး9နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်တရင်ဘက်အနေငယ်ကြော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာ AP လထဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစီရင်တဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်သားအချိန်တကူလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစီရင်ရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စီရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနေငယ်ပြန်ပြီးကြာဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023 2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနေငယ်ပြန်လဲရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညညရဲ့အဆိုအရ၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေကယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ၅နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရတီကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေစေအခြေအနေတွေကိုလည်းဖြတ်တန်းနေရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်းစိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စင်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိစောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးမြင့်တဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုတုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင့်လို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆက်နာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော့မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေအနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှာရမယ်သဘောနဲ့အလိုအရေးလက္ခဏာလည်းတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသာနေမြေမဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးအနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာထုံးစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးအံအခြေအနေကိုကြော့ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့တင်ကန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးကျိုးပန်းတဲ့၅နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော်လှန်ရေးကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်လျှောက်လန်းကကြော့ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စီရေစီယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာရှင်တယောက်ပြုတ်ကြဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူဆတွေ၊ရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေ၊ခံယူမှုတွေ၊အစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစူးနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။လူတော်လိုက်ရဲ့အစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလိုနှစ်လ3လကနေ6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လိုက်ရေးမဟုတ်တာသိကြပါဗျ။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကြဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပြက်တရက်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းတူညီမျှရေးဖက်ဒရယ်ဝါဒကြားမခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားဒန်းတူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတရက်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေသားတွေကိုနားလေသဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့ငါးနှစ်တာခီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမည်တွေဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမည်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေးတို့အမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေးရှိအမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံတွေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းရေးစကားကကာလတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေကရေတို့အမြင်နဲ့ချဉ်းကပ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်းရေးကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်းရေးအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြစ်မဆိုတာတိတိုင်းအခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူဆတွေဟာလက်တွေ့မကျတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရေရှည်မူဝါဒအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုံ့ဆော်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင
2: ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသူမိုနီကာဝက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေးနိုင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2သိန်းစုချင်းွေပေးမယ်လို့ FBI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အီရန်အတွက်သူရှိုလုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့မိုနီကာဝက်စ်ကို FBI ကအလိုရှိနေတာ9နှစ်ရှိနေပါပြီ။အခုလိုအရှိလေပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက်အမေရိကအစိုးရကနီလန်းမျိုးစုံအသုံးပြုနေပါတယ်။ FBI ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စကိုမမေ့ပါဘူး။အီရန်ရဲ့အခုလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာမိုနီကာဝက်စ်ဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုတယောက်ယောက်ကတိထားလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုနီကာဝက်စ်ဟာအမေရိကန်လေတပ်မှာ1969ခုနှစ်မှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ2003ခုနှစ်နဲ့2008ခုနှစ်ကြားကာလတွေမှာအရှိအလေပိုင်းဒေသကိုမကြာခဏတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတံပြန်ထောက်လှန်ရေးအထူးကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်2013ခုနှစ်မှာတော့သူဟာအမေရိကန်ကနေအီရန်ဘက်ကိုဘက်ပြောင်းခိုလုံသွားတယ်လို့တန်တရားရှိခဲ့ပါတယ် FBI ကသူ့ကိုအမေရိကန်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့စတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်သူဟာအမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ဝက်သတင်းစုဆောင်းမှုတွေအပြင်အမေရိကန်သူရှိုတစ်ယောက်ရဲ့အမိမှန်ကိုပါခွင့်ချခဲ့လို့အစိုးရကဆွတ်ဆွဲထားပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့သူဟာအီရန်နိုင်ငံထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဝါရှင်တန်အစိုးရကအခိုင်အမာယုံကြည်နေပါတယ်အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့မိုနီကာဝက်စာပါရှန်စကားကိုကြွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီးနာမည်အမျိုးမျိုးကိုလည်းသုံးပြုနေနိုင်ပါတယ်သူဟာအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်တိရှိထားသူဖြစ်တာကြောင့်အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်လို့ဝါရှင်တန်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင်
3: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်းလာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီမဲ့
4: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင် မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ခြိတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်ပြိုလဲလာနေတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
5: ်ကျိုးရင်တော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်တူရင်းနဲ့ကတော့ဒီချင်းဝေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကျူစုကြပါတယ်မလောက်မလာဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းဝေချေတိုးချေပြုံနေတဲ့အရှင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းဝေချေပြီးနေတဲ့စိုက်ပန်တို့ဘာလို့ဆိုရကလည်းအရင်တော့တော့ဆက်ရှင်ပြောကြရင်အမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပြေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက် short မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးမှဒီရစိုက်ပန်ရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်လျာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
3: ်အကျံဖက်သမရာကစပါးဂျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမြင့်ရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစစ်ထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနှံစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဉ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အားဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာယုံဆက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တောင်းသူသူကိုစေအေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားတဲ့ຫນွေစဘာစိုက်အေက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခေတ်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာစိုက်တောင်းသူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
5: အမေတော့ဒီသူကသူ့ကိုချစ်ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေကတော့လည်းချစ်လူလေသူကဆေးရကတော့ပဲချစ်တာအမေတော့ဒီဥပမာနှစ်သိန်းလောက်ချစ်ပြီးတော့အေကပြည့်လောက်ချစ်ပြီးပုံကောင်းတော့အမေတောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော့ယုံကြမ်းမယ်မြင်တယ်ဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံကြမ်းမလဲမသိအခုလောကဒေယာကြီးဒေမီဟောတာကတိတဘောဒီကြည့်လို့မလို့အရင်တသိန်းတောင်းနဲ့တောင်းလောက်ကအခုတသိန်း၅တောင်း၆တောင်းအလိုဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခု DC ကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့ဒီတလအတွင်းကိုမချီပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်တော့ဘူးပေါ့
3: 2021အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကြဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အာနာသိမ့်အကျန်းဖက်သမရကရက်တရအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: Pega, pega, pega, pega.
1: Tu es des artistes, sans, sans,
2: sans.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြောက်ဖြူနဲ့ရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကတိုက်စုံမှုများပြားကတက်ဆုပ်နေရတဲ့သတင်းခင်ဦးညောင်လေးပင်နဲ့တရက်ချောင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လွတ်ရက်တွေကြောင့်ပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးမောတောင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့သူ2ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တဲ့သတင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ယာယီကာကွယ်စစ်ကြောင်းလေးဖွဲ့စည်းထားပြီးစစ်ဖွဲ့မှုတွေဆက်လက်လုပ်နေတဲ့တဲ့တင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တေဆုံးရတဲ့ကလေးငယ်960အထိရှိလာတဲ့တဲ့တင်စတဲ့တဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြောက်ဖြူနဲ့ရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကတေဆုံးမှုများပြားကတက်ဆုပ်နေရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်စနဲမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့အရခတ်တပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်အုပ်စုဘက်က40ပထမနဲ့တေဆုံးကလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါစစ်ကြောင်းမှာတပ်မ17လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေကအင်အား400ကျော်ပါဝင်ပြီးကြီးရီလေပစ်ကူတွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ28ရက်29ရက်နဲ့30ရက်နေ့တွေမှာထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အရခတ်တပ်တော်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအကောင်းဆုံးခုခံတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတက်လန်သွားပြီးအခြားအစုံများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူ AR တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်ကအမှတ်344အမြောက်တပ်နဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်တို့ကိုလည်း AA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေနဲ့အပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ30ရက်နဲ့31ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေရင်မျိုးစုံနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့ကွင်းကောင်းမျိုးကနေလဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အချက်ပေါင်းများစွာပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်ကနေနယ်ရီကန်ဘူဟာကိုပို့မဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတင်ကားတစ်စီးကိုလည်းမေလ28ရက်နေ့မှာမင်းဘူးပကဖားနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား6ဦးသေဆုံးက3ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့သားညညရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ခင်ဦးညောင်လေးပင်နဲ့တရက်ချောင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လွတ်ရက်တွေကြောင့်ပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးမောတောင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့သူ2ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတရက်ချောင်းမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်တူအပါအဝင်ပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ၁ရက်နေ့မိုးလယ်၁၂နာရီ၂၀မိနစ်ခန့်မှာခင်ဦးမြို့နယ်ရှေးဟောင်းစီပုတ်တရာမြို့ဟောင်းရှိရွှေလင်းပင်ဆန်ဖုန်ကြီးကျောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအသေးကန် drone လေးစီးဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံဒီတလုံးဟာစွန်းစားကျောင်းဆောင်ပေါ်ကျရောက်ပတ်ကွဲခဲ့တာကြောင့်နေစွန်းကပ်အပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်နေတဲ့အသက်80အရွယ်အဖိုးအတူနဲ့အသက်60အရွယ်အဖအတူပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးတသနိကအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတရချောင်းမြို့နယ်တရနှစ်ခွနဲ့ပန်းမင်ရွာကြားရှိစစ်ကောင်မရှင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကတင်းညွန့်ကျေးရွာဘက်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ၁ရက်နေ့ညနေ၄နာရီခန့်မှာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကိုင်းတိနံစိုက်ပျိုးနေတဲ့ဦးမီလောင်ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်မူနဲ့အမဖြစ်သူဒေါ်ရွှေငါတို့သုံးဦးကြီးစားထိမှန်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့အပြင်တနင်္သာရီမြို့နယ်မောတောင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့အမျိုးသားတူဟာဇွန်လ၁ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ31ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရကတော်လိုင်းတက်တွေရှိတဲ့နေရာကိုလမ်းပြခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခြားအမျိုးသားနှစ်ဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးလည်းဖမ်းဆီးခံရရပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတာကို၎င်းအနေနဲ့တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရံပြင်းမြို့နယ်ကစစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စစ်ဆောင်နှစ်ဦးတေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ပေးဆောင်ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုကိုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်စစ်ဆောင်ပြည်သူနှစ်ဦးတေဆုံးပြီး၅ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါဗျ။ဇွန်လ၁ရက်နေ့ည၉နာရီခွဲခန့်အချိန်မှာရံပြင်းမြို့နယ်တဲကချောင်းချတွင်စစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာ၂စင်းနဲ့ဘုံလေးလုံးထပ်မင်းနဲ့ကျဲချခဲ့တာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာခုံလုံနေတဲ့တပ်ကြီးပိုင်းမျိုးသား၂ဦးဘုံစားထိမှန်တေဆုံးခဲ့ရပြီးမျိုးသမီး၄ဦးအပါအဝင်၅ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ဒေသတွင်းသတင်းတွေကိုဦးစားပေးဖော်ပြနေတဲ့ဤရစ်စရာသတင်းဌာနကတော့တောင်ကုန်းနဲ့ရံပြင်းမြို့နယ်ကစစ်ပေးဆောင်တွေနေထိုင်တဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမနစ်ဇွန်လ၁ရက်နေ့မနက်ပိုင်းနဲ့ညပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ဆောင်တွေယာယီခိုလုံနေတဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်ကစားပြင်ကင်းတောင်နဲ့
အနီးနားရှိနေရာတွေကိုအဓိကထားပြီးဂျက်ဖိုက်တာ၄စင်းအပြင်ဝိုင်းတွင်းနဲ့ပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဒေသတရင်မြစ်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုကားပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။အာရဂန်ရက်စပွန်ဒါစ်ဖော်အမာဂျင်စီ AI အရသာပြည်သူကိုဦးတေဆုံးကလေးဆယ်ရှစ်ဦးတန်ရရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ဒေဂန်ဒရုန်းတစ်စင်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုကျရောက်ပောက်ကွဲမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားနှစ်ဦးတေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဒေဂ
中家要把关给拉路手把的。彭地家要把关木家，牛地库里的密码水表老大的屋，你要把人提送给别。脑袋的屋下，使用过不少年人提送大概的路地要把的。这边，脑袋密码阿老他妈东屋下嘞，彭家提门等下瑞亚给大家。普普拉缪西，比如使用嘛，也把古大木看有你亚的路手把的。手把皮身下，我里的大家，谁个没先比划是看过？给那里的不帮带队个投资先打开牙关的皮包给他皮皮，比划跟我们讲这步，谁个没先打开？玩转雷音，从那人那几位的日子比你的路低呀吧嘞？再不一转，那怕提开木西那边，你大概朝那去哈？导演也刚被那台南安排过特别点小你家亚的六十瓦嘞？那是嘛？台岛文是大家，你在龙岩一个面点他的路，你将把那九龙木那不得比？太阳那边女白家东边拉回西你的路来低呀吧嘞？看呀？十六 B， 这位没有呢。本来因呢，康南边沿路嘛，大部分偏北那边，施工线在当年五点钟呢，突然固定变北北面。今年那一带，这位没有呢嘛？不过你只要不干呢，一万只要不过，时间拖拉的，哎呀，那长吧，施工线时间过加偏打开开的路，多少个时间啊，突变他话的。那讲时间过，米兰那时间你个，本来因只要你嘛加偏打开开边，大部分一段嘛，施工线在不干，那五点钟个个。也是的，物体个太阳也是个的流苏话嘞。图二边，那阵呢，米兰那些的马嘞，靠南边有阿尼玛，苏巴斯教呢，梯队大部他们皮包个的流地亚话嘞。地带开木瑞古罗，大卫苗达罗苗伊达么罗，迪安那里杜拉卡斯教，大卫开麦的代言地湾呢，大卫巴卡帕 DGRF 杜个布邦上要开的皮包嘞。那是嘛，大卫先布蒙面里的对，是个么先等呢布邦配你呢，比如因为库隆加布德里贝塔的路。比如你奶奶，你养眼呢？是一对西家布带动他娃的，看呀。十六 B， 我说嘛，不要在我边拉的，是大瑞哥打开眼嘛，是大雷乌对比，多人也不得乌家手内的人过点表，别把没。门里带明年开眼，我说没有呢嘛，不要在我边拉的，是大瑞哥打开眼，是大雷乌对比，多人也没有呢嘛，不要在我边拉的，是大瑞哥打开眼，是大雷乌对比。多人也不得家送给的路，明年带年头

0: ရောက်တန်ရာရသွားတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။စစ်သားတွေဘက်ကပြန်လည်ပြစ်ခတ်တာကြောင့်မြင်းကြံတိုက်နယ်သုံးငကနီပျောက်ကြားပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တို့ဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအုပ်ဖို့မှာရဲကွန်မန်ဒိုတို့ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိပြီးပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့ပြည်သူတို့ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့။ကနီမှာစစ်မှုထမ်းတို့ဦးလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတရားဝတီခရိုင်ဥဖုံမြို့နယ်ချောင်းကွာရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုရိတ်ခါလာပို့တဲ့နေပြည်တော်တရင်ဆက်ခွန်ကရဲကွန်မန်ဒိုတို့အုပ်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့တရားဝတီခရိုင်တရင်3802တက်ခွဲလေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ31ရက်မနေ့6နိုင်ဝန်းကျင်မှာရဲကွန်မန်ဒိုမင်းမင်းထွန်းဆိုသူကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတပ်သားကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့အချိန်မှာပဲအဆိုပါစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးထားတဲ့အရသာပြည်သူကိုအောင်ပိုင်စိုးခွန်ငပိုင်ကိုပါတဘာတဲ့ပြန်လဲကဲတင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကိုအောင်ပိုင်စိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့ကတရတော်ချေရွာကနေစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ရဲတပ်သားနဲ့ကဲတင်ခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတို့ကိုလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့အပြင်စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်မှာလည်းအလင်းဝင်လာတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတအုပ်ကိုခရိုင်ပကဖကနေမြို့နယ်ပကဖထံကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ2ရက်နေ့ကပကဖအတန်းကဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီနမောက်မှာနေစားစစ်သားကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တက်ကြက်ရနိုင်ကိုအရှင်ဖမ်းမိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာနေစားစစ်သားကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တက်ကြက်ရနိုင်ဆိုသူကိုဒဏ်ရာတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခိုင်စစ်ဌာနတရက်ခိုင်အမှတ်3ငပြေမတက်ရင်ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နမောင်မြို့နယ်စာတလာနှစ်တရင်ကတက်ကြက်ရန်နိုင်ကိုမေလ30ရက်မနက်၈နာရီခန့်အချိန်မှာထမ်းမင်ကုန်းကြီးရွာနဲ့ညောင်အိုင်ရွာကြားကခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းမိုက်မှာဒဏ်ရာတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တက်ကြက်ရန်နိုင်ဟာအမှတ်969
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဆောက်လို့ရေးတက်ခွဲ engineer မီးရေဌာနကဆက်မောင်းရာတို့နဲ့နေစားတက်သားဖြစ်တဲ့ကျော်ဦးနဲ့အတူမေလ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းကနမောင်မြို့နယ်ရွှေပန်းတော်ရွာကနေလစာထုတ်ပြီးအပြန်မှာစကားများရန်ဖြစ်ခဲ့ကြပြီးတက်သားကျော်ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တက်ကြက်ရန်နိုင်ကိုဖမ်းဆီးရမိချိန်မှာစာတလနှစ်ကိုပိုင်ကပြားဖုန်းနဲ့ငွေသားကျပ်၄သိန်း3000သိန်းဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့တရက်ခိုင်အမှတ်3ငပြေမတရင်ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဆေးဥစုနဲ့အနီးကပ်သွားလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ဖို့တလိုင်းတက်တွေရဲ့သွားလာလှုပ်ရှားမှုအားတွေ့ရင်လည်းခြေတန်းလုံးလုံးနဲ့သွားလာနိုင်အောင်အထူးသတိထားစောင့်ထိန်ပေးကြဖို့နဲ့မြူတော်လိုင်းရင်ရဲ့အနိမပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးကြဖို့လဲငပြည်မတရင်ကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမကွေးဖက်ရယ်ယူနစ်ယာယီကာကွယ်စစ်ကြောင်းလေးဖွဲ့စည်းထားပြီးစုဖွဲ့မှုတွေဆက်လုပ်နေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးဖက်ရယ်ယူနစ်မှာယာယီကာကွယ်စစ်ကြောင်းလေးကြောင်းဖွဲ့စည်းထားပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုခုခံတွန်းလှန်နေတယ်လို့ယာယီကာကွယ်စစ်ကြောင်းတွေဆက်လက်စုဖွဲ့မှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖက်ရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဂျာကာလမကွေးဖက်ရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုကဲမှုအောက်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆန္ဒပြုထားတဲ့ဒေသအခြေပြုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တပ်တွေအနေနဲ့လက်တလုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေကိုခုခံတွန်းလှန်ဖို့နဲ့ဒ ที่ยอดเด็ดสีสัญญาสวนสองยี่ยี่

0: စေဖို့မကွေးဖက်ရယ်ယူနစ်ယာယီကာဝေးစစ်ကြောင်းတွေဖွဲ့စည်းရတာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကြောင်းတစ်ပခုတ်ကူခိုင်မှာ21ပဂန်ပဂန်ဂါရူဒါဖို့စ်ဒေါင်းရင်သွေးဘက်အက်ဆက်ဘာမာဖို့စ် KPU တပ်ပေါင်းစု PDLB နဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ Aquate People Defense Force Justice Revolution Force Turing DR Six Senses Guerrilla Force Red Fighter ပခုတ်ကူနဲ့ Yan Force UG တို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကြောင်းနှစ်မင်ဘူးခိုင်ကိုတော့တောင်စစ်အောင် LPDF နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးစစ်ကြောင်း၃ပခုတ်ကူခရိုင်မှာ Southern YSO PDF, ဒေါင်းညီနောင်, Yizijo Revolution Group, ပြည်သူ့အာမန်,အညာအယာရီ Revolution Force, King Cobra, Golden Eagle နဲ့တောင်စစ်တီအဖွဲ့တို့ပါဝင်ပါတယ်။စစ်ကြောင်းလေးမင်းဘူးခရိုင်မှာတောင်စစ်အောင် LPDF နဲ့ဖွဲ့စည်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုခုခံတွန်းလှန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအကြံဖတ်စေအုပ်စုကိုလက်နက်နဲ့လေရင်စီရောင်းချမှုရပ်တန့်ရန်နှင့်တော်လိုင်းအဖွဲ့များကိုကူညီရန် CRPH တိုက်တွန်းတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒသမအကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးကနေအကြံဖတ်စေအုပ်စုအားလေရင်နဲ့လက်နက်စီရောင်းချနေတာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့နဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကနေတစင်သာလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နိုင်ငံတကာကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာပါလီမန်များ IPU ညီလာခံကနေပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကိုတရားဝင်မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆက်လက်အတိအမှတ်ပြုထားပြီး2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဟာလွတ်တော်အဆောက်အုံကိုသာသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးဒီမိုကရေစီနည်းကျအနှင်းထားတဲ့အာဏာကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့မြန်မာအရေးကူညီရာမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပို့ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာကူညီပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ထို့အပြင်နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရေးပါမှုကိုဆက်လက်အတိအမှတ်ပြုပြီးမတရားဖန်ဆီးခံထားရသူအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာဖို့အတွက်စေအုပ်စုကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဖိအားပေးကြဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်အချမ်းဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးရတဲ့ကလေးငယ်960အထိရှိလာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အချမ်းဖတ်စေအုပ်စုက9နှစ်တာအတွင်းမှာရက်စက်မှုတွေပိုတိုးလာပြီးဒီကြောင်တိုက်ခတ်မှုပေါင်း 9,598 ကြိမ်လုခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်960အထိသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကိန်းဂဏန်းတွေဟာ dashboard ပေါ်ကရိုးရိုးကနန်းအဆက်အပြောက်တွေမဟုတ်ဘဲအာဏာယူမှုကြောင့်ပိတ်ဆက်လိုက်ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်၊သွေးနဲ့မျက်ရည်တွေဖြစ်ပြီး2021ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ9နှစ်တာကာလအတွင်းဆေးအုပ်စုရဲ့ရက်စက်မှုတွေပိုတိုးလာနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဝင်းကြီးဌာနရဲ့မေလ31ရက်အထိပြုစုထားတဲ့စည်းရုံးတွေအရအကြံဖတ်စေအုပ်စုဟာပြည်သူတွေအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု 9,598 ကြိမ်လုပ်ခဲ့ရမှာကလေးငယ်960အပါအဝင်လူပေါင်း 9,952 ဦးတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စာတင်ကျောင်းနဲ့ဆေးရုံပေါင်း 1,424 ခုကိုရွေကျက်ရှိရှိဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုပေါင်း 949 မှုကျူးလွန်ရမှာလဲအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေ 9,809 ဦးထိတည်ဆုံးခဲ့ရတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ကြေညာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဇွန်လတဲ့နေမြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတရနေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေတဲပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာ စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ပါရှင်တူမီသိမ်းမောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်လက်တလောအနာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာသင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ចောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းတက်မှတ်ကចောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်အဲ့ကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အနာသိမ်းပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ចောင်းတွေမှာမတက်စီတယ်လို့တခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ចောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာចောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေအတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကြောင်းတွေမှာတောင်းအပ်နိုင်ခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကလာပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကအနှံဖို့နဲ့တော်လိုင်းရေးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လည်ခေါ်ယူကကြားကလာကျောင်းများမှာအနှံကြဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်ရင်တိုက်နယ်ရဲကြီးပါဖာပကဖတွေကစီစစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံသူလူထုကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ဒီအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူလူတွေအနေနဲ့မတခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အချိန်နေစတင်တောင်းဖုံတော်ကြီးတောင်းနေလူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အချိန်နေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်တောင်းမှာတောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစတင်တောင်းနေလို့ပြင်ပအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကျောင်းဒီမှာကျောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းကြားကလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဘနစုကျောင်းသားဘနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးကြားကလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အနှံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပိုင်းတွင်မစ္စိမမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမောဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လဲသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြရပါတယ်။စောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအုပ်စုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူဆအောင်လက်မှတ်အယူဆတွေအလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုထဲပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တင်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာတင်ကန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိထထပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာတင်ကန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့မျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တမ်းတသက်တစ်ခုမြတ်သားဖြစ်ပါတယ်ဒ ီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သင့်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစုသူလူပရိသတ်သိမ်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘယ်လိုရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ចောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်ပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူတို့ကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ခုချိန်ခါလိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပူပြင်းတဲ့နှွေးရည်ဒီမှာအချို့ရင်းနဲ့အေးဟာအင်မတန်လူကြိုက်များပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားအလွန်ကျွန်စားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေပေါ်မှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပြည်သူတွေရဲ့စားသုံးမှုပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထိုင်းဆိုရကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ထိုင်းဆိုရပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးရဲ့တရက်ဖြန်းပြတရားစားသုံးလုံးဟာလက်ဖက်ရည်စွန်း22စွန်းအထိစားသုံးနေပြီးဒါဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကအကြံပြုထားတဲ့ပမာဏထက်3ဆကျော်ပိုများနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဆိုရကစားသုံးဆိုင်တွေနဲ့ကဖေးဆိုင်တွေအတွက်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်နေပါတယ်။ February လကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စံနှုန်းတွေအရ Coffee 8ခွက်မှာပါဝင်တဲ့တရားပမာဏကိုအရင်ကလက်ဖက်ရည်စွန်း9စွန်းကနေအခု3စွန်းအထိလျှော့ချဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ဒါကိုလိုက်နာဖို့ကတော့ဆိုင်ရှင်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခု coffee ဆိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့ချွေးတွေမှာထည့်တဲ့ကြားပမာဏကိုအရင်ကထက်ထပ်ဝက်လောက်ရှော့ချပြီးရောင်းချပေးနေပါပြီ။အစားအိမ်မှာတော့တောက်ရခတ်သလိုရှိပေမဲ့နောက်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အချွေးတွေကအရမ်းများလို့ရင်ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါဘူး။ဒီကြားသုံးဆက်မှုရှော့ချရေးလေးတာဟာအခုဆိုရင်တခြားရှစ်တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုပါပြန့်နှံ့လာနေပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုရင်စားသောဆိုင်တွေမှာရောင်းချတဲ့အချိုးရည်တွေမှာတရားပဝင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် level ကိုမဖြစ်မနေဖော်ပြဖို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလည်းတရားပဝင်မှုများတဲ့အချိုးရည်တွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံမဲ့စီစဉ်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာစတင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့နေရာအချို့မှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာကြောင့်ယောဂါကာကွယ်ဆေးအမြန်ဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကူးစက်ယောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ဒီထွင်စမ်းသပ်မှုမဟာမိတ်ဖွဲ့ CEPI ကနေမိုဒါနာဆေးကုမ္ပဏီနဲ့တခြားအဖွဲ့နှစ်ခုကိုဒေါ်လာတန်း60နီးပါးထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာအခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘွန်ဒီဘူဂိုအီဘိုလာမျိုးစိတ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ CEPI ရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ် Richard Hatchett ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။မူရနာကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကိုဗစ်-19ကနှစ်လအတွင်းမှာလက်တွေ့ဆန်းသပ်မှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တာကိုသက်သေပြခဲ့ပူးပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာခမန်းရခတ်တယ်လို့ကွန်ဂိုရှေ့ပိုင်းကလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဆန်းသပ်မှုတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီဘွန်ဒီဘူဂိုမျိုးစိတ်အတွက်အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဆိုအရကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံမှာအတည်ပြုလူနာ280ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ40ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့တန်တရာလူနာ1000ကျော်လည်းရှိနေပါတယ်။မူဒါနာဆေးကုမ္ပဏီအပြင်ဗြိတိန်နိုင်ငံအောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကဖော်ဆက်ပြီးအိန္ဒိယဆီရန်ဖွဲ့စည်းကထုတ်လုပ်တဲ့ဆေးဝါးအတွက်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမှာသုံးခဲ့တဲ့နည်းပညာကိုပဲအသုံးပြုထားတာကြောင့်6ဘက်အတွင်းမှာစမ်းသပ်မှုတွေစတင်နိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်ပဆိုင်ရာ AIDS ကာကွယ်ဆေးအဖွဲ့စည်းကနေအီဘိုလာမျိုးစိတ်တစ်ခုပေါ်ခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကုသဆေးအတွက်လည်းရန်မုံငွေတွေထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ကာယောဂါဆိုင်ရာရန်မုံငွေဖွဲ့ပါဝင်တခြားဖွဲ့စည်းတွေကလည်းကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ခြေတွေပေးသွားမယ်လို့တီးကြားစီထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတော်ကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာသမရအီနိုစီကိုချီတက်နေကြပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဗလာဘောလုံးပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့ဆယ်ရက်သာလိုတော့တဲ့အချိန်မှာဆရာဆရာမတွေကလစာတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ပင်စစ်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆရာမတူကကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရကအာရုံစိုက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပါ။သူတို့ကကမ္ဘာ့ဗလာအတွက်တန်းနဲ့ချီသုံးဆွဲနေပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေအတွက်တော့ဘာမှလုံမပေးပါဘူး။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကမ္ဘာ့ဗလာကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ကျမတို့မယုံကြည်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအစိုးရကသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်မက္ကဆီကိုမြို့တော်လေစိတ်ကမ္ဘာဗလာအားကစားကွင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းခီးသွွားဧည့်သည်ဇန်းပေါင်းများစွာလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သမရကလည်းအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကတဆင့်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော့ကျမတို့စတင်စစ်ဆေးနေပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာဆရာဆရာမဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဖြစ်နေကြဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာ့ဗလားပြိုင်ပွဲနီးကပ်လာချိန်မှာတော့အခြေအနေကပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဆရာသမဂ္ဂတွေနဲ့အစိုးရကြားသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ PR တွေညှင့်တက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ရုံးကန်ရတဲ့ခုမျိုးဆက်တထေးဖွဲယူလို့လိုက်သွားရင်ဝန်နဲ့ဝန်သားဖြစ်မိတယ်။ဝန်နဲ့တဲ့အကြောင်းကဂုံနူး၅ပါးသားနဲ့အောင်ခဲ့ပြီး MTU ဒုတိယနှစ်နဲ့ဆက်မတက်လိုက်ရပဲအခုအိမ်ကူလုံနေရတဲ့ကိုကိုကိုအတွက်ဝန်သားရာကကိုမြင်မာတွေဖွဲယူနေကြတာအများကြီးတွေ့ရလို့ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲခံစားမိရင်ကတစ်ဆက်တည်းမှာအခုခေတ်မျိုးဆက်လူငယ်လေးတွေရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အခြေအနေအသီးသီးကိုမြင်အောင်နေမိတယ်2021ခုနှစ်ကစပြီးအဓိကရင်ဆိုင်လိုက်ရတာကပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးချရတာပါ။အခြေအနေမပြတ်ကြောင်းတက်ဖွဲ့ယူအလုပ်ဝင်ကြရသူလူနည်းစုရဲ့ပြည်ပမှာကြောင်းတက်နိုင်ကြတဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေမပါတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အများစုလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးရပ်တန့်သွားပြီးမိသားစုတာဝန်သားမကကိုယ်ဘဝရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ချရတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့စနစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ထွက်ခွာသွားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်ရှားပါးရာကပြည်ပကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြရတယ်။ဒီမှာနေမဲ့ကြံခဲ့တဲ့၅နှစ်ကအပူပင်ကင်းကင်းနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေရှက်သွားခဲ့ရတယ်။ Generation Z တွေဖြစ်တဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာ Digital Kid နဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။ Internet, Smartphone, Social Media တွေနဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ပထမဆုံးမျိုးဆက်တွေကတခု Facebook, YouTube, TikTok, Instagram စတာတွေကိုနေ့စဉ်အသုံးများကြတယ်။ Technology နဲ့သိကိုရှင်းနေကြတယ်။ကိုယ့်အမြင်ကိုယ့်ခံစားချက်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောတတ်တယ်။အလုပ်ရွေးရမှာလစာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ freedom work life balance mental health စတာတွေကိုလည်းအရေးထားတတ်တယ် trend အသစ်တွေ online culture တွေကိုမြင်မြန်လက်ခံတတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်အရင်မျိုးဆက်တွေလိုကိုနေထိုင်ရာကိုနေရာသာကဘာကြီးလိုထင်တလုံးခင်မဟုတ်တော့ပဲလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာကြီးပြင်းလာကြကကဘာကြီးကိုလွှမ်းခြုံမြင်နေကြသူတွေဖြစ်နေကြပြီဘာသာစကားရဲ့အရေးပါပုံကိုသိရှိပြီးအလွယ်တကူလည်းသင်ယူခွင့်ရရှိကြသူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ထံကနေမိဘတွေကဤပညာလူမှုဆက်သွယ်ရေးစတာတွေကိုပြန်လည်သင်ယူနေကြရပါပြီ။

0: တယောသန်နဲ့အတူမဟာဗန္ဓုရဘန်းချန်တွေကလွင့်ပြန်လာတဲ့သချင်းသံဝိုင်းဖွဲ့နားထောင်နေသူတွေနဲ့ကြားရသူအဖို့စိတ်ချမ်းမြေ့စေတဲ့ဂီတသံ2016ခုနှစ်2018ခုနှစ်လောက်ကပေါ့အပတ်စဉ်အလုံးနာရဲ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့ဒီမှာအများသူကအပန်းဖြေရာဘန်းချန်မှာလူငယ်တွေရဲ့ဂီတဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုပကြီးထပ်ပုံပြပွဲတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးခွင့်ရကြသလိုပြည်သူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးစုဝေဖန်သုံးသက်ခံစားနားဆင်ခွင့်ရကြတယ်။ပြည်သူအချင်းချင်းကူညီကြတာလက်မနှေးကြစာသင်ခွင့်မရကြတဲ့ကလေးတွေကိုစာသင်နိုင်အောင်ကူညီကြတယ
1: ်။နှွေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်သလို Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: မီးပွိုင်လမ်းစုံလမ်းခွာမှာပန်းရောက်နေတဲ့ကလေးတွေစာသင်ခွင့်ရအောင်လူငယ်လေးတချို့ကပန်းကူရောင်းပြီးတချို့ကစာသင်ပေးကြတယ်။အင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းတဲ့အလေးထားတွေမြို့ရွာအနှံ့ကလူငယ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းလာကြတယ်။ပိုရှန်နေသူတွေထံကအသုံးမလိုတာတွေကိုယူပြီးလိုအပ်နေသူတွေကိုမျှဝေပေးကြတယ်။ပရဟိတစိတ်ဝင်စားသူကပရဟိတနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူကကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ကြတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပါဝင်တက္ကသိုလ်တိုင်းမှာသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဖွဲ့ကြအခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေရှိလား။နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာကျောင်းသားသမဂ္ဂရုံးခန်းဖွင့်ခွင့်ရလာကြတယ်။အခွင့်အရေးဆိုတာကိုရရမယ်မရရင်တောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာသူတို့အဖို့အထူးတလဲမဟုတ်တော့။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွေးခေါ်ရီအသည့်အမြင်တွေအပြည့်နဲ့ပေါ့။ပညာရေးမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာအရေးကြီးဆုံးအဖြစ်အဓိကထားပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာနာမည်သာရှိပြီးလက်တွေ့မလုံနိုင်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေစတင်အစပြုပြီးပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုပွဲတော်တွေမှာဘာသာရဲ့အလိုက်သုတေသနပြုထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပြသလာနိုင်တယ်လို့တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာသုတေသနတွေစတင်နေကြပြီ။ရုတ်တရက်တိုင်းပြည်အာဏာကိုလူခံလိုက်ရတဲ့အခါဒီလူငယ်တွေအားလုံးနီးလန်းအသွေအသွေကနေပြန်လည်တုံ့ပြန်ရင်းပညာရေးကိုနားပြီးလက်နက်ကင်ရသူတွေတတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်တရောင်းတနေရာကနေကူညီသူတွေတော်လှန်ရေးမှာကိုယ်တိုင်မပါပေမဲ့လည်းဓမ္မနဲ့အဓမ္မမှာမဟုတ်မမှန်တဲ့ဘက်ကမလိုက်နိုင်လို့ဆိုပြီးမတရားတဲ့သူတွေဘက်မပါချင်တဲ့အတွက်ကိုယ်အနာဂတ်ကိုရက်လိုက်သူတွေမတရားမှန်းသိပေမဲ့မိသားစုအခက်ခဲကြောင့်အလုလုကြရသူတွေဘာနိုင်ငံရေးမှာစိတ်မဝင်စားဖယ်ဘက်ရဲမရှိတော့လေရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပညာရေးခါဆက်ပြတ်သွားသူအလုလက်မဲ့ဖြစ်သွားသူစသဖြင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဟာပြောင်းလဲသွားကြရတယ်ငါးနှစ်အတွင်းကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နူးညံ့တဲ့ဂီတသံတွေအစားဆဲသံဆိုသံရံဖြစ်သံလူရက်တက်ဖြတ်ကြမ်းတမ်းသံတွေညံလာခဲ့တယ်။ပြိပကိုရောက်လာသူလူငယ်တွေမှလည်းကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေရဲ့နောက်ခံမောမူတည်ပြီးကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ကြရတယ်။ထမင်းမစားရတာရက်အတန်ကြာပြီးဖြစ်လို့ခြေရီလက်တွေတုံကလမ်းပြီးလဲနေတဲ့မြမလူငယ်တဲ့င်းကိုဖတ်ရတာမချီတင်ခဲ့ဖြစ်ရတယ်။တော်သေးတာကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေရှိနေလို့ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားနိုင်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံ

0: မိုင်မှာအသက်16နှစ်နဲ့20ဝန်းကျင်လူငယ်4ယောက်ကထမင်းမစားရတာကြာပြီးဗိုက်စာလုံးတော့လောက်ခလာစာမရှင်းပေးတဲ့အလုပ်ရှင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခါတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့သတင်းကြားရကရင်တုံပန်းတုံဖြစ်ရတယ်။အဖြစ်ပြက်တွေကိုသိရတဲ့အခါတွေးလီတွေးလီရင်းနေရလိမ့်မယ်။အလုပ်ရှင်စီကလာစာမရတဲ့အခါစားစရာမရှိထမင်းငတ်တာရက်ကြလာတော့လူသက်တဲ့အထိဖြစ်သွားရတာ။မှတ်သားစရာရှိတာကသူတစ်ပါးတိုင်းပြည်မှာအလုပ်သွားလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားအရေးကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပဲဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်သားထားဖို့အခက်အခဲရှိရင်အရေးပေါ်သွားလာဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့ရနိုင်တဲ့နေရာအ ਨੇ စုံမြန်မာဖုန်းကြီးကြောင့်စသဖြင့်မှတ်သားထားတဲ့နေ။ကျင်းမိုက်မှာရောက်နေကြတာမြန်မာပြည်သားတိုင်းကနန်းရှိရာမှာဒီလူ၄ယောက်ကိုအမြဲမဟုတ်ခဏတစ်ဖြုတ်ကတော့ထမင်းကျွေးနိုင်ကြပါတယ်။ထိုင်းလူမျိုးတွေလည်းတနာကျင်နာတတ်သူတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်လို့အကျိုးအကြောင်းပြောရင်ကျွေးပါတယ်။မျက်စိရှိမြင်ဘူးတာကတော့ကောင်းကျင်းမောင်းတဲ့အကင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာလာတောင်းတဲ့သူကိုကြကြနနသူစားတယ်လို့ဝဲကြွေးတာမြင်ဘူးတယ်။ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းကိုမတွေးပဲစိတ်ဆေရကြောင့်မိဘတွေလည်းရှင်ကြိုးလူငယ်တွေလည်းဖွာပြက်ရတယ်။ဖိုက်စာလို့ဆိုတဲ့စကားသံကိုသားသမီးတွေထံကကြားရင်မိဘတွေဟာခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်တတ်ကြတယ်။စားလောင်နေဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြားလို့ကြဘူး။သားသမီးလေးတွေကြောင်းကပြန်လာပြီးအိမ်ဝရောက်တာနဲ့အမေဖိုက်စာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုအဝယ်စားလဲလက်စေးဆိုကထမင်းပွဲမြ мян ပြင်ဆင်ပေးကြတာမိပါတိုင်းပဲလေအဲ့ဒီတဲ့င်းမှာကျွန်တော်တို့စားလောင်တယ်ဖိုက်စားတယ်စားစရာပတ်စံမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားသံဟာအင်မတန်မှကိုရင်ထဲနေနေရပါရောလားအိမ်မက်တွေပျောက်ဆုံးအနာဂတ်တွေလွင်ပြေကအိမ်အကူဝင်လို့ရတာစိုက်ပျိုးချံပယံစားတော့ဆိုင်ပကံစီစားသဖြင့်အောက်ခြေအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူငယ်တွေတင်မကပါဘူးအစဉ်ပြေတဲ့မိသားစုတွေတောင်မှတကွေးတပြားစီခွဲနေကြရတယ်။မလုံခြုံတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အ ਨੇ စုံအိမ်ကြီးချင်းထိုင်းကိုပို့ပြီးနေစီရတယ်။တငယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ်။သူ့တငယ်ချင်းက"အော်ဒူသားမိတွေအခြေကျပြီးအောင်းမိတာ။ဘဝကလည်း"လို့ညီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူက"တို့လိုအိုကြီးအိုမတွေတောင်ဒီအသက်ရွယ်အခြေပြတ်ရတာဒီကလေးတွေစိုးပွဲမရှိဘူး"လို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့။ဒါဟာဒီနေ့ကာလမင်းအောင်လိုင်းအာနာသိမ့်လိုက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝပါပဲ။စင်ရဲ့ချမ်းသာလူလက်တန်းစားကြေးလက်မြို့ပြပြပါပါမချင်မြမပြည်သားမှန်သမျှရှင်ကွဲသေးကွဲအိမ်မနေရစားဒုက္ခသွားဒုက္ခအစုံလင်ကိုဖြစ်စေတာတရားခံသိပြီပဲမတရားခံနေကြရတာသိပြီပဲလှုပ်ရှားကတခုသာအာလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့မြမပြည်သူအပေါင်းကိုဒုက္ခပေးနေသူကိုကိုတက်နိုင်ရနေရာကနေတွန်းလှန်နေဖို့ပါပဲဒါမှရုန်းကန်နေရတဲ့ခုမျိုးဆက်လွတ်မြောက်မယ်မဟုတ်ရင်ရုန်းကန်ရတဲ့နောက်မျိုးဆက်အထိရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင
1: ်အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘိုလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုလက်ဗရွန်နိုင်ငံကတိုင်လင်းလာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုံးစုံပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးမဟုတ်သေးပေမဲ့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုကိုတစုံတရာလျှော့ချနိုင်မယ်ခြေလှမ်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကလက်ဗရွန်တန်ယုံကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံတွင်းကပဋိပက္ခတွေကိုလုံးဝဆုံးသက်သွားမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘီရိုမျိုးနဲ့ဟစ်ဘိုလာတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စင်ကြေပုံးရက်ကွက်တွေပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့တလင်းလာနေညနေပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာကအစ္စရေးညောင်ပိုင်းကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးကအင်ကာနီမှာပြောဆိုပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ဟာဂျာကန်နီကတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်လာပြီးအစ္စရေးကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့ကတိပြုထားတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတလင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ဂျာကန်ရှိရှိမရှိရှိအမေရိကန်သမ္မတဒူးတယောက်မှတခါမှတိုက်ရိုက်စကားပြောဘူးချင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘီရုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ယုံသိမ်းဖို့လဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နက်တန်ယာဟုကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လဲသမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ဘရွန်တောင်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဒေသတွေကိုပိုပြီးထဲထဲဝဲဝဲထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းနေတန်ယာဟုကပြောပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာလွှတ်တော်အမတ်တူကတော့အကယ်၍အစ္စရေးကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ယုံသိမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်အဝပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။၃လကြာလာပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းနေကြပြီးဗိုလ်တော်နေမှာဝါရှင်တန်မှာကျင်းပမဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီသဘောတူညီမှုကိုပုံမကျပြတ်အောင်စ조사တော့မှာဖြစ်တယ်လို့လဲလက်ဘရွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာ American Iran စစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘီလန်ကွေ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် Israel ရဲ့လက်ဘရွန်ပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းရမယ်လို့ Iran ကအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေတာပါ။ American ကတော့ဒီပြည်ပကနှစ်ခုဟာတီးကြားစီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဘီလန်ကွေ့စစ်ပွဲအပြစ်ခတ်ရပ်ဆိုင်းရေးလဲမရေရာမတေချာမှုတွေကြောင့် ကမ္ဘာရေနံစည်းဟာတလင်းလာနေမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်